0: tveimur stúlkum í sitt hvori árásinni og tóku það upp á myndband.
1: Afsakið, þarna fór vitlaus klippa í loftið. Ég les því bara fréttina sem að átti að fara í loftið þannig. Maður var fluttur á slysa deild með hugsanlega skotáverka og annar var handtekinn í aðgerðum lögreglu á Kársnesi í Kópavogi í gærkvöld. Aðgerðum á Kársnesi í gær. Þetta staðfestir Agnes Æti Kristínardóttir yfir lögreglu þjóttnála rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinni í viðtal við fréttastofu. Grunuleikur á að annar maðurinn hafi skotið hinni í höndina. Vísi sagði frá því síðdegis að maðurinn hefði gengið inn í bakari í nágrinninu með handklæði blóðu á hönd sína og sagðist hafi verið skotin. Agnes segir að lögregla hafi fundið skotvopn á vettvangi og segir að ekki hafi verið staðfesta það sé vopnið sem var beitt. Rannsóknir enn í fullum gangi. Lögregla var enn á vettvangi síðdegis og voru lögreglumenn meðal annars með málmleitartæki við leit í garð við húsið. Tveir viðmælendur fréttastofu sem búa þessum slóðum segjast hafa heyrt skotfelli í gær. Annars segir að hann hafi áliti Íslands og öruggan stað, hann hafi ekki átt að segja á því fyrir en lögregla kom að hvellurinn sem hann heyrði væri líklega skotkvellur. Blóð var á hurð að stigaganginum, sagði einn viðmælandi fréttastofu. Og umfangsmikið leit stendur enn yfir að 2 ára drenginu og krísveitafélaginu Nordmaling í Svíþjóð síðar sást til hans stuttu fyrir hádegi á heimili sínu á Sveitabæ. Björgunar seti lögregla með leitarhunda og herinn standaði leitinni, nota starfi þyrlur, drónar og sérstaka hitamyndavélar. Og þá að veðri, breytileg 8-3 til 8 metra á sekundu og skúrir á morgunin, vestlæg 8-3 til 10 síðdegis, þurft að kalla norðaustan til á landinu en stöku skúri setni partin. Hiti 3 til ásakið, hiti 7 til 13 stig. Frettvaran er saður í útarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.

Pólífónkórinn flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næstur í nætur útvarpi er þátturinn Orð af orði.

0: Það er eftir Jón Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hafi verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögur sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa máltróuninni við í veigamiklum atriðum.
1: Maðurinn sem hér talaði hefur á undanförnum árum verið óþreytandi að efla jákvæða umræðu íslenskt mál eins og hann hefur sjálfur orðað það. Hann gaf tóninn það sem koma skildi þegar hann tók við umsjón útvarpsþáttarins daglegs máls árið 1984. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og þetta þátturinn Orðavorði. Umsjónarmaður daglegs máls í september 1984 heitir Eiríkur Rögnvaldsson.

0: Eins og flestir fyrri umsjónarmenn byrjaði Eiríkur á því að segja hver efnistök hans yrðu á meðan hann hefði umsjón með daglegu máli. Hann sagðist ekki ætla að vera á sömu nótum og fyrri þáttastjórnendur, heldur boðaði hann minni einstrengingshátt og umvandanir.
1: En áður en við höldum áfram, langar mig að spá aðeins í orðalag sem ég tók eftir að Eiríkur notaði í bútnum sem við spiluðum í upphafi þáttar og ég hef aldrei heyrt áður. Hann sagði að það væri hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla væri dottið í blöð. Nú spyr ég, eins og umsjónarmenn þáttarins íslensks málsgerðu, kannast þú þetta orðalag?
0: Nei, ég hef ekki heldur heyrt það, en við leituðum að sjálfsögðu að upplýsingum það og urðum nokkurs vísari. Það eru fjögur dæmi það á tímarit.is, það elsta frá 1952 í tímanum þar sem kvartað yfir hróðvirknislegri heftingu á bókum. Sem sé stundum svo slæm að bók dettur í blöð leið og skorið út úr henni. Næsta dæmi úr nýjum kvöldvökum frá 1961 þar sem talað bók sem farin að losna úr bandinu og tók að trostna og detta í blöð. Við sjáum þetta orðasamband ekki aftur fyrir 1980 í bókadómi í dagblaðinu bók sem í svo lélugu bandi að kjölurinn gæti gefið sig og bókin dottið í blöð. Þegar farið að flettinni að ráði. Fjórða og síðasta dæmið frá 1981 í tímaritinu íslensku máli þar sem sagt frá því að gamalt handrit hafi verið dottið í blöð en sé nú viðgert og innbundið. Elsta dæmið fundum við þó á vef alþingis að þingtíðindin detti í blöð þegar þau fara að ganga margra á milli. Þessi heimild frá 1919. Og svo höfum við þetta dæmi úr daglegu máli með Eiríki Rögnvaldssyni.
1: Það ljóst að þetta orðalag og hefur verið til, en algengt getur það líklega ekki kallast og orðabækurnar þegja það þunnu hljóði. En við þekkjum sambærilegt orðasamband að detta í stafi eða falla í stafi, sem í bókstaflegri merkingu haft það þegar stafirnir í viðartunnu falla í sundur, myndrænt eins og þegar bók dettur í blöð. Að detta eða falla í stafi svo í yfirferðri merkingu að verða dolfallin eða steinhissa. Svo eru orðabækurnar auðvitað með orðasambönd á borðið að detta í sundur og detta í tvennt.

0: Eiríkur kallar sig uppgjafaprófessor og segist vera málfarslegur aðgerðasinni. Mörgum finnst skrítið að skreita sig með titlinum uppgjafaprófessor, en það í raun íslensk þýðing á prófessor emeritus, sem notaðir prófessora sem komnir á eftirlaun. Í Blöndals orðabók orðið uppgjafaprestur, skýrt á dönsku sem pastor emeritus, og í ritmálsafni Árnastofnunar eru dæmi uppgjafabiskup, uppgjafahershöfðingja og uppgjafahermann. Mörgum finnst eflaust neikvæður tónn í fyrri liðnum uppgjafa, en það líklega algengast að leggja þann skilning í orðið uppgjöf, að það merki þrot eða ósigur, það að gugna eða gefast upp.
1: Það þó ekki eina merking orðsins uppgjöf, þótt að sé eflaust svo algengasta, og margir þekkja það til dæmis úr íþróttamáli þar sem uppgjöf það að kasta upp bolta, til dæmis í blaki. Í lagamáli merkir uppgjöf það sama og niðurfelling sakar, það sakaruppgjöf, að gefa einhverjum upp sakir. Og loks uppgjöf að hætta einhverju, leggja eitthvað niður, eins og að láta af embætti fyrir aldursakir. Merking orðsins uppgjafaprófessor því ekki neikvæð, engin uppgjöf fólkin í því. Eiríkur Rögnvaldsson var ungur málfræðingur og hvorki orðin prófessor né uppgjafaprófessor þegar hann tók við umsjón daglegs máls. Sennilega hefur þó aðgerðasinnin verið farin að búa sig í honum þá þegar. Heyrum hvernig efnistök hann búðaði meðan hann hefði umsjón með þættinum.
2: Nokkra næstu vikur mun ég spjalla við ykkur í þessum þætti tvisvar í viku. Ég veit að þessi sumarmánuður sem fari í hönd eru ekki sá tími sem menn eru iðnastir við bréfaskriftir, þó vonist ég til að heyra eitthvað frá ykkur og mun reyna að svara spurningum ykkar eftir bestu getu. Þessi þáttur einn af elstu föstum liðum í útvarpsdagskránni og óhætt að segja að allrík hefð hafi skapast efni hans og stefnumörkun stjórnenda. Þættirnir hafa miklu leiti farið í að svara bréfum hlustenda, en efni þeirra flestra annaðhvort spurningar hvað sé rétt mál og hvað rangt, eða þá ábendingar og athugasemdir málfar, oftast þá í fjölmiðlum. Stjórnendendur hafa, með örfáum undantekningum að vísu, fylgt hefðbundinni málvöndunar og málhreinsunar stefnu, misjaflega ákveðinni, dæmt sumt rétt en annað rangt og tekið aðfinnslu hlustenda eða dregið úr þeim eftir atvikum. Flestir stjórnendur hafa líka notað hluta þáttanna til að flytja hugleiðingar frá eigin brjósti einhverja þætti íslensks máls og málnotkunar og þá oft út frá einhverju sem þeir hafa nýlega heyrt eða lesið og hefur vakið þá til umhugsunar viðkomandi atriði. Mér þykir eðlilegt að sérhver sá sem tekur að sér umsjón þessa þáttar geri upphafi nokkra grein fyrir þeirri stefnu sem hann hyggst fylgja, bæði í efnisvali og efnistökum. Mér engin launung á því og tel mér skylt að segja hlustendum það strax í upphafi að ég ekki öllu leyti samþykkur þeirri málvöndunarstefnu sem löngum hefur verið fylgt í þessum þáttum því að mér finnst hún iðulega of einstrengingsleg og stjórnendundir hafa verið of djarfir við að dæma ýmis afbrigði málsins röng. Ég mun síðar reyna að útskýra betur hvað ég á við. En það mér ekki sagt að ég sé andvígur því að menn vandi málsitt, öðru nær. Ég tel ákaflega mikilvægt fyrir Íslendinga að rækta málsitt, en ég ekki samferður að það verði best gert með boðum og bönnum og held að aukin fræðslu málið og þekking á málinu séu heilladrýgri. En mikilvægast þó að nota málið. Reynd mál sem enginn kann að nota minna virði fyrir litla þjóð en mál sem almenningseign, þótt í því kunna finnast eitthvað sem kalla mætti ambögur, beygingarvillur og erlendar slettur. Það oft notað sem rök fyrir baráttu gegn málbreytingum að ef málið breytist að mun, slitni tengsl okkar við fornar bókmyndir og menningu þjóðarinnar og slíkt væri óbætanlegur missir. Ekki skal ég mótmæla þessu en vil hins vegar minna á að ekki síður mikilvægt að málið haldi tengslum sínum við þjóðfélag samtímans því að það nú einu sinni það sem við lifum í. Það haft eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hafi verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla dottið í blöð. Það hins vegar hæpið að hægt sé að snúa málþróuninni við í veigamiklum atriðum. Ef við þeirra skoðunar að íslensk tunga hafi einhvern tíma gneft á tindi fullkomnunarinnar og allar breytingar á henni frá því stigi séu hnignun, þá má segja að hún sé okkur að eilífu glötu þegar hún orðin eins og óhrein og slitin bók sem engi vill púkka upp á heldur kaupi nýja. Við skulum samt reyna að líta ástandi bjartari augum og velta því fyrir okkur hvort þeir svörtu blettir sem við þykjumst sjá á tungunni sé ekki einmitt ánægjulegur vottur þess að við eigum okkur ennþá lifandi mál. Íslensk tunga okkur vissulega mikilvæg og eitt það mikilvægasta sem við eigum, en samt sem áður það málið sem á að þjóna okkur en við ekki því. Og til þess að málið geti rækt það hlutverk sitt sem best verðum við auðvitað að sinna því vel, hlúa að því og rækta það. Ég sagði áðan að ég teldi aukna fræðslu og þekkingu vænlegri leið en boð og bönn ef við viljum vanda mál okkar. Hlustendur skulu því ekki búast við að ég kveði upp ákveðna úrskurðu hvað sé rétt íslensk og röng, góð eða vond, hrein eða spilt. Í umræðu málfarslega atriði og í svörum mínum við spurningum hlustenda mun ég því leitast við að líta á málin frá ýmsum hliðum og benda á sitt hvað sem mun geta notað til viðmiðunar ef þeir vilja taka eitt fram yfir annað. Og nú kynni ég einhver að spyrja, hverjar eru þessar ýmsu hliðar sem maðurinn er að tala um? Er ekki jafn auðvelt að dæma eitt rétt og annað rangt í málfræði og til dæmis í stærðfræði? Nei, því er ekki að heilsa. Því miður segja kannski sumir. Vandamálin eru fleiri en margur hyggur. Í næstu þáttum mun ég ræða dálítið þau vandamál sem maður rekst á þegar skera á úr hvað sé rétt og rangt, hver séu tæk viðmið í málvöndunastarfi.

0: Í ágúst 1984 ræddi Eiríkur fleirtölu orða eins og verð og sala og fleiri slík. Heyrum hvað hann hafði að segja það.
1: Góði hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósritur blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki og óslægðum fiski var ákveðið í eftirfarandi hlutföllum miða við ofangreind verð. Útborgunarverð á blautferkuðum þorski af framleiðslu 1983 voru ákveðin eftirfarandi. Samtals voru þetta fimm dæmi. Í öllum tilvikum er augljóst af samhenginu að fleirtölu er að ræða. Auk þessa hefur sendandi merkt við fyrirsögnina sölur til Frakklands og þykir greinilega óeðlilegt að nota sala í fleirtölu. Þetta er sannlega ekki fyrsta skipti sem fjallaður í þessum þætti réttmæti þess að hafa ákveðin orðið fleirtölu. Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum seinna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við. Báðar orðabækurnar hafa merkinguna kapp, kappsemi, atorka eða eitthvað því unlíkt, en orðabók Menningasjóðs hefur að auki merkinguna það að keppa kappleikur. Í síðasta hefti tímaritsins Íslensks máls hefur Höskuldur Þráinsson sýnt fram á að þarna beint samband á milli en það að segja að þessi nýja merking gerir það eðlilegt að orðið farið að beygjast í tölum. Hann bendir á að orð sem tákna eitthvað óhlutkennt, safnheiti, heita á efnum og fleira er óeðlilegt að nota í fleirtölu, orð eins og kaffi, sykur, ást og svo framvegis. En það er ekkit í gerð þessara orða sem kemur í veg fyrir að þau fái fleirtöluendingu, heldur að það merking þeirra sem er þess eðlis að óeðlilegt er að hafa þau í fleirtölu. En sum slík orð eru stundum látin merkja ákveðna hluti og þá er ekki tí til fyrirstöðu að þau fái fleirtölu eins og önnur nafnorð. Dæmum þetta er gull sem í fleirtölu hefur merkt leikföng en nú er oft notað í merkingunni gullverlaun og er þá farið að merkja ákveðin hlut úr gulli en ekki málminn sjálfan. Það sama hefur gerst með keppni. Ef það er notað í þeirri merkingu sem það hefur í orðabók Blöndals, kapp eða þvíumlíkt, er ekki hægt að nota það í fleirtölu. Það segir varla nokkur, það voru alltaf miklar keppnir á milli bræðranna, heldur það var alltaf mikil keppni á milli bræðranna. Eins vegar geta margir sagt, bræðurnir tóku þátt í mörgum keppnum, því að þar getur keppni merkt kappleikur eða mót í máli margra að minnstakosti. En hvað er þá að segja um orðið verð? Fyrst er að nefna að í seðlasafni orðabókar háskólans er nokkuð að dæmi um þetta orðið í fleirtölu. Elsta dæmið er úr biskupasögum séra Jóns Halldórssonar í Hítardal sem skrifaðar eru snemma á 18. öld. Þar segir svo Brynjólf biskup Sveinsson en hvað hann falaði af öðrum og fékk borgaði hann jafnvel tvennum verðum. Síðan eru dæmi úr stærðfræðiriti eftir Björn Gunnlaugsson frá því um miðja síðustu öld þar sem verð merkir gildi eða þýjanlegt. Svo eru dæmi úr ægi frá 1908 en að öðru leiti eru ekki dæmi nema nokkur frá allra síðustu árum svo að það lítur út fyrir að þessi notkun sé að aukast. Þótt að sé ekki eins augljóst og með keppnina sýnist mér að hér sé líka tvær merkingar að ræða. Annars vegar merkir verðgildi eða verðlag í setningum eins og þorskur er í háu verðum þessar mundir og hækkun vöruverðs hefur verið mikil. Í þessum setningum notar engin fleirtölu held ég. Hins vegar merkir verð ákveðin tala eða upphæð og er þar komin eins konar hlutkennd merking. Þannig er það í setningum eins og komið fyrir í áðurnefndri skýrslu SIF. Ég treysti mér ekki til að fordæma þessa fleirtölunotkun. Hann eru gömul dæmi og hún virðist vera talsvett útbreitt. Hins vegar er ég

0: að uppfræða almenning um mál og málnotkun hefur hann skrifað nokkra pistla eintölu og fleirtölu orða. Einn af þeim fyrstu frá því ágúst 2019 og heitir eintölu og fleirtölu orð. Sum nafnorð eru venjulega eingöngu notuð í eintölu, önnur eingöngu í fleirtölu, segir hann. Og fólki bregður í brún ef orðin eru notuð í annari tölu en venjulegt Hann nefnir umræðu á samfélagsmiðlum eintöluna sundfat og fleirtöluna áburðir á tún og segir ljóst að sundföt séu venjulega í fleirtölu en áburður í eintölu og spyr hvort sundfat og áburðir sé beinlínis rangt. Svar hans nei, þótt föt séu venjulega í fleirtölu og merki fatnaður eintalan fat til og merkir flík. Hitt sé annað mál hvort þörfur fyrir eintöluna og hann veltir fyrir sér aðstæðum þar sem merkingarmunur væri á þessu. Svo sem þegar sundföt eru í tvennu lagi, eins og bikini, þar geti hugsanlega komið sér vel að geta talað annan hlutan sem sundfat. Þegar áburður merkir efni borið á jarðveg til að auka vöxt plantna, hefur það nær eingöngu verið í eintölu, segir Eiríkur. En hann nefnir dæmi fleirtöluna frá 19. öld. En þegar áburður merki smyrsl, til dæmis á sár, hafi fleirtalan lengi tíðkast, án þess að nokkrum fyndist það athugavert, til dæmis handáburðir. Þarna hefur merking orðsins víkkað úr því að vera efnisheiti yfir í að tákna einstakar tegundir af eða úr þessu efni. Eintalan sundfat og fleirtalan áburðir fela báðar í sér merkingar víkkun orðana úr tegundarheiti yfir í einstök dæmi tegundina. Eiríkur segir að það sé smekksatriði hvort fólk fellir sig við þessa merkingar víkkun, því verði hver að svara fyrir sig. En bendir á að fjölmörg hliðstæð dæmi eru til í málinu, sum almennt viðurkennt, önnur ekki. Og sum tilvek sem áður var amast við þykir núna góð og gild.
1: Aftur tekur Eiríkur almenna umræðu eintölu orð sem fá fleirtölu í febrúar 2024. En áður var hann búinn að skrifa pistla einstök eintölu orð. Í byrjun ársins birti hann pistilinn Óttar, hræðslur, fælnir og fíknir og vísar þar til umræðu á samfélagsmiðlum hvort orðið ótti geti verið til í fleirtölu og hvort hægt sé að vera með marga ótta. Stuttasvarið, segir Eiríkur, auðvitað að úr því að orðið var notað í fleirtölu þá það til í fleirtölu, annars hefði ekki verið hægt að nota það. Leið og einhver orðmynd eða beying notuð, þá hann orðin til. Það þýðir samt ekki að hún sé viðurkennd eða hægt sé að mæla með notkun hennar. Hann bendir á að ótti birtist í ýmsum myndum og orðið sé til í ýmsum samsetningum, svo sem guðsótti, innilokunarótti og málótti. Samheitið hræðsla sé þó oftar notað í samsetningum, flughræðsla, lofthræðsla, þjófhræðsla. Þá sé oft talað fælni í svipuðu samhengi þótt það merki sjúkleg hræðsla við eða óbeitt á einhverju, áhættufælni, myrkfælni, vassfælni. Þegar ótti notað í fleirtölu virðist oftast vera vísa til mismunandi tegunda af ótta, hræðslu eða fælni. Og hann nefnir nýleg dæmi úr blöðum. Allir mínir óttar hafa komið fram í þessari bílferð í Vísi 2018 og meira segja í heljarkampinum og kattarrygginum naut ég þess að geta þetta og sigra mína ótta á mbl.is 2019. Hræðsla og fælni eru yfirleitt ekki notuð í fleirtölu frekar en ótti þótt slæðingur af dæmum finnist það. Í morgunblaðinu 1982 þetta ritgerð mínum undarlega hræðslur sem þýðing á Strange Phobias og í morgunblaðinu 2017 þú varðst opnari við mig byrjaðir að tala tilfinningar, drauma, þrár og hræðslur. Þegar farið að setja eintölu orð í fleirtölu, segir Eiríkur, stafar breytingin oftast að því að farið að nota orðin einstök afbrigði eða birtingarmyndir þess sem ræðir. Í þessu tilviki óta, hræðslu eða fælni. Mörg orð hafi breyst á sama hátt, til dæmis orðið fíkn sem hann skrifar daginn eftir í pistli fíknir, fíkla og fíkniefni. Þar bendir hann á að í íslenskri orðabók fíkn skýrt sem áköf löngun, sjúkleg fístn, en í íslenskri nútímamáls orðabók sé skýringin tæknilegri, það að vera háður einhverju og fá frákvars einkenni þegar ástundun eða neyslu hætt.

0: ávanabinding. Fíkn hafi komið inn í málið á 18. öld í fyrri merkingunni, en verið gert að íðorði á 9. áratugnum og sé í nokkrum söfnum í íðorðabankanum sem samsvörun við addiction í ensku. Þetta breytta hlutverk megi ráða af breytingum á tíðni þess sem jókst mjög á 9. áratugnum og af breyttri beygingarlegri hegðun. Merkingarbreytingin hafi leitt til þess að farið var að tala og skilgreina margar tegundir af fíkn sem verður margar fíknir í fleirtölu.
1: Tveimur dögum setna skrifar Eiríkur fleirtölu af hvorkynsnafnorðinu flug. Orðið merkir það að fljúa, segir þar. Merkingin einstök ferð flugvélar, segir hann að sé sú sem iðulega amast við. Hann hefur grafið upp að fleirtalan eldri en saga flugs á Íslandi. Elsta dæmið frá 1909 flugferðir í Frakklandi. Og 1911 í Vísi þar sem segir flugin byrjuðu voru þar komnar 600.000 áhorfenda. Fyrirsögn í Morgunblaðinu 1919 flugin yfir Atlantshaf. Hann tínir til fleiri dæmi sem eins og þessi vísa öll til tiltekinna ferða flugvila og þess vegna sé fleirtalan eðlileg. Hann segir að það megi vel vera að einhverjum finnist samfall orðana flug og fluga í þágufalli fleirtölu truflandi. Samfall beingarmynda sé þó fjarri því einstæmi og það sé orðhengilsháttur að halda því fram að dæmi eins og öllum flugum aflýst miskilist. Í november 23 skrifaði Eiríkur húsnæði sem mörgum finnst ótækt að hafa í fleirtölu. Hann telur nokkur hundru dæmi fleirtöluna húsnæðin, húsnæðum og húsnæðunum á tímarit.is, það elsta frá 1886. Stöku dæmi komi fyrir alla 20. öldina, 1-5 á hverjum áratug, en þeim fari fjölgandi undir lokennar og svo enn frekar eftir aldamót. Ljóst sé að vöxtur fleirtölunar spretti af þörf. Ekkert eitt orð geti komið í stað hennar í dæmum eins og við að tala svo svakalega mörg húsnæði þar sem komið hefur upp mikla. Eða Reykjavíkurborg keypti húsnæðin sem ræðir og fær þau afhent á árinu sem hann tekur upp úr dagblöðum. Þarna sé hvorki hægt að nota íbúð né hús í staðinn þar sem merking beggja orða sé ofþröng og hann sér ekkert að því að nota húsnæði í fleirtölu þegar þess þörf. Þessu megi auðvitað andmæla, húsnæði sé ekki teljanlegt og því ekki hægt að hafa það í fleirtölu frekar en hveiti, sykur og mjólk. Hann tekur undir það þegar merkingin almenn en ekki sértæk. Fleirtalan sé þó gömul og ýmis önnur dæmi sem að orð þar sem merkingin hefur víkkað sama hátt þannig að þau hægt að nota í afmarkaðri vísun svo sem smit, þjónusta og keppni.
0: Enn heldur Eiríkur áfram að skrifa eintölu orð sem farið að nota í fleirtölu. Og 7. janúar 24 skrifar hann fleirtöluna látbrögð í leikdómi í Ríkisútvarpinu þar sem sagt var að í leiksýningu væri nóg af ýktum látbrögðum og grótesku. Leikdóminn má lesa á rúf.is og til þess að eyðileggja nú ekki þennan ágæta pistil fyrir Eiríki má geta þess að látbrögðin hafa fengið að standa þar óbreytt. Hann rekur orðið látbrögð aftur í Laxdæla sögu meðal annars og síðar birtist það í þjóðsögum Jóns Árnasonar miðja 19. öld. Í báðum heimildum það notað í merkingunni fas, framganga, látæði og sú merking býður ekki upp á fleirtölu. Í upphafi 20. aldar svo farið að nota látbragð til að vísa til einstakra athafna í tjáningu, í fleirtölu, enda verður hún þá nauðsynleg og eðlileg, segir Eiríkur. Menn eru þá sagðir líkir á vöxt og í öllum látbrögðum og talað limaburð, látbrögð íms og fas. En þótt merking orðsins látbrögð hafi víkkað út og geti nú vísa til einstakra athafna í tjáningu, heldur það vitaskuld eldri merkingu áfram að sögn Eiríks. Loks bendir hann á að fleirtalan látbrögð hafi fengið nýja merkingu á síðustu árum og þá í íþróttamáli. Dæmin sem hann finnur það benda til þess að merkingin sé stælar eða fíblagangur.
1: Eiríkur skrifar fleiri pistla óvenjulega fleirtölu, svo sem á hvorukyns nafnorðunum mar og smit og fleirtöluna orðrómar. En fleiri orð hafa á undanförnum árum fengið fleirtölu sem ekki venja að hafa nema í eintölu. og Eiríkur eflaust ekki hættur að skrifa slík orð því að þessi óvenjulega fleirtala virðist vera eilíf uppspretta vangaveltna. En við látum staðar numið hér í bili. Í pistlunum vitnar Eiríkur oft í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson sem hann vísar til í daglegu máli. En það skýrir Höskuldur fleirtölu eintölu orða í þessari grein. Hann segir þar að þegar orðið keppni merki einstök kappmót virðist eðlilegt að nota því fleirtölu, margar keppnir, rétt eins og mörg mót. Þetta sé fullkomlega eðlilegt og það sé villandi og ruglandi að banna fleirtöluna á þeirri forsendu og hún sé ekki til. Leið og orðið fái merkinguna einstaka atburðir eða viðureignir verði fullkomlega eðlilegt að nota það í fleirtölu. Hins vegar sé hægt að amast við því að orðið fái þessa merkingu, þar sem verið sé að víkka merkingarsvið orðsins frá því sem áður var tíðkað. Þetta telur Eiríkur að gildi öll dæmi sem hér hafa verið tilgreint. Það engin vandi að búa til fleirtölu af þeim og engin vafi á hvernig hún á að vera. Merkingin sem þau höfðu áður bjóði hins vegar ekki upp á að nota þau í fleirtölu. Orðin hafi fengið víkkaða eða nýja merkingu, auk þeirrar almennu og oft óhlutstæðu vísunar sem þau höfðu að hafa enn. Þau séu farin að vísa til einstakra og oft áþreifanlegra fyrirbæra, tegundar af því sem er rætt eða eintaks af þeirri tegund sem er rætt. Þá sé fleirtalan eðlileg og sjálfsögð. Þannig megi nota fleirtöluna fíknir til að vísa til mismunandi tegunda af fíkn, fleirtöluna flug, tilteknar ferðir flugvélar og svo framvegis.
0: Eiríkur líkur pistlinum þegar eintölu orð fá fleirtölu á þeim orðum að það sé viðbúið og fullkomlega eðlilegt að hrökkva í kút þegar við sjáum eða heyrum fleirtölu af orðum sem við ólumst upp við að væru ekki til í fleirtölu. Í sumum tilvikum hafi líka lengi verið brýnt fyrir málnotendum að fleirtalan væri beinlínis röng. En þetta snúist í raun ekki fleirtöluna sem slíka, heldur merkingarvíkun sem krefst þess að hægt sé að nota orðin í fleirtölu. Hann sér ekki ástæðu til að amast við þessari merkingarvíkun, þetta séu fullkomlega eðlilegar breytingar sem valdi tæpast miskilningi og skafi málið ekki neitt, en það þurfi auðvitað að venjast þeim. Við tökum það til okkar og reynum að venjast, en vitum ekki hvort það gengur vel. Tæknimaður með okkur í dag var Kormákur Marðarsson, verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Í þætti dagsins fjölluðu þær Eirík Rögnvaldsson fyrrum prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands. Næstur í næturútvarpi þáttur Wolfgang Edelstein, þýsk-íslenska mentavísindamann. Artur Björgvin Bollason hefur umsjón.

0: Ágætu hlustendur, haustið 1938 kom ungur þýskur drengur Wolfgang Edelstein ásamt móður sinni og bróður með skipinu Goðafossi frá Hamborg til Íslands. Ári fyrr hafi fjölskyldufaðirinn Heinz Edelstein, sem var þekktur sellóleikari í Þýskalandi, komið til landsins. Edelstein fjölskyldan var eins og nafnið gefur til kynna af gyðingaættum og flúði til Íslands til að forða sér undan gyðingaofsóknum nasista í heimalandi sínu. Wolfgang ólst síðan upp á Íslandi og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1949. Að loknu stúdentsprófi hélt hann utan til náms, fyrst til Frakklands og síðan til Þýskalands. Þegar framliðu stundir skipaði Wolfgang sér í hóp fremstu fræðimanna Þýskalands á sviði menntavísinda og starfaði í áratugi við hennar frægu vísinda og fræðastofnun sem kennd við Max Planck. Á sjöunda áratug síðustu aldar fékk þáverandi menntamálaráðherra Gylfi Þór Gíslason Wolfgang til að koma til Íslands og aðstoða við að koma á laggirnar nýrri skólarannsóknadeild. Í tæpa tvo áratugi var Wolfgang sérlegur ráðgjafi deildarinnar og átti drjúgan þátt í að móta íslenska skólastefnu. Auk þess sem hann stýrði fjölmörgum umbótaverkefnum á sviði menntunar og skólamála. Hann var meðal annars ráðgjafi við setningu fyrstu grunnskólalagana sem voru sett 1974, auk þess sem hann átti drjúgan þátt í gerð námskrárinnar sem samin var í kjölfar þeirra. Þá vann hann ásamt samstarffólki sínu að heildar endurskoðun námsefnis og kennslu í öllum námsgreinum sem kenndar voru í grunnskólum. Þetta var risavaxið verkefni sem Wolfgang sinnti sem áður segir hátt í tvo áratugi eða þar til yfirvöld slóu þetta mikilvæga verkefni af miðjan 9. áratuginn. Í hugum þeirra sem tilþekkja leikur engin vafi á því að Wolfgang Edelstein hafi að öllum öðrum ólöstuðum átti þetta stærstan þátt í að nútíma væða íslensk skólakerfi með umfangsmikilli þekkingu sinni, djúphygli og reynslu. Ætlunin með dagskránni sem hér verið flutt í tveimur hlutum er að draga upp mynd af ævi og starfsferli þessa merka menntafrömuðar. Sérstaklega munum við beina sjónum að þeim djúpu og varanlegu áhrifum sem störf hans og hugmyndir höfðu á mótun íslenska skólakerfisins. Í því sambandi verður rætt við fólk úr heimi mennta og vísinda sem starfaði með Wolfgang að þessum þjóðþrifamálum á sínum tíma. Í seinni þætturum verða síðan rifjaður upp deilurnar um framsöknar hugmyndir Wolfgangs og samstarfsfólk hans sem blossuðu upp miðja 9. áratug síðustu aldar og hafa verið kenndar við sögukennslu skammdegi. Þessi mikli og á köflum óvægni menningarslagur fór ekki aðeins fram á síðum dagblaðana, heldur barstan líka inn á Alþingi Íslendinga þar sem mættust stálin stinn svo að ekki sé fastara orði kveðið. Það var listunandinn og menningafrömmurinn Ragnar í Smára sem átti frumkvæði að því að fá föður Wolfgangs, tónlistamanninn Heinz Edelstein, til Íslands. Þegar Ragnar var að leita að klassískum hljóðfæraleikurum í hljómsveit sem hann hafði komið á laggirnar á Íslandi, frétt hann af ungum sellóleikara af gyðingaættum sem hafði verið hrakinn frá heimaborg sinni, Freiburg í Svartaskógi og var að reyna að sjá fyrir fjölskyldu sinni í Berlín. Ragnar bauð Heinz Edelstein að koma til Íslands 1937 til að leika í hljómsveitinni. Ári síðar fylgdi móðurinn ásamt sonum þeirra tveimur. Skömmu eftir komuna til Íslands með Goðafossi haustið 1938 var Wolfgang settur til náms í Landakotsskóla. Þar kynntist þessi ungi og órólegi í þýski strákur úr Svartaskógi íslenski stelpu sem hann var látin setjast hjá þegar hann kom í skólan. Þessi stelpa sem var strax mikil vinkona hans var Vigdís Finnbogadóttir sem átti setna eftir að verða forseti í Íslands og fyrsta konan sem var kjörin þjóðhöfðingi í heiminum. Vinskapur þeirra Wolfgangs og Vigdísar endist alla tíð á meðan þau bæði lifðu. Fyrir rúmum tveimur árum, 2023, átti þeir þess kost að heimsækja Vigdísi og spjalla við hana vinskap hennar og Wolfgangs Edelsteins. Vigdís byrjaði á því að segja mér frá þeirra fyrstu kynnum í Landakotsskóla.
1: Móðurnar var kaþólsk, þannig að hann kom í Landakotsskólan og ég gekk í Landakotsskólan því að móður mín hafði taldi Landakotsskólan svo góðan skóla og þegar að hann kemur í skólan þá var hann mjög hann kemur beint úr Þýskalandi og var mjög kvikur og sítalandi og á þýsku náttúrulega Og þá segir nunnan sem reyna að kenna okkur, segir, kallar á mig og lætur mig standa upp þar sem ég sit bara við skólaborð og segir, veitir, nú sú taka þessa strák og kenna hann íslenska og kenna hann að þegja. Af því hann, hann talaði svo mikið. Og þetta var upphaf þess að ég fór alltaf í gengur náttúrskólanum og út á Ástöðgötu. Hann bjó á láunúmörunum og alveg kirkjugannum og ég allar að vestast og ég fylgdi honum alltaf og kendi honum íslensku alveg grimt en það talaði mjög góð íslensku þegar hann fekk velun í MR sko því mennt á þeirra setna leið og þetta var upp af, af þessari ævivináttu sem aldrei fjalla sko ekki.
0: En þó að Wolfgang yrði vissulega ekki fyrir neinum nasista ofsóknum á Íslandi, þá var Vigdís þess enga síður vör að gyðingar úr litnir hornauð á þessum dögum.
1: Já, ég gat aldrei stilpið að segja frá því að það var gyðingahattur hérna og þegar við vorum unglingar og börn unglingar og einu sinni vorum við að ganga heim úr skólanum og þá gengu eftir okkur strákar og höfðu ókvæðsorð gyðinga. Og því meira sem þeir töluðu og kváðu fastar orði, því þéttar gekk ég upp að Volkan. Og ég held að við enda með því leittan þó. Og það var nú ekki gert í þó daga.
0: Í oktober 2010 var Volkan Ilsen gestur í útastætti sem Ævar Kjartansson og Ágúst Þór Árnason stýrðu. Í þættinum lýsti Volkan því hvernig það var fyrir hann sem ungan drenga koma til Íslands eftir að hafa orðið að þola barsmíðar og annars konar ofbeldi sem gyðingur í barnaskóla í heimaborg sinni Freiburg í Suður-Þýskalandi.
2: Ég var alltaf undir áhrifum þess að réttlæti skýinn skipti geysilegu máli og það hugsa ég að fengi bara í arf frá þessari reynslu að vera minnimáttar, að vera, já, ofsóttur, ég má segja þannan gæsalapa, en alltaf ég komst vel af mér við aðra, en hefði þetta skip ekki verið til, hefði við ekki komist í burtu með Goðafossi í september 38, hefði við ekki komist úr landi. Mm. Ekki vegna þess kannski hefði verið önnur skip, en gyðingum var ekki hleyft úr landi eftir það. Og bara á næstu grösum var þessi mikla ofsóknaralda sem kallaði Kristallnóttin, Kristallnatt, þegar fyrsta stóra gyðinga ofsóknin með árásum og gyðinga og mandrápi og innbrotum og rotun og svo framvegis átti þessi stað, við hefum ekki komist undan. Þannig ef við komum til Íslands og það var ótrúlegt náttúrulega fyrir mig, strák, að koma til Íslands og vera jafngildur öðrum. Finna til jafngildis og það náttúrulega landakvöldskólinn sá það að maður gat fundið til jafngildis til virðingar annara já þó maður væri náttúrulega slást eins og strákur eins og aðri strákar þetta var allt í lagi maður var ekki með gula stjörnu maður var ekki settur út af sakramentum en svo hafði verið þannig Þýskalandi og ég hugsa að það hafi skipt mjög miklu máli í mínu lífi þetta hafa reynt hitt ég sko gulastjörnum kom setna ég hafði ekki gulastjörnum nema ímyndið að gulastjörnum en þetta var augljóst að maður var ekki hluthafi maður var ekki partur maður var utanveldu maður var þetta skrimsli hans Kafkas maður fekk neikvætt sjálfsvalit neikvæðan skilning á sjálfum sér maður passaði ekki inn í þetta þjóðfélag og það var allt annað þegar maður kom hingað þó að fari með mann eins og aðra þannig að maður var jafn rétt hár maður lærði mjög snemma að menn varu jafngildir og ég hugsa mannréttinda sjónarmið sem ég hef lifað fyrir og lýðræði sjónarmið sem ég hef tekist á við sem mitt megin áhugamál á setni árum og það er rætisvindar í þessari upplifun í bernskunni hvað það þýðir að vera ekki jafn við aðra vera ekki til jafns við aðra er ekki jafn rétt hár og Ísland að þessu leiti var náttúrulega ótrúleg reynsla vegna þess að hér fór saman þetta merkilega frjálslyndi þessi einstaklings þetta viðhorfa einstaklingur var mikilvægur og á hinnbóginn þessi rótfesta í þjóðfélaginu sem var þá eins og ég upplifði það kosti sveit mjög snemma var uppalinn að hálfu leiti á sveitabæ á Íslandi sem hefur haft geysilega áhrif á mig allt í fullorðinsárana. Ég var uppalinn svona hálfu leiti á Stórugiljá, Norður Húnaþingi og mér það mjög minnistætt hvernig fyrir giljábræður sem voru ógiftir bændur á þessu stóru bíli tók á móti mér sem strák sem ekkit hafði að segja bara gestrisnir og grandvari menn sem tók á móti manni af alúð þegar kom norður fyrst kom annar bóndin Jóhannes altså annar bróðurinn Jóhannes Erlendsson á Stóru Gilja og bauð mér í allt í lagi þú mátt hafa hestin minn ef þú þarft og vilt og þú getur fengið nakin minn þetta var með því fyrsta sem hann sagði bara sko þetta var viðurkenning við tölum í dag í uppeldisvæðinu hvað viðurkenning er mikilvæg viðurkenning er forsenda virkni og virkni forsenda ábyrðar og þarna var manni bara boðin þessi virðing 12 ára strákur, 11 ára strákur. Mátt hafa hæsti minn.
0: Í spjalli Wolfgangs við Ágúst Þór og Ævar Kjartansson lýsir Wolfgang uppvaxtarárum sínum á Íslandi á skemmtilegan hátt. Lýsing hans á aðstæðum og uppvaxta skilurum ungs fólks sem miða síðustu öld er áhugaverð, ekki síst vegna þess að þegar hann lítur áttræður öxl talar hann öðrum fræði sem lærður og reyndur menntavísindamaður.
2: Ísland var tiltölulega frumstætt land, sko iðnaðarlega séð eða séð út frá nútímavæðingarsjónarmiði. Ísland kom úr kreppunni það bil eða var í kreppunni allt til stríðs. Allt til upphastrýsens og það hefur verið fátækt land en það skipti ekki máli í uppvextinu hvort það var fátækt í uppvextinu skipti svo miklu máli að þetta jafngildi sjónarmið og ég held að það hafi líka skipt miklu máli fyrir já, það réttlætti skinn sem maður ólst þá upp við og pólitiseraði mann svona þegar maður fara að koma úr barnaskóla og upp á menntaskóla stígi eða gagnfræðaskóla stígi en ég var strax mjög aktífur á þessu stígi og það voru málfundafélög og það var náttúrulega sterk nývæðingaralda á Íslandi það bil sem stríðinu lauk sem pólitiseraði þessa kynslóð en minnstuðast eins og mig rekur minni til að hafi verið þá og þetta skipti verulegu máli fyrir þá vitund þá sjálfsvitund sem maður öðlaðist það bil fermingaraldri að maður var þáttaki í pólitísku hreyfingu sem var nývæðingarhreyfing modernisering á Íslandi og maður sá í kringu sig í raun og veru þessa nývæðingu vaksa í Reykjavík Götu voru malbyggar, nýhús voru byggð, maður fór í vinnu, maður þegar ég vann, ég hef 14 ára gamall hjá Eimskip, í uppskipun, vestur í Haga, og þar var náttúrulega pólitísk diskussjón, það var allt saman menn úr dagsbrún, sem maður diskuteraði við sem strákur, 14 ára gamall, þetta voru reyndir verkamenn, kallar, svona sterkir í sér og hérna reyndir, með mikla lífsreynslu sem ólum hann upp að vissu leiti sem viðbútar upp eða kannski jafnvel sem aðal upp aðlendur á vissu stigi á vissu æviskeiði og með sterk áhrif og menn sem náttúrulega tóka ábyrð á sjálfum sér og tóka ábyrð á okkur strákunum sem fengu að vinna hann að sumarvinnu
0: En hverfum þá að ferli Wolfgangs eftir að hann líkur stúdinsprófið frá menntaskólanum í Reykjavík og heldur utan til náms. Upphaflega laði hann stund á fornmálin í Frakklandi, með það fyrir augum að snúa aftur til Íslands og gerast latínu og grískukennari. En líf hans fór í annan og óvæntan farveg. Á Íslandi hafði hann kynst myndlistamanninum Kurt Zier, sem var árabil skólastjóri myndlista á handíðaskólans í Reykjavík. Eftir að Kurt Zier flutti frá Íslandi var hann skólastjóri Odenwald eða Óðinskóaskólans í fylkinu Hessen í Þýskalandi sem var þá eitt róttækasti og framsagnasti skóli Þýskalands. Hlutirnir æxluðust þannig Eftir að Wolfgang hefði lokið háskólaprófi í París, ákvað hann að heimsækja Kurt Zier og leggja honum lið við kennslu í umræddum tilraunaskóla í Óðinskógi. Við skulum heyra lýsingu Wolfgangs að því hvernig þessi ákvörðun leiddi hann inn á nýjar brautir í lífinu.
2: Og þegar ég fór til að loknu lýsingsprófinu mínu til Odenwaldskólans í Þýskalandi var það bara út á kunningjaskap við Kurt Zier sem ég þekkti hérna frá Íslandi og áttu að vera í hálft ár kannski bara til að prófa sig áfram og svona í nútíma væðingu á skólum. Þetta var svo merkileg skóli sem hann stjórnaði og ég hafði nú farið í heimsók til hans og séð þennan skóli í gangi þetta, maður hafði aldrei séð hann aðeins. Ísland var þá, hvað ég segja, íhaldsamt land með tilliti til skóla hans og ég hafði svolítið áhuga þegar og í menntaskólanum á að breyta skólum og koma einhverju nýlundu á í skólanum einhverjum til sögukennslu sem ég fannst þurfa endur nýjunar við kannski af því að ég hafði sé söguna gerast á annan máta heldur en aðrir svona sem tvíbeltur einstaklingur með rættur í Þýskalandi og rættur á Íslandi nýjar rættur á Íslandi þannig ég fór í hana skóla með þá hugmyndum að það væri gott að hafa þessa reynslu áður en maður erði kennari á Íslandi og ég sá fyrir mér að ef ég færi til Íslands þá myndi ég sennilega þurfa að vera latínu kennari við menntaskóla eða einhvers konar svona málakennari ég sá fyrir mér Ísland væri að þessu leiti endur nýjunar þurfi eða framþróunar þurfi í skólahaldi svo ég fór í hennan skóla hana ég vunum valda að vera þar í halvt ár svo reyndist það að vera eins og töfrafjallið að stóma saman manni vaknaði ekki upp fyrir en eftir 10 ár þá var ég orðin aðstoða skólastjóri og nokkuð þekktur í Þýskalandi svona sem skóla umbótamaður þannig að ég misti af lestinni þetta var svolítið róttæku skóli og mann áttúrulega að dróa af því ymsar ályktanir og sá á allt annað máta heldur maður hefði gert ef maður hefði verið bara innan í þjóðfélagin á svipaðan hátt og aðrir maður gat séð meira yfir og af því að þessi skóli var frábrúðin öðrum skólum þá gat maður líka séð kerfi sem maður hefði kannski séð hefði maður verið í miðju kerfinu en ég hefði náttúrulega ekki farið þarna og verið í miðju kerfinu þá hefði ég farið heim þannig ég var í þessu utangarðs viðhorfi lítið yfir þýska kerfið frá sjónamiði umbótamanna og lærði mjög mikið á því og þessi skóli var mér mikill háskóli að því leti til þarna kom menn að sem voru áhamennu skólamann en þeir komu úr ólíkum héruðum með ólíka reynsla baki sumir stríðsfangar sumir sem hefðu verið nasistar og gengið í gegnum innri endurreisn yðrun og ég kom það sem gyðingur utan að og ég skipti þá miklu máli vegna þess að þeir unnu upp sína ævisögu í samtölum við mig þannig að ég læriði mjög mikið breytileg einstaklingana uppgjör þeirra sjálfa sig og var nýttur í þessu uppgjöri og síðan erum við saman að ég breyta skólunum og skólahaldi og samskiptum við unglinga, börn og unglinga út frá þessu uppgjöri hvað er mikilvægt í lífinu, hvað er mikilvægt í menntaferli barna hvað er mikilvægt í þróun skóla ef við með þessa reynslu kom til með að hugsa skólahald Þarna voru menn sem höfðu verið í andspyrnurhreyfingunni í Frakklandi. Flóttu á menn frá Þýskalandi sem höfðu verið í andspyrnurhreyfingunni í Frakklandi. Þarna kom ég frá Íslandi. Þarna komu menn frá austur Prússlandi sem höfðu sagfræðingu einhver sem ég man eftir sem var svo skóla. Sem ég man mjög vel eftir sem var skólastjóri. Skólastjórinn og eftir Kurt Zier. Hann sagði mér frá því að hann hefði ginst inn á hitlisreifinguna og lært það að vissu að þurfa að leggja við sölunar í raun og veru karakter sinn að losa sig úr töfrum nastahreyfingarinnar og skilja hversu ómannlegum var og þetta var ótrúlegur háskóli að vera með þessu fólki en vera með því á þann hátt að vinna að sameiginlegu verki sem var breyting á kerfi sem ríkti þannig þetta var leið mjög pólitísku skóli hvernig vinnum maður að félagslega merkri framþróun á stofnun sem skiptir öllu máli fyrir þá sem alast upp inni þannig að þetta var bæði ábyrðar hluti, skipulags hluti ævi uppgjör og manneskileg samskipti og þetta gaf manni allt aðra mynda því hvað skólar getur verið
0: Eins og við heyrðum fekk Wolfgang Edelstein elskist sína í skólamálum þegar hann réðst til starfa við hinn merka tilraunaskóla í Óðinskógi. Í samtalinu við það Ágúst Þór Árnason og Ævar Kjartansson segir Wolfgang síðan frá því hvernig tengst sem hann myndaði í Óðinskógaskólanum leitu til þess að hann var síðar einn af frumkvöðlum Max Planck stofnunarinnar sem á þessum tíma var einmitt í burðarliðnum.
2: Ég kynntist þannig að ýmsum framámönnum sem komu til að heimsækja skóla og skólamálaráðuneyti í Hessen tók þennan skóla sem mótil skóla fyrir sitt skólakerfi ekki til þess að henn með eftirnum heldur til að fá hugmyndir og það kemur þessi maður sem verður setna til að stofna Max Planck Institute og er lögfræðingur sem hefur umboð fyrir skólanum og fær mikinn áhuga á þessu sem lögfræðingar yfirleitt ekki gera á inntaki skólans og hérna hann fær þessa hugmynd að byggja upp rannsóknarstöð fyrir skólamál rannsóknarstöð skólamála og reynir að fá Max Planck vísindasamfélag Þýskalands að vissu leiti til að yfirtaka þeir við bara við hendum grínið þessu við hafa maður svona miklir kunningjar þá á þessum tíma og við hittum þennan mann að staldir hafa maður svæði háskólan í Frankfurt og þessi maður var líka lög umbæðsmaður þess skóla sem Adorno og Horkheimer höfðu stofnað til og hafa maður svar með limur í og Axel Honneth sem kannski kannast við er núna fyrir Jú, og við hittumst og ég fór þarna oft og við Habermas vorum góði kunningjar og ég veit eiginlega ekki hvernig við kynntumst upphaflega en á þessum tíma var ég, fyrir skólan hafði ég, svona til bara eina svega segja, ég hafði þá verið, fengið það, hvað ég segja, það verkefni af hendi skólans sem ég vann fyrir þá sem aðstoðar skólastjóri að leggja stund á félagsfræði og sálfræði menntunar og hafði kynst Habermas í gegnum þetta það var náttúrulega progressífast í félagsvísindamaður og heimspekingur þess tíma og náttúrulega er að vissuleiti enn þannig að þessi Helmut Becker sem stofnaði til Max Planck Institutsins hafði samráðið okkur um þessa hugmynd sem við vorum náttúrulega mjög kritiskir á í þessu íhaldsama vísindasamfélagi er eiginlega engin sjans, fannst okkur að byggja svo að vera með svona róttæka hugmynd rannsóknir sko á vísindalega rannsóknir á menntakerfinu með fulltingi menntastofnuna, sameiginlega menntunastofnuna Max Planck félagsins það var það hæsta sem að þetta var að komast það er útilokað næja, þessi maður sagði við skum bara reyna, það er allt í lagi að reyna næja, þá settumst við Habermas og aðstofa maður hans sem er hefur orðið mjög merkum maður það er Alexander Kluge, ég veit ekki hvort að þið þekki hann hann var lögfræðingur líka hafði gert mjög merka Dr. Ritger sjálfstjórnin háskóla og varð setna kvikmyndasmiður gert mjög góða kvikmyndir já við settum því að það þrýr að skrifa svona já hvað að segja tillögu að myndarannsóknastöð í skólamálum Og ég heldur að þetta var allt í lagi að gera þetta svona tilrauna skyni en hafði ekki nokkra trú á því að það væri hægt að hreyfa vísindasamfélagi í þessa átt. Það hefði þá þurfti að vera eitthvað svipa á þessi skóli minn að þessu leiti á vísindasviðinu. Eitthvað algjörlega óþekkt á vísindasviðinu. Svo við sömdum þessa greinagerð og ég til minn, hann kom að þessari greinagerð í gegn á í samfélagi Max Planck. Það er þessi í senatinu í öldungadeild Max Planck sem var pólitísk mönnuð og vísindalega mönnuð þannig að hann fékk samþykki. Það fylgir eitt skref öðru þegar búir að samþykja þetta þá stofnun þá var náttúrulega stofnað til þess að koma þessari stofnun í framkvæmd og þá kemur maðurinn í skólan og segir að nú verður þú að hjálpa mér nú verður þú að verða mér til aðstoðar ég segi það aldrei hafa ætla mér að fara í vísindarannsóknir og því sem ég verið að gera því mér þýtti annarkvort held ég áfram að gera það sem geri eða ég fyrir heim til Íslands og gera það þar nei, segir það, það er svik þú ert búin að leggja veð undir nú verður að standa við það eða einhvern veginn taldi hann mér á að fara til Berlínar og taka þátt í stofnu þessarar stofnunar og ég var sem sagt fyrsti starfsmaðurinn á þessari stofnun
0: Eins og við heyrðum hér að framan, þá varð Wolfgang Edelstein fyrsti starfsmaður stofnunar sem undir merkjum Max Plancks fékk það hlutverk að sinna vísindalegum rannsóknum á þýska menntakerfinu. Það kom líka fram að á þessum tíma átti Wolfgang náið samstarf við heimspekingin Jürgen Habermas sem lést fyrir á þessu ári og var eitt merkasti hugsluðu þjóðverja á síðustu öld. Habermas var endar ekki aðeins þekktur og virtur fræðumaður í sínu heimalandi, heldur naut hann mikils álits og virðingar víða veröld. Alexander Kluge, sem Wolfgang nefndi líka, jafnframtalinn einn af merkustu hugsuðum og samfélagsrýnum Þýskalands á liðinu öld. Það má því segja að Wolfgang hafi á þessum árum verið í nánum tengslu við merkustu fræðumenn og hugsuði síns tíma í Þýskalandi. Það var svo árið 1966 sem Gylfi Þór Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, hafði samband við Wolfgang og bauð honum að koma til Íslands og gera sérlegu ráðgjafi með mótun skólastefnu og ýmis önnur umbótaverkefni á vegum nýrrar skólarannsóknardeildar ráðuneytisins sem var sett á leggirnar að frumkvæði hans. Sú ákvörðun Gylfa Þór Gíslasonar að kalla á þennan mikils metna þýska fræðimann til starfa á Íslandi er vitnisburður víðsýni og framsækni íslenska ráðherrans. En það var það málmanna, bæði þá og síðar, að sjaldan hafi Íslendingar átt gleggri og framsýnni menntamálaráðherra en Gylfa Þór Gíslason. Eitt þeirra ungu menntamanna sem kynntist Wolfgang fljótlega eftir komu hans til landsins var Ingvar Sigurgeirsson, síðar prófessor árabil við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ingvar starfaði náum við Wolfgang í áratugi og barst honum sterkum vináttuböndum. Ég heitti Ingvar á máli og bað hann fyrst að segja mér frá því hvernig samstarf hans við Wolfgang hefði byrjað.
3: Við hittumst fyrst á Hrafnagili í Eyjafirði 1973. Ég var þá 22 ára. Hann var þá búinn að safna þarna saman helstu skólamönnum landsins, fræðslustjórum og skólastjórum, framsögnum kennurum. Og hélt þarna heljar mikið námskeið. Það voru námsmat. Ég hafði verið ráðin af Andra Ísaksinni, þeim merkamanni, að skólar svona deild menntamálaráðuneytisins, sem að Wolfgang var eiginlega stofnandi eða ráðunautur stofnun. Og ég heillaðist strax af manninum, satt best að segja, hann var þarna með fyrirlestra, var með þýskan sérfræðing með sér, Dieter Hopf, sem var mikil námsmatsfræðingur. Og það er skemmt frá því að segja, hérna, þetta urðu mikil tímamót í mínu lífi að kynnast þess manni. Ári síðar, 74, þá kemur hann til landsins til þess að veita forstöðu eða stýra endurskoðun námsefnis í samfélagsgreinum. En sem sagt á þessum tíma, þetta er nú stærsta skólaþróunarverkefni í Íslandssögunar held ég sem að Andri Ísaksson og fleiri styrðu það var hvorki meirinu minn en heildar endurskoðun námskarar og námsefnis í öllum námskarinum grunnskólans og ef ég man rétt þá þótti sumum nóg um þetta umfang. Það voru tugir ef ekki hundruðir kennara og sérfræðinga sem koma að þessu verkefni. Nú ég kem svo fyrir frumkvæði Loft Skuttonssonar sem var líka mikill samstæðsmaður Olgangs inn í hóp sem að þeir fengu saman. Og það voru annars vegar sérfræðingar, landfræðingar, sagfræðingar, félagsfræðingar og svo starfandi kennarar. Og það merkilega er að ég var nú að rifja þetta upp áður í þig að við vorum flest sko kornung á þrítusaldri. Ég er sem 23 ára þegar að þetta samfélagsfræði verkefni byrjar. Og við unnum sem sagt þessi hópur að þessu verkefni 10 ár þangað til að í ráðuneyti kemur Ragnhildur Helgadóttir, bekkjarsystir Olgangs og stöðvar þetta verkefni sem var honum gríðalegt áfall.
4: Segðu mér svona þegar þú lítur tilbaka, hvað finnst þið standa upp úr af þessari vinnu ykkar svona í minningunni?
3: Sko, þetta var áraðanlega ekki bara umfangsmesta skólaþróunarverkefni heldur líka jafnframt það róttækasta. Og trúlega miðað við hvað maður að segja, þau skilir þið sem voru, þá var það of róttækt. Það gekk of langt. Olgang var til dæmis alveg vissum að það var að kenna börnum að hugsa. Það var að kenna þeim að ræða saman. Það var að kenna þeim að vinna saman. Og það var að efla sköpunarhæfni þeirra. Og hann er eiginlega fyrstur manna sem vekur, hvað segja, athygli mín á því að börn geta líka verið með í ráðum og ráðið heilmiklu og það er jafnvel skynsamlegt að leifa börnum að taka ákvarðanir í samstarfi við kennara sína um það sem á dagskrá hverju sinni. Hann hafði líka, þegar hann var kennari og námstjóri í Ódinvarskólanum, sem var róttækur þýskur skóli sem ég svo að þú þekkir jafnvel betri ég, þá hafði hann kynst sem samþættingu og þemavinnu og svona verkefna með námi. Og hann er eiginlega frumkvöðull að því, hvað sé, að kynna þetta kennurum og við erum enn sem sagt að illega þessar hugmyndir og ræðar og deilum þær. Þannig að hann er algjör frumkvöld hvað þetta var þar og námskráin sem að hann hafði hönd í bakum sem kom út sem sagt 75 og 6 og 7 hún er miklu miklu róttækari heldur en námskráin sem að við erum að vinna eftir í dag með fullur virðingu fyrir henni.
4: Sem er varandi róttækna, hvað var það sem var svona róttækta mati þeirra sem ekki voru sáttir?
3: Já, sko, hann var margar hliðar á því. Það var þetta, kannski sem að allir mestum deilum, það var Íslandssagan. Og Volgan sem sagt lagði mikla áherslu á það að börn ættu að krifja, þau ættu að brjóta mál til mergjar, það þýtti það að það voru færri viðfangsefni tekin fyrir og börnin átti að vera virkið þessu. Og við erum enn að tala um þetta í dag. Síðan. Þegar ég er í kennaraskólanum gamla, þá var eiginlega hlutverk kennarans fyrst og fremst bara hlutverk fræðarans. Hann er sá sem fræðir og útskýrir. En Volgang er sem sagt, hans hugmyndafræði var framsækin upplýsfræði, framsækin kennslufræði, það sem að það er nefandinn sem er í aðalhlutverki og kennarinn, þessu stundum lítstann eða kennarinn sé ekki lengur sko fyrir framan heldur er hann til hliðar og hann styður og hann hvetur og hann spyr. Þannig að hérna þetta er nú svona það sem að stendur upp úr en varandi samfélagsfræðina þá var það Íslandssagan sem að menn deildum vegna þess að hann vildi sem færri viðfangsefni. Þannig hann og hópurinn náttúrulega hann var ekki einn í þessu, hópurinn lagði þannig upp að á grunnskólastigi þá væri fyrst og fremst verið að fjalla annars vegar fyrstu aldir Íslandsbyggðar, landnámsmennina og hvernig þeir komu sér fyrir í landinu og hvernig samfélagið myndaðist og þróaðist. Og svo aftur þrjár síðustu aldir Íslandssögunar, þjóðfélagsbreytingarnar, sem þýtti það að þarna á milli, hvað ég var að segja, frá 1262 svona framdir 1700, það var ekki mikið á dagskrá. Og hann lagði líka mikla áherslu á það og það var þannig lagt upp í samfélagsfræðin að krakkarnir voru kannski ekki endilega að skoða stjórnmálasöguna eins og gert var í þeim námsbókum sem hafa verið að skoða sem sagt sko leiðtogana, höfðingjana, karlmennina, heldur væri verið að brjóta til mergjar lífshætti fólksins, hvernig bjargaði það sér í landinu, hvað gerði það, hvernig kom það skipulagi á samskipti sín og svo framvegis. Og það var heldur fyrst orðan þetta sem að fór í, eiginlega, já það voru þarna margir framámenn sem að beittu sér mjög harkalega, en það hafði verið hins vegar kyrð þetta verkefni 10 ár, svo allt í einu fer blaðamaður á morgunblaðinu, að skrifa sem sagt það hvað þarna er að gerast og þá yldi með ég bara að þannig það var allt vitlaust.
0: Sigrún Aðalbjarnardóttir sem að síðar átti eftir í gegna prófessorstöðu við Háskóla Íslands langt árabil kynntist Wolfgang skömmu eftir komu hans til Íslands og varð náin samverkakona hans í skólarannsóknum. Ég hitti Sigrúnu og bað hann að lýsa því fyrir mér hvernig samstarfi þeirra hefur verið háttað.
5: Kennara mínum við kennaraskólan, Andri Ísarsson og Loftur Guttonsson, þeir voru með svo spennandi námskeiði í kennaraskólanum sem við langaði svo til taka og tók og það kveikti svona áhuga minn og kannski var það þess vegna sem að þeir hóið í mig þegar að Wolfgang kom. Ég veit að því að þarna var svo mikil áhersla á félagsfræði og sálfræði og hann kom rosalega mikið við skólamálin þarna. Hann til dæmis var þáttakandi í gerð fyrstu grunnskólalagana þegar Gylfi var menntamálaráðherra og að undirlagi hans, Wolfgangs, að þá var skólarannsóknadeildin á vegum menntamálaráðuneytisins stofnuð. Og sem sagt til þess að koma umbótum í framkvæmd og þar að meðal annars var kveðið á endur nýjun námsefnis og þetta var á 7. og 8. áratugnum og þá kom hann að því að koma á legg þessari nýjun námsgrein samfélagsfræði.
0: Það kom fram í samtali mínu við Sigrún og Aðalbjarnardóttur að Wolfgang Edelstein hafði ekki aðeins mikil áhrif á það hvernig skynsanlegast væri að haga vali á námsefni og kennslu á grunnskólastigi. Heldur voru áhrif hans líka mikil þegar koma því að móta kennslu í framhaldsskólum sem og kennslu í menntavísindum á háskólastigi. Þar komu tengst Wolfgangs við alþjóðlega fræðarsamfélagið samstarfsfólki hans á Íslandi sannarlega til góða eins og saga Sigrúnar er til vitnis um.
5: Ég var kennari í Breiðholtsskóla þarna til 69-70 og þaðan bóndi mín var að útskrifast úr háskólanum og við fórum til Vestmannaeyja í 1 ár en ég fann að mér langaði svo í meiri menntun og fór í bjarnámi í uppbyldis- og menntunfræðum upp í háskóla og þegar við fluttum í bæinn, við bórum bara þar í 1-2 ár. Og það var alveg óskaplega skemmtilegt og hérna leið var ég sem sagt spyrill í rannsóknina Wolfgangs sem var náttúrulega mjög mikil skóli líka og þá langar mig til þess að halda þess áfram og hann hérna hvatti mig til að fara út í Harvard því að hann þekkti bæði Lawrence Kohlberg sem við alveg vissi í geðsþroskakenningarnar og Robert Selman sem var með félagsþroskakenningarnar og ég fer þarna og fer bara í 1 ár, hugsaði ég. Svo var þetta bara svo úskaplega gaman og þar að ekki svo ég sækjum doktorinn svona en þetta var mjög erfitt sko að ákveða þetta samt fjölskyldur þegar ég að segja það var alveg ljóst að bóndi minn er ekki með mér þarna úti annað ár, hann kom þarna þegar ég var í mest í og hérna svo bara fæ ég Harvard styrkin og þá var náttúrulega ekki aftur snúið og við bara fundum út úr þessu fjölskyldan saman en þetta er náttúrulega fyrir tilstilli Wolfgangs og rannsóknir mínar voru mikið á því sviði líka og þarna fyrsta rannsóknir mínu var að hreinlega á samfélagsfræði verkefninu hvort nemendum okkar sem voru að vinna með efni færi meira fram í hugsuninu og lausnunum í þessum verkefni heldur börnum í samanburðarhópi. Og svo reyndist vera og ég skrifaði bók það alveg doðranda, en heitir Viðrýðing og umhyggja, ákall 2001. aldar. En í doktorsnáminu þá og þetta var eiginlega doktorsnámið og mér fannst það ekki nóg þegar ég kom heim, þá langaði mér líka til þess að skoða áhættu hegðun ungs fólks og verið með viðtöl og mælingar í því og ég ritaði, það er önnur rannsókn og þetta náttúrulega vil nefna Wolfgang aftur af því að ég hafði verið spyrill hjá honum, þá veittist þetta svo létt fyrir mig að skipuleggja þessar rannsóknir, þá sá ég hvernig var hægt að útfæra þetta og ég skrifaði annan doðrönd áhættu hegðun ungs fólks með áherslu á samskipti og félags- og sýkjastróska.
0: Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur kennt sér þær kenningar og hugmyndir nám og kennslu sem Wolfgang færði Íslendingum á sínum tíma. Mér lék forvitna á að vita hvað Berglindi Rós fyndist merkast af þeirri arfleð sem rekja mátur Wolfgangs í menntakerfi okkar daga.
6: Ég myndi segja að þessar aðferðir sem að í rauninni Sigrún og Ingvar Sigurgeirs og fleiri sem voru náttúrulega í hans hópi hafi rauninni verið að innleiða í menntakerfinu og það er auðvitað svolítið það sem stendur eftir því að eitt er að vera með góðar hugmyndir, annað er að hafa valdelt fólk í kringu sig til að framfylgja þeim til næstu kynslóða. Og ég held að það sé akkurat það sem að Wolfgang tókst að gera í gegnum það góða fólk sem hann valdi með sér í sín verkefni. Og hann valdeldi það þannig að hann vissi að það þyrfti að hafa doktorspróf og svo framvegist þess að hafa svo getuna til að framkvæma öfluga rannsóknir og byggja upp öflug menntavísind á Íslandi. Og það er þessi lýðræðis áhersla hans sem auðvitað á gríðalegt erindi í okkar samtíma, að vera einhvern veginn meðvitaður að þú þarft að hlusta og þú þarft líka að átta þig á hverju gögn eru byggð og þú þarft að bera virðingu fyrir ólíku fólki og því hvað það hefur að segja. Og þetta er auðvitað aðal áskorun í okkar samtíma, sérstaklega þetta síðan nefnda, að við getum talað saman. Og svo auðvitað þessi langtíma rannsókn sem að hann vann á sínum tíma, sem varðaði bæði félagslega stöðu og stéttastöðu og áhrif stéttastöðu á menntun og skólastarf, sem var náttúrulega algjör nýlund á þeim tíma og það er gríðarlega mikilvægt að þessi gögn séu til. Við erum svo sem ekki ennþá búin að endurvinna þau, en það standa vonið þess að við getum gert það ásamt David Reimer sem er prófessor hjá okkur í Háskóla Íslands og við höfum stofnað svona lítinn hóp í kringum þetta ásamt fleirum þar sem að þessi langtíma rannsókn mun mögulega nýtast okkur til að skilja betur Íslands samfélag.

Wolfgang var svo heimspekilega þenkjandi maður og það er eitthvað sem álíka rætur í þeirri þýsku menningu sem hann sprettur úr. Faðir hans skrifaði doktorsritgerð að mér skilst hjá Martin Heidegger. Móðir hans, hún skrifaði doktorsritgerð um velferðarhagkerfi og var undir áhrifum af samúðarkenningu eða samkendarkenningu Max Scheler til að mynda. Og setna meir varð hún svona, sem að myndi kalla mystíker. Hún var að lesa kvenn, dulspekinga, miðalda. Þannig að hann kemur úr svona umhverfu og heimili sem gegn sýrt heimspekilegri hugsun. Og það fylgdu honum alla tíð. Og svo kemur hann til Íslands sem barn og kynnist sagnaarfinum. Þannig að þetta spilar allt saman í honum.

0: skólastefnu miðalda. Hann skrifar hann Albúin sem er sem sagt heimspekingur sem var jafnframt menntamálaráðherra Karla Magnúsar. Og hann að velta fyrir sér bara upphafi skóla og menntunar og þetta svo, hann með svo djúpar, sögulegar og heimspekilegar rætur eins og hugsast getur. Þannig að það svo bara þróast þetta áfram eftir að hann fer að hann starfar sem kennari og hann innblásin kennari, hann innblásin því að efla nemendur til sjálfræðis, til þess að hugsa sjálf og það líka þetta heimspekilega í honum að nám sé ekki bara að læra staðreyndir, heldur að efla nemendurna í að hugsa og tala saman og það endar síðan í því að eftir að fyrir á eftirlaun frá Max Planck stofnuninni í menntarannsóknum að þá fer hann að einbeita sér að lýðræði í skólum þannig að það alltaf líka sem mikil samfélagshugsjón í öllu sem hann gerir.
1: Þannig lýsir Sigríður Þorgeirsdóttir prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands þeim heimspekilega jarðvegi sem hugsun Wolfgangs Edelsteins var sprottin úr. Sigríður kynntist Wolfgang vel á námsárum sínu í Berlín og átti við hann margar og gjöfular samræður, ekki síst þau efni sem hún var sjálfa fast við á þessum tíma.
0: Ég held að ég hafa aldrei upplifað samræðu félaga sem var jafn opin. Hann var svo opin fyrir nýjungum að ég var að fara nýjar leiðir í heimspeki og það hann þekkti kannski ekki alveg til þess en hann var alltaf opin. Segðu mig meira, hvernig er þetta? Þannig að ég hef sjaldan upplifað jafn forvitin, góðan, opin og uppbyggilegan hlustanda. Og leið ég kom til náms í Berlín og hann tók mér svo vel. Maðurinn minn var að vinna við Max Planck stofnuna í verkefni fyrir Wolfgang og hann tók mér svo vel og og hann var svo uppbyggilegur og þannig að ég held að það hafi líka sko persónan upplýstir svo verkefnið. Svona kennari, svona maður kemur með svo mikla mennsku og svo mikla menningu inn í menntarannsóknir.
1: Eins og framkom hér að framan var Ingvar Sigurgeirsson, fyrir prófessor við menntavísindadeild Háskóla Íslands, einn nánasti samverkamaður Wolfgangs Edelsteins þegar hann stýrði nútímavæðingu íslenska skólakerfisins á síðustu öld. Með þeim tókst jafnframt mikil og dýrmætt vinátta. Ég bað Ingvar að segja mér hvað honum væri minnistaðast í farið þessa merka fræðimanns.
2: Ég hef aldrei kynst manni sem hefur fylst jafnvel með á jafnmörgum sviðum. Hann var alltaf að allan sólarhringin og ofboðslega agaður og vinnusamur. Og það með ólíkjönd ekki nefnt sem dæmi að þessi hópur hann hittist sem sagt eina viku, það voru kallaðar vinnuvikur á hverju ári og oft utan þess. Og þarna var dagskrá bara frá því snemma mótnana og fram undir miðnætti. Oft sagt á sögum vinnuhörkuna að við vorum með matráð alltaf með okkur sem að sá fyrir sem eldaði matinn handa okkur og hugsaði okkur og Ástríður nokkuð Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar Jónssonar og brösöngvara kennari og frábær matgæðingur, hún með okkur eina af þessum vinnuvikum og eldað orði okkur og við vorum búin að lofinni að það erði mjög góð veistla í lokin og hún var búin að laka mikið til að koma í veisluna en hún hófst semst klukkan 12 á laugardagskvöldi þá var búið að vinna allan laugardaginn og fram á kvöld svo mætir Ástríður með sína rauðins flösku klukkan 12 og býður eftir því að samkvæmið hefist og það hófst og byrjaði á 2 tíma fyrirlestri Wolfgang um nýjustu niðurstöður þroskarannsóknar sem að var að vinna með Sigurni Björnssyni og þannig að samkvæmið hófst tvöleitið nóttina en þetta var alveg dæmigert og ægin við vorum að skrifa námsefni og svo komu drög og hann las þau yfir aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og við unga fólki vorum nút alltaf stund að venjast þessum vinnubrögðum og eftir að þessu verkefni lauk þá hefðum við nú alls konar samskipti alltaf tók við bara æfilengu vinátta
1: Eins og fram kom fyrir þættinum bundustu Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti og Wolfgang Edelstein líka

0: að sterkum vináttuböndum strax í bensku. Sú vinátta entist alla ævi, eða það til Wolfgang kvaddi þennan heim í febrúar árið 2020. Í samtalinu sem ég átti við Vigdísi fyrir tveimur árum, bæði hann að segja mér hver hún teldi að væri merkasta arfleifð Wolfgangs Edelsteins í íslenski skólasögu. Við skulum láta forsetta nokkar fyrrverandi og vin Wolfgangs eiga síðasta orðið.
1: Ég lýsa á hann að hann hafi lagt mjög mikið að mörkum í til menntasögu okkar íslendinga og þá hlustaði á hann af því hann var svo skynsamur og svo merkilega hann talaði svo fallega íslensku talaði svo góða fallega íslensku á nú í sveit alltaf nú í Húnavatnssýslu og Gilja. Já, Gilja og hann var afar velmæltur á íslensku og hann kom þegar hann var hérna heima þá hafði hann alltaf svo mikið við hafðum alltaf svo mikið að tala við sátum hérna í sófanum í þessari stofu og gleymdum alveg tímanum að tala allt þetta gamla sem við höfum verið að stúdera og hvað við höfum verið að bara alltaf þetta í París sem árin og á árum áður og já, það var alltaf mjög gaman þegar hann kom.

0: Artur Björgvin Bollason fjallaði framlag þýsk-íslenska mentavísindamannsins Wolfgang Edelstein til íslenskrar skólasögu í nýjum þætti. Viðmælendur hans voru Sigrún Aðalbjarnardóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Berglind Rós Magnúsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. Einnig heyrðist brot úr viðtali Ævars Kjartanssonar og Ágúst Þórs Árnasonar við Wolfgang frá árinu 2010. Nú hlýðum við á nýjan þátt, Amen eftir efninu. Þetta fyrsti þáttur af tveimur þar sem Þorgeir Ólafsson fjallar athafnir á vegum þjóðkirkjunar.
1: Það var þannig að brúðguminn kom til mín og segir hérna ég verði eiginlega að byrja því að spila uppáhaldslagið mitt en ég á samt svolítið erutt með að byrja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna og það sem sagt lagið með U2 I still haven't found what I'm looking for.

0: Ágætu hlustendur, Nana Múskúri söng um þann dýrða dag þegar Jesú hreinsa okkur að syndunum. Við ætlum þó ekki að ræða syndir og synd aflausn nema kannski í framhjólaupi, en velta fyrir okkur athöfnum á vegum kirkjunar og halda okkur við þjóðkirkjuna. Hér á Rás 1 er talsvert fjallað trúmál og þeim sem eru áhuga samur kaþólsku kirkjuna má benda á þætti önnugiðu Sigur Gísladóttur Meining. Flestir Íslendingar hafa verið skírður og fermdir í kirkjum, sama gildur hjónavígslur og útfarir. Vel flestir Íslendingar hafa gengið í gegnum þessar athafnir, en þó hefur það breyst og á síðustu 2-3 áratugum hafa sífellt fleiri gefið börnum sínum nafn, fermdu, gengið í hjónaband og látið bera sér til grafar án aðkomu þjóðkirkjunar. En hvað stendur á baki þessum athöfnum kirkjunar? Hvaða rætur hafa þær í Biblíunni og hvað þýða þær fyrir þau sem ákveða að kirkjan komi að þessum athöfnum í lífið þess? En þetta ætlum við að fjalla, en einn ýmislegt annað sem snertir athöfninar, sérstaklega sálmana og tónlistina, til dæmis hvort það sé við hæfi að spila í hjónavígslu lagið Ég hef enn ekki fundið þá sem ég var að leita að. En við ætlum að byrja því að tala skýrtinu og ferminguna og til þess fekk ég Davíð Þór Jónsson sóknaprest í Laugarneskirkju í Reykjavík og Maríu Guðrúnar Ágústóttur, prófast á Vesturlandi og sóknaprest í Reykholti í Borgarfirði. Og fyrsta spurningin er hvort skýrtnin sé kannski mikilvægasta athöfnun í lífi einstaklingsins út frá sjónarhóli kirkjunar.
1: Já, í raun og veru vegna þess að náttúrulega skírnin er heilagt sakramenti, annað tveggja sem kirkjan okkar viðurkennir og hitt er þá altari sakramentið brauðið og víni.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að já, það má líta svo á að því til dæmis þú skýrist bara einu sinni og þú ert ekkert endurskýrður þó þú fermist staðfestir skýrt sína í fermingunni, þú getur gifst aftur og aftur ok, þú ert reyndar bara jarðsungin einu sinni og þó það er hérna, ég hef verið með sem sagt útför, þar sem að var sem sagt útförin var í kirkjunni og svo var farið með kistun út á landa sem sveitaprestum tók við henni og var með jarðsetningar að törni garði. Já. Þá var ekki moldað í kirkju, heldur var moldað í garðinu fyrir norðan. Þannig að það má segja að jafnvel útför er eitthvað sem að og svo eru alltaf minningar athafnir og annars líkt.
2: Og líka fermingin, það er þetta játast Jesú bara hvernig einasta dag, sko.
1: Nákvæmlega. Eitt skipti fyrir öll.
2: En skýrnin er líka, það má líka henni við gjöf. Þú færð þarna pakka þegar þú ert kannski 3 mánaða, eins og flest börn eru skýrð á fyrsta ári, og svo þarf að opna pakkan og nefnilega sko að rækja trú sína og læra tungumál trúarinnar. Og það finnst mér allra mikilvægast þegar ég hitti foreldra barna í undirbúningi að skýrn og að segja þeim sko að þeirra stóra hlutverk er að gefa þeim tungumálið sem opnar smán saman þennan leyndardóm að barnið læra að ganga inn í það hvað er að vera kristin manneskja og það tungumál er bænin.
1: Og barnið, ef ég maður bæta við og það er líka sem mér finnst skipta máli er það að barnið er tekið inn í kirkju Krist eins og það er. Við áður en það er orðið það sem það er. Við vitum ekkert hvernig þetta barn verður, við vitum ekkert hvaða áhugamál, hvaða skoðanir, hvaða sjálfskilning, kynhneigð eða kyngervi barnið mun hafa þegar það eldist og verður þroskað. Það skiptir ekki máli, það er samt tekið með öllu eins og það er og eins og það mun verða inn í samfélag heilara.
0: Sko, ég tengi alltaf ferminga við þessa ævafornu manndómsvígslur sem að eru til í ýmsum þjóðum og ég velti að vera með, sko, er þetta bara arfur frá því sem að breyti síðan yfir þessa athöfnir, reyndar kom það nú fram í hjá Martin Luther, hann hafði nú efasemdir þetta og það var nú enga fermingar úr Íslandi hérna um tímabil, en sko, já, er þetta mandósvísla sem verður að kirkjulegur athöfn? Kannski aðal spurningin.
2: Sko, það er náttúrulega, rætur kristinna hefða liggja auðvitað víða og þetta er gegnum þennan arf sem að Davíð myndist á aðan sambandi við ferminguna. En ég held að Lúther hafi sko vilja bara leggja af ferminguna því að hann var að taka til, hann var að hreinsa til og hann vildi ekki að væru allar þessar víxlur og allt þetta sko, fermingin væri alls ekki sakramenti. Það sem gerist hins vegar er öldinni sem vildi sem mesta uppfræðslu að þá kemur það til að þurfa að kenna börnum hvað það er að vera kristinu manneskja og þá fer fermingin að eflast aftur sem þetta kennslutækifæri að uppfræða börnin og sumar kirkjur eru til dæmis ekki með neitt já í fermingarathöfninni. Við erum hér á Íslandi með þessa spurningu, viltu leitast við áður fyrir að fremsta megni, sagði Pabaltaf, hann var hérna prestur í den, en nú segjum við eitthvað svona, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins og barnið svarar já og svo spurði að þau þegar maður að æfa, en hvað ég segi nei, það nú bara eins og brúðguminn eða brúðurinn á brúðkaupsdaginn segði nei, sko, þeim finnst það fyndið, en sko, en við höfum þessa játningu sem að er svona þetta að barnið er að játast því persónulega að vilja hafa þessa fyrirmynd og þennan leiðtoga í lífinu sem að foreldrar þeirra áður völdu þeim í skírninni. En manndómsvígslan sko auðvitað hafa allir menningar heimar einhvers konar yfirgang frá því að vera barn yfir að vera fullorðin. Það var náttúrulega ekki til neitt sem hétt unglingur. Það var bara maður varð fullorðin þegar maður var femtur hér á Íslandi áður fyrr og fólk bara út að vinna eða hvað nú var. Þannig að auðvitað má alveg skoða ferminguna líka því samhengi og mér finnst það bara fallið.
1: Já, ég meina, ég var til dæmis, var svolítið uppsíðað við borgaralega fermingu tíma vegna að segja, ég hugsa hann, ég meina, hvað fólk að staðfesta, fermingu staðfesting, ef þú ert ekki að staðfesta skýrtina, hvað ertu þá að staðfesta? Svo fór ég nú bara að skoða hvernig kirkjan sjálf hefur hagað sér og tekið hundheiðnar hátíður og ekki eins og skiptu nafnaðum eins og jól og breytum inntakumerkingu þeirra eins og páska sem ég segi kannski ekki að sé hérna hundheiðu en er gyðinglegt og er hebrestól pascha yfirgang eða framhjá gangur þar sem að er verið að minnast alls annars en hérna upprisu Krist þannig að hérna, ef einhver hefur ekki efnað því að kvarta yfir því að frá honum sé einhverju stólið og skiptum inntak þá er það kristin kirkja

0: Barna- og unglingakór Hafnarfjarðarkirkju söng undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg. En hvaða tónlist flutt við skírnir og fermingar? Ég spurði Bjarnlóa og Guðnason, organist í Áskirkju, hvort það sé bara Ó Jesú bróð besti sem sungið þá.
1: Nei, það nú svona fleira, sko. Það reynda langt síðan að ég hef heyrt Ó Jesú bróð besti í skírn einhver hluta vegna. Það svona, en sem já, bæði gott og slæmt, það ágætis lag.
0: Já, og flestu kunna, svona
1: það eldar og já, einmitt. En það kannski sýnir manni bara að þetta eru breytti tímar og hérna, og það fleiri í bóði, það góði salmar sem að henta vel, þó það sé ekki Ó Jesú bróð besti.
0: En það eru á fyrst og fremst salmar, það er ekki veraldleg tónlist sem fólk vill við skírnir eða hvað.
1: Nei, sko í kirkjunum hugsum við yfirleitt að af því að þetta er kirkjulega athöfn, þá svona reynum við að halda fram salma söngnum, en það svo sem kemur fyrir og hérna að það sé eitt og eitt sem slæðist með svona.
0: Já, já, en þetta er náttúrulega annað sakramentið að tveimur.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er nú kannski svona megin athöfnin í lútersku trú, en nú svo að fermingarna, það er þá bara alfarið á ykkar vegum.
1: Já, og hérna það er svona svolítið Já, svona kapitul út af fyrir sig, sko, hvernig maður setur upp fermingamessur vegna þess að, sko, maður þarf að passa að þær verði ekki langar, sérstaklega það eru mörg börn að fermast, þá getur þetta náttúrulega tekið svolítið tíma og þá þarf maður að passa að allt annað í messunni sé svolítið svona klift og skorið, það sé ekki verið að syngja sálma með mörgum erindum og hérna og allt sé svona frekar einfaldað ef maður mögulega getur, sko.
0: Og það eru þó bara klassískir sálmar yfirleitt sem að tilheyra fermingunni.
1: Sem tilheyra fermingunni og hérna, en samt sko, sérstaklega eftir nýju bókinna og reyndar svolítið aftur þá hefur maður reynt að velja sálma sem að maður heldur að geti kannski höfða til fermingabarnana.
0: Já, já, einmitt. Já, já, það er nú einmitt vandinn kannski að finna eitthvað slíkt.

0: Þetta er eitt af þeim undur fögru lögum sem samin hafa verið heilaga Maríu. Lagið er eftir William Gómez sem fættist á Gíbraltar og bjóð þar. Greta Hergils, Valdimarsdóttir söng, Jónas Þórileika á píanó og Matthías Stefánsson á fiðlu. Og eftir þessa fögru tónlist þá langar mig að biðja ykkur að svona aðeins að velta vöngum yfir hlutverki tónlistar í helgihaldinu og bara almennt í kirkjustarfinu. Kannski þú byrjar Mari.
1: Já, takk fyrir það. Tónlistin er náttúrulega bara opnar himinninn, má segja. Og tónlist getur verið svo margskonar og fjölbreytt tónlist sem að við heyrum í kirkjunum nú orðið. Gömlu góðu sálmarnir, við megum ekki gleyma þeim. Þegar ég fer á hjúkrunarheimili með helgistund að þá vel ég alltaf gömlu góðu og svo þetta liljuna. Og þessi tónlist sem við sjálf flytjum í söngnum sem allir geta tekið þátt í, hún er þetta er mjög heilandi, það er mikið lækning í því að syngja með öðrum eins og fólk þekki sem hefur verið í kór sérstaklega. En svo það líka geta setið og hlusta á hana Gretu Hergils og hverða nú kann að vera að flytja dásamlega tóna að það er auðvitað algjörlega ómissandi í kirkjustarfinu að við höfum fjölbreytta tónlist og þetta er svo gott að vita allir sem fjölhafa tónlistafólki.
2: Tónlistin er ofsalega veiga mikill þáttur í helgihaldi sem sést best á því að þá sjaldan að við erum ekki með tónlist, við erum með svo kallaði lesmessur, að það verður allt önnur stemning, allt verður einhvern veginn miklu lágreistara og svona fyrirferðamina, fyrir viki kannski pínlítið persónlegar og meira svona intím, en það er svo rosalega mikið farið þegar tónlistin ekki staðar. Og ég hef nú þjónað við sveitakirkjur, þá þessi borgarprestur, þá hóf ég minn prestskap, þar sem ég á því að kynnast bæði Þorpskirkjunni og sveitakirkjunni. Og með sveitakirkjan er svo mikið menningarsetur sveitarinnar að það er kannski ekkert messað oft í sveitakirkjunni. Ég messaði einu sinni á páskum í kirkjubæðakirkju í Hróarstungu. Og ég held að það hefði mætt 30 mann sem að var nú ekkert mikið þá til ég áttaði náði að þetta voru 80% á sóknaböðnum. Og ég hafði verið í sóknanefnd í Neskirkju í Reykjavík og ef 80% sóknaböðna hefði mætt í messu þá hefði verið öngþveiti fyrir utan kirkjuna. Og þetta er kannski eina skiptið sem að fólk getur komið og heyrt lifandi tónlistarflutning í sveitinni næstu Já. Mánuði.
0: En það hafa, menn haft orðið á því við mig að safna á fólk á Íslandi eða þeir sem sækja kirkju á Íslandi eru treyir til að syngja, að taka þátt í söng. Þetta er vakið athygli til dæmis organistana.
1: Jú, við sjáum, ég bjóna um tíma sem unglingur ungkorn í Danmörku og mér er svo minnist að skólasystir mín, ég byrjaði guðfræðináminu þar, hún var prestdóttir og algjörlega 100% laglaus. Hún var einhverstað bara út allt, en hún kunna alltaf sálmana og hún söng með af hjartans list og mér fannst þetta svo fallegt. Og munurinn til dæmis í Danmörku, þar er gjarnan sko út á landi sérstaklega, það er forsöngvari, það er bara ein manneskja sem stillir sér upp á miðjunni og hún bara byrjar að syngja og allir eru með. Og það er náttúrulega lýðháskólabókin og fólk er einhvern veginn svo vant miklum söng. Það eru við Íslendingar auðvitað líka, við syngjum nú alltaf í rútuferðum og svona og allir kórarnir okkar. Það er eins og sé svolítil feimni við að syngja í kirkjónum.

0: Það kemur fyrir að hver gauli í belg og keppist máta og aðgreiningar laust, sem að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum og sem að draga seimin í söng, hver öðrum lengur. Það ljótt bæði að heyra og sjá þegar söngvarar kúa upp skræki á stangli með uppblásnum æðum á höfði og öllu andliti af ofrun. En svo sem þetta oft of, svo það allt eins van, þegar söngurinn verður að ólundar rauli í lægstu nótum.
1: Svona var ástandið í kirkjum landsins að mati Magnúsar Stephensen landfógeta og stiftamanns undir lok 18. aldar. Og svipað lýsingar eru til í öðrum heimildum frá 18. og 19. öld. Þegar við förum í kirkju í dag, þá eru við fagra tónlist, vel þjálfa kóra og hámentaða organista og mikill metnaðu fyrir tónlistar flutningnum. En staðan var sem sé allt önnur þarna á undir lok 18. aldar eins og Magnús og fleiri lýsa. Hingað er komin Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistarfræðingur og ég velti fyrir mér hvort við ættum aðeins að velta fyrir okkur sko hvernig þróunin var frá gregoríska söngnum í kaþólskunni þegar sungi var í klaustrum landsins og biskupsstólunum, að vísu ekki safnaða söngur. Og hvernig, af hverju lendum við síðan í þessari stöðu þarna af 18. öld að söngurinn og tónlistin í kirkjunni er orðin svona skelfileg?
2: Já, það er, ef við sjáum fyrir okkur að eins og Lúther kemur þarna með yfirlýsingar að söfnuðurinn eigi að taka undir söng og það farið að yrkja sálma. Og það farið að, hann leysir það með því að til dæmis velja lög sem eru þekkt í samfélaginu á sama tíma, þannig að það hraðar fyrir að fólk taki undir í safnaða söngnum í guðsjónustunum. Formið er náttúrulega allt annað því að kaþólska formið er náttúrulega Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, þetta form sem er alltaf á hverjum og er leitt af prestum. En síðan kemur fyrir að koma út þarna sálmabækur og með nótum og hér kunni náttúrulega eiginlega enginn að lesa nótur og samfélagið þurfti að fara að byrja að syngja sem sagt í guðsjónustunum sálma á íslensku, nýorta eða þýtta eða eitthvað þess aftar og það kemur svo út í þessari ágættu bók Grallaranum frá 1594 sem er prentað í 19 útgáfum næstu 200 ár.
1: Og vetum kannski að skýra hvað Grallari er, hvað það er.
2: Grallari, hann kallar það því að hann heiti Graduale sem er raunverulega messusöngsbók. Það er bók með textum og svo hérna sálmum og nótum til notkunar í kirkjunni. Og Magnús Stephensen nefnir þetta svo líka hérna við útgáfu hérna sálmabókarinnar 1801 að það svona 207 ára stöðnun kirkjusönga í landinu því að bókin var sára, hún breytti sára lítið og einhvers staðar las ég að þetta væri svona kannski 150 lög sem að hefðu verið sem að fólki söngi þessi 200 ár.
1: En lærðu þó prestarnir að lesa nótur og annars slíkt?
2: Já, það var kennt í Skálholti, kennt tónlist, við sjáum það í ýmsum gamlum handritum og það menn voru að skrifa í handrit til dæmis nótur alveg bara frá síðaskiptum og áfram. Og þessi, mörg þessara handrita hafi verið gefið út eða hérna mynduð og byrtu af efnum og þessar. En
1: svo lítur náttúrulega að vera mismunandi hversu vel prestarnir gátu til eitthvað sér þennan söng og síðan miðlaganum og kenti söfnuðunum. Og einhvers staðar las ég að mér sé hefði það fallið niður tíma öll tónlistakennsla presta á Íslandi.
2: Já, þeir náttúrulega, sko, ef að menn til að með sér kraðskur trú eða þess þá sko, ef menn reyðu ekki við verkefni þá mistu þeir rempuna, sko, verkefni, sko Já. Og við erum ekki, við skulum ekki tala þá menntaða presta eins og menntaðir í dag í háskólum, sko Það voru alls konar fólk prestar

0: Tónlistarhópurinn Umbra flutti hluta að læginu Hundisimus Kong Canentes sem Maríusöngur frá miðöldum. Á undan viðtalinu við Bjarka heyrðu við brot úr texta eftir Magnús Stephensen frá því aldamótin 1800. En í bókinni Íslenska skemmtanir sem var skrifið í lok 19. aldar gerir höfundurinn Ólafur Davíðsson sálmana meðal annars að umtalsefni.
1: Sálmarnir voru aftur svo nauðaleiðinlegir að það óskiljanlegt að þeir hafi getað lyft huga nokkurs manns til Guðs og hefur það þó eflaust verið tilgangur þeirra. Rímurnar voru oft á tíðum hnyttnar og smellnar, sálmarnir aftur svo andlausir að það var engu líkt. Loksins voru rímurnar þjóðlegar og oftast ortar eftir þjóðlegum efnum. Sálmar, svo óþjóðlegir sem framast var unnt, margir þýtt, eða þá sniðnir eftir útlendum skáldskap og þó þeir væru alveg frumkvæðnir þá voru þeir samt óþjóðlegir í sínu innstæðli og hlutu að vera það og þó voru sálmarnir gull hjá þessum sandi sem til af andlegum kvæðum því þeir voru styttri
0: Þetta voru ófagra lýsingar í Ólafi Davíðssyni sálmana og það eru ýmsar heimildi til að sálma kvæðskapur og öldum áður hafi ekki verið rismikill Sveinn Valgeirsson, prestur í Dómkirkjunni, kunnum við einhverja skýringu á því af hverju, já, Ólafur lætur þessu orð falla?
2: Já, það nú vont að Ólafur ekki hér til að byrja ábyrra orður sínum. Það nú allur gangur á þessu. Sko, fyrstu sálmabækur hér á Íslandi eftir síðaskiptin eru Marteinskverið, eða Marteinssálmarnir, og svo sálmabók Gísla Jónssonar, sem var biskup í Skálholti. Og það voru nú að segjast eins og er að hérna, það getur ofboðið braga að margar að lesa þá sálma. Ég held að það hafi verið kannski fyrst og fremst vegna þessa að margar þeirra voru þýttir úr vafalítið gegnum dönsku, en þetta voru oft sálma Lúthers. Og ég held að svona strax eftir síðaskiptin hafi menn verið svo nervus að fara ekki með neina villu, að þeir fylgdu frumtextanum út í hörgul, að þess að skeita nokkuð bragfræði eða slíkar hluti, heldur að merkingi komi fyrst og fremst fram. Og í sínu mikla undirstöðurriti undir sálmanna hjá Páli Eggerti Ólafssyni sem að kom út sem supplement við Árbók Háskólans hérna á árum áður, að þá fer hann yfir þetta og bendir á hvað þetta hafi verið, já, að mörgleiti dapur kveðskapur. En hins vegar verður líka að segja stemta afbötunar að þetta var að mörgu leiti nýtt að hafa svona sálma í helgihaldinu af því að í gegnum kaþólskuna voru með mest að syngja bara Davíðssálma. Og í raun og veru er sko til dæmis Lúther bara dæmið sálm 130 á yrkir hann svolítið upp þar segir Davíðssálm 130 og segir bara þetta sé sálmur 130.
0: Af því að sko Magnús Stephensen skrifaði aldamótin 1800 að Þá var nú reynda fyrst og næst að tala söngin og Leirgerður kemur hann út hans frumkvæði sem þá ný sálmabók en þannig að hann talar þar einmitt að það hafi ekki orðið neinn endurnýjun svona lengi sko sálma kveðskap. En svo verður bara algjör sprenging á 19. og 20. öld.
2: Já, það alveg rétt að þá hérna þá breytast hlutinir og þá verður alveg hreint eins og segir sprenging og fjöldamarkin nýr sálma kom inn.
0: En breytist þá tónninn líka í sálmunum sko, menna fórum enn að yrkjum aðra hluti heldur en aðra höfðu verið, kannski ekki bara út frá guðspjöllunum ykkur fleiru
2: Í raun og veru hafa menn alltaf haldið sér við það að sálmur eigi að vera byggður á orði guðs og eitthvað starf að sagði ykkur einmitt skilgreiningu að hann partur af helgihaldinu það kannski breytist ef bara miðum við kannski kaþólskuna þá held þið sjálfi nýtt að með fara til dæmis að yrkja upp sálma út af guðspjallanum til dæmis guðspjallsálmar sem fjalla bara klart og kvitt ákveði guðspjall
0: Sko í sálmabókin eru held ég eitthvað hátt í 900 eða yfir 850 sálmar eða maður rétt
2: Já
0: sko er ekki, og þeir með þá skipt niður í ýmsa flokka einhvern veginn.
2: Já, það eru fyrsta leginn raðað eftir hvar þeir standa í messun í helgihaldinu. Að það eru sálmar sem að, já náttúrulega upp á sálmar getur verið allavega, en það eru sálmar sem að eiga við miskunabæn og halleluja verð sérstaklega, mittli pistils og guðspjalls, margir guðspjallssálmar, trúarjátningarsálmar, þeir sem eiga við altarisgönguna, fyrir altarisgöngu eftir og hentu í loka sálmar og hérna, sko sviðið mjög víðfengt og það sjálfur sér ekkert bara hérna, það sem á við messuna sjálfa, þó að þessum langmestu leiti, oft er þetta einmitt sálmar sem að eru oft er eðlilega út frá trúar einslu og eitthvað benti mér á það fyrir löngu síðan að bókin sem var á náttborði Íslendinga var ekkit endilega biblían ef maður ætla að leita sér andlegar uppurunar heldur sálmabókin bæði með sálmum sínum og en líka þeim viðurkvæm sem þar eru eins og bænir og íhugunir
0: Já, einmitt og það er eins og þú segir þetta er, maður sér suma sálma einmitt sem fjalla svona persónlega sem kannski þá byggjast á persónlega trúar upplifun eða einhverju slíku
2: Já, og það eru margir slíkir komnir inn í sálmabókina nýju það má bara til dæmis benda á sálmina Sísaks Harðarssonar sem er hérna sem fjallar engar helgimyndir og slíka hluti, það er eðlilega byggt á hans reynslu eins og væntanlega allir sálmar eru að einhverju leiti
0: Notar þú eitthvað að þessu nýju sálmum nú eða ertu íhaldsamur?
2: Ég hvort ekki, ég nota bara í blandin sem maður segir. Ég afar gaman af mörgum þessum nýju og sérstaklega þegar er koma ný lög við gamla sálma eins og til dæmis það sem Sigurður Sævarsson hefur gert við passíusálmana. Það alveg stórkostlegt. Nú aðalsteinn Ásberg og Sigurður Fossarsson eiga farsælt samstarf og ég hef notað þá töluvert.

0: svona ef við rennum kannski yfir það í svona stórum dráttum umfjöllunar efni sálmanna. Hvernig getum við svona flokka það? Svona, er einhver munur á sálmunum? Eftir að tala himn sem ég veit ekki alveg hvað...
1: Já, sko, þetta getur verið svolítið, hérna, terminológian er nokkuð ákveðin, sko, að við tölum hérna, saltir, eða saltirjón, það er Davíðssálmur. En himnus er sálmur sem er ortur. Og gjarna voru þetta nú Davíðssálmur sem voru sungnir, hérna á sinni tíma, fram að síðarskiptum, svo breytist þetta með hérna, eins og ég nefndi á hann meðan hérna Lúther það sem ég farið að reyrki út af guðspjöllunum til dæmis og guðspjöllunum og eitthvað sagði nú að góður guðspjálsálmi geti bjargað dapri prédikun sem er þannig að stundu hjálpa manni en þeir eru, já, þeir eru flokkaðir hérna eftir því bara hvert hérna erindi þeir eru nú veru og í nýju sálmabókin er hérna er þetta upp á eina tver blaðsýr hvernig þar sem þeir eru hérna flokkaðir eftir hvort þetta, þeir eru að fjallum eins og tek bara hérna úr bókinni sköpum Guðs og ábyrð manns þakkargjörð, sálma sem að beinast fyrst og fremst að Jesú Kristi, heilagur andi orð Guðs, helgun og þjónusta vitnisburður, leit og evi er þarna, yðrun og náð þannig að það geta eins og þessi flokkun er hér að þá geta allir fundið fljótt og öruglega þar sem að gæti tala til þeirra í ákveðum aðstæðum.
0: Og þú sem prestur þegar þú ert að skipuleggja til dæmis bara guðsþjónustu að þá ertu bundin að á hvaða tíma í kirkjárnu þú ert það ekki annars vegar og síðan hins vegar er það þitt eigi val úr öllu þau stafla sem að tilera þessum degi.
1: Jú. Maður velur gjarnan guðspjálsálm ef það er hægt, það er ekki út af öllum guðspjálsálm en langflestum, það er býsna mörgum og þá velur maður hann helst sem guðspjálsálminn. Á föstunni velum maður náttúrulega ekki Halleluja vers, það segir sig sjálft, heldur traktus sem það kallað er, sem er þá föstu vers, sem hefur þá, ég raun og vera annað efni, það er ekki lofgjörð, en það er ekki dýrðarsöngu sungin á föstunni, hvorki jólaföstunni ég löngu föstu.
0: Þetta
1: og svo framvegis, nei. Þannig að það eru svona ákveðna reglur sem maður þarf að fara eftir, eða reglur, já, leiðbeiningar, getur maður sagt. Allt snýst þetta það að sálmetni séu við hæfi. Að það sé við hæfi það sem að maður er að hérna, við hæfi kirkjársins og hérna og þeirra messuliða, ef maður er að hugsa um það

0: Við heyrðum sálminn tveir englar, ljóðið eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson og lagið eftir Sigurð Flosason, skóla kanturinn söngundu stjórn Harðar Áskelssonar. Tónlistin gegnir afar stóru hlutverk í öllu helgihaldi og athöfnum og organistarnar hafa mikið að segja tónlistina sem flutt en hvernig skildi samstarf þeirra og prestana vera háttað, Bjartur Logi Guðnason?
1: Nú, já, samstarf organist og prest, þetta ótrúlega misjæmt og fer eftir fólki, sko, hvað, hvernig samstarfið og oftast gengur þetta nú vel og já, mjög sjaldan að það gangi ekki vel í rauninni, en organistar og prestar, þeir velja sem sagt sálma saman, það svona mjög algengt og hérna, skipuleggja guðsjónstuna og þá setjast þeir niður og fara yfir hvaða textar eru tilherra sunnudeginum og velja svo sálma í svona þeim stíl sem sunnudagurinn býður upp á. Og hérna...
0: Og þetta náttúrulega mjög sko ákveði skilgreint í sálmabókinni, hvaða með sálmari að syngja á hverjum tíma?
1: Já, það sko kirkju árið, svo kallaða, það skiptist upp í nokkuð tímabil og það þannig að það sem sagt kirkjan með sér dagatal eiginlega og kirkju árið byrjar hérna mánuði fyrir jól eða svona það bil og svo þá byrjar það sem sagt á aðventunni og það ákveðin tólest sem fylgir þeim tíma, svo kemur jólatímin og svo kemur svona almennur tími eftir 13. svolítið og svona koll að kolli og svo þetta skiptist á gleð og sorg í kirkju tímanum það er bæði fasta og annað og gleðilegt í bland sko
0: þegar að þið velji sálmana reynið að eru með nýjunga gerni vel er svona prófa einhverja nýja sálma eða er þetta alltaf sömu sálmannir?
1: Já, það góð spurning þetta líka svolítið mismunandi eftir fólkinu sumir velja bara þetta gamla góða og vilja helst bara hafa eitthvað sem þau kunna en svo svo erum við með til að nýja sálmabók núna sem kom út 2022 og þá eiginlega þetta svona svolítið eins og að fá ný leikföng þetta er svona býður upp á það að velja eitthvað nýtt og mér finnst það allavega svolítið skemmtilegt og presturinn við Áskirkju við okkur finnst gaman að velja nýja sálma
0: Mér skilst að sálmar þeirra Sigurðar Flosasonar og Aðalsteins Ásbergs séu talsveið sungnir
1: Já, það passar, ég held mikið upp á þá mjög flottir
0: Þannig að þetta nú gaman að heyra. En svo hvað þarf kórinn langa tíma til þess að æfa þá fyrir messu? Þið þurfum hljótu að hafa alltaf einhvern fyrirvara.
1: Já, það er alveg frá því að vera bara 3 kortir. Það kemur fyrir að það er ekkert meira. Og hérna, og þá reyndar, þegar ég segi 3 kortir, þá er það ekki nýtt efni sem við erum að æfa frá grunni þegar með kortirinn fyrir messu eða neitt slíkt, þá erum við meir og minna með eitthvað sem að kórinn þekkir, kannski eitthvað eitt sem er nýtt. En svo eru flóknari messur og bara kannski við að meira athafnir eins og til dæmis fyrir jólin og fyrir stórhátíðir og þá svona er maður að tína þetta inn á æfingum fyrir svona vikur á undan.
0: Kæru hlustendur, þá þessum fyrra þætti af tveimur athafnir kirkjunar lokið og ég segi amen eftir efnunum. Í skáldsögunni maður og kona telur Sigvaldi prestur sig geta lokið predikun efnisins vegna á ákunnum stað og segir hér getur verið amen eftir efnunum. Það er sem sé ekki amen á eftir efnu því eftir merkir hér samkvæmt. Síðast heyrðu við í Bjarti Loga Guðnasinni og aðri viðmælendur mínu voru Bjarki Sveinbjörnsson, Davíð Þór Jónsson, María Guðrúnar Ágústóttur og Sveinn Valgeirsson. Lesari var Anna Marsi Bill Klásen og tæknumaður Jón Þór Helgason. Að lokum heyrðu við Bubba Mortens flytja lag sitt kveðja með kammerkór Langhólskirkju og Jóni Stefánssoni organista. Lagið er nú með 378 í Sálmabókinni. Góða stundir.

Þorgeir Ólafsson hafði umsjón með þættinum Amen eftir efninu. Hann fjallaði athafnir innan þjóðkirkjunar. Viðmælendur hans voru Davíð Þór Jónsson, María Guðrún Ágústsdóttir og Sveinn Valgeirsson prestir, Bjarki Sveinbjörnsson tónlistarfræðingur og Bjartur Logi Guðnason organisti. Næst í næturútvarpi er annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan. Við lærum meira líf í fangelsinu Litla-Hrauni.

0: Hvers vegna kalla fangarnir Holy Smoke, veistu það?
1: Já. Ég fæ mér nú garna vindil þegar spjallaði við þá.
2: Við höldum áfram ferð okkar letigarðinn. Eins og síðast hefjum við ferðina með séra Hreini fangapresti þjóðkirkjunar. Ræðum tóbak.
1: En ég held að ég hafi nú svona kveikt oftar í vindli hér áður fyrr vegna þess að fangar reyktu sígarettur og mér fannst nú bara sígarettustippan taldið fráhrindandi og kom með krók á móti bragði og fýraði upp í einu vindli. Það má eiginlega segja þannig sko. Og það verður líka náttúrulega segist eins og er sko þó að reykingar sé ekki hollar og allt það og að þá er þetta ákveðið svona þetta er svona ákveðið félagslegt atferli að menn setjast niður og fanginn kannski kveikir strax í réttu og nær kaffi og þú sko kveikir í vindli og þú ert komin inn í einhvers konar dialóg sko. Þannig að þeir hafa nú kallað þetta svona holy smoke út af þessu að presturinn á vegum almættisins fýrar upp í vindli

0: Nú bankar einhver Helgi, já, kom inn.
1: Þú ert að hvíta jeppanum þín.
0: Já.
1: Hvert ljós.
0: Já, heyrðu. Takkar nú fyrir. Já, heldur þú vilji bara slökkva.
1: Græja.
0: Ljósin, þakka þér fyrir, Kristján. Heyrðu, fylgir.
1: Allt í góðu.
0: Þannig að, já, 1971 var þetta embættið sett á laggirnar, en kirkjan hefur alltaf, sko, frá fornu farfi, þannig að löng saga segja frá, þjónaði sakamönnum með ýmsum hætti. Minnu bara orða Jesú, í fangelsi var ég og þér vitjum mín. Það hefur verið svona mottóið. En þjónusta, sko, fangaprests er kostuð alfarið af kirkjunni og fangapresturinn er starfsmaður kirkjunnar, hann er ekki starfsmaður fangelsis kerfisins. Þannig að það má segja með vissum hætti að hann er svona óháður aðili sem kemur inn í fangelsi og það er mikill kostur því að oft er það svo að fangar eru fullir af tortryggni út í kerfið og þá finnst þeim líka mjög gott að vita því að þarna er eitt maður sem hættir að tala við sem stendur fyrir utan kerfið. En þjónusta sko kirkjunnar innan fangelsanna hefur verið frá því að þetta embætti var sett með þeim hætti að presturinn, hann talar ekki við skjólstæðingana yfir skrifborð eins og þeir sé einhverju sjúklingar eða einhver fyrirbæri, heldur er hann alltaf með hópnum. Presturinn gengur inn í hópinn, hann fer inn á deildir, hann fer inn á vinnustaði í fangelsunum og talar við fangana á þeim basis og auðvitað tala ég líka prívat í fangana inn á klefum og hvar sem er svo sem undir fangelsisvegg, en það er ekki svo að segja sko að maður sé að tala við menn yfir skrifborð, heldur eins og manneskja tala við mannesku í þessum aðstæðum. Mér ekki gleyma því að þetta eru hús óþægindina. Þetta er ekki nein heilsuhæli. Þetta eru hús sem bara í eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu valda óþægindum. Þetta lifa allir í einhvers konar ramma líka við hér frjálsa manneskjur, en innan fangelsisins er þessi rammi miklu þrengri og þegar er svona stýrt meira og minna, þú ert ekki frjáls manneskja og þú finnur alveg fyrir því að þú ert sko settur undir vald annara. Fangarnir, þeir aðlagast þessu að vissu marki furðu fljótt. Ef maður stendur undir húsvegg í fangelsi og horfir á fanga vera á ferli, sinna ýmsum erindum inn

0: Chaute.
1: Það 50 dagur á Litla-Hrauni. Við stödd á samt Halldóri fangelsisstjóra í vaktklefa í byggingu 3. Tveir fangaverðir fylgjast þar með gangi mála á deildum þess hús í gegnum fjölda sjónvarskjáa. Í húsi 3 sem byggt var árið 1972 22 klefar. Talsvert lakari en klefarnir á deildum stóra húsins sem byggt var 1995. Húsi 4. Þessu með turninum. Í húsi 3 vilja menn gjarnan stoppa stutt. Koma sem fyrst yfir í 4.
2: Það fer svolítið mikil tími, er það ekki, að þegar menn eru að fara inn og út?
3: Já, og þeir þurfa að skilja eftir lykil og fá spjöld, brama spjöld út í verkstjórn og til þess að verkstjórn veit hvað þeir eru.
2: Þetta eru svona poker chips, þessi spjöld. Ég sá að menn voru með þetta einn daginn.
3: Já.
2: Þetta eru bara til þess að vita.
4: Þetta eru svona umferðarstýringar, tæki. Þess að geta haft bókhald yfir hver er hvar. Og með hérna 80 fanga kannski hverjum degi og þá þurfum við að vera viss hver er með ber ábyrgð á hverju sinni og þetta er svona bókhaldi sem heldur utan um það.
2: Myndavélakerfi hérna er mjög, ég virkar allavega svolítið flókið en hvað eru eiginlega margar myndavélar?
4: Það eru rétt í kringum 60 á öllu svæðinni og hérna myndavélar eru inn á öllu sem kallum svona sameiginlega rými. Ekki nóg klefum og en öllum svona göngulegum innanhús og svo erum við svona yfirlitsmyndavélar sem sýna hvað er með svona yfir helstu útivistarsvæði og hafa svo líka eftirlit svona með allir ytri umgjörðinni þannig að þetta er sko ekki bara eftirlitstæki heldur þetta líka svona til þess að einfalda okkur störfin eða það er verið að opna hurðir hingað og þangað og þá getur við einn starfsmaður einu varst og við haft yfirsýn yfir mörg svæði í einu sem að hann raunni þarf að tryggja að ýmista menn komist eða komist ekki og þá er rauninni sko þurfum við ekki að hafa alltaf mann með hverjum einasta fanga í hvers skipti sem hann gengur í gegnum hurð. Þetta er rauninni svona mörg leit og notað bara eins og dyrasímar.
2: Eru þið búin að vinna hérna lengi í þessu?
5: Ég
2: er
5: tilkomandi 18.
2: 18 ár? Er þetta skemmtilegt?
5: Já. Annars verðum við ekki hérna. En það náttúrulega aðalega starfsfólki sem er skemmtilegt. Það ekki endilega fangarnir. Jú, líka reyndar.
2: Að þið nú setið hérna og horfum á þessar myndavélar og þið svona sjáum að opna og loka fyrir mönnum þegar þeir eru að koma og fara. Að leita þeir til ykkar mikið hérna?
5: Já, í gegnum kallkerfið og svona þá vorum við að hjálpa þeim með heitu þetta ringja fyrir þau lögfræðing og fangelsmálstofnun og svona hjálpa þeim fá lánað smjöðir þarna og eitthvað alls konar bara.
2: Nú erum við mannfólkið svona almennt misskemmtilegt. Fangarnir eru það væntanlega líka og það er mismikið hata á þeim væntanlega.
5: Auðvitað, það er bara þannig með fólk.
2: En hvað er erfiðast við þetta starf?
5: Mér finnst erfiðast þegar menn falla, þú veist, þeir eru búin að edru lengi og falla eða koma aftur, ganga vel úti og koma svo aftur fljótlega og svona mjög erfiðast. Koma kannski slæmi ástandi aftur inn, það er mjög erfiðast.
2: Á þessum tíma sem þessum 18 árum sem þú ert búin að vera hérna, hefurðu fundið mikla breytingu á þessu?
6: Já, svolítið. Þeir eru yngri, þeir eru komin og það er búin að vera í neysli langa tíma og það er náttúrulega svo allir að tala um,
2: Þá þurfið þið náttúrulega að sjáum það að takast á við frákörfin og hjálpa þeim að þurrka þessu upp til þess að ná þeim í eitthvað stand.
6: Já, það gerum við.
2: Sækja menn svolítið í það að reyna að eignast nýjan mömmur hérðinni. Mér þetta er að huga að þið eru tvær konur hérna.
5: Nei, það heldum ekki.
2: Þið þurfið ekki að vera með svona skilti upp eins og er oft svona á vinnustöðum, svona mamma þín vinnur ekki hér.
6: Það var nú bara En ég hætti leita alveg til okkar kvennana og kallana sko þau þurfa að ræða við eitthvað sko. En þau sýnum þau kannski meiri virðingu.
5: Já, jú, það gerir það. Það er svona líka, ef þau segja eitthvað svona dónalegt á missa sig, þá hringt mér því ekki að ég ætla að gera svona dónalegu.
2: Já, þeir byrja eitthvað frekar afsökunar heldur en hér.
5: Já, ég held það. Allavega fær maður 90% tilauka afsökunarbeðinu fljótlega eftir.
1: Af vaktstofunni gönguðum yfir torgið milli fangelsisálmanna og húsana þar á móti, skólans og vinnustaðana. Við byrjum í númeraplötunum. Í hugum flestra framleiðsla á númeraplötum jafn samofin fangelsum og bakkamatur sjúkrahúsum. Uppgangur ferðaþjónustunnar vel áþreifanlegur í númeragerðinni. En eins og við næsti viðmælendi minn, Beggi, 35 ára fangi og starfsmaður númeradeildar, komum stað, eru númerasmið.

0: yfir að verða geirfuglar á Vesturlöndum.
1: Það bara tvö fangins á Norðurlöndum sem að framlega orðið númer. Þetta, það bara þetta hættir þessu. Þú eru að fara til svona þróunaríkja til þess að finna númer að bílnúmer að framlega í fólkinu. Þannig að Beggi, Beggi er búin að vera eiga blengi í bransan.
2: Já, já. Við ætlum að hérna, vera saman.
1: Þannig að hætta undan mér.
2: Já, ég er bara hætta undan mér. Já, þessum
3: að hafa framlega svo mikið öður.
2: Já, þetta er alveg 300 á dag stundum og 200-300 á dag. Ég er ekki alveg að skilja hvað þetta kemur, sko. Já. Það er þá alveg bílalegu bílarnir, sko, núna alveg alltaf geggjast í þeim málum. Svo er svolítið mikið svona ykka, það er svona ykkar númer.
3: Já, já.
2: Arsenal, Liverpool, svo þarna eru strákarnir að gefa konur sín svona alls konar spjöld, sko. Þetta forsetafrúin, hún var að hrifna þessari.
3: Já, Foxy Mom.
2: Já, Foxy já. Mom, henni langaði svolítið í sofis.
3: Já, já.
2: Sko með það forsetinn og frúin, sko.
3: Já.
2: I hate my...
3: I hate my ex.
2: Því miður, þá getur bara eitt við með þetta númer.
3: Já.
2: Þetta séu margir sem myndi vilja.
3: Já,
4: já. Já, ég semst kom hérna 3. nóvember á síðast ári og þá svo var sem stænd í málunum hjá mér, þetta voru ykkur 30 mál. Fekk 24 mánuði. Ég er semst búin að koma það oft hérna, það er 16 sinnum, það er með á 7. skipti, þá fá fangar ekki 2/3, sko, af dómnum, þannig að nú þarf ég að klára, sko. Þetta er okkur svona 16. skipti sem ég kem hérna og eingöngu fyrir þjófnahæfra.
0: Og þetta er alltaf tengt bara, já, hvað er besta orðið yfir það, fyllir í?
4: Já, neyslu. Fyllir í neyslu og svona, þú veist, maður hérna, það er svona mikilvægt að koma út og maður hafi eitthvað svona, þú veist, fyrir hendi. Og þannig að vinnur þá og húsnæði og svona, en svo þegar maður dettur í það á flestir hérna sem eru svona af alkoholískum fjölskyldum og svona, þá fara að beint í samanfarið ef ekki verra, sko. Og þá eru það bara nokkrir mánuðir úti, þá er maður komin aftur inn og það er svona svolítið svona gangurinn á þessu. En hérna, þetta er þá alveg út af fíkninni, hérna, það er ekki líka sála sér eða hérna, svona stór ránneitt, sko, þetta er bara oft bara við búðum og fyrirtækjum, svona oftast.
5: Já, ég sendur í síbyrgjaldið 16 ára á skólanum sinni í, svo kom ég hérna 17 strax, sko, og hérna, og málin sem ég komið núna á málaskrá eru, það eru yfir 900 mál á málaskrá, sem sagt, komið við sögu lögreglu sem er náttúrulega, bara heimsmynd, sko, ég meina, það er enginn. En annar að fara að brjóta svona oft að sér, sko, í einhverjum öðru löndum, sko.
0: Ég var hann yfir í gæsluvarðalsólmunni áðan eða þannig að já, það sem að gæsluvarðalsklefarnir eru, hefur oft svona þurft að vakna þar og láta renna þér?
4: Já, það er eiginlega bara í öllum tilfellum, sko. Þá hefur að verið þannig að kipta götunni og þá er löggan bara svona ára svolítið þreytt af manni, sko. Já. Þannig sé, sko. Það er algjör vípjó, sko. Það er hérna, skiptir ekki máli hvaða pillur þú fær við þessu eða neitt, sko, þú veist, búin að bregðast sjálfum sér, þú veist, alveg, maður kemur kannski hérna 20-30 kílóum léttara maður er, alveg í döðlum, sko, og þú verður að koma aftur að hitta sama lið, það er alveg svo frekar svona, það er veitt, sko. Ég ætla að sé ekki bara að setja cirka bit svona 10 ár inn í allt í allt. Það er sami dómur og þú færi þarna að setja inni fyrir morð, sem sagt þá áttum við 16 ár, 2-3 af því eru 10 ár, 8 mánir. Og oft hefur þetta bjargamanni hérna, þú veist að maður er orðin bara mjög illa svo komin, sko.
0: Ertu vongóður á að þið takist að losaði út úr þessum vítahring?
4: Já, alveg 100%, bara það veit ég ekki, ég held ekki sjálf með það rétt og svo er núna dóttir og þetta er svona hugafarið bara orðið breytt og með tímanum, sko, en það maður eru oft sagt þetta og dóttir sér niður, en ég finn það alveg sjálfur, sko, að hérna, það er að fara að byrja svona, hvað ég var að segja, svona, setni helmingurinn á þessu núna.
0: Hvernig er sambandi við familíunum svona þegar maður er í þessu?
4: Sem betur fer þá fjölskyldur mín það góð við mig og ég við þau að hérna, ég er sem sagt, er ég alltaf í mjög góð sambandi við alltaf, sko, en þau eru öll edru, sko, og hérna, en áður fyrir voru mamma og pabbi í neyslu, sko, en það eru alveg legin svona 10-15 ár síðan, sko, systir mín líka, en já, maður missir alltaf úr, sko, fjölskyldi lífinu, fattar við, en sem betur fer þá er ekki búið að gefa stöðfamanni.

0: flottu völlur.
1: Ef að völlurinn ætti að heita eitthvað, þá ætti hann að heita Gunnars völlur. Eftir Gunnar Svavarssyni sem að safnaði fyrir honum.
2: Hérna var bara svona lélegum malavöllur manni.
1: Já, þetta breytir öllu hérna. Það verður að vera eitthvað góð aðstæða til hreyfingar og líkamsræktar á svona stöðum. Því að hérna, menn eru alltaf inn í litlu rými og útivistin þetta svona stýrð. Þú getur ekki alveg stýrt í hvernig þú ert úti og inni og þessu þar. Og þá þarf að vera hægt að nýta tíman úti mjög vel. Stór hluta þér þá hafa góðan fótboltavöll.
2: Svo labba mennirna hringi kringum völlin.
1: Einhverjum aðstæðan labba menn alltaf réttsanir.
2: Það menn labba ekki á móti tímanum hérna
1: á réttsanir. Nei, það er ekki skynsamlegt.

0: Siggi fangavörður hefur verið lengur en flestir á rauninu. 40 ár. Á þeim tíma hefur margt breyst. Mest og verst í framboði og neyslu fíkniefna. Umskiptunum frá því árið 1977 lýsir hann svona.
1: Erfiðari og yngri menn í dag þekktum ekki þessi hörðu efni 1977. Bara brennivín nánast þá alla byrjað kannabis. Jó, það var að byrja. Við vorum hér með föndur fyrir fanga á kvöldin. Góð og gegn kona með leirmunagerð. Það var nú einmitt framleitar nokkra pípur þar. Ég vissum alla hvað það var sko, þegar við vorum að búa þetta til. Ég held að þetta væri bara fyrir tóbak. Það var nú ekki alltaf svo yfir þetta þróast yfir í harðari efni og yngra fólk. Stein hættir að sjá eldri menn sem fóru bara illa með vín og...
0: Hefur þú ágæti hlustandi gert eitthvað sem þú aldrei annars myndir gera undir áhrifum? Ímyndaðu þér að þú hafir freistast til þess í fylliríi að þiggja pillu af einhverju sem þú síðan dragst ofan í áður en þetta eitthvað hendi þig. Útfærslan af þessari atburðarás er til í mörgum klefum á Litla-Hrauni og hún er saga þessa rúmlega tvítuga fanga sem nú afplánar aftur eftir að hafa dottið í það ekið undir áhrifum á meðan hann var á reynslulausn vegna glæps sem hann framdi í slíku ástandi.
2: Ég endaði með stingamann í í einhverju neyslu kyrslu. Það er svolítið mikið mishap hjá mér sko. En maður gerir náttúrulega bara mistök og maður reyna að læra þeim. Ég var 19 ára þegar ég kom inn í fiskiskeyti og jú, maður náttúrulega hafði heyrt einhverja sögur þetta og ég var bara alveg hreinskilinlega, alveg skítrættur við staðinn sko. En síðan þegar ég kom inn þá kom ég í svolítið góðar hendur sko og það var alveg hugsa vel mig. Þannig að fyrir aðra geti ég trúið alveg að með þess að bara vistin í gegnina geti verið mjög hræðileg og leiðileg sko. Það er alveg, já, það eru sumir sem lenda alveg illa í því í fyrsta skipti við að koma henni inn sko.
3: Hvernig er að vera hérna?
2: Það fer bara algjörlega eftir mönnum sko, bara hvernig þeir hafa vistinu sínu sko. Maður getur haft alveg mjög fínt hérna. Vilja nefnir fyrir hendi sko. Maður fer skynsamlega með peningi sem maður fær hérna ef maður fer í vinnu eða er í skóla hérna og þá getur maður svona nokkuð eins svifið gegnum þetta löf léttilega sko.
3: Tekst þér að vera jöndur úr hérninni?
2: Ég hef nú alveg dottið í þenninni. Það er nú ekki erfiðasti hluturinn að gera sko. Mér tekst alveg að vera edru ef ég set huga minn í það sko. Það er mjög auðvelt að vera ekki edru en það er alveg svolítið mikið af hlutum sem komast í gegn og annars sko.
3: Heldur að þú er séns á að svona komaður vel á strik eftir að hafa verið hérna allan tíma?
2: Já, sjálfur er með gott bakland og góða að. Líka bara er ég með áætlan að fara í skóla þegar og svona. Klára sveinsprófið og okkar svona.
3: Ertu búin að vera í námi hérna?
2: Já, ég er búinn að vera í námi hérna alveg bara síðan ég kom upprunlega inn.
3: Að halda sér í edru og allt þetta.
2: Það er mjög erfitt sko. Það er líka ekki mjög mikil eftirfylgd hjá fangelsismálastofnun á föngum sko. Það er aldrei einhver stuðningur eða ekki mikil stuðningur sem er í boði fyrir fanga sem er að losna og verða lausir sko. Maður náttúrulega getur sótt í AMR komin í það prógram og svona og byrja að stunda það. Annars, þú veist, þegar maður eins og þegar ég losna, ég fer að vendina og maður þarf að vera í vinnu eða skóla þar og síðan fer ég að ökklabandi, maður þarf líka að vera í vinnu eða skóla þar, sko. Svona eftir vendina og ökklabandi þá er það náttúrulega bara allt komið í sínar eigin hendur, sko, og þá það kemur bara, já, bara eins og hleypa beint á vegg, sko.

0: varðturninn hérna uppi sem að vekur alltaf athygli þegar maður keyrir hérna framhjá. Hann alveg auður og ekkert notaður.
1: Hann lítið notaður. Þessi turn getur nú svo sem ekki gert neitt sem að ein myndavél getur ekki leist. Þó að þetta hús sé bara 20 ára gamalt, þá það með vissu leita ákveðin tímaskekkja að hafa svona varðturn sem að gímir yfir öllu fangelsinu og svona mótar kannski svolítið andrúmsloftið. Og ég hefði nú kosið að hafa þetta heldur lágreistara og minni karakter í þessu. Svona til að skapa ekki óþarflega þungt andrúmsloft.
0: Þetta er svo minni svolítið að byssuturn einhvern veginn.
1: Já, það er kannski einmitt andrúmsloftið sem við viljum ekki vera þekkt fyrir það.
2: Fíkniefni koma mörgum í fangelsi. Það þarf því ekkert að koma á óvart að á Litlahrauni séu fíkniefni, að þar finnist mikið af þeim og enn meira sé notað af þeim. Sama hversu mikið lagt í að leita að þeim. Aðferðirnar við að smygla þeim eru líklegast á milli þess að vera fjöldi Vatnsdalshólanna og vatnanna á Arnarvatnsheiðinni. Tegundirnar litlu færri. Ein þeirra fíkniefnið Spice sem nú farið að sjást í miklu magni í fangelsinu. Tryggvi varðstjóri og Elín fangavörður fara yfir fíkniefni sem hafa fundist undanfarnar vikur, vega, mæla og meta. Þau hafa gert þetta oft áður og Tryggvi slær á léttastrengi meðan Elín gerir efnaprófun. Tvær hvítar kúlur á stærðið golfkúlu, líklega amfetamín á borðinu og svo þetta skrýtna kryddkennda spæs. Og
0: hvernig er þetta eins og hvað?
1: Þessi er besta lýsingi sem svo, þetta er svona pínlítið eins og kannabis víma með bara meira svona eins og zombi.
0: Já, ok.
3: Þetta er sko 100 sinni sterkar en kannabis.
4: Þetta er stóra hættulegt tölvít.
3: Svo er þetta bara mjög sterkt.
0: Þetta er mikið amfetamín. Er þetta koma svona henni?
4: Þetta eru 9 grömm með umbúðum. Ég var að pröfa þetta vel að velja.
0: Þetta er rennblöð.
4: Þetta er
3: rennblöð.
0: Það er þetta lengi að svara.
3: Þetta er
1: amfetamín. Þú var að gott ástand núna undan hana mánuði en þetta kemur alltaf í sveiflum. Eftir sem okkur gengur betur að sko bæði mótvera menn út úr neyslu og líka hitt að hafa eftirlit með efni kom ekki inn og þá gengur okkur vel. Og við sjáum alveg skýr tengslum til þess að þegar við náum mikið að fíknefnum þá betra ástand dagann og eftir. Margir hafa nú haldið upp í því sjónarmiði og sem við erum bara algjörlega sammála að þetta sé nú kannski ekki leiðin. Þess nú að við erum alltaf mótið að vera menn minka eftirspurnina. En það er nú meira svona langtíma verkefni. Á meðan við erum að vinna í því með því að koma mönnum inn og meðferðaganga eitthvað þess að þar þá getum við ekki á sama tíma horft fram hjá því að hingað komin efni. Við getum ekki látið menn vera hérna undir áhrifum bara og mögulega hættulega starfsfólki og samfengum sínum. En þetta þarf að vera þetta hárfína samspil þar á milli. Það þarf lítið út að bregða til þess að hingað komin mikið efnum og þá verður alltaf aðeins erfiðar og svona eins og maður kallar von Drísakur svolítið tens ástand.
0: Ef að þú er aldrei byrjað í einhverju úrreglu, heldur þú hefðir komið hingað ekkert hann?
5: Nei, og veistu að mér hefði gengið vel. Ég hef búin að vinna á þannig stöðum að ég hef getað náð góðu framan og haft góðu tekjur og ég hef getað verið góðu plássaskipi og allt saman.
2: Það er ekki ástæðu lausu sem ég spyr fangann Unnar þessara spurningar þegar ég hitti hann á vinnustaðans.
6: Herru, við erum í þvottahúsinu og hérna ösku deildinni. Og það er hérna vinn ég frá 9 til 12 og frá 1 til 3 á daginn.
0: Þú ert búin að, þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert hérna, hvenær komstu fyrst?
6: Ég kem hérna fyrst 1984-5 held ég áramótin. Ég var 50 núna 17. september. Ég er búin að vera meir en helmika ævinni í fangelsi, inn og út úr fangelsinu. Lengsta sem ég náði úti það eru 2 ár og 1 ár og svo bara inni. Þetta hefur bjargað mér mörgu sem maður fylitinu til. Ég komið bara nær dauði líf að hinga inn eftir keyslu í Reykjavík á fíknefnum. Og fangaverðinir, þú veist, þeir bara skil ekki neitt að ég sé orðin 50 og ná þessum aldri. En ég sprauta mig ekki, en það er alveg saman að ég er fíkil dauðans, sem maður segir.
0: Manstu vel eftir því þú komst hérna fyrst?
6: Já, ég man, þá var það bara eins og maður kallaði bara komast í sveitina, sko. Það var svo mikið á félagslíf hérna, menn voru að spila á öllum borðum, brits og póker og og það var bara, þetta var allt annað, við vorum að vinna hérna á Selfossi, við vorum að vinna á Eyrabakka og smá nýsla hasreikingar og svona, það ekki nýsla eins og í dag, skilur við, nýslan í dag var miklu harðari efni og svona, það var bara allt annað. Þegar að læknadópi kemur hérna, þá bara stríð, það verið allt í hersöndum, gangarnir tvístra, sko, það eru bara gangar og gangar á móti hverjum öðrum, bara líkuð að maður fari ekki út. Stundum með maður tekið þátt í þessu skilur þegar maður hefur verið alveg útruglaður og...
0: Hefur þið tekist að vera edru hérna til lengri tíma meðan varst hérna inni?
6: Já, ég hef náð góðum tíma seinast ég var þá fekk ég að fara á Sogn og þar náði ég náði tæpum 16 mánuðum þar í sko bæði inn og úti og það er að lengsta sem ég náð og ég er búinn að fara í fullta meðferðum en bara að fara í klárað eina meðferð það var seinastu meðferðin á Vogu og Staðvöll.
0: Þú fyrir 6 ára dóm núna, er þetta allt meira minna svona bara?
6: Keiri maður áfram að bara ná í dóp eins og það apotekunar, maður brístinn eða maður veit hvað þetta er og sökkar þessi bara í póka og hleypur út. Þannig ég kallaður þessi guttum aður eins og er sagt sko og það samt til ég búinn í öllar fjölskyldu átt í íbúfum.
0: Hvernig verða samskiptið manns við fjölskylduna þegar maður er svona lengi hérna og oft?
6: Það dvínar mikið sko, þau veist bara hlusta þegar maður segja já, ég ætla að hætta þessu, það er bara já, já, bara gangi vel og svona. Þau eru lítil í dag, ég misti bæði eiginkonuna mín og tvíbura sýssi mín á 20 daga millibili í neyslu. Ég var hérna inn þá. Það er lítil samskipti við fjölskyldu sko, en ég á börn sko og þau eru góði vinir mínir, ég gott samband við þau og það skiptir mér miklu máli sko. Mm-hmm. Og ég heppin að þau hafa ekki lendin inn einhelti út af mér skiluru, mm-hmm. Þau eru ekkert í óreglu að þetta bara gengur rosa vel.
0: Það eru örglega erfitt eða pabbi fungilsi.
6: Já, mjög svo, þú veist, út af þegar þau þurfa hjálp, þú getur maður ekki farið skiluru og það er það sárasta er við byggjum hann hjálp. Og það er manni langar að hjálpa þeim en bara, þú veist, þetta er sátt, já, mjög sátt. En það sem skortir aðalega fyrir alla einstaklega sem komu og fangilsu sem hafa ekki fjölskyldunni, það er aðalega húsnæðið.
0: Maður kemst ekki lengi áfram húsnæðislaus?
6: Nei, þá er maður kólugutin og þá þarf maður að fjármagna til þess að geta komist inn á aðra til þess að geta kvilsið og þá þarf maður eiga til þess að geta búið, skil. Afbrotin eru að breytast, meiri óbeldi, rukkanir og svona áður heldurinn var áður fyrir þá var að stila og brjóta stila og falsa ávísanir.
0: Bara svona hlutir eins og ofbeldi og kynferðisofbeldi og milli fanga og svona, ég meina, en er þetta algi?
6: Þetta sko, já, þetta er alveg mjög algeng, en ekki að vísu kynferðisbrot, en þau hafa verið hérna, skilurðu. Það hefur komið fyrir og það ég myndi ljúða, ég myndi segja eitthvað annað, sko. Mm-hmm.
0: Hefur þú orðið fyrir miklu ofbeldi henninni, eða beitt ofbeldi?
6: Já, ég hef gert það, sko. Ég hérna, náttúrulega á þessum tíma, sko, ef ég væri hrættur hérna, þá myndi ég ekki koma á það, skilurðu. En ég hef verið í laminu, ég hef verið að kúa menn og lemja menn og maður hefur róast mikið og maður vill helst ekki nein vandræði. Maður bara sigla myndið ekki skerpa það, en ég hef gert marga ljóta hluti hérna.
2: Það eru fangaverðir og lögregla sem hafa það hlutverk að stöðva innflutning á fíkniefnum inn í fangelsið. Á hinum endanum, þar sem reynt er að minnka eftirspurnina, aðstoða menn við að hætta neyslunni, er fremsti maður í sókn, Jón Þór Áfengis og Vímaefnaráðgjafi, sem stýrir 11 manna meðferðargangi í fangelsinu.
7: Ég starfa hérna sem bara Áfengis og Vímaefnaráðgjafi, geri út hérna meðferð, sem sagt Áfengis og Vímaefna meðferð fyrir 11 fangar. Áðurinn ég var hér, vann ég á meðferðarheimilum og við varum barnaverndarstofu og fyrir þann tíma hjá SAA. Sko, lámast dvalatíma á meðferðarganginum er 3 mánuðir. Það sem er frábrugðið þessari meðferð og öðrum meðferðum er að samhliða því að vera í prógrammi á meðferðarganginu, þá gerum við þær kröfur til allra sem eru á ganginum að þeir séu líka í vinnu eða skóla. Þeir náttúrulega eru undir miklu stífara eftirlit, reglulega að tekna þvagprufur á þessum gangi heldur en öðrum göngum, bara til að fylgjast með því að menn séu raunverulega edrú. Það hefur svona verið eitthvað svona þjóðsaga inn í fangahópnum, þú veist að þetta sé rosa góðu stökkpallur í að fá einhverjar gulrætur setna meir, sko. Það að þú farir í gegnum meðferðagang þýði að þú hafir eitthvað svona forskot og aðra varðandi að komast í opið fangelsi. Það er það ekki, en það sem alltaf er náttúrulega bara verið að horfa á er hvernig hefðun þeirra í fangelsinu er og menn sem eru á meðferðagangi og standa sig í marga mánuð og þar að leiðandi teljast þeir hæfari í að fara í opið, sko. Og það er líka bara þannig að þú veist, þeir sem kom inn á meðferðagang að halda þetta
8: sko, sé einhvers konar stökkpallur. Það eru yfirleitt líka bara einstaklingar sem eru mjög fljótir að klúðra meðferðinni af því þeir eru ekki tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að vera í meðferð. Sko.
0: Menn sem ákveða til þess að koma inn á meðferðarganginn og hafa verið hérna á öðrum göngum á fangelsinu, það eru bara að renna að þeim þegar labba þar inn og hérna hafa menn alltaf verið í neyslu og verða væntanlega alltaf
8: eitthvað. Langsamlega flestir sem eru að koma inn eru staddir einhverstaðar inn í afplánunni sinni og þeir eru eins og þú segir að koma inn eftir að vera búin að vera neyslu inn í fangelsinu. Við erum ekki í stakk búin hér, bara einfaldlega vegna umhverfisins og þeirra reglna sem að hafa verið í gildi að hérna, það er ekkit í boði fyrir þess að menn að fá einhvers konar niðurtröppun einhverstaðar í miðri afplánun. Menn fá niðurtröppun þegar þeir eru að koma úr mikilli neyslu af götunni og beint inn, en það er alltaf bara í byrjun afplánunar, sko. Þannig að það getur alveg verið svolítið töff fyrir einstaklings. Ætla að láta renna af sér bara á sjálfstæðum og koma inn á meðferðar í gang.
0: En geta með það þá?
8: Það fer svolítið eftir neyslunni. Þú veist að hérna, við erum náttúrulega að díla við neyslu á alls konar efnum hérna. Þeim einstaklingu sem gengur verst að láta renna af sér og einhvern veginn eru að falla inn á meðferðargangi af því að þeir komast ekki í gegnum frákvörun, það eru einstaklingar sem eru að nota einhver morfínskyld lyf hérna eins og. Það sem að við erum mest að glíma við hérna er lyf sem heitir Supuxone. Þetta lyf er notað í viðhaldsmeðferð hjá SÁÁ og virðist vera að gefa góða raun þar. Þetta virðist líka flæða inn til okkar. Þetta Supuxone er svona tungurótalyf og þegar þeir eru notaðar þannig að þá eiga þeir ekki að gefa neina vímu. En strákarnir hér sem eru að misnota þetta, mylja þetta niður og taka þetta í nefið og virðast upplifa til að byrja með allavega í neyslunni heil mikla vímu. En svo festast þeir í þessum vítahring sko að hérna, þegar þeir ætla svo að stoppa þá ráða þeir ekki við frákvörðum.
0: Maður heyrur oft umræðuna um það að fangelsin séu þannig að 75-80% af þeim sem er í fangelsum séu alkoholistar, restin séu glæpamenn. Þessi menn sem eru hérna til dæmis, ef að þeir hefðu aldrei byrjað að nota eða náðu einhvern tíðan að hætta að nota eiturlyf, heldur að þeir væru þá ekki hérna?
8: Það er mín tilfinning. Langsamlega flestir sem eru hérna inni eiga sér enga svona alvarlega afbrotasögu fyrr en hérna einhverju eftir að neyslan er byrjuð.
0: Freistingin eru þetta alltaf til staðar og verður það líklegast alltaf af því það kemur hérna að koma hérna inn fíknefni alltaf. Menn sem til dæmis er að setja á sér langar refsingar þurfa að vera hérna í mörg ár jafnvel. Reynist það ekki svolítið erfitt að hanga edrú jafnvel þó þið nái að klára svona einhverja meðferðin og...
8: Bara svo staðreynd, þú veist, að vera vistaður í fangelsi eins og Litlahrauni í fjöldan allan árum, hérna held ég að reynist öllum bara erfitt. Með hverju árunum sem líður þar sem þú vistaður inn á stofnun eins og Litlahrauni þá verður einhvern veginn alltaf erfiðar og erfiðar að fóta sig þegar þú kemur út í lífið. Því lengur sem þú ert hér inni, því einhvern veginn erfiðar að verður aðlagast lífinu þegar þú út er komið. Þannig sko lágmarkar og skaðan sem að tíminn veldur með því að nota þennan tíma á einhvern uppbyggjandi máta. En umhverfið hins vegar hérna, sko 80 manna fangelsi sem að hérna kannski ótrúlega há prósenta er alveg staðráðun í því að hérna, nota ekki tíman til góðs og vera bara í neyslu með öllum ráðum og dáðum. Það er náttúrulega ansi flókið fyrir fíkil hérna að vera edrú í svoleiðis umhverfi og það er oft stæðsti vandinn sem við erum að glíma við hérna inn á meðferðarganginum að þó að starfiðin á ganginum sem slíkt gangi bara nokkuð vel að þá þurfa samt þessi strákar 3-4 sinnum á dag að labba út af meðferðarganginum og bara út í vinahópin sem er út í neyslu. Ég hef stundum grínast með þetta, er svona svolítið eins og að reyna að vera með edrúborð á bar, sko.
0: Hvernig gengur mönnum að vera einlægir og bara það að tjá tilfinningar sínar? Maður er nú haldið að þessum stað þá væri mönn ekki að gefa mikið högstað á sér dæmis.
8: Veistu að það, hérna, það hefur komið mér allavega á þessum árum sem ég hef verið að vinna hérna, þá hefur það komið mér alveg skemmtilega óvart. Þá veltur náttúrulega, þú veist, þessi hlutir eins og traust og að þora, þú veist, einhvern veginn að opinbera sig fyrir hópnum, veltur rosa mikið á því hverslags hópur er á staðnum og hverslags andrúmsloft hefur tekist að skapa í þessum hóp. Þetta er náttúrulega ótrúlega hart umhverfi. Þeir sýna enga veikleika, þú veist, af því að þeir verða þá notaðir gegn þeim. Þeir koma einhvern veginn með þann front inn á meðferðarganginn. Ef maður ber þetta saman við aðrar meðferðir sem ég hef unnið í, þá tekur bara lengri tíma einhvern veginn fyrir þá að upplifa sig örugga í umhverjum. Það í grunninn eru þessi strákar bara alveg eins og allir aðrir. Þeir eru bara með örlítið harðari skráp. Sko.
0: Er mikil harka hérna innan hús? Eru menn mikið hræddir? Hvað myndi gerast ef ég færi hérna út á því búð og myndi brotna saman og fara að gráta allir þessi ef ég væri fangi?
8: Það er góð spurning. hérna, þetta er náttúrulega rosa harður heimur og hérna, maður heyrir alveg reglulega og markvist kvartað undan svona ógnandi, kúandi hegðun hérna inni. Það sem að það er skellt skuld á menn, það er hótað líkamsmeðingum, menn eru þvingaðir eða reynt að þvinga þá í alls konar hluti, þú veist, og það náttúrulega einhvern veginn við heldur þessu sjónameði, þú veist, að þú meir ekki hérna, sína neitt veikleika eða gefa á þér högstað af því að einhverstaðar verðið að nota gegn þér. Þannig að já, ég held það að það sé alveg þó nokkuð margir fangar sem afplána hverju sinni sem eru bara skítrættir, sko. Það er mjög erfitt að eiga við þetta. Þetta er ekki eitthvað svona sýnilegur hlutur. Þú sérð þess að hegðun ekki.
0: Sko. Menn lappa ekki mikið til að segja að hann var að hóta að lemja mig hérna þessi maður?
8: Nei, sko, þetta er svolítið flókið. Mín tilfinning er svo, ég held að fæstir sem að sko, upplifa raunverulega og ég held að fæstir þori að stíga fram og hérna, einhvern veginn benda á einhvern sérstakan af ótta við að það gerir bara vandamálið enn stærra.
1: Ef það hefði komið inn að fyrir sko rúmlega 20 árum þá er henni, var allt fangilsið bara svo ein risastór deild þar sem allir gáttu valsaðum og heimsóknir fóru fram á inn á klefum þar sem að gestir komu líka inn á klefa fangana og er innan allt. Það sem er búið að gerast síðan er að deildirnar er orðnar 7. Það er ákveðin aðskilnaður. Þannig að við getum aðskilið menn milli deilda sem við vitum að við ekki vera saman og reynum að búa til svona 11 manna hópa sem að rekast vel. Þetta kallar náttúrulega endalösa tilfæringar. Þannig að við erum mjög háð því að ef að einhver geta alls ekki verið saman að bara ykkur öryggis ástæðum, þá þurfa þeir bara verið sýkkur fangelsinu.
2: Við kveðjum Litla Hrauni í bili. Í næstu viku höldum við áfram ferðinu um fangelsið, skoðum stærsta vinnustaðinn, skólan og hittum fyrir foreldra manns sem sat í fangelsinu í áraraðir. Við minnum á þættina þrjáum letigarðinn og aukaefni á hlaðvarpi RÚF.
9: Innan fangelsis sjálfs er náttúrulega stjættskipting og þar í næsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn.
10: Og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum.
5: Þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lapp út í sjokkudorfana þá að vera skipað á og það muni aldrei breytast.
0: Men ef þeir væru að ganga inn allir?
10: Þeim eru bara fólk upp. Það eru bara misþyndum, þannig sé sko. Þetta er orðað að hinskjöfislega.

0: Við heyrðum lífið í fangelsinu Litla-Hrauni frá þöngum sem dvelja þar. Þetta var annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan. Helgi lesari í næsta þætti Hold sem í umsjón Brynhildar Björnsdóttur. Í þættinum fjallar Brynhildur viðhorf til feitsfólks í nútímasamfélagi.
1: I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am?
2: Góður hlustendur. Þetta Hold. Orðið hold vísar til húðar en það getur líka vísa til þess að vera feit.
3: Feitur, feit, feit.
4: Feitur, feit, feit.
5: Feitur, feit, feit.
6: Feitur, feit,
7: feit,
6: feitur,
7: feit.
3: Feitur,
4: feitur,
3: feit.
4: Feit.
6: Feitur,
3: feitur,
7: feitur,
6: feitur,
4: feitur,
7: feitur,
4: feitur,
7: feit.
6: Feitur, feit,
7: feitur,
6: feitur,
4: feit,
6: feitur,
4: feit.
6: Feit.
2: Í þessum þætti verða orðin feit, feitur og feit notuð líkamlegt ástand sem felur í sér ummál yfir meðalagi. Þetta eru gildishlaðin orð sem oft eru notuð sem skammaryrði og hugrenninga tengd við allskyns neikvæða hliðar persónu að því sumum finnst orðið feit óþægilegt. Ég skil það alveg, þess vegna heitir þessi útvarpsþáttur hold, en ekki feit. En feit samt bara lýsingarorð. Ég mun segja það oft. Hér verður líka fjallað ýmislegt sem gæti reynst þeim erfitt sem eru með eða hafa einhver tíma glímt við átröskun eða erfiðar hugsanir tengdar mat og ég vil hvetja þau öll til að hlú sérstaklega sér við hlustun. En aftur að orðinu feit í merkingunni feitt fólk. Ástæðan fyrir því að feitt eða feitur eða feit talið hnjóðsyrði svo að það þykir hvorki fallegt né ákjósanlegt að vera feit. Feitt fólk alls konar og það eru alls konar ástæður fyrir því að fólk feitt. Sum borða mikið, en það líka til mjótt fólk sem borðar mikið. Sum með sjúkdóma eða erðamengi sem gerir það verkum að þau fitna meira en önnur. Sum leita í mat vegna áfalla eða streitu. Að vera feitt sjaldnast val. En það skiptir kannski ekki máli hér af hverju fólk feitt. Heldur af hverju það þykir svo mikilvægt að laga feita fólkið og hjálpa því. Undanfarin 100 ár hefur ákveðið magn af sýnilegri líkamsfitu þótt óæskilegt. Bæði af því það þykir minna fallegt og líka af því að ýmsir heilsufarskvillar tengdir við mikla líkamsfitu. Fólki með það mikla líkamsfitu að það hamlar því í lífi og starfi hefur fjölgað undanfarna áratugi. En það líka til fullt af feitu fólki sem að lifir góðu og heilsusamlegu lífi, ekkert veikara en aðrir og hefur það bara fínt. Reglulega koma fram nýjir kúrar, nýjar lausnir við því að vera feit og stór iðnaður hefur myndast í kringum þyngdarstjórnun. Þar hefur aðlega verið hort til tveggja þátta, annars vegar mataræðis og hins vegar hreyfingar. Líkamleg inngrip hafa einnig verið prófuð og lyf hafa litið dagsins ljós. Meðal konan byrjar og hættir í megrun 6 sinnum á ári. Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir talað að fólk sé feitara núna en oft áður. Hér má kannski benda á að líkaminn upplifir megrun sem hættulega hungursneið og bregst við með því að halda fast í þann mat sem kemur inn, hægja á efnaskiptum og gera ýmislegt til að vernda forðabúr líkamans, fituna. Svo fólk sem fer í megrun fitnar yfirleitt aftur þegar það fer að borða venjulegan mat og jafnvel meira en áður. Því alltaf verið að leita að nýjum aðferðum til að ráða niðurlögum offitu faraldursins svokallaða. Nýjustu vopnin eru annars vegar svokölluð GLP-1-lyf sem draga úr matarlist með því að líka eftir náttúrulegu hormóni sem líkaminn framleiðir og hins vegar hjáveitu aðgerðir, þar sem stór hluti magans fjarlægður með skurðaðgerð. Mörg vilja líta á þessar aðgerðir og lyf sem varanlega lausn á offitu vandanum og þúsundir Íslendinga hafa nýtt sér þessi bjargráð. En það ekkert skrítið. Það að verða mjótt talið fólki meira til tekna en flest annað. Að vera grönn og að grennast þykir bera vott sjálfstjórn, dugnað og sjálfsvirðingu og það að vera feit og fitna þykir sumum bera vott leti og agaleysi. Rannsóknir sína að fólk með sýnilega fitu á líkamanum fær sjaldnar stöðuhækkanir, verri heilbrigðisþjónustu og lægri laun. Feitt fólk á erfiðara með að finna falleg föt, fara í ferðalög og finna sér fyrirmyndir. Í meginstraums menningunni birtist feitt fólk iðulega sem fyndnar eða hlægilegar aukapersónur og feitt lista og fjölmiðlafólk þarf oft að svara fyrir fitu sína opinberlega. Ályktanir persónuleika og jafnvel siðferði feits fólks eru dregnar af því sem sést utan á líkömum þeirra. Að öllu þessu saman lögðum á sjá að það til mikils að vinna að missa hold og þá hljótum við öll að vilja það. En í samfélagi, þar sem við reynum að predika umburðalyndi og fjölbreytileika á sem flestum sviðum, kannski ráð að staldra við og skoða af hverju sama samfélag með svona mikið óþol fyrir feitum líkömum. Og það mikilvægt að spyrja spurninga eins og allt betra en að vera feit? Betra að vera veik en feit? Betra að vera dauð en feit? Og ber feitu fólki samfélagsleg skylda til að grípa til aðgerða gegn fitu sinni? Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og ég feit.

0: Já, kæru hlustendur, ég feit. Ég hef verið feit alla ævina. Ég varð fljótlega lengri en jafnaldrar mínir og þyngri. Og svo elskaði ég namma og kökur og kókopöfs. Sumarið þegar ég var 4 ára, vaknaði ég einn morguninn og hljóp spennt fram í eldhús til að fá mér morgunmat og kókopöfsið var horfið. Það var útskýrt fyrir mér að ég væri orðin of feit og þess vegna væri kókopöfs ekki lengur í boði. Við sama tækifæri var ný mjólk skipt út fyrir undanrennu. Man einhver hlustandi eftir því hvað volg undanrenna sem hefur staðið á borði viðbjóðslega á bragðið. Foreldrar mínir voru þarna að fara að læknisráði sem hafði sagt þeim að ég væri orðin of þung og þau tóku því mjög alvarlega. Pappi var lagður í einelti vegna holdafars sem krakki, mamma var í stöðugum slag við vigtina og var alla mína æsku og alls konar kúrum. Gerum áttu dæmis heyra hvað línan megrunarklúpur hafði upp á að bjóða árið 1976.
1: Notið eftir vill. Te, kaffi, teninga, vatn, sítrónu, sinnef, edik, sótavatn, vörsjastöðsósu, krydd og matalín. Grænmeti má borða soðið eða hrátt, án olíu eða majónis. Eftir talið grænmeti má aðeins borða einu sinni á dag og þá 100 grömm á dag af einhverju eftirtöldu. Laukur, rófur, rósakál, rauðbeður, gulrætur, grænarbaunir, tómata. Ekki má borða niðursoðna ávexti, banana, vínber eða neina þurrkaða ávexti. Borðið magurt kjöt, sósur eru alveg bannaðar. Þið verðið að borða lifur einu sinni til tvisvar í viku og þá grilla það. Drekkið aðeins eina flösku af freska á dag. 180 grömm af fiski eða kjöti í aðalmáltíð á dag. Vigtið eftir suðu. Bannlisti. Mjólk, jógurt, súrmjólk, ýmir, alkohól, svínakjöt, smjör, hangikjöt, saltkjöt, saltfiskur, allur ostur nema 30%, kökur, sælgæti, kornflögur, olbran, kókosmjöl, rjómi, hlaup.
0: Ég upplifði kókopöfs sviftingu og undanrennu væðingu ásamt ströngu eftirliti og aðhaldi í neyslu og öllu sem ég fannst gott, sem refsingu fyrir eitthvað sem ég hafði enga stjórna. Uppreist mín fólst í því að verða mér sjálf út mitt eigið nammi. Í fermingaveislum sat ég að stinga Macintosh í vasan þegar foreldrar mín sjá ekki til. Vinir mínir gátu fengið mig ýmsar svaðilfarir ef hilti í sjoppu ferðið endan á þeim. Ég fann upp ótrúlegustu aðferðir til að láta sætindi hverfa eins og dögg fyrir sólu. Einhver kynnu að kalla þetta fík, en fyrir mér var þetta sjálfstæðisyfirlýsing og eitthvað sem ég með lagni gat stjórnað þegar ég gat ekki stjórnað mörg öðru. Ég var vörð við því að vera feit, það væri svo leiðinlegt og ég myndi aldrei eignast mann og mér var nákvæmlega sama. Ég var næst hávöxnist í bekknum og gat lamið hrekkjusvín og hafði það bara fínt. Ég hef lesið rannsóknir sem að benda til þess að ef að krakkar fá óheft aðgengi að sælgæti, verði það minna eftirsóknarvert. Kannski hefði ég ekki orðið feit eða ég hefði bara fengið kókupöfs. Tjók, líklega ég bara nammi grís frá náttúrunar hendi og svo var náttúrulega tilneying til fytusöfnunar í öllum ættum. Kannski átti ég aldrei séns. Þegar ég var unglingur, varð ég meðvitaður kostið þess að vera sæt. Ég datt í rauðu ástarsögurnar á bókasafninu og þráði ekkert heitar en að vinna ástir einhvers þungbrýnd spónda og sveitasetri eða hávaxins læknis á bráðadeild. Eða bara stráksin sem ég var skotin í. En það að vera sæt var fræðilega ómögulegt án þess að vera mjó. Og þarna gerði ég mér allt í einu ljóst að líkaminn minn var stórkostlega gallaður og það var mér að kenna. Mig dreymdi að verða leikona. En ég gerði mér fljótlega ljóst og það var ekki pláss fyrir nema eina feita leikonu í kynslóð og hún fengi bara grínhlutverk. Ef feitt fólk eitthvað, þá það fyndið. Ég var 12 ára þegar ég fór á minn fyrsta kúr. Skarðsdeilkúrin.
1: Morgun verður á hverjum degi. Hált, greipaldin eða aðrir ávextir sem tilgreindir eru. Eins neyð af próteinbrauði, ristuðu, kaffi, te, engin sykur, rjómi eða mjólk, en sykurlíki má nota í staðinn. Valum ávexti í morgunverð daglega. Greipaldin má sleppa hvenær sem vill og snæða í staðinn eftirfarandi ávexti. Hálfur bolli niðurskorinn nýr ananas. eða hálfur mangoávöxtur eða hálfur papaya eða hálf kantalópa melónutegund eða vænn skammtur af hunangstögg, kassapa eða öðrum fáanlegum melónum. Hádegisverður. Hálfur bolli ostur með lágu fitumagni eða kotasæla á samt káli. Niðurskorinn ávöxtur eins og þið listir og eins listilega framsett og þú vilt. 6 valhnetur eða pekanhnetur hálfar, saxaðar og eða blandað við ávextina eða dreift yfir þá. Kvöldverður. Soðnar rækjur sem heldir yfir kvart bolla af venjulegum soðnum hrísgrjónum, hálfum bolla af káli með vínagrett dressingu, hálfri kantalóp, melónu eða ávaxta úrval úr morgunverðalistanum. Kaffi og te. Tyggið matinn. Tyggið og tyggið.
0: Skarsteilkúrin gaf lofurðið 7 kíló á 14 dögum án sultar eða þrenginga. Utan á bókinni var mynd af konu og göngu í garði sem henti epli í ruslafötu sem stóð við hliðin á bekk þar sem risastór maður sat og borðaði hamborgara. Mjög hvetjandi. Ég missti einmitt 7 kíló á 14 dögum og uppskar mikið hrós. Epli jógurt, jógurt epli var næstur á dagskrá þegar ég var 14. 5 daga kúr þar sem epli og jógurt voruð eina á matseðlinum og áttu að losa kíló á dag sem og gerðist en kílóin sem fóru komu hlaupandi leið ég slakaði. Súpukúrin var grænmetisúpa sem mátti borða ótakmarkað því hún étur mann á móti sem þýðir það að væri fleiri hitaeiningar í að brenna grænmetinu en þú færð úr súpunni en ekki séns að halda til streitu. Soðið hvítkál. Þarf ég að segja eitthvað meira? Greipslimkúrin, töflur sem Joan Collins, sápuóperustjarna, mælti ákaft með þær áttu að draga úr matalist og voru ógeðislega vondar. South Beach kúrin, 2 vikur á mjög ströngu kolvetnulausu fæði sem síðan mátti smám saman bæta við grófum kolvetnum. Dr. Gillian, ekki alveg til í þær persónulegu rannsóknir á hægðum sem voru undirstöðunar í hennar aðferð. Herbalife. Það voru 2 hressilegir hristingar á dag og svo kvöldmatur og gekk mjög vel í 4 mánuði og ég komst í kjörþyngd í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Græna brennsluteið virkaði á mig eins og amfetamín og bráðum var ég alveg hægt að sofa og sat bara og réði gráðið. Ég var sett að þunglindislif eftir það ævintýri og lofað að ég myndi ekki fitna aftur á þeim en ég gerði þannig samt. Sónkúrin, danski, mjólk og bananar, keto, hættaklukkan 8, kolvetnakúrin, ástasorgakúrin, hann var geggjaður 25 kg á 3 mánuðum, kolvetnalausi kúrin, New York kúrin, Hollywood kúrin, Cambridge kúrin, Atkins kúrin, Adler kúrin, 13 daga kúrin, kúrkúrin, kúrkúrú. Ég var alltaf að berjast við sömu 20 kg og á þeirri vegferð reiknast mér til að ég hefði lést 80 til 100 kg og bættum öllum að með aftur. Rúmlega 20 ára vítahring megrana og uppgjafar lauk með frekar óvæntum hætti þegar ég var 35 ára. Ég eignaðist kærasta og varð ólétt og fannst ég í fyrsta skipti á ævinni hafa leyfi til að borða eins og mér listi. Eftir fyrstu meðgönguna var ég 15 kílóum þyngri. Eftir næstu meðgöngu bættust 8 við til viðbótar. Og þá gerðist nokkuð merkilegt.

0: Mér fannst ég nákvæmlega jafn feit og áður. Ég komst ekki sömu fötin, en að öðru leiti leið mér ekkert verð, þó ég væri miklu feitari. Það skipti engu máli hvort ég þurfti að missa 20 eða 40. Ég var jafn gölluð, eða kannski var bara ekkert að mér. Kannski hafði ég vel aldrei verið neitt að mér. Eftir að yngri dóttir mín fættist, fór ég loksins að ástunda hreyfingu og hafði holdafari í kramhúsinu. Þar sem engin pælir í því hvort ég feit eða ekki. Og allt í hennu var ég komin í betra form en ég hafði verið í nokkru sinni á ævinni. Af því fram að því hafði öll hreyfing verið þrungin sjálfshatri, eitthvað leiðilegt, niðurlægjandi, sem ég yrði að gera svo ég yrði mjó. En núna hreyfði ég mig af því ég fann hvað var gott fyrir mig. Ég ákvað líka að ég ætlaði ekki að ala dætu mínar upp í því að líða illa með líkamann sinn ef þær skildu erfa mínar tilhneigingar til að safna holdum og verða feitar. Svo ég gerði mitt besta til að hætta öllu niður yfir. Ég talaði fallega til mín í speglinum, viktaði mig sjaldan, fór að fara aftur í sund, kefti mig mér að segja bikini, hætti að miða gildi mitt og líðan við þar sem speglar og vigt sögðu. Samhliða þessari persónulegu uppgötvun í kringum 2010 fór líkamsverðingu smá saman að vaxa fiskur hrygg. Og ég komst að því að svo margt að því sem mér hafi verið innrætt skömmina sem ég ætti að finna fyrir vegna þess að ég væri feit, var í besta falli ekki alveg sannleikanum samkvæmt og ég verst að hafa falli stórhættulegt og andstíkilegt. Og heimurinn var, þarna, á þessum tímapunkti, með mér í liði. Falli föt fór að fást í stærri stærðum, ávalar fyrirsættur prýttu sýningapallana við hliðin á þeim ofur grönnu, feitu fórdómar voru auðvitað enn við líði en við sáum samt smá hreyfingu. Feitar konur gátu falist fallegar, færar og klárar, feitar leikonur fengu hlutverk, feitar söngkonur áttu sviðið. Við vorum loksins ekki kannski 100% í lagi, en ekki holdsveikar. Þetta voru 10-12 góð ár og svo...
1: Linnulaus eftirspurnir eftir þyngdarstjórnunar lyfjum, sennilega þarf að fara aftur til þess þegar Viagra kom á markaðin til að finna lyf sem hefur jafn áberandi og vinsælt og Ozempic og Wegovy. Þúsundir færsla að finna á samfélagsmiðlum þar sem fólk deilir reynslu sinni af þessum lyfjum. Lyfið kom á íslenskan markað í ársbyrjun 2019, en eru þessi nýju lyf byltingarkennd undralyf? Margir læknar, vísindamenn og heilbrigðisstarfsmenn vilja meina það.
0: Og ég... Rúmlega 50 kona á breytingaskeiði, mjög heilsuhraust, búin að sætta mjög ljómandi vel við að vera bara eins og ég sem er nokkrum tugum kílóa yfir æskilegri kjörþyngd, samkvæmt BMI, ég sá allt í hennu möguleika á því að geta kannski, ef til vill, orðið mjó. Og allir gömlu draugarnir vöknuðu til lífsins. Að geta keypt mér föt, hvar sem var, geta gengið fimmvörðuháls, Verð á hælum, labbaðum í erlendum borgum að þess að blása úr nös og vera loksins í lægi, vera sæt, vera mátuleg, vera rétt. Mér fannst eiginlega að ég skuldaði stelpunni sem að fór á skarstelkúrin að láta henni takast ætlunarverkið. Og svo var þetta víst líka spurning um heilsuna. En það heilsan mín sem að veði. Og þess vegna hlýt ég að spyrja, áður en lengra haldið, hvað felst í þessum lausnum, lyfjunum og aðgerðunum? Það sem í bóði núna miklu betra en allar hinar aðferðirnar, kúrarnar og lyfin? Hvað vitað langtíma áhrif og bara hvernig virkar þetta? Ég ákvaða að ræða málin við vinkunum mína. Og hún hefur líka reynt ýmislegt til að grænast.

0: Og við höfum fengið góðan gest hér hingað í hljóðverð, það engin önnur en Ragnheiður Haralds Bjarman Eiríksdóttir.
1: Já, réttur að cirka. Nógu rétt,
0: allavega. Nógu rétt er þess. Hérna, og, en við höfum svolítið verið samferða í þessu ferðalagi að vera feitar í lífinu, þangað til að núna fyrir ekki svo löngu, þá svolítið svona skildu leiðir.
1: Já, leiði skildu svona svolítið utanfrá en ekki innan vegna þess að við erum með þetta miklar svona sálarsystur síðan í MH. Og, en það alveg rétt, ég hérna, tók upp að því að fara í efnaskipta aðgerð og búin að missa svona 50 kíló, þannig að það ansi mikið og svolítið skrítið og svolítið öðruvísi líf. Þetta allt í senn sko ofbúslegu léttir. Alveg gaman stundum líka og svona það ýmislegt skemmtilegt en það ýmislegt sem pirrandi líka. Það þetta að útskýra þetta.
0: Hvernig bara upplýðu þú það til dæmis að vera feitu krakki unglingur eða ungmenni?
1: Já, ég var kannski ekki feitu krakki, ég var samt stórbeinótt held ég sko.

0: og það getur verið dálítið sérstakt sko. Og líka þú veist að hafa breyst svona mikið núna að þá er þetta svo æpandi kontrast á milli þessara tveggja heima einhvern veginn. Af því að ég einhvern veginn bara eins og einhver önnur útgáfa núna. Þannig að, jú, það, ég hef alveg reynsla því að vera stöðugt að reyna að breyta mér og halda einhver í skefjum og nota aðferðir sem að, ég meina, í dag þá bara vitum við að þetta ekki einfalt, þetta ekki bara kaloríur inn og út, sko, en allt samfélagið okkar einhvern veginn byggt í kringum það og svo þetta með að vera duglegri og leggja meira á sig og uppfylla einhvers konar kröfur, sko. Ég var samt alltaf svona frekar svona líkamlega örugg, þó ég var alveg rosalega stór og feit. Ég upplifði ekki mikið að ég var að fela mig eða þannig. Ég lagði alveg upp úr því að vera í, þú veist, fötu sem er fast falleg og pössuði vel á mig og svo leis, en svo áttaði ég mig eftir að þau voru öll svört. Alltaf var svona síðustu árin, sko. Það var svolítið merkilegt. Svo grentist ég, sko, og þá gat ég ekki verið svört. Ég alveg... bara talsvæðan tíma eftir, það er skrítið nú er ég farin að ansa geta aftur sko en ég þurfti einhvern veginn að bara öfgast alveg í hináttina og er að rosalega litri, ég næst ég bara svona maníski klæðaburði sko en núna einhvern veginn er að koma svona meira jafnvægi á það
1: En ekkur heldur þú hafi alltaf verið í svörtu?
0: Já, ég veit það ekki þó ég upplifi kannski ekki og haldi að ég hafi ekki verið að félum þá er einhver, það er eitthvað
1: félu Nánast svona talskona fyrir magabandið.
0: Já. Akkurat, það var hérna, sem sagt, já, magaband, það svona, sem er svona sett þá, svona lítill auka hlutur sem er settur inn í mann og heldur utan um maga opið á ákveðin hátt, þannig að það sendir svona, svona yktari settu skilaboð og maður getur ekki borðað eins mikið. Það var fyrir svona, hvað, 10 árum síðan? En ég gat ekki í rauninni notfært með það nema í stuttan tíma, vegna þess að ég fekk aukvörkun á því sem var bakflæði lóþægilegt og þá var ekki hægt að láta magabandi sko herða að eins og þurfti til þess að ná þessari þyngdastjórnin þannig að ég bara var með þetta band inn í mér og í rauninni svona óvirkt þannig séð og bara fitna aftur en ég menna fyrir þann tíma guð minn góður þú veist, ég var búin að prófa alls konar einhverja líkansþjálfun hér og þar og sér fæði og einhverjar kúra og manst eftir að ég fæ alveg svona bara klíu þegar ég hugsa það var eitt kúr sem var svona rauðrófur og túnfiskur, það var eiginlega eina sem hann var að borða það var svo hræðilegt sko, ég nýfæran geta að borða rauðrófur aftur og svo var hérna annar sem var alveg svakalega sko, það var einhver svona fasta, það sem maður keipti einhver hérna svona járn dunk af hræðilega dýru sírópi og svo átti maður að blanda þetta út í vatn og það fór líka í þetta einhver sítrúnsafi og svo kæjenpipar í einhverju ákunnum magni og eitthvað og þetta var það svona svolítið gruggur í blöndu sem að maður átti að drekka stöðugt og borði ekki neitt og bara hókus pókus, bara allir léttast þetta var náttúrulega eitthvað alveg sko þannig að ég alveg með bara reynslu af þessu öllu sko að einhverju leiti held ég að hafi alltaf verið svolítið með einhverja heilsufarspælingu þarna líka. Ég með svona frekar svona langvarandi alvarlegan stoðkerfisvanda sko sem ekki bara út af þyngdinni minni en það ég ekkert laus við hann núna sko, þú veist verandi orðin eins og ég í dag. En það spilaði samt einhverja rullu þar að hérna það var erfiðar að vera með þannig vanda eins og ég var. Svona síðustu árin að þá var ég líka farin að náttúrulega eldast, þú veist, nú að kominu 50 og eitthvað og farin að svona finna fyrir öðrum heilsufarsvanda sem náttúrulega bæði tengist kannski hækandi aldri, breytingaskeiði en líka þyngd og mjög sterk svona ættar, svona genetísk áhrif til dæmis hvað var það hjart og aða sjúkdóma. Og ég fann svona orðið ansi mikið svona fyrir því að þú veist, hlutinni voru bara daldið erfiðir. Mér fannst erfitt að reyma skónu mína, veist, ég bjóði tímabil á 3 hæðum, ég bara meikaði ekki að fara, veist, niður í kjallara mér vantaði einhvern prjón sem var þar, skilur þannig að alls konar svona hluti sem að svona söfnuðist svolítið fyrir þannig að ég held ég hafi nú verið að hugsa svolítið meira á þeim nótunum svona undir lokin og svo líka ég á barnabörn og að vera, veist, 130 jolly að hlaupa í ringi út í garði, það var bara ekki auðvelt sko. Og það fannst mér líka mikilvægt atriði hjá mér.

0: þessu ferli við bökkum aðeins yfir í hérna það að vera feit á því skeiði upplifðuru utanakomandi þrýsting var fólk svona að hafa áhyggjur af því, ræða við þig fjölskyldan þín, vinið þín er eitthvað að segja, já nú verður bara að taka það á
1: sko, minna en ég hefði búist því líklega, sko amma var rosaleg, sko hún var alveg gjörsamlega með holdafar á heilanum og ég bara alla mína tíð bara var hún að fytu skamma mig sko, og hún bjó fyrir norðan lengst af og þá var mér hringdust ofta á kvöldin og þá var alltaf fyrsta spurningin
2: Ertu mjóða þeir núna?
1: þú veist að þá var það hvort ég var farin upp eða niður eitt kíló eða eitthvað sko en þú veist þannig ég kem svolítið úr þessu jarfi sko.
0: Hún
1: var feit sjálf sérstaklega hérna áður en hún greindist með sykursýki 2 þá greindist hún mikið og sérst náði svona ákveðnum bata þá varðandi sinn sjúkdóm sko en hún hérna já hún var feit á tímabili en algjörlega með þetta heilan brak síðan jú alveg aðrir í mínu lífi líka þú veist vinkonur ekki svo mikið, ég man reyndar eitthvað var einhver vinkunum mínur, sagði við mér svona 30 eitthvað og bara helviti feit og hún segi, já, hefur þú ekkert að pæla að fara svona aðgerð og ég var alveg rosalega móguð, sko, ég var alveg snar svo einhvern tíma var ég að pæla, þá var ég eitthvað að leita til heimilistæknisins míns og það var eitthvað að mér, mann og eitthvað það var, en ég var allavega hérna, þú veist að leita mér lækninga út af einhverju og þá fannst mér svo skrítið að hann myndist ekkert á holdafæri mitt. En hann var kannski bara svona framsýnni hugsun og búin að gera sér grein fyrir því að það er ekki allt heilsuvarslegt sem að tengist því að vera feitur, sko. Mér finnst ég ofta nefnilega heyra sko þegar feit fólk leita sér lækninga út af einhverju. Þú veist það sama hvað er, þú kemur og ert að láta líta á fingur sem þú heldur að sé brotin og það er bara að fara að tala holdafæri, sko. Sem er náttúrulega alveg en það var ekki þannig í minni tilfelli og ég var í rauninni pínu hissa. Ég náttúrulega bara að upplagi með mjög svona sterka sjálfsmynd einhvern veginn og hef alltaf verið. Og ég var einhvern veginn mjög ákveðin í því að ég er ekki að fara að verða hérna feit kona sem að er að sko beðast afsökunar á tilveru sinni og fela sig. Veist, þannig að ég tengi alveg rosalega vel líka við svona líkamsverðingar hreyfinguna og svoleiðis. Mér finnst hún ótrúlega mikilvæg. Þú veist, þó að ég sé búin að léttast núna sjálfa þá samt finnst mér, veist, ég upplifið ennþá mikla tenging við þá hreyfingu. Finnst þér að skrýta þið að segja
0: það? Nei, mér finnst það bara náttúrulega eila sjálfsa. Eða, þú veist, þú missir ekki reynsluna, þú missir kannski, þú veist, einhvers konar ytri birtingamyndanar.
1: Já, akkurat. Og ef ég pæli í svona hvort eitthvað hafi brist, sko, varðandi viðmót heimsins gagnvart mér, þá er svarið eiginlega nei. Í mínum tilfelli. Það hefur aðeins brist, nú veit ég ekki íslenska þýðingu á hérna, the male gaze.
0: Já, bara
1: karlmannlega star.
0: Já, karlstaran.
1: Karlstaran. Það hefur aðeins brist og það fer óskaplega í töðunum mér. Ég fyrirlita pínlítið. Að það fór að dúkka upp einhverjir menn á tjáttin í hjómar, einhverjir gamli deitarar og fara að kommentara það hvað ég var nú orðin spengileg. Svona daglega lífi hefur þetta breyst til mikið, sko, og bara hvað ég get og hvernig ég reyfi mig og hérna, reyma skóna og eitthvað.
0: Kaupa föt,
1: sko, góðu, sko, ég skamma sem ég fyrir lítið fyrir stundum hvað ég fíla það brjálaðislega vel, sko. Það var að minna það. Þetta er ekki ókeypis. Bara enga veginn og það er ekki eins og maður fari einhverja aðgerð og svo sé þetta bara komið. Það sem að ég undirgekst með því að fara þessa aðgerð, það er að vera með næringu ævilangt á heilanum. Vegna þess að ég þarf svo mikið að passa upp á að líka með mér fáið það sem að þarf, vegna þess að nú er búið að breyta efnaskiptunum og til þess að líka með mér fáið það sem að þarf, að þá þarf ég að vera með hverja einustu máltíð á hreinu. Og þetta er það sem er svo mikilvægt að því að sko, fólk sem að reyði fram 2 milljónir og fer hérna í ónefnt enga sjúkrahús og fær kannski enga eftirfyllt að það er ekki undirbúið á þennan hátt og það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar.
0: Erum við með sjúkdóm?
1: Ég er ennþá með sjúkdóm og hérna, ég held honum niðri með þessum hætti sko. En hérna, það er alveg klárt að ég, hérna, já, ég lítið það þannig. og ég held að ég meni, það ekkert allir feitir með efnaskiptasjúkdóm og þeir sem að þurfa að missa 5-10 kíló eru ekki með efnaskiptasjúkdóm en þeir eru orðin 50 kíló og þá það mjög líklegt. Mm.
0: Myndir þú mæla með þessu?
1: Fyrir efnaskiptaaðgerð? Mm. Já, ég myndi nú gera það en aðeins að skilyrðum uppfylltum og ég bara, þú veist, ég get ekki lagt nógu ríka áherslu á það hvað það ofboðslega mikilvægt að gera þetta bara að mjög vandlega ígrunduðu máli og það náttúrulega margir sem að hafa farið í svona aðgerður bara fitna aftur og þá bara að kenna líklega bara að það hefur ekki verið skilningur á því hvað þarf að gera og hvernig maður þarf að lifa lífinu sínu eftir svona og svo líka annað að þegar að þjáning einhvern veginn bundin við að vera í stórum líkama og hafa kannski brotna sjálfsmynd sem að þetta spilar inn í og hafa upplifað þessa miklu óviðurkenningu í lífinu og einhvern veginn finnast maður alveg bara ómöguleg manneskja að þá lagast það ekki með því að léttast. Og þetta náttúrulega alveg rosalega mikilvægt. Þú ert alltaf inn komin kannski bara í líkama sem helmingi minni en því líður alveg nýtla. Og hvað þá? Og þetta kannski svolítið skýringin á þessari auknu hættu að þróa með sér fíknisjúkdóm eftir efnaskiptaaðgerðir. Þegar það vel þekkt og nokkuð vel rannsakað. Þegar þú hefur ekki lengur hugununa þína, bjargráðið þitt og þá liggur bara kannski pínu beint við að hugga sig með einhver öður.
0: Þetta er ekki skyndilausn.
1: Ekki skyndilausn.
0: Þetta er ekki varanleg lausn á þess að leggja mjög mikið á sig.
1: Mhm.
0: En þetta er kannski nýtt upphaf eða eitthvað svoleiðis.
1: Sko, ef að fólk vill leggja þetta á sig, og það bara alls ekkert víst að allir vilji það, og þess vegna svo ótrúlega mikilvægt að ígrunda þetta alveg rosalega vel. Mér fannst fyrir mig að svona þessi varanlega lausn væri rétt. Varanlega segi, nú veit ég ekkert hvað gerist í framtíðinni, en hérna allavega, það gengur við að hlinga til.
0: Af því að þú sagðir á þannig að þú hefur farið í þetta fyrst og fremst af heilsufarsástæðum. En eitthvað sem þið vist að við þurfum að laga í samfélaginu?
1: Vá. Wow.
0: Sambandi við, bara umgengni við, holdafar og svo frá með þessu.
1: Já, mér finnst það. Mér finnst að samfélagi gæti gert bara miklu betur varðandi hérna, það hvernig við komum fram í fólk sem að er fjarri norminu á einhvern hátt og passar ekki alveg inn og verður þess vegna jaðarsetta ákveðin átt. Nú, kannski, ég er ekki að segja að ég hefði upplifað mig jaðarsetta, en margir feitir gera það og það finnst mér alvarlegt og minnst það leiðilegt og minnst það skömma því. Og það hvernig við tölum fólk sem er feitt og hvernig við ætlumst til þess að þau gangi inn í einhverja hugmynd sem okkur finnst að ætti að vera það heilbrigða, það fallega. Mér finnst það bara illa gert. Þannig að við getum gert betur.
0: Ég stendur talað það að það sé að svo oft reynt að fá feitt fólk til að skammast sín til að breytast.
1: Já, já, það náttúrulega sko heldur betur rannsakaði drasla. Það ekki árangsrík leið til þess að hérna, stuðla hegðunarbreytingum.
0: Já. Takk fyrir að koma og spjalla við mig hold.
1: Takk fyrir spjallið, þetta var frábært.
0: Þetta var bæði skemmtilegt og upplýsandi samtal. En ég þarf að vita meira. Bæði þarf ég að kynna mér málin betur og svo þarf ég að heyri fleirum. Í næsta þætti af Hold tala yfir fleiri konur reynslu þeirra af þessum nýju lausnum við offituvandanum. Lifið heil, mjó eða feit,

0: Fyrsta þætti úr þáttaröðinni Hold lauk á laginu Juice með tónlistarkonunni Lizzo. Í þessum þætti fjallaði Brynhildur Björnsdóttir fitufordóma, megrunarkúra og eiginreynslu af því að vera feit í nútímasamfélagi. Viðmælandi hennar var Ragnheiður Bjarman Eiríksdóttir. Helgi Seljan sá lestur.
1: En það komið að lesanda vikunar. Hann hingað kominn. Það Kári Sævarsson, einn af eigendum vörumerkjastofunar Tvist. Velkominn.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað þýðir það? Hvað er vörumerkjastofa?
2: Vörumerkjastofa svona okkar alla að því að reyna að búa til nafn og fyrirtæki sem tekur utanum kannski örlítið fleira heldur bara auglýsingastofa sem við erum í grunninn.
1: Já.
2: Við erum störfum við að gera auglýsingar,
1: já.
2: En erum líka oft að vinna fyrir fyrirtæki og þeirra vörumerki á annan hátt. Við erum að hanna útlit, við erum að sjá almannatengsl, við erum að skipuleggja viðburði. Þannig að við höfum svona í takt við það sem hefur verið að gerast í auglýsingabransanum, að þá hefur verið að reyna svona endur skilgreina okkur.
1: Þannig að, já, nú heita eiginlega auglýsingastofur, allar lengur auglýsingastofur eða hvað?
2: Já, við höfum allar
1: að vera... Almanna tengsla eitthvað.
2: Já, samskiptastofur eru til og sköpunastofur og ég held að og þetta bara svona okkar innlegg í þar.
1: Já.
2: Og viðskiptavinir okkar eiga það öll sameiginlegt að hérna, vera með eitthvað skona vörumerki.
1: Já.
2: Því vörumerki getur verið líka bara... stjórnmálaflokkur getur verið með vörumerki eða almannaheilla samtök eru með vörumerki.
1: Einstaklingar geta verið vörumerki.
2: Já, vissulega.
1: Já.
2: Einmitt.
1: Já. Spennandi, þannig að það væntanlega bara mjög fjölbreytt og skemmtilegt þar.
2: Já, mjög virkilega og þetta svona, ég nú unnið alla starfshæfina nánast í auglýsingabransanum og hérna, það svona fag sem gefur manni tækifæri til að koma víða við. Maður rekur inn nefið á ótrúlustu stöðum í ótrúlustu fyrirtækjum og bara allt frá inn fyrirtækjum upp í þjónustu fyrirtæki og fjármála fyrirtæki og það hefur heldur starfin alltaf fjölbreyttu og skemmtilegu.
1: En ég fekk ábendingu að þú værir góðu kandidati að vera lesandi vikunar þannig að þú væntanlega lest talsvert eða hvað?
2: Já, ég hef eiginlega lesið bara alveg alltaf mikið frá því að ég byrjaði að læra frá því að ég læri að læsa uppalega og hérna
1: Þú ert fluglæs.
2: Ég myndi alltaf ég reikna með því og hérna ég les nú frekar hratt meira segja og
1: ég öfunda fólk sem les ég les ekki hratt, ég þarf stundum að bakka og lesa aftur síðu.
2: Já, ég þarf að halda aftur af mér ef ég til dæmis að lesa yfir öxlina á segjum bara konunni minni eða eitthvað,
1: já.
2: Þá er ég yfirleitt löngu búin að lesa, áður og þá þarf ég að býta aðeins á jaxlinn meðan að hún klárar að lesa sem við erum kannski að lesa hérna sömu fréttina eða eitthvað.
1: Þannig að þú spænir þig í gegnum bækur, ertu, en tekur það er alveg þá virkilega vel inn, þú ert ekki þá að bara hoppa yfir?
2: Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko, en þetta getur að það er ekki óhugsandi, en ég held þetta sé aðlega bara út af því að ég les mjög mikið, ég les bæði mikið af fagblöðum og bókum og fréttum, heldur mikið af fréttum svona stundum.
1: Já. Þetta er mjög hagkvæmt að lesa rafi.
2: Og svo er ég yfirleitt alltaf með eitthvað skáldsögu í gangi, lesa áðurinn fyrir að sofa, og þannig að ég svona er bara í ágætu formi.
1: En þú ert eiginlega að brjóta blað í sögu þessa liðs í þættinum, lesandi vikunar. Mm-hmm. Þú ætlar að tala tvær bækur sem eru ekki enn komnar út. Ert þú að lesa stundum yfir fyrir fólk sem er að skrifa eða rithöfunda?
2: Sko, ég svo heppin að eiga vini sem eru rithöfundar og þeir hafa hérna, treyst mér fyrir sínum handritum og ég er núna nýlega búin að vera að lesa handrit annars að vera eftir Hauk Ingvarsson og svo Kristján Hrafn Guðmundsson og þeir hafa sendt mér þetta svona, hérna, þetta er þá kannski annað uppkast eða eitthvað svo leiðis og þeir eru þá að treysta mér fyrir þessu ásamt því kannski að fá ritstjórn frá fagfólki.
1: Já.
2: Og mér var svolítið gaman að minnast á þetta af því að þetta er annars konar lestur.
1: Já.
2: Af því að lestrar upplifunin er dóldið ólík því sem að maður er að venjast þegar maður er að lesa kannski eitthvað sem er komið út eða í talningum með eitthvað heimsbókmenntir sem eru kannski mjög gamlar og svona veðraðar.
1: Mm-hmm.
2: Að þá er maður þarna að fá innsýn inn í verk sem er í mótun.
1: Já, og, sem er mjög áhugavert.
2: Og það er vægast að öðruvísi upplifun til dæmis að liggja með einhver útprentu af fjóri blöð sko á kottanum upp í rúmi og vera einhvern veginn að reyna að lesa þetta og skilja hvað höfundurinn að pæla og líka kannski að við sem áttu að reyna að setja sig í spor einhvers lesanda sem þriðji aðil og þekkir ekki höfundin.
1: En þar sem að þú fær þetta svona hlutverk að fá að lesa yfir óútgefið, er þá ætlast til þess að þú komi með nótur?
2: Já, það er náttúrulega fylgjist svolítið sögun, það er partur af bara samkomulagin að ég kem með nótur en samt sem áður þá er ég yfirleitt ekki að rýna sko stílin eða kannski endilega svona það sem skrifað heldur frekar karaktersköpun og atburðarás og reyna kannski að koma auga á ef það eitthvað sem að eru lausir endar eða eitthvað svo leis.
1: Já, bara svona sem almennur lesandi.
2: Já, frekar þannig.
1: Já, já.
2: En svo auðvitað þegar maður að lesa hérna, verk eftir vini sína, þá þekki maður kannski vísanirnar á dóldi annan hátt
1: já.
2: Heldur en hinn almenni lesari. Og maður, ég held ég oft dóldi auðveldra með að sjá svona hvaðan hinn og þessi áhrif eru.
1: Já.
2: Og það er alveg ótrúlega skemmtilegt að hitta síðan þessa höfunda og taka kaffibólla og yfirheyra þá hvað þeir eru að pæla og korta hinn og þessi karakter sig kannski byggður á einhverjum sameiginlegum kunningum og hvaða einkenni eru eða kannski bara hreinlega einhverjir atburðir úr okkar sameiginlegu fortíð.
1: En það, svona hjálp er ómetanlega því ég hef skrifað talsvert mikið af handritum fyrir sjónvarp og svo kvikmynd og annað það maður verður að fá hjálp, maður verður að fá einhvað auga, utan að komandi auga til að og aðeins að kasta á milli og heyra hvernig það kemur yfir, sko.
2: Já, ekki spurningu. Og þetta er náttúrulega líkist því sem að við erum að gera í mínu starfi.
1: Já, nákvæmlega.
2: Fáum, það eru hugmyndir og það eru handrita sjónvarpsauglýsingum og það eru alls konar. Og þetta þarf allt svolítið að reyna að móta og rýna.
1: En sko, eftir Hauk Ingvars, það eru smásögur.
2: Já.
1: Og einhverra þeirra hafa komið út í tímariti Máls og menningar, eða ekki?
2: Jú, það er einhverju komið út í tímariti Máls og menningar og svo eru önnur sem er að inn á vefritinu stelkur.
1: Já.
2: .is.
1: Og hvernig, hvað máttu segja okkur? Ég meina, þú ert búin að fá leyfi frá höfundunum til að tala aðeins þetta.
2: Já, já, ég fór.
1: Ef við förum bara svona stuttlega yfir það, hvað þér fannst og hvað þú vilt segja okkur frá þeim?
2: Sko, mér fannst þetta virkilega, hérna, áhugaverðar og góða sögur eftir Hauk og hérna sérstaklega önnur þeirra. En mér varst líka svolítið skemmtilegt þegar að við, sem sagt, það kom í ljós eftir að lesturinn hafi farið fram, að ég var með eitthvað ákveðna punkta og svo er hérna nokkuð þekktur rithöfundur sem var með aðra punkta og við vorum ekki sammála.
1: Já.
2: Og það reyndi svolítið á, sko, ég fór að hugsa að nú er ég ekki fagmaður, ég er áhugamaður í þessu.
1: Já.
2: Og síðan er þannig einhver annar fagmaður.
1: Já.
2: Og ég fór allt í hérna að velta fyrir mér bara hvar liggja mörkin, hver hefur rétt fyrir sér.
1: Já.
2: Og endanum er það náttúrulega höfundurinn sjálfur sem tekur ákvörðun.
1: Já, já. Ég meina, þetta er nú bara, fólk hefur mismunandi smekk og þetta já. Er líka, maður tekur það áhættu að láta fólk lesi yfir óklárað verk að maður getur fengið alls konar tilbaka og maður getur fengið mismunandi frá tveimur mismunandi aðlum og það geta vonandi ruglar það ekki.
2: Einmitt. Og það er líka bara svo skemmtilegt við svona lestur. Ég hugsa bara að þetta sé líka eitthvað sem allar kynslóður upplifa.
1: Já.
2: Er að það er verið að taka kannski sameiginlega fortíð og pakkinni inn.
1: Já.
2: Og maður þekkir, það er vísað í tónlist sem að við hlustuðum á, það er vísað í eitthvað tíðaranda.
1: Já, sem þú tengi við já. Sem vinur.
2: Einmitt, og nú held ég líka kynslóðun mín sem er svona farið að nálgast fimmtugt, er farin að hafa sterka þörf til þess að svona endurvinna eigin æsku.
1: Lítum öxl.
2: Já, og ég held að það bara, það partur að því sem að allar kynslóður þurfa að gera.
1: En þetta er sem smásögur, það er ekki komið nafn á bókina sem það er verið að gefnar út í, en það er koma út í ár eða hvað?
2: Já, mér skilst það sé áætluninu, það séu gefnar út í svona einhverjum safni, einhverjum sagnasveig.
1: Eftir Hauk Ingvarsson, en svo sko er það skáldsaga og hún er komið nafn eftir Kristján Hrafn Guðmundsson.
2: Já, hún ber nafnið Tímabundin.
1: Já.
2: Og ég fekk að lesa annað uppkast af henni.
1: Já.
2: Og eftir að ég mitt að fagfólkið hafi tekið smá umferð á fyrstu drögum og það var ánægjulega lestur og á þess að má náttúrulega ekki ljóstra upp of miklu en þetta bók sem að gerist ekki algjörlega bara í nútímanum.
1: Já.
2: Og það var gaman og ánægilegt að sjá að heyra sko Kristján vera að glíma við svona eitt og annað sem að við erum líka fást við núna.
1: Já, og fer hún fram eða aftur í tíma?
2: Já, hún fer fram og hann er svona að reyna, hann er svolítið að glíma við spurningar sem að sækja okkur núna.
1: Já, þetta meina, má eitthvað, ég meina eins og erum við að tala gervigreind eða erum við að tala eitthvað tæknilega?
2: Já, við erum að tala bara fæðingatíðni og gervigreind og eitt og annað og eins líka bara svona hvað er hversu mikið mótar uppbrunni fólks þeirra framgangi í lífinu.
1: Já, áhugavert og hún heiti tímabundin og hún mun koma út í ár.
2: Ég reikna með því.
1: Já, eftir Kristján Hrafn Guðmundsson. En ef þú mátt fara bara eins langt aftur, nú förum við í bækur sem eru hafa þegar komið út.
2: Já.
1: Hérna, hvaða bækur og eða höfundar svona hafa haft mest áhrif á því sem að svona fylgja þér jafnvel bara ennþann dag í dag?
2: Ég held að svona einn eftirminnilegasti atburðurinn úr mínum svona uppvexti í kringum lestur var þegar ég tók byrjaði að lesa mikið og snemma og ég spændi gegnum úlingabækurnar fyrst og svo fór ég í spennubækur Alistair MacLean og hérna Hammond Innes og alla þá kalla og ég alveg tætti það niður úr bókahillunum hjá sérstaklega ömmu og afa
1: já.
2: Og svo byrjaði ég á rússnesku höfundunum og það var þá eitthvað sem að foreldrar mínir höfðu verið að lesa
1: já.
2: Og ég man alltaf eftir í því að ég hafði fengið lánaðan fávitan eftir Dostojevski og var að lesa hann í níunda bekki hagaskóla og sem að var kannski ekki það hefði náttúrulega dóldið þungt og það er sérstaklega erfitt að lesa og átta sig á allir þessu rússneska nafnakerfi
1: já.
2: Og ég var hann að glíma við fávitan og var í heimilsfræði í hagaskóla þegar að kemur inn einhver eldri bekkingur. Og það vita að muna nú allir eftir því að maður var svona kannski stundur svolítið hrættu við eldri bekkingana. Og það kom eldri bekkingur inn í heimilisfræðistofuna og tekur upp bókasafnsbókina fávitan og heldur hún á loftu og segir, fávitin, hver er að lesa þetta?
1: Og þorður að gefa
2: þetta fram? Ég þorði ekki að gefa mig fram.
1: Hvaða stimpil heldur þú hefði fengið á þig? Þú værir einhvers konar nörd? Eða,
2: já, eða... ég finn svona reikna með því, sko, ég reyna að rifja þau upp.
1: Já, en náttúrulega bara stórkostlega bók, sko.
2: Já, ég, hún er eiginlega svona eins og eftirmiðlilegast að fávitin og kannski glæbóra refsing.
1: Já, það ég bara, og svo var sett frábær sýning í þjóðleikhúsinu upp, fyrir 20 árum eða eitthvað rúmlega. Sem var alveg stórkostleg og hafa þetta verið gefnar út kvikmyndir og annað sko.
2: Þarna á þessum árum, þetta var í níunda bekk minni mig, þá fann ég líka að ég fór að breyta svolítið viðhorf til lesturs og fór að hafa meira gaman að því að svona þræla mér í gegnum einhverjar erfiðar bókmyndir.
1: Já.
2: Þannig að, og þetta svona, og ég er alveg sko sauðþrár og ég klára allt.
1: Þannig að Dostojevski hefur sett aðeins tón.
2: Já, og ég fann sko að ég gat komist í gegnum svona langa og mikla bók.
1: Já.
2: Að þá færist ég allir í aukana og var alveg til ég að lesa aðra svona langa og mikla bók.
1: Já.
2: Og finnst það alltaf, auðvitað getur maður ekki legið í því alveg alltaf að lesa einhverjar erfiðabækur. En það er... afskaplega gefandi.
1: Ég var að heyra þetta bara í vikunni, það var verið að mæla með því að því bara í nútímanum við erum svo fljótu í einu í annað og samfélagsmiðlar og við erum komið með athyglisgáfan er að svona renna frá okkur að maður á að gefa sér það inn á milli að fara í gegnum torlesna bók.
2: Já, ég bara get alveg tekið undir það heilsugar.
1: Já, þetta er bara mjög fín lokaorð sem við sendum út til hlustenda Kári Sævarsson, þakka er innlega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
2: Takk sem við leiðis.

0: Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinnar í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmálana einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur ætlum við að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneya tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022 og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þeirna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, með langar að byrja á þér. Þú ert aldursforsetinn hérna í þessum hópi. Sko bara svona gegn tíðina, vægi þessara hátíðar, hefur það eitthvað breyst, hefur það hérna minkað eða aukist eða hvernig hefur þetta þróast?
1: Já, vægið hefur held ég bara haldist. Það mjög mikið þetta vægi og en vissulega hefur þessi sýning þróast mjög mikið og einmitt, ég byrjaði kannski, fór fyrst skipt á Biennalen fyrir yfir 20 árum síðan, 25 árum síðan. Og ef maður horfir á söguna að þá hefur mjög mikil breyting átt sér stað og bara á mínum líftíma og það miklu fjölbreyttari raddir sem að fá að heyrast á þessari sýningu núna heldur hún gerðu til dæmis þegar ég fór fyrst. Mm-hmm. Af því að þá voru tímarnir eins og við munum þá, þá voru kallmenn, þá voru rík gallerí og þá voru skúltúr og það var málverk. Og svo hérna eða þú veist, þetta svona ég er aðeins ekki í dag en svo bara búið að rúla margt búið að gerast og nú er bara eitthvað alls konar og við sjáum bara hvernig þessi stóru sýningastjóra sem að hafa þetta haft mikil áhrif í heiminum verða til inn í þessu formati Hans Ulrik og hérna, og þetta fyrir þann tíma Harald Seemann eða hvað verið heita allir skallar og hérna þannig að þú veist, þetta er stórsýningin einmitt og svo er þetta náttúrulega áhugavert hvernig þetta er bæði stórsýning sem einhver innræðisherra stýrir og síðan alla þjóðirnar sem eru svo ólíkar og já, þetta er bara stórkostlegt.
0: Já, við förum kannski betur í þetta svona sérstaka form tvíæringsins, hérna, hann er ekki bara einfaldur, hann er tvöfaldur eða þrefaldur sko á eftir. Hallgerður, er þetta svona skildu heimsókn á 2 ára fresti fyrir myndlistamenn sem að starfa, segjum, á Íslandi?
2: Ég veit ekki alveg. Mér fannst samt sko vera alveg svona vel mætt úr íslensku senunni þarna.
0: Á opnunardögurum.
2: Er þetta ekki sammála því?
1: Mm-hmm. Jú.
2: Það var smá svona stemning, einhvern veginn. Og kannski er það af því að við erum aðeins hérna út úr, þú veist, á okkar eyju. Við erum ekki alveg partur af þessu svona meginlands-Evrópu samhengi og stundum kannski aðeins flóknar fyrir okkur að fara að sjá svona stóra sýningar. Þannig að ég verð nú að viðkenna, ég hef ekki farið alveg á alla biennalana síðan ég var myndlistamaður.
0: Nei, nei.
2: En það er rosalega einhvern veginn gaman að sjá, þú veist, þess að þræði sem er í gangi. Maður fær rosalega svona sterka tilfinningu finnst manni allavega fyrir því sem er að gerast í myndlistinni þannig að út í heimi. og kannski af því að þetta þú veist, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem að hafa ekki farið þannig, þú veist, átti sér alveg á hvað þetta bara rosalega mikið af myndlist mm-hmm. veist, þetta eiginlega algjörlega bílað mm-hmm. af því að þetta hvað 100 og eitthvað þjóðarskálar og síðan risastór þessi sýningastýrða samsýning og svo fullt af svona aukasýningum og sko þjóðaskálarnir eru náttúrulega einhvern veginn drifðir út allar fenegar þannig að ef maður ætla að sjá allt ég veit ekki hvað maður þyrfti að vera þarna lengi þú veist, maður þyrfti einhvern veginn að fara þess og krusum allar borgina Já. Og svo eru allar þessar hérna fondasjóni svo prata og fleiri sem eru með svona sýningar á þessum tíma sem eru samt einhvern veginn já, ég veit ekki hvort það eru utan við það eru svona off venue
0: já, kannski.
2: Og svo kannski líka eitthvað off venue, ímyndaði mér
0: Hrafnkell, hérna, þú varst að tókst átt í að setja upp íslenska skálan hérna, og þannig að þú varst í svolítið tíma en eiginlega áður en tjöringurinn hófst að mestuleiti eða hvað?
3: Já, ég við förum þarna teimið hvað, í byrjun apríl og ég held að ég hef verið þannig í svona 3 vikur og þetta var, já, mjög spennandi að verið þannig með frábæri teimið svona að finna ótrúlega finnar áskoranir sem eru þarna með að smíða skála í þessari borg þar sem allt fyrir fram bara á bátum og allur efniviður kemur siglandi til manns og það aldrei hægt að svona vita hvenar hlutir koma og hvenar maður getur byrjað að gera hluti og svo kom ég aðeins heim og ótrúlega fyndið að sjá hvernig borgin breytist hún svona þetta túristasíson held ég byrjar alveg þegar að þessari opnunar helgi þá mm-hmm. bara fyllist allt af fólki
0: Já.
3: Og svona af lista típum sem er hérna maður sá mjög mikinn mun af fólki
0: Já,
1: það eru auðvitað að sjá það hverjir eru komnir á bíinalinn og hverjir eru túristar
3: Einmitt, Já, og ég fann sko einn daginn þá fór ég bakdýra megin inn í Giardini og þar sá maður svona alvöru lista típunar svona sem hérna og ætlaði ekki einu svona farin malingangin og reyna að sneika sér einhvern veginn inn
0: Þannig,
3: en svo hef ég einhvern tímann verið þannig í starfsnámi og þá var ég þannig í 3 mánuði og það var ekki nægur tími til þess að skoða allt saman það bara,
0: okay.
3: Ég reyndi að mæta í alla skála og þá var alltaf röð í gríska skálan alveg 2 tíma röð þannig að einn daginn var ég að sitja yfir semst í íslenska skálanum og það var bara stormur og enginn mætti Þannig ég hugsaði að núna kemst ég, þú veist, nú verður ekki röð og það var ekki röð og ég náði að fara inn og sjá skálan en já, maður náði ekki að klára listan samt sko af öllum sýningunum sem voru í gangi.
0: En já, sko, við erum aðeins búin að snerta á því að, hérna, að þessi hátíð eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt, það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkvort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni eins og til dæmis íslenski skálin í ár hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum hann alla borg eru þessi þjóðarskálar svo þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænn stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það þessi yfirskrift hátíðarnar í málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar en svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni það eru viðburðir
1: það heitir collateral events
0: þetta eru svona hliðar viðburðir
2: já en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andri og ykkur fatabúð við erum meira tala svona heila hæð já, í einhverjum kastala já, við Markusar Torg þannig að þú veist, já. Bara svona til þess að kannski
1: þeir eru ekki þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kölluðu collateral event
0: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni
1: Þeir borga örgulega líka fyrir það
0: Eflaust. En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo mikið fjallega það að hún lést þarna í miðju ferlinu stærsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá
1: Það var afar sorgleg frétt
0: Já, mjög
1: Já.
0: Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss segir hún byrja á þér hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólki sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna
1: Já, ég get samt ímyndað með þér að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta þetta tíminn líður hratt og þú ert tilnefndur til þess að gera þetta held að gerist svona á sama tíma og hann að taka enda þannig að þetta svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni og, en þau hafa sannlega náða heiðra hennar minningu og nafni hennar mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hafði þetta hafið mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna svolítið þannig að maður kemur að þegar maður fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður labbar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktur með ekki að það þann og hérna og svo beðið maður til vinstri og það þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem í svona ringlega rými sem svona þar við inngangin, það svona lykilverkið sem setur svolítið tóninn og þá finnum maður að maður komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæ ekki æsa út bara við að tala um þetta og maður einhvern veginn gengur inn þetta rými, þetta kirkja eða þetta bara, já, þetta bara svoleiðis og hérna, þetta ekki kirkja en myndlistin auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna einmitt og hérna og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi. Ég skildi ekki, ég var búin að mæta þannig einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt, minnst þetta fallegt, minnst þetta forvitnilegt og þetta að virka á mig og ég get skynjað þetta en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvað samingi þetta sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem eru að koma úr miklu fjarlæð frá okkur hér og það bara svo æðislegt og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram á það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
0: Manstu hvað verka var sem að tóku móti er þarna?
1: En það er svona stórt og það er rautt.
0: Já,
1: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í hring og það svífur. Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. Þú veist, ég man alveg hvernig það virka
0: já,
1: á mig.
0: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona, eins og eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
1: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
0: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiða sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Rafgjörn, hvernig fannst þér þetta takast?
3: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mér svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér er þetta svona áhugurð þeim að líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðarskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
2: Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Það er allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuð mig. Og í rauninu er svolítið svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þannig fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf. Og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt.
1: Já.
2: Og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikill textíl að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvern veginn tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
1: já,
2: og risastóru skúlpt já, svona áferðir
1: litir,
2: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
3: já.
2: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski Ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona, hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og alveg mörgum þjóðarskálum líka
3: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko bara myndirnar í símanum mínum eftir þessa ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhver einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona eitthvað þetta er sniðugt
1: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies, hérna konfektkassi, hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram að því það eru þetta algjör list og, og hérna, og það er mjög vel gert þarna, og þú veist allskjónar er með svona detailar og hvað hérna og bara hvaða efni við fólk er að nota og já
2: rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu og svona geggjaðir stöplar einmitt, það er svo fyndi einmitt, þetta er svona vísa í það sem þið er að tala og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern
1: veginn sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki var að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það
1: eru
2: þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
3: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
3: já
2: og meira þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara búið vegg, heldur hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona ég verð samt að segja, mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
3: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem þjóna þessu þema
2: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utan að eitthvað setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
1: Já, maður fer auðvitað og gengur út þessu og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að því að maður veit að baku hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að, þú veist, einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
2: og heilt líf listamanns,
1: já, kannski en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera að svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist, hérna já, það er bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hafi ekki hort að verkið, þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram.
2: Ég var einmitt eitthvað hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenal hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, við finnst alveg með að nefna það svona grunnþarfinnar á fenja tjöringum það er verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og koma inn og hvað á ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi í gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húða að tala það og það var svona ilmreir svona blómakransa, risavaxnir sem hengu eitthvað neginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var eitthvað bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona og ég stoppaði og ég bara og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist sem ég ætlaði eitthvað að hlaupi gegnum en þú veist eins og þú kannski segir maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæið og ekki fara bara og sjá þú veist þetta var hliðin á hana, rauða herbygginu með Alfredo Jar verkinu sem allir að tala um
1: og
2: ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig og svo kom ég inn í þetta og bara já.
0: Einmitt. En já, við erum að ræða Feneya tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir, Sigrún Inga Hrólfsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana. Hvað stóð upp úr hjá ykkur? Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austurríski skálin.
3: Einmitt. Ég hérna
0: Florentína Holtzinger sem er hérna sviðslista kona og hún var með SeaWorld Venice.
3: Já, SeaWorld Venice. Já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn.
0: Hvað blasti við þar?
3: Það hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjalluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjalluna og slær sér sagt, út í hliðinu á bjöllinu og ringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboði dómstag, hækandi yfir borðsjávar og já, maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa örgulega margir séð á Instagram eða einhverstaðar á netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í hringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil mér fannst
0: allir naktir eins og segir
3: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þið varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn þetta, ég hugsaði svona, þetta var auðvitað eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð maður er búin að bíða svo lengi og svo kemur þarna inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi inn skúltunum fara hægt og róla niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi þar sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona undunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptik sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta allt svona, já, einhverjar bara svona hrikalegar myndir einhverjar svona óljósa framtíð og svo við hliðin á þessum kamars vatnsverki annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslingur leika lausum hala að spreyja skólpi út allt sem hérna, mér finnst það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað þetta eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæði sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flýtandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkiðan er svona
3: já,
2: dregin fram
3: hana. Já, bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til í að spjalla og hérna.
1: Ég fór ekki, eða sem sagt, ég var hann í 72 tíma, þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjallu og mér varst það mjög áhrálfingi. Og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara. En hérna, mér varst samt líka þetta að vera einhvern veginn, bara að því ég hef veit að sé þetta verka síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjönt að tala þannig, en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig að kamrana, ég hugsa, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ára, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi.
3: Nei.
1: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var og sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni.
4: Í 2-3 tíma.
1: Aðeins og fín fyrir já.
3: Það. Það hérna, kannski líka með þetta slapstick hérna, og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
1: Nei, mér finnst bara, ég bara mjög ánægð með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn. Óhreint vatn. En ég mun, ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara auðvitað þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna, þegar þær eru búin að vera að þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og, já.
3: En líka við segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem frábært, en maður líka finnar rosa mikið í þessari sýningu, þegar maður horfir á þennan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðum að tæknin bjargi manni, manni finnst það kannski, já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
4: einmitt, einmitt.
1: En jú, þetta er huglega vel samansett.
4: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta ekki. Ok, þú mátt með einu nokka, ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
2: Ok.
4: En, hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum eða þú
2: vilt. Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir, eða sýninguna bara fyrir Feneðfjöringin og var svolítið svona raddir hins einn fólks bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið og það var svona vídeoverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifa mikið en ég ætti

0: það og kannski í þú veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn þú veist, þannig að kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist, hún að vísa í eitthvað sem heitir sperm race Já. Og eitthvað svona sæðiskapplaup sem eitthvað sem bara fólk stundar þar sem menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta endilega besta en þú veist, og vera eitthvað að setja þetta í samengi við minnkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegna það sem að, þú veist, af því að við þekkjum náttúrulega kannski flest að danskir sæðisbankar bara eitthvað svona fenómenon
1: Einmitt.
0: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni, listakonunni 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann hægt að gera við það þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki, kom ekki fram hvernig skilji og ég veit ekki hvort að hann myndlistamaður eða hvað en þannig að þegar hún einhvern veginn, en þetta sat svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka altari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir en mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema en já, kannski er það líka því að, já
1: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars að þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega
0: Já, maður þurfti að vera inn í því
1: já.
0: Og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða já, í hófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
2: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á, á klámi sem ég bara átti yfir rúlega erut með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trykkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og þetta var þetta að fara að laða að marga út því það bara, einmitt, þetta bara
1: Nekt
2: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona, í mínum huga bara rosalega ljótt Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta En Já, þú veist, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að Eða já, hún augraði mér á þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að augra mér á þennan hátt.
1: Já.
2: Og hérna, hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu, þú svona síða sex eða eitthvað, ég ekki, sem er bara ennþá í Danmörku, sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu. Og hún hefur semst sjálf verið þar, þannig að já, ég er ekki búin að kannski, ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara, ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta, þannig að fyrir hennar, en þú veist, hún má gera þetta sem hún vill, en hérna en síðan hérna fannst mér samfaldi skemmtlið sem hún gerði, og það var aðal talandi um að þetta er svo mikið eksklusiv hérna svona elitu dæmi, að þá var sko, partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chick og Línu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna,
0: Jeff Koons
2: Hún kom í partíið og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo kom þetta þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti að geta að vera hana, en hérna já marga hliðar á öllum málum
1: Nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna, hvað er rétti minnilegast?
2: Já, ég verði viðkjönd að ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitthi svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá collateral event. Mér fannst flottast þaðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem þá kannski tísku skálin.
1: Já, emeir, tísku þjóðin.
2: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa að vinna með þá sinn bakgrunn, hann svartur bandaríkjamaður, og Richard Prince að vinna með þá það sem er kannski það meira svona hvítt, og það sem hvítt í bandaríkjanum. Og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist,

0: svona er allt svona hrikalegt í Bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem ekki búið að gera upp. Mm-hmm. En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það einhvern veginn svona fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert mm-hmm. hvernig verkin voru sett upp þarna.
1: Og
0: sem sagt nútíma verkin í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innanhús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkana sem ég fór í alveg að gráta
1: já.
0: Sem er rosalega
1: það er fallega einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
2: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin er sýningarstýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningarstjóri Sequences á næsta ári,
1: já.
2: Það er mjög spennandi
0: Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, hann var mjög áhugaverður
2: og ég saknaði kannski mér erst ég sjá mörg vídeoverk núna ég mjög hrifin af vídeolist og mér erst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og var, já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem eru öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll það sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum, sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi, þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika glerugum, þetta var smá svona svona skipið í toilet
1: svo fæla,
2: já, þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðan að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk þetta var,
0: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigrendina sem er svo fullkomin en samt líka svo já, svona eitthvað biluð
1: ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst það eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjálu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér að það var svona að vera furðulega lítið að því.
0: Mm-hmm. Já, ég er sammála því.
2: Já, ég var svolítið sko gríski skálin. Ég var ekki sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér að það var samt svona spennandi linsa sem ég skoða aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt í staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna sýningatextin talaði svona escape room helli platós og þetta var svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala hrynjandi fæðingatíðni mm-hmm. en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem já. Er
0: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo
1: Ég fór þangað líka.
0: Já, þar var gervigreindin.
1: Þar var hún áberandi.
0: Alveg.
1: En það var svona hliðar, einmitt hliðarviðburur.
0: Já, hérna. En það voru þetta efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru þetta mjög svona konceptuál í já. Rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem setur mjög í mér þarna sem er mjög eftirminnlegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hann bara hvernig niðri og þar er bara svona einhverju lita flekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem er til grundvallar í verkinu er að hún búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir
1: Já
0: Ég fæ bara, já. Þú veist, er það frall mm-hmm. og, en þú veist, þetta samt svo relevant og bara emitt af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar og þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á hverju sviði, jæja, mm-hmm. börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsaninni ykkar og þið getur bara vanist í. Það er einhvern veginn svona að þetta er alveg trillt, mm-hmm. þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað, mm-hmm. eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans.
1: Heimitt.
0: En
3: Það svo fatta síminn að einhverju óléttur áður en að við komum að definita sjálfur.
0: Það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem það eru farin að hérna
3: En meðum við ekki samt svona lesa þetta þannig að það sé í rauninni þú veist, það sé sögn í þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance skálum mm, sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski dálítið við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
1: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálinn kannski passar vel inn í það af því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geti einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko
3: Mm-hmm. Ég sá einmitt einhverja þannig greiningar líka bara á fenniðatýringum í ár að þú veist, það hefði rauninu verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama, mm-hmm. þú veist, það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist,
2: einmitt,
3: og svona ýmsa leiðir kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma svo til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski ekki verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu
1: Já. Við erum að ræða Feneyjatvíæringin 2026 þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson öll myndlistarmenn En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi, allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels dómnefnd hátíðarinnar því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar fær verðlunagrip hérna gilda ljónið Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrísklapað dómstólnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera hafa verið einhverjar hótanir af hálfu Ísraela þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það er tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verið bara reynlega kostning, en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verlaun. Þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna, hinn ekki. Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli. Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels. Hversu mikið eruð þið svona, hvað ég að segja, vitni að þessu, tókuð eftir þessu? Fannst ykkur þetta að vera áberandi?
0: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögðu mjög áberandi og í aðdragandi með þetta. Allt svo í gegnum miðlana. En svo þegar maður stattur á staðnum, það var maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi en það átti sér stað, ég veit það þarna.
1: Já, voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan.
0: Já, einhvers konar svona, já, sló einhverjum eitthvað í brýnu þarna á hérna Garibaldi.
3: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Mm-hmm. Þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, heldur bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína tjá sína skoðun og mér varst það rosa fallegt
0: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera aðeinslega
2: En mér varst þetta, ég var mjög var við þetta verkfall fanns mér og þegar daginn sem margir þjóðarskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma og sjá og svo aðrir sem lokuðu eftir klukkan 4 held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hernað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér finnst hérna þessi verkföll og það sem Anga er að gera, veist, þetta er, virðist vera mjög effektív.
3: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist, og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna, þú veist, nú bara, þú veist, það er partí í búi klukkan 4.
0: Spennandi að sjá líka bara hvað, að því að fólk eru þetta að skipuleggja sig og það eru allir að, þetta, að hérna, reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna, þannig að, einmitt, alveg eins og við erum búin að vera að tala um, já, það er bara, þetta hefur, ég held að enginn hafi geta farið að hann tvíering án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum hérna, kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
3: en kannski alltaf lægi að taka bara fram af því að það var hann einhver grein sem byrstist í Morgunblaðinu að Ísland hefði ekki þátt í hérna mótmælunum alltaf leik kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og langflestir skálarnir það voru þannig að nokkru sem að voru lokaðar allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir af því að þetta átti að vera líka svona performance
0: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
1: Þetta einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér, sko, að það svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni. Ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir neðatvýringin, hvorki hér nýja annars staðar og ég hef svona bara verið að velta fyrir mér hvað það og ég...
0: Það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta.
1: Já, einmitt.
0: Þú veit kannski hlusta það.
1: Ég finnum fyrst það.
2: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú hætt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst svona, mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
3: En þetta, þú veist, samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bienal að, þú veist, það svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo sem eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara feneja sjálfra og síðan eitthvað þeim örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Mm-hmm. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég hérna kannski pínlítið sem starfsmaður gerðasafs í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér hann að við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þannig að mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu
0: þú veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í Feneyja
2: Eina bókstaflega
3: Einmitt,
0: veist, það bara staðan
3: Já, sko. Það þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjáa segi ég, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu veist, og það verður allt svona, þú veist kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
2: eins og stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 myndum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
1: og bjargaðunum frá rússnesk árásum rússa
2: og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna refat allarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin
3: og ísraelski skálin
1: var myrtur
0: en mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd ég vil að samtalið þessi stað en ég fór líka bara að hugsaði mitt við erum auðvitað alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á ég myndi þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var bínal í setni heimsturöldinni var bínal í fyrri heimsturöldinni það var haldin bínal 1942 hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstöldinni fólk getur auðvitað kynnt sér þetta en þú veist, ég bara hugsa að þú veist við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og
1: Einmitt. Sko, og ég held reyndar að eins og þessi sko, í kringum líka 1968 þá var líka mikill órói og bienallin breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið sko, hérna 20 ára eitthvað slags en sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Þú veist, þetta kallar á að svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem eigi sér stað núna eru líka bara eitthvað birtingamynd á einhverju svona heimskipulagi sem bara að riðlast sko, og í krísu einhvern veginn en það sem ég velti fyrir mér sko, og það hefur oft verið talað kannski þetta þjóðar hérna, skipulaga hátíðinni úrelt ég meina, hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá gjöra með og hérna, þjóðerni að verða flóknara og markþættara heldur nú ráður sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó, út í kanal bara hérna, þessu skipulagi, eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft haldið þið?
3: Alveg, það smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist maður, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
0: Mér finnst það ekkert mál.
3: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svo hluti flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við eigum ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt, það kannski óþarfi alltaf að vera ekkert einn að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
0: Já, ég meina, við getum ekki hent hugmyndinni þjóð út í sjó. Hugmyndin þjóð til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég held einmitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli, en hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
3: Það bara líka mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þeim, þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmit er, sko var, þú veist, svona, hvað ég að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur, arkitektúrlega séð og það bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verka fólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa að já, það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriði og þú veist ekki fræða eins og skólabók heldur fræða líka ofta á einhverju svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona að það bara hræðilegt fyrir mér
0: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta, út frá því akkurat að það er ekki til neinn fast mótuð hugmynd það hvað það er en samtalið býr til einhvers konar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna
2: og þannig að skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til það er Tjekkoslavi, slovakíski skálin
3: Júkoslavi,
2: og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann er reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálinum að það hús var reist 1934 það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem á tvíeringnum. Þetta er bara svona að þú veist, það er allir að taka ávið við þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðruvísi en að þú talað Eurovision sem er kannski meiri svona, það er ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona
3: en svo er samt, við erum búin að vera þættir hér eða ekki pólitíkina okkur Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal og þá er svolítið áhugavert þú veist líka sko fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist...
0: En ég vil einmitt segja því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í fennum og þá að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið ein mótsögn og þá ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
1: En við komumst ekki lengra, það allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt væri hægt að rekja þræðina enn meira og lengur en ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta

Kristján Guðjónsson hafði umsjón með þættinum Mollhljómar og mótmæli. Hann ræti við myndlistarfólkið Hallgerði Hallgrímsdóttur, Hrafnkel Tuma Georgsson og Sigrúnu Ingu Rólfsdóttur um stefnur, strauma og pólitísku hitamálin sem hafa litað Feneyjatvíæringin í ár. Næst í næturútvarpi er þátturinn á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan söng Konkóra kórinn lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú, en þegar laufin skjálfa er vindurinn að fara hjá. Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég, en þegar trén lúta höfði er vindurinn að fara hjá. Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki, og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin. Við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefni af því verkið Andvari 1 fyrir Petreiðu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir um verkið: Tónar flautunar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petreiða Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn, Malcolm Martineau leikur á píanó.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það er ekki fráleitt að láta flautuna líki eftir vindinum í tónlist. Hún er blástursljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónnennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal er smáverk sem hann kallaði Lucien du Vent, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

Manuela Wiesler lék á flautu, söng Vincents, Lucien Duvin, eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einn af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla, sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pailly leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RV 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pailly lék á flautu með áströlsku kammersveitinni, en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto, sem var frumsýnd árið 1851, notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúcilles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgaði gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúcile fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúcile er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns, en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eykur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, la donne mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Milnes söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórinn sem líkt eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfóníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meir í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttin og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943 til 47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarsson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsú stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hægt er. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins áfæri mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum á tónsviðinu. Að þessu sinni kynnti hún nokkur tónverk sem líkja eftir vindi. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Í tveimur þáttum fyrir nokkrum mánuðum þá var ég að fjalla hér á þessum vettvangi ný trúarbrögð sem nautgripahirðir að nafni Zarathustra kom fram með í Baktríu eitthvað rúmum 1000 árum fyrir upphaf tímatals okkar og áttu eftir að hafa mjög víðtæk áhrif. Fyrst á trúarbrögð Persa breyttu þau svo út Íran og Mesopótamía eða Írak og síðan á trú gyðinga og þar með á trú kristinamanna seinna meir, jafnvel múslima líka en þá síðar. Og ef einhver skildi vera búin að gleyma því, þá var Baktría, heimaland Zarathustra, nokkurn veginn á mótum hinna núverandi ríkja Afganistans og Pakistans. En síðar þættinum lauk með því að stór hluti gyðingaþjóðarinnar hafði verið herleittur til Babylons, stórborgarinnar í Mesopótamíu. Eftir að 2 smá ríki, þessarar gyðingaþjóðar, eða hvað við viljum kalla hana þær mundir, höfðu verið að velli lögð, fyrst af Assyríumönnum og síðan Babylóníumönnum. Þetta voru ríkin Ísrael og Júta. Það var komið fram á miðja 7. öld, það er reyndar vafasamt hvort svo snemma sé í rauninni hægt að tala eina þjóð gyðinga en látum svo vera í bili. Nema hvað, gyðingarnir í Babylon virðast hafa haft að takk fyrir nokkuð bærilegt en það var þó að sannkölluðu trúaratriði fyrir þeim að vilja snúa heim aftur til Palestínu og einmitt þetta leti voru þeir farnir að slípa saman alls konar gamlar heimildir, skriflegar og munnlegar sem áttu að sýna fram á að þeir hefðu alltaf verið ein þjóð undir sérstökum verndarvæng eins guðs. En varðarguðin El, sem hafði verið í hávegum hafður í Ísrael, eða varðarguðin Jave, sem var dýrkaður í Júdaríkinu, þar sem höfuðborgin var Jerúsalem. El og Jave voru nefnilega 2 aðskildir guðir. Þau nýju verk sem nú voru hrist saman úr gamlu heimildunum, svo sem eins og Mósebækurnar við kunnu, þau verk sína augljósmerki áhrifa frá alls konar trúarlegum þjóðsögum og tröllasögum Babylóníumanna og annara íbúa Mesopótamíu. Þar er augljósust sagan Nóaflóðið sem er komin þráðbeint frá Mesopótamíu. Aldingarðurinn Eden markast meðal annars af stórfljótunum Tígris og Efrat sem Mesopótamía er beinlínis kennd við því Mesopótamía þýðir landið milli fljótana og ættbálkur Abrahams sem er í 1. Mósebók sagður hafa gert samning við Guð yfirráð yfir landinu Helga sá ættbálkur er beinlínis sagður upprunnin í suðurhluta Mesopótamíu í Úr í Kaldeu, segir þar, en Kaldea var síðst í hluti Mesopótamíu. Í raunveruleikanum bendir þó ekkert til þess að gyðingar í Palestínu séu á neinn hátt frá Mesopótamíu. En þangað voru þeir samt komnir, herleittir til Babylons og í bili virtist ekkert útlit fyrir að þeir kæmust nokkru sinni heim til sín. En svo breyttist allt og það heldur snögglega. Ég var búin að minnast á Meta oftar en einu sinni í þessum 2 þáttum. Íranska ættbálkin öfluga í Sakros fjöllum, norðanverðum og Metar höfður í bakamunin þegar hinnir grimmu Assyríumenn voru sigraðir og höfðborg þeirra Nínive í norður hluta Mesopótamíu var hreinlega látin hverfa af yfirborði jarðar. Það var árið 612 fyrir upphaf tímatals okkar. Metar voru þá fyrir allnokkru orðnir í stórveldi í vestanverðu Íran og í Sakrosfjöllum og tegðu áhrif sín inn í norður hluta Mesopótamíu og jafnvel austur hluta Anatolíu sem nú heitir Tyrkland. Metar höfðu verið bandamenn Babylóníumanna við að sigra Assyríumenn og friður hélst millum þeirra eftir að Assyríumenn lutu í gras. En þá fer fyrst að heyrast fyrir alvöru af Persum, en Persar voru ein af frændþjóðum Meta, upphaflega frekar fámennur og lítilsmegandi ættbálkur sem bjó í fjallendinu í suðvestur Íran, norðan Hormúsundsins fræga.
en persar tók að eflast mjög á sjöttu öld, kannski í og með vegna frændsemis tengsla konungsættar sinnar við konungsætt meta. Því er allavega haldið fram í þjóðsögum. En kannski stafaði uppgangur persa fremur af því að ný og öflug trú, trúin sem kend við Zarathustra spámann frá Baktríu, kannski var það sú trú sem hafði hleyft persum kapp í kinn og einhvern veginn hnitmiðað hugsun þeirra framsókn og metnað. Það þekkjast dæmi annað eins í sögunni og dugir þá að nefna skyndilega sókn Araba út af Arabíuskaga eitthvað 1200 árum eftir þá atburði sem hér segir frá, en Arabar voru þá búnir að koma sér upp nýjum trúarbrögðum sem efldi mjög metnað þeirra. En það er önnur saga. Miðja sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar þá gerði höfðingi Persa, Kýrus að nafni, uppreisn gegn Astiages, metakóngi, og heitir svo í fornum heimildum að Astiages hafi raunar verið afi Kýrusar. Það er ekkit víst að svo hafi verið í raun og veru. Það er nú sennilega bara þjóðsaga til að réttlæta yfirgang persa gagvart metum. En allt jænt þá lukkaðist Kýrus í uppreisnin og hann settist eftir fárra ára bardaga á konungstól saminnaðs ríkis meta og persa. Metar virðast hafa sætt sig fljótt við yfirráð Persa og auk hugsanlegra fjölskyldu tengsla Kýrosar og konungsættar Meta, þá kann vel að vera að mjög áþekkar hugmyndir frændþjóðan að tvekja í trúmálum hafi líka auðveldað og flýtt samlögun þeirra. Meðal bekkja þjóðana voru hugmyndir byggðar á trúarkerfi bakteríumannsins Zarathustra orðnar næsta útbreittar. Persar höfðu snemma undirgengist trú Zarathustra. Það var einhver tíman á leið ættbálksins eða forvera hans yfir írönsku sléttuna. Það ferðalag tók nokkur 100 ár og líklega áttu persar mikinn þátt í að þróa trúarbrögðin áfram. Það er að minnsta kosti talin hafa verið ýmismunur á trú persa annars vegar og frænda þeirra meta hins vegar það leiti sem persar lögðu ríki meta undir sig. Þótt munurinn hafi kannski ekki verið svo mikill í grundvallaratriðum. Sennilega tók það nokkra áratugi að hrista fullu saman mismunandi áherslur hinna ýmsu írönsku hópa og þjóða sem hafðu tekið upp trú bakteríumannsins að meira eða minna leiti og fullmótuð persnesku ríkistrú byggð á kenningum Zarathustra var sennilega ekki komin til sögunar fyrir ná dögum Daríusar persakóngs arftaka Kýrusar nokkrum áratugum seinna. Næstu árin eftir að Kýrus hafði lagt undir sig metaveldi, þau liðu við stríð hins nýja ríkis, undir forystu Kýrusar, við Lýdíuveldið, svo nefnda í Anatólíu. Þar átti Kýrus kappi við hinn viðfræga Krösus kóng, sem sagður var ríkasti maður heimsins, en endaði með því að Kýrus lagði Lýdíu ríkið undir sig. Í suður hluta Mesopótamíu hafðu Babilóníumenn fylst heldur varir sig með uppgangi hinna vígreifu persa og eins og þeir óttuðust var röðin nú komin að þeim. Haustið 539 hélt Kýrus með hersinn niður úr Sakrosfjöllum og inn í Mesopótamíu og gerð sigraði babilónska herinn í mikilli orustu. Í kjálfarið fjall hver borgin af annari í hendur persa og þann 12. oktober þetta ár var Kýrus kominn að borgarmörkum Babilons og baráttu hugur Babilóníumanna reyndist lítill sem engin. Annarkort gerðu hermenn þeirra litla tilraun til að standast árásarmönnunum snúning eða þá þeir opnuðu hreinlega borgarhlið sín fyrir persum. Allavega náði Kýrus borginni mjög fyrirhafna lítið og Nabonidus Babilóníukóngur var gómaður af mönnum persakóngs. Í kjálfarið hélt Kýrus svo hátíðlega einreið sína í hina miklu og fornu heimsborg. Nokkru síðar gaf Kýrus yfirlýsingu þar sem hann lýsti sig verndara hefða og guða landsins og heimilaði meðal annars brottfluttum þjóðum að snúa aftur heim. Nú er frá því að segja að Kýrus sjálfur var umburðarlindur í trúmálum
og sá til dæmis ekkert að tók ert við að tilbyðja babylonska guðin Marduk þegar hann hafði lagt undir sig Babylon til þess að sætta íbúa þar betur við yfirráð Persa. En Kýrus var þó eigað síður umfram allt innlægur í sinni Zarathustra trú. Það má að minnsta kosti ætla því hve greiðilega Zarathustra trúin vann nú á í nýju umhverfi. Og sérilagi leið ekki á löngu þar til gyðingasamfélagið í Babylon fór að verða fyrir miklum og afdrifaríkum áhrifum af heimsmynd hinna nýju herra í borginni sem átti svo eftir að móta til frambúðar hugmyndir gyðinga baráttu góðs og íls og svo margt annað. Þótt gyðingar hafi sem sagt líklega ekki átt neitt sérlega erfiða ævi í Babylon, þá svo að sjá sem samfélag þeirra hafi allt frá byrjun stutt Kýrus konung eindregið en mitt vegna þess að gyðingarnir vonuðist til þess að hann myndi veita þeim leyfi til að snúa aftur heim til Palestínu. Þannig skrifuðu þeir að minnsta kosti söguna eftir á þegar Kýrus hafði í raun og veru leyft þeim að snúa heim og var þá og æ síðan í miklum metum meðal gyðinga. Í fyrsta versi þeirrar bókar sem kennd við spámanninn Jesaja og hluti Gamla testamentisins, þar meira segja gefið í skyn að gyðingarnir hafa átt sinn þátt í að borgarhlið Babylons voru opnuð fyrir hinum aðvífandi her Kýrusar, svo hann þyrfti ekki að setjast borgina og reynað vinnana með miklum tilkostnaði. Þar segir, svo segir drottinn við sinn smurða Kýrus sem ég hef tekið í hægri handinu á til að leggja undir hann þjóðir, ræna konunga vopnum, til að opna hlið fyrir honum svo að borgarhlið verði ekki lokuð. Ég geng sjálfur á undan þér og jafna fjöllin. Ég mun brjóta eyrhlíðin og mölva slagbranda úr járni. Ég mun gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo þú skiljir að ég drottinn sem kalla þig með nafni ég Guð Ísraels. Þannig sem sagt fullirt að Guð Ísraels hafi hjálpað Kýrusi sínum smurða, eins og komist er að orði, við að leggja undir sig Babylon og önnur svæði. Og það er athyglisvert orðið smurði hjá Jesaja er Messias. Kýrus konungur hins mikla stórveldis Persa, útlendingur, sem stóð fyrir þeirri trú á Guð sannleikans, sem var Ahura Masta og mótast hafði af nautgripa spámanninum Zarathustra lengst austur í Baktríu, eitthvað 600-700 árum fyrr, hann nú nefndur Messias, gyðinga. Og Kýrus stóð svo sannarlega undir væntingum gyðingana í Babylon, því það leið ekki á löngu uns hann hafði veitt þeim fara leifi aftur til sinna fornu heimkynna. En hér reynda rétt að taka skýrt fram að þótt Kýrus hafi nú veitt gyðingunum faraleyfi eins og þeir höfðu þráð og marg líst yfir að væri þeirra einlægasta ósk, þá kusu alls ekki allir að fara frá Babylon. Reyndar eru fræði með nokkuð vissir að meiri hluti, jafnvel mikill meiri hluti gyðingana í Babylon, hafði orðið eftir þegar heimferðin hófst. Tvær og jafnvel þrjár kynslóðir höfðu vaxið upp í Babylon, höfðu komið sér þar vel fyrir og sá enga ástæðu til að rífa sig upp og fara út í óvissuna í hinu helst til hrjóstruga Júta ríki því það var raunir aðeins Júta sem stóðum til boða. Kýrus myndaði hið forna Júta ríki stjórnsýslu eininguna Jehud Medinata en hið forna Ísrael fjall undir aðra einingu sem kalluð var Samaria. Persar voru vissulega kunnir að því að vera mildir og umburðarlindir húsbændur fyrir þær þjóðir sem þeir lögðu undir sig, en þeir voru nú valdsherrar samt og vildu forðast of öflugar einingar þjóðana sem þeir stýrðu. Þess vegna stóðu gyðingum sem sé aðeins til boða að halda til Júta, en það voru þeir vissulega þaðan flest allir, en áttu í hæstalagi einhverjir þeirra ættir að rekja til Ísraels í norðri, og 200 ár síðan forfeður þeirra höfðu verið búsettir þar. En hvað sem því líður? Sennilega voru það 50.000 manns sem ákváðu að taka tilboði Persa að snúa aftur heim,
en fjórum sinnum fleiri, alltaf 200.000 manns, urðu eftir í Babylon. Það er svo eitt af hinnum merkilegustu og djúbstæðustu fyrirbærum í sögu gyðingdómsins og varð vart þarna strax í byrjun að þótt meiri hluti fólksins hafi kosið alveg að eigin vali að verða kyrkt í Babylon og halda áfram að byggja þar upp líf sitt, þá varð þráin eftir gamla landinu engað síður kjarninn í trúarlegri sjálfsmynd þeirra. Heimkoman til Jerusalem varð ekki aðeins sögulegur atburður fyrir hluta þjóðarinnar, heldur sí endurtekið trúarlegt stef fyrir þjóðin alla, von, lofvörð og skilda sem lifði í bænum, helgisíðum og textum. Jerusalem, musterið og landið sjálft urðu að táknmyndum sem mótuðu sjálfskilning þjóðarinnar, jafnvel hjá þeim sem áttu enga raunhæfa von um að snúa aftur og hafðu kannski ekki svo mikinn áhuga á því heldur. Þessi tvíhyggja að lifa í útlegð en hugsa stöðugt til annars staðar, hún skapaði sérstaka meðvitund að vera þjóð án ríkis sem taldi sig þó eiga land. Þessi mótsagnakennda afstaða eða hugmyndafræði eða hvað á að kalla þetta hefur einmitt einkennt alla sögugyðinga síðan en var kannski sérstaklega skrítin hana í blá byrjun því þá fengu gyðingarnir í Babylon sem sé tækifæri til að fara aftur heim en ekki nema hluti þeirra nýtti það tækifæri. En heimþráin varð samt líka aðalatriði í hugmynda og trúarheimi þeirra sem kusu þó að snúa ekki aftur. Allt er þetta hið flóknasta mál, en flækjustíið ekst svo enn þegar fólk leiðir að því hugann að fólkið sem fór á endanum heim, það tók í raun og veru trúarbrögð sigurvegarana, Persa, með sér og gerði að sínum eða blandaði allavega við trúfeðra sinna og lét eins og niðurstaða þeirrar blöndunar hefði alltaf verið sín forna trú. Því gyðingarnir sem nú fóru að snúa aftur heim tóku með sér tvíhyggjuna sem þeir höfðu lært af Persum, trú bakteríumannsins, Zarathustra. Fyrstu árin eftir heimkomuna voru reyndar mjög erfið. Landnámsmennirnir mættu mikill í mótspyrnu frá þjóðunum í landinu. Það er fólki sem hafði ekki verið herleitt, sumt voru beinir afkomendur hinna fornu íbúa Ísraels og Júta og svo hafði líka annað fólk sest að á svæðinu. Þegar stór hluti íbúana var herleitur fyrst til Assyríu og síðan Babylon. Samverjar voru til dæmis afkomendur þeirra fáu íbúa í norðurríkinu Ísrael sem höfðu orðið eftir þegar Assyríumenn herleitu meginpart íbúana burt. Þeir og aðrir hópar litu á hina heimkomnu frá Mesopotamíu sem ógn og reynt var að stöðva endur uppbyggingu í Jerusalem með alls konar kærum til Persakonungs. Efnahags ástandið var sömulegis bágborið, uppskeran brást og hungur vofði yfir. En fólkið þraukaði samt. Það var ekki fyrir mörgum áratugum síðar, undir forystu spámannanna Nehemía og Esra, að tókst að ljúka við að hrópla upp musteris nefnu í Jerusalem og endurreisa borgarmúrana. Þótt heimkoman væri upp af nýrrar aldar, að segja má, þá var raunveruleikinn fjarri þeirri dýrðarmynd sem margir spámenn höfðu dregið upp og samfélagið þurfti að berjast fyrir tilvist sinni og trúarlegri sjálfsmynd í mörg hundruð ár. Og þeir sem sneru heim litur endar með mestu fyrirlitningu á þá sem fyrir voru. Þeir voru taldir óhreinir, mengaðir eiginlega, af samvistum við annað fólk þá áratugi sem liðinir voru síðan yfirstéttin var herleitt til Babylon því það var jú yfirstéttin sem hafði verið flutt þangað. En meðal þess sem hinir endurkomnu gripu til að hrista sig saman, efla trúarlega og þjóðlega samstöðu, það var að hefja skriftir.

Á tímum smáríkjanna Ísraels og Júta var þar rík og fjölbreytt munnleg bókmyndahefð sem geymdi sögur af ættfeðrum, konungum, spámönnum og örlagaríkum atburðum af öllu tagi. Þessar frásagnir voru sagðar, endursagðar og mótaðar í helgisíðum, hátíðum og daglegu lífi og báru með sér ólíkar áherslur eftir svæðum og samfélagshópum í litlu ríkjunum tveimur. En þegar hluti þjóðarinnar snýri svo aftur úr útlegðinni í Babylon á 7. öld, þá stóð hann frammi fyrir því verkefni að endurreisa ekki aðeins borg og musterið í Jerusalem, heldur einnig sameiginlega sjálfsmynd. Í því samhengi hófst markviss vinna við að safna, samræma og endurmóta hina munnlegu arfleifð og skrifana niður. Það þurfti að samræma endanlega sagnir og trúarþætti frá norðurríkinu Ísrael annarsvegar og suðurríkinu Júta hinsvegar, samræma þá guðina El og Jave enn betur en orðið var. Það þurfti að skýra þau áföll sem hinn nýsmíðaða þjóð hafði orðið fyrir, af hverju lét guð líðast að bæði Assyríumenn og síðan Babylonsmenn sigruðana, undirokuðu, niðurlægðu og herleittu, hvað hafði þjóðin gert til að verðskulda það. Það þurfti að samræma lög og reglur, boðorð og lögmál, síði og mannasíði og svo margt, margt fleira. Þetta var mikil vinna sem tók áratugi, jafnvel aldir. Sögur voru felldar inn í stærra samhengi, mótsagnir jafnaðar eða nýttar þá meðvitað og trúarleg merking var dregin skýrar fram. Úrvarð samfelld saga samband Guðs og þjóðarinnar þar sem fortíðin var túlkuð í ljósi falls, útlegðar og þá ævinlega vonar endurreist. Þessi skrif voru ekki einföld skráning, heldur skapandi endurmótun, má segja, þar sem gömul efni voru fléttuð saman í nýja heild. Þannig var til sú bókmennta og trúarhefð sem jafnóðum var varðveitt í ritum Gamla testamentisins, sem við kallum svo, og mótaði sjálfskilning gyðingdóms aldir og gerir enn. Og það þurfti að taka tillit til nýrra hugmynda sem prestar og lærðir menn höfðu kynst í útlegðinni í Babylon. Þar komu til álita sögur sem heimamenn í Mesopótamíu höfðu sagt og innrætt hinum herleitu. Ég hef þegar nefnt trú ég að sagunum Nóaflóðið er fengin frá Mesopótamíu. Hún er ekkit alveg eins hjá Babylonsmönnum og gyðingum en ósköp svipuð þó. Rótin að því að Guð ákveður að drekja mannkyninu er reyndar ekki alveg svo sama. Í Gamla testamentinu segir einfallega að mannkynið hafi verið orðið svo illt að Guð vildi þess vegna útrýma því. En ástæða fyrir útrýmingunni er nákvæmari og þannig séð smerri í helgiritum Babylonsmanna. Þar má nefnilega lesa að mannkynið var orðið svo fjölmennt og hafði svo hátt að guðirnir á himnum gátt ekki sofið fyrir hávaða frá jörðinni og einsettu sér þess vegna að losa sig bara við hina uppvöðslu sömu nágranna. En það var fleira sem gyðingar heyrðu í Babylon sem þeir tóku upp í sinn trúar og goðsagna heim. Aldingarðurinn Eden er beinlínis sagður staðsettur í Mesopótamíu, segir í Gamla testamentinu. Saganum Jónas í Kvalnum er líka upprunnin í Mesopótamíu. Saganum að Eva hafi verið sköpuð úr rifbeini Adams á sér kannski uppruna í súmerskum orðaleik, en súmerar bjögu forðum í suðurhluta Mesopótamíu. Ég ætla ekki að reyna að skýra orðaleikin. En Babelsturnin, Mósi litli í körfunni, sýnir Guðs sem gengu á jörðinni, sköpun mannsins þegar Guð blæs lífsanda í leir, þetta er allt komið beint frá Babylon. Og jafnvel einhver eftirminnilegasta sagan í fyrstu Mósebók, þegar Guð bannar Adam og Evu að geta af skilningstrénu í aldingarðinum Eden, en þá byrtist höggormur, og af hreinum kveikindiskap virðist vera, þá lokkar hann Evu til að geta ávöxt af skilningstrénu
og þá fer allt í voða eins og við vitum. En þessi saga á uppruna sinn í hinni ævafornu babylonsku sögu hetjuna Gilgamesh. En sagan Nóaflóðið er enda líka úr sagnabálki babylonsmanna hann. En í lok Gilgamesh kviðu leggur hetjan Gilgamesh upp í langt og strangt ferðalag til að sigra dauðan, hvorki meirinn í minna. Eftir miklar þrautir tekst honum að nálgast töfrajurt á botni úthafsins, jurt sem geymir leyndarmál eilífrar æsku og ódauðleika. Fullur vonar heldur Gilgamesh af stað heim með fengsin, en á leiðinni stoppar hann við svalandi vatnsból til að baða sig og hvílast. Á meðan Gilgamesh sefur þarna finnur höggormur í vatninu lykt af hinni dásamlegu jurt, skríður upp úr vatnsbólinu og stelur jurtinni. Leið og ormurinn étur jurtina, sundrast af honum gamli hamurinn, hamurinn endur nýjast og þar með líf höggormsins sem öðlast ódöðuleika á meðan mannkynið missir af tækifærinu að eilífu. Þegar Gilgamesh vaknar og sér að búið að stela jurtinni, fyllist hann örvæntingu og grætur beisklega. Þetta babylonska stefum höggormin sem rænir mannin eilífu lífi var síðar bein fyrirmynd að sögunum syndafallið í Edensgarði. Það var þetta sem skrifararnir og fræðimennirnir og hennir prestlærðu tóku sér fyrir hendur við komuna aftur til Palestínu, þar sem Kýrus stofnaði sitt nýja Skattland umhverfis Jerusalem. Og þeir gátu vissulega einbytt sér að því, því það var satt að segja ekki mörgu að sinna í Jehud Medinata. Landsvæðið var meir og minna í rúst, eintóm auðn víðast hvar. Hinnir nýkomnu mættu andspyrnu, eins og ég sagði frá áðan, og voru sjálfur full merkilegir með sig í augum fólksins sem fyrir var. En þó það sé ómögulegt að segja til það nákvæmlega, þá hafa fræðimenn giskað á að íbúar í þessu Skattlandi, Jehud Medinata, þeir hafi sennilega ekki verið öllu fleiri en 10.000 fyrstu áratugina. 10.000 manns já, og þar af bjögu kannski 2-3.000 í Jerusalem, kannski ekki einu sinni það. Íbúarnir í Jerusalem gætu sem sagt að verið það byrja jafnmargir og nú búa í Borgarnesi. En þó var það einmitt þarna og einmitt þá sem verið var að setja saman einhverja áhrifamestu bók allara tíma, Gamla testamentið. Skrifana, setja saman já, stytta, lengja, texta, endursegja, samræma og yfir þessu sátu þeir skrifararnir í áratugi og rúmlega það. Þeir héldu því fram sjálfir þegar þeir voru búnir að setja saman verkið. Nú er ég reyndar fyrst og fremst að tala Mósebækurnar sem Gamla testamentið byrjar á. Þeir héldu því fram að þetta væri allt saman verk eins manns og völdu til höfundar Móse sjálfan, þá þjóðsagna hetju. En fyrir utan sögur sem komnar voru frá Babylon, þá hafa fræðimenn reyndar komið auga á nokkra sundur greinanlega þætti sem Mósebókar höfundarnir hafi stuðist við. Fyrsti þátturinn er kallaður Jave heimildin. Við skulum bara nefna hana Jave bókina, þótt þar hafi sennilega ekki verið að ræða eina skýrt afmarkaða bók sem þeir unnu upp úr. En Jave bókin er sem sagt talin hafa verið elst allra heimildana sem skrifararnir stöddust við. Hún var líklega upprunin í suðurríkinu Júta á 10. eða 9. öld. Hún einkennist af því að Guði er lýst á mjög persónulegan hátt, hann gengur í hinum skuggsæla Edensgarði til að hvíla sig eftir erill dagsins, hann mótar sjálfur mannin með höndunum úr leir, hann talar augliti til auglitis við spámen, hann ræðst að Móse þegar hann reiðist honum og ætlar að drepa hann bókstaflega, svona eitthvað, allt mjög persónulegt. Sérstaða Jave bókarinnar liggur í líflegum stíl þar sem áhersla er lögð á ættföðurinn Abraham, Júta, ættkvíslina og síðan konungsveldið í Jerusalem. En skömmu síðar var til Elohim bókin eða E-heimildin eins og fræðmenn kallana
og hún var skrifuð í norðurríkinu Ísrael. Þessi heimild notar nafnið Elohim eða El yfir Guð allt fram að tíma Móse. Í E heimildinni er Guð mun fjarlægari og tekur ekki á sig mannlega mynd. Hann birtist mönnum frekar í gegnum drauma, nætursýnir, spámenn og engla eða talar úr þrumu skýi. Elohim bókin leggur ríkari áherslu heldur en Jahve bókin á siðferðilega prófsteina eins og fórnfæringu Ísaks, sonar Abrahams. Ástæðan fyrir því að margar sögur í Mósebókum birtast í tveimur gerðum, hún er einfaldlega sú að önnur er þá komin úr Jahve bókinni en hinn úr E-heimildinni. En bæði Jahve og El eða Elohim krefjast þess að vera megin goðmagn sinna fylgismanna, en hvorugur þeirra er enn komin á það háleita stig að vilja vera aleinn guð í veröldinni. Eingyðistrúin er ekki komin til sögunar. Því það er einfaldlega rangt sem maður lærði í biblíusögunum í gamla daga að gyðingar eða hebrear hafi aðhylst eingyðistrú allt frá upphafi. En þriðji mikilvægi þátturinn sem skrifararnir í Jerúsalem unnu upp úr er kölluð lögmálsbókin, D-heimildin. Hún tengist að mestu 5. Mósebók, er talin hafa mótast á 7. öld í valdatíð Jósía konungs í Júta. Jósía var einnina síðustu konga þar, þegar ekki voru nema 2 áratugir, þangað til Nebukadnesar Babilóníu kongur náði að brjóta niður múra Jerúsalem og leiddi svo hluta íbúana til Babilóns. Á þeim áratugum átti sér stað mikil trúarleg endurbóta viðleitni í Jerúsalem. Líklega var það tilraun til að fá Guð í lið með sér gegn hinni yfirvofandi ógn því Júdamenn vissu náttúrulega vel að Nebukadnesar var farin að líta á hýru auga. Sérstaða D-heimildarinnar er hinn mælska og mjög svo prétikandi tóntegund. Hún leggur ofur áherslu á að miðstýra allri tilbeðislu fórnum í musterinu í Jerúsalem en útrýma allum staðbundnum fórnaratöfnum og blæbrigðum. Guðfræðin er alveg skýr. Ef þjóðin hlýðir lögmálinu og elskar Guð af öllu hjarta, þá heldur hún landi sínu og blessun Guðs, en ef hún dýrkar aðra Guði, eru bölvun og tortíming hlutskipti hennar. En loks kom svo til sögunar mikilvægasti lokanhykkurinn, prestabókin eða P-heimildin. Hún var til á tímum útlegðarinnar í Babilón á 7. öld og var svo kvest og hnitmiðuð eftir að aftur kom til Jerúsalem. Það voru hálærðir prestar sem skipulögðu þetta efni til að bjarga sjálfsmynd þjóðarinnar eftir hremmingar, herleiðingar og útlegð, landeyðingu, niðurmölvun musteris og fleiri skelfingar. P-heimildin einkennist af formlegu máli og raunar mikilli formfestu á öllum sviðum. Hún hefur að geyma langar og flóknar ættartölur, nafnaþulur, nákvæmar mælingar á hinu og þessu eins og örkinans Nóa og samfundatjaldinu. Hún geymir fórnarlög, hreinleika ákvæði allskonar sem segja má að taki yfir allan þjófabálk, miklar reglur til dæmis umskurð og kvíldardaginn, sem sé ýmisatriði sem hægt er að rækta í útlegð án þess að musterið sé nærri. Þá voru einmitt þessir ritstjórar úr prestastétt sem urðu loka hönnuðir textans ef svo má að orði komast. Þeir tóku alla eldri textana, jöfnuð út mestu mótsagnirnar, þótt margar séu eftir, og snýruðum saman í það trúarlega og bókmentalega heildarverk sem við þekkjum í dag sem Gamla testamentið, en gyðingar kalla einfaldlega Tanakh. Það er skammstöfun fyrir Tóra, sem þýðir lögmálið og merkir Mósebækurnar 5, en eða Nevím, það eru konungabækurnar, dómarabækurnar, spádómsritin, Jeseja, Jeremía og fleiri. Og svo loks er síðasti hluti skammstöfunarinnar, stafurinn Ha,
sem þýðir Ketuvím, rit fegurðar og visku, það eru sálmarnir, orðskviðirnir, predikarinn, Jóp og fáeinar bækur aðrar til að mynda hinn lostafullu ljóðaljóð. Þessar bækur voru fræðumenn og prestar í Jerúsalem sem sé að setja saman í róliheitum eftir að útlegðinni lauk og þeir tóku sér góðan tíma til þess. En það ríkti nú kyrð og ró á svæðinu lengi vel meðan persar fóru með stjórnina. Talið er að fyrsta hlutanum, Mósebókunum, hafi verið lokið árið 400 fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Þá voru líka flestallar spámannsbækurnar komnar til sögunar og búið að ganga frá þeim, en þeim hluta var þá ekki að fullu læst fyrir 200. Svo lengi var verið að snurfusa spámannsbækurnar, bæta nýjum bókum í flokkinn og fella aðrar út. Þá voru persar reyndar ekki lengur við stjórnvölin á svæðinu því Alexander Mikli hafði eins og við vitum knésett þá við lok 4. aldar og eftir hans dag réðu grísk ættaðir arftakar hans á svæðinu lengi vel. En síðasti hluti gamla testamentisins var svo endanlega í gattaslegin svo seint sem árið 100. Það var kafli fegurðar og visku og þá, eða aðeins skömmu fyrr, var raunar samin síðasta bókin í gamla testamentinu sem fræðimennum ber saman að sé Daniels bók. Það tók því hebreisku biblíuna, eins og Tanakh heitir á máli fræðimanna, það bil 500 ár að festast algjörlega í því formi sem hún er í dag. En nú er komið, núna undir lokin, loksins er komið fyrir alvöru að því sem ég ætlaði í rauninni að fjalla Áhrifum þeirrar trúar sem nautahirðirinn í Baktríufjöllum mótaði á gyðingdóm og þar með kristindómin líka og jafnvel íslam. Þegar yfirstétt Júdas nýri aftur úr útlegðinni í Babilóníu eftir að hafa verið undir verndarvæng persaveldis og fengið leyfi þeirra til að snúa heim, þá kom hún, eins og ég hef rakið, ekki aðeins með eigin hefðir

ritstýra og sameina textana sem síður urðu að Tóra og hinu víðara Tanakh, þá settu þessir persnesku þættir óafmáanlegt mark sitt á guðfræðilegan grunn hebresku biblíunar og umbreyttu gyðingdómi, má segja, á endanum, úr staðbundinni trú á ættbólkaguði og náttúruöfl í mun viðfemari og, segjum bara, heimspekilegri trú og endaði svo á því að springa út til umheimsins þegar hluti hennar hafði umbreyst í kristindóminn. Mestu grundvallar breytingarnar urðu á því hvernig Biblían rammaði inn eðli hins illa. Í textum frá því fyrir útlegðina var Jahve talinn æðsta uppspretta bæði blessunar og hörmunga. Hann var einfaldlega ábyrgur fyrir öllu sem gerðist, góðu sem slæmu. Hins vegar leiddi snerting við róttæka tvíhyggju Zarathustra trúarinnar og fól í sér eilífa baráttu milli sköpunar guðsins á Ahura Mazda og sannleikans sem var í þjónustu hans, eilífa baráttu hans við niðurrif, eyðileggingu, svik og ílsku. Þessar hugmyndir persa sem komnar voru frá Zarathustra leiddu til þess að gyðingarnir fóru að endurskoða hugmyndir sínar. Var það til dæmis sæmandi guði þeirra að bera sjálfur ábyrgð á öllum þeim hörmungum sem henti þjóð hans. Og gamla testamentið segir frá á svo litríkan og nánast áfergjulegan hátt. Gyðingar voru svo hallir undir ætt bálkaguðin sem öllu ræður, bæði góðu og slæmu sem sagt, að í gamla testamentinu er guðin þeirra vissulega ennþá sá skapstóri, heiftúðugi og hefnigjarni guð sem hann hafði líklega verið frá byrjun. Hvort heldur hann kallaðist Jahve eða El, ef hann fekk ekki nógu glæsilegar fórnir, ef nógu smásmugulegum aðferðum var ekki fylgt við fórnaratafnir, ef þjóðin hélt framhjá honum með öðrum guðum, þá var voðin vís. Og þessi guð er enn við líði í Gamla testamentinu, en þess verður þó vart í þessum bókum að trúarbragða höfundarnir eru byrjaðir að þróa persónu Satans til dæmis sem andstæðings guðs. Í elstu frásögnum Gamla testamentisins er Satan eins konar himneskur saksóknari í þjónustu guðs. Hann er hlýðinn andstæðingur sem starfar samkvæmt beinum fyrirmælum eða og skipunum guðs, svo sem þegar hann lætur allt til illa koma fyrir hinn dygðuga guðsþjón Jób. En eftir útlegðina þá umbreytist Satan smám saman í illgjarnan og meir og minna sjálfstæðan uppreisnarmann, eins konar stígamann á himnum, sem endurspeglaði persneska goðmagnið Angra Mainyu sem berst gegn Ahura Mazda. Og áhrif Zarathustra birtust víðar. Gamlir hebreskir textar lögðu litla áherslu á engla, en í ritum eftir útlegðina þá lifnuðu englar skyndilega við. Þeir fengu nöfn og eiginleika og karakter. Fræðmennir tóku upp hugmynd Zarathustra skipulega himneska herð. Þeir skiptu andlegum verum sem voru í raun hinir fornu guðir bakteríumanna. Þeir skiptu þeim niður í erkiengla og svo andstæðar hersveitir djöfla og breyttu þannig trúarvitund hvers einstaklings í vígvöll milli algerar gesku og algerar ílsku þar sem fólk bar sjálft ábyrgð á ákvörðunum sínum hverju það vildi fylgja. Fyrri ísraelsk trú beindist að lífinu hér og nú. Hinir dánu fóru niður í segið svo kallaða Sheol. Það var skuggalegur daufur undirheimur þar sem allir deildu sömu þöglu örlögunum hvernig svo sem þeir höfðu hagað sér á jörðinni, hvort sem þeir höfðu verið góðir eða slæmir. Umbun sína fyrir hlýðinni við Guð fengum enn í þessu lífi og það skipti litlu hvað yrði eftir dauðan.

En undir persneskum áhrifum þá kynntu síðari biblíurit, einkum Daniels bók, til sögunar byltingarkenndar hugmyndir um endanlegan dóm yfir hlutskipti manna á jörðinni, um heimsendi og upprísu döðra. Í fyrsta sinn stemdi sagagýðinga að dramatískum endanlegum sigri Guðs þar sem einstaklingar yrðu dæmdir eftir dauðan og launaðir með eilífu lífi eða þá dæmdir til eilífrar refsingar. Með því að frétta þessa þætti frá Zarathustra inn í vef textans í Gamla testamentinu þá breyttu fræðimennir eftir útlegðina í grundavallaratriðum sambandi mannsins við hið guðdómlega og þeir gerðu Tanakh að frásögnum endanleg örlög hvers manns og alheimsins. Það er sem sé hægt að halda því fram að hugmyndinum hinn góða guð sem krefst ekki einungis vel framreitra fórna og algjörrar undirgefni heldur fer líka fram á dygðugt líferni fylgismanna sinna og að menn taki siðferðilega ábyrgð á ákvörðunum sínum, það má vel halda því fram að þessi hugmynd hinn góða guð sé komin beint frá nautahirðinum í dalnum í Baktríufjöllum, en þá líka hugmyndin andskotan sjálfan.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rás 1. Nú hlýðum við á verk fyrir Sinfoníuhljómsveit, Rhapsody Espagnol, eftir Maurice Ravel. Það í fjórum þáttum, Prelude à la nuit, Malagueña, Habanera og Feria.

Symfoníu hljómsveit Íslands flutti Rhapsody Espagnol eftir Maurice Ravel. Anthony Mendes stjórnaði. Georg Magnússon og Albert Finnbogason hljóðrituðu þetta á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2016.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Það komin mánudagur, annar í hvítasunnu. Við byrjum daginn með morgunbæn og orði dagsins í bóði Séra Jóns Ármanns Gíslasonar.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Jóhannesar guðspjalli standa þessi orð. Konan segir við Jesu, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesu segir við hana, trú þú mér kona, sú stund kemur að þið munuð horki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli, né í Jerúsalem. Þið tilbeðið það sem við þekkið ekki. Við tilbeðjum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já, hún er nú þegar komin, er hinn sönnu tilbeðjendur, munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíka tilbeðjenda, Guð er andi og þau sem tilbeðja hann eiga að tilbeðja í anda og sannleika. Amen. Já, hér ræðast þau við, Jesús og samverska konan, og Kristur kemur að mikilvægum kjarnamáls þegar hann segir Guð er andi og sú stund er komin er hinn sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Já, hér kveður við nýjan tón samkvæmt skilningi samtíðar Jesú. Það er ekki tilbeðslu staðurinn sem skiptir máli, heldur manneskjan sem biður, hjarta hennar, einlægni og vilji til þess að þekkja Guð. Hér talar Jesús frá hjarta til hjarta. Og það er ekki bæna að síðirnir eða ytra atferli og þaðan af síður stjætt og staða sem skiptir mestu, heldur afstaða hjartans biðjandinn sjálfur. Fullvissa trúarinnar er gjöf heilags anda sem gefin var á hvítasunnu. Og Jesús mætti þessari konu af fullri virðingu og umhyggju mat hana sem jafningja. Jesús var kominn í heiminn sem sonur Guðs, hans stífsta og fyllsta opinberun, þess sem megnar að tala frá hjarta til hjarta. Hann gaf hinum útskúðu nýja von, reisti sjálfsvirðingu þeirra við sem talin voru utangarðs, hann læknaði sjúka og vann máttarverk. Og hann sagði að öll værum við Guðs börn, elskuð af honum og sköpuð til samfélags við hann. Engin er undanskilin náðans og engin getur dregið mörk fyrir útbreiðslu Guðsríkisins því fagnaðar erindið er öllum ætlað. Sá er boðskapur heilarar hvítasunnu. Við þökkum þér Guð fyrir hvíld næturinnar og þennan nýja dag sem þú ert gefið okkur. Við þökkum þér fyrir gjöf trúarinnar og við þökkum þér að þú elskar allar manneskjur án skilyrða. Gæð hjörtu okkar gleði og þolgæði, tilgangi og markmiði, ábyrgð og þáttöku. Og gef okkur náð þína á hverjum degi og hjálpa okkur að ávaxta hana. Vísa okkur veg þinn og ger okkur fús að fara hann. Beðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Séra Jón Ármann Gíslason flutti morgunbæn og orð dagsins fyrir hlustendur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 3,5 mældist í Bárðabungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. 25 eftirskjálftar hafa fylgt samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftar að þessari stærðar gráður eru nokkuð reglulegri í eldstöðinni. Síðast var skjálfti að sumu stærði í Bárðabungu þann 31. mars. Heimildamyndin Fuglar og menn hlaut Einarinn áhorfendaverðlaun Skjaldborgar í ár sem veitt voru á hátíðinni í gærkvöldi á Patreksfirði. Leikstjórar myndarinnar eru Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Kári Smaki. Myndin fjallar hjónin Ólaf Aðalsteinsson og Jóhönnu Óladóttur æðavarpsbændur í Loðmundarfirði. Heimildamyndin Heimkoman hlaut Ljóskastrann dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir mynd í fullri lengd. Leikstjórar myndarinnar eru Helgi Felixson og Titi Johnson. Myndin persónleg heimildamynd Mike Osjö sem ólst upp í rökskóum Papua og Nýju Gíneu en lifir á fullunasaldri á mörkum tvekja heima. Þá var Skjalda, dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir heimildastuttmynd, veitt kvikmyndinni Plum Culture í leikstjórn Lynette. Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi dag, sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsókninni til Nýju Delhi á Indlandi. Hann sagði jafnframt að Ísraelar hafi rétt til að verja sig óháð því hvort samningar náist milli Bandaríkjanna og Írans. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í gær hafa fyrirskipað samningarmönnum Bandaríkjanna að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. 2 ára drengur sem leitað var að í Svíþjóð í gær er fundin heilla húfi eftir 15 tíma leit. Hann var nokkuð kaldur en við góða heilsu þegar hann fannst samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Drengurinn hvarf við sveitabæ stuttu fyrir hádegi gærdag í Nýjóker í sveitafélaginu Nordmaling í Svíþjóð. Fannst mikið leitval gerð að drengnum í kjölfarið. Lögreglan hefur ekki gefið upp hvort hvarf drengsins teljist saknæmt. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytilega 8-3-8 metra á sekundu og skúrir í dag en vestlæga 8-3-10 síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til á landinu en stöku skúrir seinnipartin. Hiti 7-13 stig. Vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Víða smá skúrir þó síst austanlands. Hiti breytist lítið. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Það er annar í hvítasunnu í dag, mánudagurinn 25. maí. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Næst á morgundagskráni þáttur dönsku skáldkonuna Karen Blixen frá árinu 1989 en hann ber heitið Barónessan sem gerði samning við djöfulinn. Umsjónarmaður Kjell Jörgensen en lesarar með honum þau Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús.
3: Árið 1934 kom út í Ameríku smásagnasafn sem bar titilinn Sjö gotneskar sögur. Það var á þeim tíma er útgáfu fyrirtæki létu sér ekki til hugar koma að gefa út smásögur vegna kreppunar. Og ekki bættu skák að höfundurinn var óþekktur Evrópubúi sem skrifaði undir dulnefninu Isaac Dinesen. 2 vikum eftir útkomu bókarinnar gat að lesa í danska dagblaðinu Politiken. Dönsk bók tekur Ameríku með trompi. Hver leynist á bak við dulnefnið Isaac Dinesen? Óvenjulegur atburður átti sér stað í New York í gær. Það ekki á hverju ári að skáldverk slær í gegn í fyrstu atrennu í Ameríku og efa mál að nokkur bandarísk bók hafi fengið aðrar eins blaðamóttökur. En fáheyrðast af öllu þó að bókin skrifuð í Danmörku, af Dana og á fullkominni léttleikandi ensku. Fljótlega var afhjúpað að höfundurinn var baronessan Karen Blixen. Engum þar sem hún hafði notað fjölskyldunafn föður síns Dinesen og faðir hennar og bróðir voru báðir þekktir rithöfundar í Danmörku. Blaðamaður sló á þráðin til Karina Blixen og eftirfarandi samtal átti sér stað.
4: Eru þér höfundurinn að sjö gotneskum sögum sem skrifar undir dulnöfninu Isaac Dinesen?
5: Það veit ég ekki.
4: Þér vitið það ekki?
5: Nei, það er ábyggilega ekki ég.
4: Þér segið ábyggilega ekki?
5: Það er ekki ég, þetta er bara orðrómur.
4: Aha, vitið þér hver Isaac Dinesen er?
5: Ef til vill, en það er algert dulnefni.
4: Eru þér Isaac Dinesen?
5: Kanski. Nei, það er ekki ég.
4: Er nauðsynlegt að halda leyndu hver Isaac Dinesen er?
5: Það er í öllu falli ekki tímabært að gera það heyrin kunnugt strax.
3: Með þeim orðum sleit baronessa Karen Blixen samtalinu. Henni var nú ljóst að það var tómt mál að ætla að halda í nafnleyndina og daginn eftir fór eftirfarandi samtal fram við annan blaðamann.
4: Þér ætlið að tala um sjálfveiður og bókina í þar?
5: Helst ekki. Ég fæ ekki séð að nokkur sála geti haft áhuga á minni persónu. Vil ég menn lesa það sem ég skrifa, þá gleður það mig. Því mér finnst gaman að skrifa. Það er allt og sumt.
4: Svo er að sjá sem þér hafið unnið gott verk. Þar sem góð verk eru ekki hverstagslegur viðbörður nú á tímum, leikur okkur hugur á að hitta höfundin.
5: Það var í heimskulegt að mér ætla að fara að huldu höfðu og afneita sjö gotneskum sögum, en það brýtur gersamlega í bága við það sem ég ætlaði mér í upphafi. Ég hafði hugsað mér að lifa óþekkt.
3: Þegar bókin kom út í Ameríku, kepptust dönsku dagblöðun við að fjalla sjö gotneskar sögur. Þeir gagnrýnendur sem ekki luka á þær lofsorði voru svo tæpir að þeir gerðu systur Karina Blixen Ellen að höfundi eða fóru vitlust með titil bókarinnar. Einn af þeim sem var í sjöunda himni var höfundurinn Tom Christensen. Honum lánaðist fyrstum manna í Danmörku að komast yfir eintak af bókinni, gleift hana í sig á 4.5 tíma og skrifaði síðan umsögn upp á 12 blaðsíður sem birtust daginn eftir. Karen Blixen var komin fast að 50 þegar hún hóf ferilsinn og átti því blóman af ævi sinni að baki. Bókina hafði hún skrifað heima á ættarsetri sínu á Norðursjálandi en tvær af sögunum litu dagsins ljós í Afríku þar sem hún var búsett í hartnær 20 ár. Í bréfi sem hún skrifaði bróður sínum frá Afríku fáum mánuðum áður en hún sneri aftur heim til Danmörkur, segir hún.
5: Á þessum erfiðum mánuðum hef ég tekið mér fyrir hendur þar sem við sískinin erum vön að gera þegar við erum ráðalaus. Ég byrjuð að skrifa bók. Ég skrifaði á ensku af því að ég álita það borgaði sig betur, en þar sem ég óttaðist að málið ætti eftir að verða mér þungt í skauti, sendi ég hlut af handritinu útgefanda að nafni Móli og bað hans álit. Viðbrögð hans voru uppörvandi, þannig að mér liggur við að halda að ég sé í stakk búin til að skrifa á ensku.
3: Eftir velgengnina í Ameríku kemur bókin út sama ár í Englandi og Svíþjóð, þar sem henni snarað í snarhasti og prentuð á þess að Karen Blixen eigi þess kost að lesa við þýðinguna. Það er ekki fyrir árið eftir að hún kemur út á dönsku, það eru vandkvæði á því að finna þýðanda, þar er Karen Blixen getur ekki fellt sig við tvo þá fyrstu sem fá að spreita sig. Sjálf er hún betri í dönsku en ensku og að síðustu ákveður hún að endursemja sögurnar á dönsku. Í formála að dönsku útgáfunni segir hún:
5: Þar sem ég skrifaði bókina á ensku sjálfri mér til skemmtunar kom mér ekki huga að hún geti vakið áhuga danskra lesenda. Nú hefur það átt fyrir henni að liggja að vera þýtt á aðrar tungur og því var ekki nema eðlilegt að hún liti einnig dagsins ljós í heimalandi mínu. Það er því ósk mín að í Danmörku verði hún gefin út sem frumsamið danskt verk í stað þýðingar sem aldrei getur komið í stað upprunalega verksins. Í bókinni er farið frjálslega með dönsk persónu og staðarnöfn, einnig frásagnir úr sögu Danmörkur og tilvitnanir í danska höfunda. Bróðurparturinn af sjö furðusögum er hugsaður og sumar líka skrifaðar í Afríku og þar sem í bókinni er fjallað Danmörku ber frekar að líta á það sem heilaspuna dansks útflytjanda dönsk minni en tilraun til raunsannrar frásagnar.
3: Haustið 1935 voru sjö furðusögur eftir Isaac Dinesen önnur mest lesna bókin í Danmörku Aðeins sinir og elskendur eftir D.H. Lawrence höfðu vinningin. Á einu mánuði seldust upp 3 fyrstu upplögin og var bókin þá komin út í yfir 100.000 eintökum.

0: Karen Kristense Dinesen fættist í Rúnstedlún rétt norður af Kaupmannahöfn 17. apríl 1885. Dóttir reithöfundarins, stjórnmálamannsins og höfðsmannsins Vilhelm Dinesen og eiginkonu hans Ingeborg Westenholtz. Föðurættin var liðsforingjar og herragarðseigundur og hafði margar kynslóðir átt umtalsverðar jarðeignir. En jafnframt voru þeir haldnir erðalysi og ævintýra þrá. Forfæðir Karina Blixen var sjálfbóðaliði í Alsýrstríðinu 1837-38 og gat sér gott orð í Slesvíkustríðunum. Hann gat meiri sér stert sig að því að hafi ekki einasta hleyft af fyrsta fallbyssuskotinu 1848 heldur einnig tekið þátt í lokahrinunni 1850. Vilhelm Dinesen, faðir Karina Blixen, tók kornungur þátt í vörn Dippöl sem varð honum síðar tilefni hversins úr áttundu herdeild. Árið 1870 gerðist hann sjálfbóðaliði Frakklandsmegin í fransk-þýska stríðinu. Í tíð kommunanar dvaldi hann í París, þar sem hann spókaði sig eins og hver annar túristi milli götuvíga hinna stríðandi fylkinga. Áhrifana af blóðbaðinu gætir í bók hans París í tíð kommunanar frá árinu 1873. Eftir þessa stormasömu atburði undan ekki í lokmollunni heim í Danmörku og tók sér ferð á hendur til Ameríku þar sem hann dvaldi í 3 ár sem veiðimaður á meðal indjána í Wisconsin. Bersýnilega átti alger kyrð freðina skóa betur við hann en argaþrasið heim í Danmörku og þegar hann að lokum snýri heim kifti hann Rúnstedlún þar sem Karen Blixen óx úr grasi í félagskap 3 systkina, 2 systra og bróður. Faðirinn dó árið 1895 aðeins 50 að aldri. Þá var Karen Blixen 10 ára gömul og auglaust hefur hún ekki haft mikið af föður sínum að segja meðan hann var á faraldsfæti heiminn á höttunum eftir ævintýrum. Þó er efa laust að hann var örlaga valdur í lífi Karen Blixen og að mörguleiti fyrirmyndanar. Í föðurætt tilheyrir Karen Blixen ættboga sem skrifaði bókmyndir með annari hendi og skilmdist með hinni. Þessa hefð átt hún sjálf eftir að halda í heiðri. Orð fór af henni sem konunni sem skaut ljón í frumskóginum og meðan vinkonur hennar sveifluðu golfkylfum heim á grasflötum Norðursjálands. Í móðurætt er Karen Blixen af Kaupmannum komin. Móðuramman var ensk prestdóttir. Hún dvaldi hjá fjölskyldunni á Rúnstedlún og uppfræddi börnin meðal annars í ensku sem lítið vantað upp á að væri þeirra annað móðumál. Það er meðal annars að finna ástæðunum fyrir því að Karen Blixen var síða færum að semja fyrstu bók sína á ensku. Sískinum 4 gengu ekki hefðbundna skólagöngu, en höfðu enga kennara eins og þá var til siðsjá meiri háttar fjölskyldum stórgarðana. Eftirlætis lesning Karina Dinesen var H.C. Andersen, 1001 nótt, Ódysseifs og Iljónskviða. Íslendingasögurnar leku ennfremur stórt hlutverk í sískinahópnum. Bróði Karinar, Tómas Dinesen, hefur síðar skýrt frá því í bók sem hann skrifaði systur sína þegar móðir þeirra las í fyrsta skipti fyrir þau úr Njálu.
1: Kvöld nokkur tók mamma fram bók úr sínum eigin bókaskap. Hérna hafiði Njálsögu, sagði hún. Kannski náiði ekki að fylgjast með öllu sem bókin segir frá, en þessar aldagömlu bækur eru svo frægar og dáðar að þið megið til með að kynnast þeim. Næstu kvöld lítu Karen og Ellen á upplestu mömmu og allar 3 urðu sem bergnumdar og sjálfum finnst mér ég ennþá muna hvert orð örlög Gunnars, Njáls og Skarphéðins. Við lítum á þegar eldur var settur í Bergþórskvola skipun Flosa sem ég hélt eiginlega mest með og hvernig Skarphéðin, skorðaður á milli skýðlogandi, hrynjandi rafta, hjó öxi sinni af öllu afli á kafi bjálka svo að hún yrði ekki eldinum að bráð. Ég gleym ekki þegar Karen, þá 19 ára, hvíslaði hugfangin: Ó, rimmugígur! Nafn Axarinnar, bardagaskessa, varð í huga okkar ímynd hins forna norræna anda. Árum saman áttum við Karen, Ellen og ég eftir að brjóta heilan þessar gömlu íslensku og norsku sögur.
0: Síðar sagði Karen Blixen frá því að hún hefði kunnað helstu ættartölur Íslendingasagnana utanbókar. Smásagan Grjótgarður og Auðun ber þess vitni hversu innlifuð hún hefur verið sögunum. En hún snýst tvo norska konungssyni og heitstrengingu þeir að hefna sín og Ólafi konungi Helga. En hann hafði tekið föður af lífi. Þetta fyrsta sagan sem til frá hendi Karina Blixen. En eins og oft átt eftir að henda náði hann aldrei að ljúkenni. Þótt að kom ekki í veg fyrir að við getum gert okkur í hugarlönd, hugmyndina og framvinduna. Karin ætlaði að gerast málari. Strax í bensku teiknaði hann af krafti og síðar þegar að Shakespeare var orðinn áhrifavaldur í lífinnar minnskreitt hún Jónsmessunætudraum. 17 ára aldri gekk hún í myndlistaskóla og á árunum 1903 til 1905 innritaðist hún í listaháskólan. Þann tíma farast henni svo orð.
2: Í rúmmálsteikningu sem flestir félagamina skoðuðu sem drep leiðinlega kvöð opinberaðist mér ný hlið á heiminum. Sennilega því ég hafði haft svo lítið af reglufestu í daglegri skólagöngu fram að því. Á einhvern undarlegan hátt var ég sem heilluð af óhagganlegu réttlæti og reglufestu rúmmálsteikningarinnar. Færi ég rétt að var ekki hjá því komist að niðurstaðan yrði rétt. Gerði ég mig aftur á móti seka minnsta trassaskap, kom það mér ófrávíkjanlega í koll með hræðilegum afleiðingum.
0: Þessu næst lagði hún stund á málaralist í París og Róm, en náði ekki að festa við að hugan og sló æ meira slöku við. Af þeim fáu teikningum og málverkum sem við eigum frá hendi Karina Blixen, er ljóst að hún hefur verið góðum gáum gætt. Í bókinni Skuggar á gresjunni eru birtar nokkur af negra portréttum hennar, og í höfundverkjennar má oft greina á bakvið þið skrifaða orð, aðferð og afstöðu málarans, hvernig formin skipa sér innbyrðis og í skynjun mannslíkamans sem skúltúrs, í næmi fyrir vægi litana og áhrifaríkri lýsingu. Karin Blixen hefur eftirfarandi að segja afstöðu sína til listarinnar.
2: Mér ómögulegt að gera upp við mig hvort hefur verið mér hjartfólgnast, skáldskapurinn, tónlistin eða myndlistin. Fyrir mér er engin munur þar á milli. Skáldskapur er jú líka mynd og ef ég hefði átt að velja hefði ég hvorki gerst málari eða rithöfundur, heldur bóndi. En listin í öllum sínum myndum er mér óendanlega mikils virði og ég held að málaralistin hafi verið mér ótvíræðastur innblástur. Þegar ég stranda í skáldskapnum hafa einhverjir af meisturum málverksins reynst mér haldbestir við að koma mér aftur á flot. Hjá þeim hef ég æ ofan í æ fundið nýjan innblástur. Ég gæti tilgreint ákveðin málverk sem hjá mér hafa umskapast í ákveðnar frásagnir. Tvær ungar enskar konur á svölum eftir Corbeil eru nánast grunn hugmyndin í staðföstum þrælahöldurum.

0: Að undanskildu fráfalli föðurins árið 1895 voru bensku og ungdómsár Karinar Dinesen áhyggjulaus tími. Ugglaust var það henni frelsun og kærkomi tækifæri til að takast á við veruleikan þegar hún árið 1913 tók sér ferð á hendur til Kenya í Afríku til að giftast frænda sínum sænska baróninum Bror Blixen Fineke. Þau ráku í sameiningu kaffiekru skammt frá Nairobi. Þau slitu samvistum árið 1922 og upp frá því rak Karen Blixen búkarðin upp á eigin spýtur í 10 ár. Dvöl sína í Afríku fjallar hún í jörð í Afríku frá 1937 og í skuggum á Gresjunni frá 1960. Þessar tvær bækur eru án efa aðgengilegastar í æviverkjennar, fullar af visku og kímni, innilegar ástarjátningar til landsins og lífsins sem þar er lifað. Hina miklu Gresjur og djúpu skógar voru Karen Blixen þar sem auðnir Norður Ameríku höfðu verið föður hennar. Nú er ég komin heim, skrifar hún í jörð í Afríku og frá Afríku skrifar hún bróður sínum Tómasi sem hún jafnan kallaði Tommy eftirfarandi lýsingu af fundi sínum við Afríku.
1: Kæri Tommy, ég skrifaði þetta bréf þar er þú ert sá að fólkinu heima sem auðveldast átt með að skilja þá sælu sem lýst af þeirri reynslu sem bréfið lýsir. Síðustu 4 vikum hef ég varið á hinum unaðslegu veiðilendum, nýkomin úr djúpi hinna stórbrotnu dásemda náttúrunar. Þar sem tíminn stendur kjur og dagurinn í dag er samur og fyrir 1000 árum. Ég er nýkomin frá rándýrunum stórkostlegu sem gegn taka mann svo að manni getur fyrst að sem ljónið eitt sé þess virði að lifa fyrir. Stælt af lofti hásléttunar, brúnt af sólennar, ólgandi af hinu viltu voldugu fegurð hennar sólbakaða daga og tunglskins bjartar nætur. Ég bið veiðimennina skilyrðislaust forláts fyrir að hafa ekki skilið veiðifíkt þeirra. Í heiminum jafnast ekkert á við hana. Skömmu fyrir ferðina gaf bróður mér riffil með kíki, dásamlegt vopn sem ég í byrjun var skítrætt við að skjóta af en sem ég síðan lærði að meðhöndla því bróður er frábær kennari. Ég skaut með 100 skothylkjum 44 villidýr. Freistingin verður hér mikil að skjóta úr of mikilli fjarlægð en bróður lagði ríkt á við mig að láta það ekki eftir mér. Ég skaut 20 villidýr af öllum gerðum, allar tegundir dádýra, sebrahest, villigölt, stork, sjakala, villisvín, eitt ljón, eitt leparða og fjölda stóra fugla. Ég er enn að naga mig í handarbökinni við stórum hlébarða sem ég sá eitt sinn í morgunsárið, koma upp á stóra hæð og ganga í hæðum sínum framhjá mér, 10 skref frá eða svo, yfirvegaður og hátignarlegur. Ef ég væri ekki þessi endemis auli hefði ég hitt hann, en mér fannst það hann lítið að koma nær og setja sig í drápstellingar og stilti mig því að hleypa af og síðan við minnstu hreyfingu eða þrusk var hann á bak og burt. Ég hef líka orðið vitni að því þegar 2 ljón rifu í sig sebrahest í tungskinninu, bara 5 metra frá. Það var stórbrotin sjón. Það er eitthvað í líkamsbyggingu ljónsins, hreyfingum þessu mikileik, einhver hátign sem skýtur manni skelk í bringu og gerir verkum að upp frá því þykir manni lítið til alls annars koma. Þessi ókrenktu yfirráði 1000 kynslóða sem færa mann sjálfan 6000 kynslóðir aftur í tíman. Andspænis ljóni er sem maður skynji í einu vettfangi náttúruna í öllu sínu veldi.
0: Það væri villandi að ímynda sér líf Karina Blixen í Afríku í þessum hefðbundan nýlendustíl, hefða frú í hvítum hitabeltisfötum sem ráðskast með ótal einfalda svertingja. Oppan af tímanum háði hún harða baráttu við að halda búgarðinum. Jörðin stóð of hátt, það var of kalt og þurrt til að kaffiræktin gæfi eitthvað í aðra hönd. Sjálf settist hún upp á traktor eða teymdi hross út á akrana, klædd kakifötum sem voru svo snjáð að gekk jafnvel fram af hinum innfættu. Einu sinni kom einn af hinum innfættu að máli við hana eftir að prinsinn af Wales hafði verið í heimsókn á búgarðinum.
1: Þegar sonur kóngsins af Englandi var staddur hér þóttu okkur þú vera í fallegasta kjólnum af öllum konunum. Það gladdi okkur Memsahib að því dags daglega ertu svo drustulega til fara.
0: Við að deila ævikjörum með ýmsum svertingi ættbálkum dýfkaði sín Karina Blixin á tilvöruna. Engum hvað áhrærði viðhorfina til örlagana.
1: Kíkújarnir eru viðbúnir hinu ófyrir séða og vanir hinu óvænta. Að þessu leiti eru þeir ólíkir evrópumönnum sem vilja helst kaupa sér tryggingu gegn örlugunum. Svertingin ber vinar þel og traust til örlagana þar eða hann hefur alla sína ævi verið í þeirra hendi og þau er honum, ef svo má segja, heimili, kunnuglegt rökkrið í kofanum, djúp moldin undir fótum hans. Hann tekur umskiptum lífsins með yfirvegun og stillingu. Meðal þeirra eiginleika sem hann leitar hjá yfirboðara sínum eða lækni, nú eða hjá Guði, er ímyndunaraflið ofarlega á lista. Kannski er það ástæðan fyrir því að meðal blökku þjóðana hefur Harun al-Rashid varðveist í hjarta Afríku

0: hennum hamingjuríka hápúnti. Í upphafi er lýsing á staðháttum kringum búgarðinn, slétturnar, fjöllin og að baki þeim eyðimörkin mikla Rift Valley, þar sem skýin leysast upp og ekkert grær. Sama landslag verður aftur á vegi okkar undir bókarlok þegar hún lýsir gröf síns nána vinar Dennis Finns Hatton. Á milli þessara tveggja landslagslýsinga gerist bókin. Í fyrsta kafla erum við kynnt fyrir þjónustuliðinu og hinum tamda antilópukálfi Lulu, fulltrúa frumskóarins á heimilinu. Í öðrum kafla er í frásögn af voðaskoti meðal hinna innfæddu sagt frá réttlætistilfinningu þeirra sem er svo frábrugðin okkar, frá afstöðu þeirra til örlagana og dauðans. Þriðji kafli heitir Gestir á staðnum og fjallar hinna innfæddu gesti Kikujana sem komu til að dansa á stórbrotnum næturhátíðum. Sómæli konurnar, en af hinnum innfættu þótti Karinu Blixin mesti þeirra koma. Og að síðustu er lýst litlu hvítu nýlendunni, sérstaklega englendingunum og engum og sér í lagi heimsókn Dennis Finns Hattons á búgarðin. Í síðasta kafla hallar örtundan fæti. Kraftaverki sem Karin Blixin bjóst alltaf við að bjargaði búgarðinum lætur á sér standa og hún tekur að missa trú á afkomu möguleikana. Efnahagsgrundvöllurinn brestur, nýtt fólk kemur í nýlenduna, gamlir lifnaðarhættir ganga úr sér og að síðustu kemur náðar höggið. Dennis Finns Hatton fest í flugslysi. Með því líkur búkasævintýrunu, eftir er aðeins erfiðið við að hjálpa vinnufólkinu að halda eftir landskika, selja búslóðina og halda heim. Karin Blixen var undarlega þögul bróður Blixen Fínekke, manninn sem hún var gift í 9 ár. Var að spera að taka því sem vísbendingum að hann hafi verið henni einskis virði, því það var háttur hennar að þegja þá hluti sem snert hana dýfst. Árið 1915, en þá höfðu þau dvalið 2 ár í Afríku, veiktist Karin Blixen alvarlega. Hún leitaði til læknis í Nairobi og í bréfi sem hún skrifaði skömmu síðar heldur hún því fram að læknirinn hafi úrskurðað að lokinni gaumgæfilegri rannsókn að hann hefði aldrei litið jafn traustan kvenmann. En það fær ekki staðist. Í raun og veru hefur hann sagt henni að hún væri álíka þungt haldin af sífilis og riddaraliðsmaður. Sjálfur taldi hann sig ekki verið færum að hjálpa henni og ráðlaði henni að leita læknishjálpar í Evrópu. Það lítur hafa gengið Karin Blixen nærri að komast að raunum að eiginmaður hennar átti sér ásmegjar meðal masa í kvenna sem allar þjáðust af krónískri sárasótt og höfðu nánast tróað með sér mótstöðu gegn sjúkdómnum. Karin Blixen þurfti að takast á hendur ferð allaleið heim til Danmerkur í ársbyrjun 1915 og eftir margra mánaða sjúkrahúsvist hafði hún losnað við vestu einkennin en náði aldrei fullum bata. Ástæðan fyrir því að hún hélt áfram sambúð með bróður í 7 ár eftir þetta og hélt alltaf hlífiskildi yfir honum andspænis fjölskyldunni, skrifast án efa á ástennar á búgarðinum og jörðinni sem hún mátti ekki hugsa til að missa, og þar var bróður jú forstjórinn. Þessi síðustu erfiðu ár í Afríku byrjar Karin Blixen að skrifa, en í fjölskyldu hennar taldist að allsherja meðal í erfiðum krísum. Síðar sagði hún sjálf:
1: Ég byrjaði á bókinni þar niður frá. Í djúpri einverunni var auðvelt að skrifa. Ég átti gott bókasafn, grammofón og tónlist sem var í uppáhaldi hjá mér og það var allt og sumt. Útvarp áttum við ekki því að stöðvarnar voru á fjarri. En á kvöldin þegar tók að dimma og ég var alein í stofunum minni komið Hulda og Hálffalda betur í ljós. Það var auðvelt að handsama og halda því kjöru. Ljónin öskruðu í nágrenninu, en hvað er ljón annað en stoltur og fagur samherji í sköpunarverkinu? Í nóttinni lágu víðáttu mikla slétturnar undir stjörnubjörtum himni og umhverfis kaffiplantegruna svaf fólki mitt í öruggum húsunum. Aðeins hugsanir mínar, einstæðu hvítu konunnar, bærðu á sér galdri líkastar og tóku á sig myndir sem getur að líta hér á pappírnum. Heimilisfólki var ákaflega undrandi. Það hélt að ég væri að skrifa nýjan kóran. Hvað ertu nú að skrifa, spurði það.

0: Hvað var það sem battuður svo fast við hérna innfættu? Var Karen Blixen einu sinni spurð og svarið hljóðaði.
1: Mér þóttu þeir skemmtilegir. Mér berast ennþá bréf frá þeim og þeir búa yfir lífsvisku sem langt fíngerðari og fjölbreyttari en við í hámenningunni höfum yfir að ráða. Nýlega barst mér bréf frá einu minna heimilismanna. Hann skrifaði, við trúum að þú komir aftur af því að þú getur ekki gleymt okkur. Hvítur maður hefði skrifað af því okkur þykir svo vænt þig. En ég álít að hinn innfættu sjái hlutina í senn á sannari og fegurri hátt. Sama skinnbráður og nöruleikan sannaði sig þegar englendingar ætluðu að launa þeim frammistöðun eftir stríðið og létu sendinefnd útdeila orðum fyrir unnin afrek. Vonbrigði hinna innfættu voru takmarkalaus. Það þeirra máti að gefa stórbrotnar gjafir og þeirra ær og kýr að sýna sóma, en þeir vænta líka höfðingskapar á móti. Orðurnar þóttu þeim ömurlegar og hvað í ósköpunum á líka nakin maður að gera með orðu.
0: Þeir sem á undanförnum árum hafa fengist við fyrirbærið Karen Blixen hafa leitað skýringar á því af hverju hún gerðist rithöfundur. Sumir álíta að hún hafi orðið skáld af því hún smitaðist af kynsjúkdómi. Aðrir af því hún fekk ekki einn heittelskaða Dennis Finns Hatton en aðrir af því hún tapaði búkarðinum og svo framvegis af því. En þess ætti tæplega að gerast þörf að leita eftir ytri orsökum í ævi Karina Blixen sem útskýra okkur hún var listamaður. Þótt að erfileikar hennar sem voru ærnir hafi vissulega átt sinn þátt í að móta örlög hennar. Það var tvímælalaust niðurbrotin Karin Blixen sem sneri aftur á æskuheimili sitt árið 1932. 47 ára að aldri varð hún að byrja frá grunni. En ein af grundvalla lífsreglum hennar var að örlögum sínum bæra að mæta og hún tók að svipast eftir nýju hlutverki. Í því sambandi segir hún Þrjú svið liggja best fyrir mér laga mat, gæta geðsjúkra og skrifa. Með einkunar orð franska rannsóknarskipsins Pourquoi pas, hvers vegna ekki, að láni hófst hún handa við sína fyrstu bók, Furðusögurnar sjö. Það hafði ætíð verið hennar líf og yndi að segja frá, í æsku fyrir systur sína Ellen, í Afríku voru það hennir innfættu og aðvífandi vinir. Aftur á móti hafði hún aldrei gert mikið að því að skrifa. Tilraunir sem hún hafði gert í þá veru voru einkennilega ófullnægjandi og stöðugt umbreytt. Frásagnakleðin hafði ætíð verið númer eitt og nú gerðist hún rithöfundur af nauðsinn. Óttastu ekki þið óræða. Víka ekki undan hinu fjarstæðukennda þegar þú ert í vafa veldu þá hættulegustu og óvenjulegustu lausnina segir ein af persónunum í sjö furðusögur og það kemur prýðilega heim og saman við afstöðu Karina Blixen Árið 1942 byrtust vetrarævintýri það var í hernáminu og titillin sem fengin að láni frá vetrasögu Shakespeare's bendi til að ævintýrin séu skrifuð til afþreyingar á kaldri tíð. Sögurnar eru skrifaðar fyrir danska lesendur og flestar eiga sér stað í Danmörku eða snúast danska aðalpersónu. Berum að vetrarævintýrin saman við furðusögurnar kemur loftslagsbreytingin strax í ljós. Fyrirbókin var heitt, framandi, uggveikjandi en svo síðari einkennist í sama mæli af klassískri heiðríkju þar sem allt kemur kunnuglega fyrir sjónir. Eftir útkomu vetrarævintýra þagði Karin Blixen þunnu hljóði þar sem eftir var hernámsins. Sér til skemmtunar skrifaði hún samt spennusögu undir dulnefninu Pierre André Sell, vegir hendarinnar, en var aldrei sérlega stolt af henni. Það var ekki fyrir árið 1957 að ný bók kom frá hendi Karina Blixen. Ástæðan fyrir því að hún lét hana heita Síðustu sögur stafar að því að allt til 1955 var hún svo langt leitt af sjúkdómi sínum að hún áleita bókin yrði sín síðasta. En fleiri frásagnir sildi í kjölfærið meðal annarra örlagasögur sem kom út árið 1958 og árið 1960 kom út síðari bókin Afríkudvölina, Skuggar á gresjunni. Í skáldskap sínum jafnt sem hversdagslífi var Karin Blixen fyrst og fremst sögumaður. Storyteller Við skulum nú heyra hvað hún hefur sjálf að segja.
2: Ég sagði í New York í vinter þegar ég hafði býtt mig að holda foredrag eller om að lesa upp. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag. Og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg er måske en af de sidste, af en ældgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år, og alle lande og verdensdele, af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tilkaldt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske. Og så uendelig mange af de bøger, som vi nu elsker, de er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat.
0: Í gamalli merkingu felur það að vera sögumaður í sér að sagan verður til á meðan hún sögð. Eða þá að tilbúin saga sögð í nýrri útgáfu. Sögumaðurinn hefur ekki forskot fram yfir áheyrendur. Heldur kemur honum frammynda sögunar jafnmikið og óvart og þeim. Það þetta sem maður hefur svo ríkulega á tilfinningunni í sjö furðusögum og gerir það svo spennandi. Í apanum, sem þeirra furðulegust, verður maður alltaf jafn hissa þegar eina persónunum breytist í apa. Jafnvel þótt maður hafi lesið söguna oft áður. Breytingin hefur greinilega komið höfundi sínum jafnmikið og óvart. Ágætt dæmi það hvernig Karen Blixen var vön að spinna út frá sögum sínum þegar hún endursagði þær þegar hún afréð að endursemja sjö furðusögur á dönsku. Hún hafði lofað útgefandanum handriti innan tiltekins tíma og komst í svo mikið tímahrak að hún neittist til að segja sögurnar í gegnum síma frá Englandi og síðan voru það teknað niður af hraðritara. Og þetta gerði hún án þess að styðjast við handrit. Þannig kom hún textunum yfir og uppkastið til í vörslu konunglega bókasafnsins. Eitt af því sem einkennir skáldskap Karina Blixen hvernig hún dregur persónur sínar jafnan upp á hlutlægan máta, án samúðar og samlíðunar. Systir hennar Ellen, sem fyrst las sögurnar, tók eftir þessum kulda sem umlukti persónunar. Hefur höfundurinn þá enga samúð með persónum sínum eða vill hann halda því leyndu, spurði hún. Og kom þar með orðum að aðalatriðinu í aðferð Karinar Blixen. Spurningin snýst aðeins hvort hægt sé að tala tilfinningaleysi eða meðvitaðan framsetningamáta af hennar hálfu. Ég hallast að hennu síðan nefnda. Karin Blixen skrifar persónur sem eru þáttakendur í atburðarás, þar sem örlög þeirra kristallast. Kringumstæður, þar sem gott og vont mætast, kalt og heitt. Og hinn kynlega fegurð sem einkennir persónunnar, þrátt fyrir kuldan, af sama toga og frostrósirnar sem einnig verða til á mörkum kulda og hita. Karen Blixen meðhandlar persónur sínar á sama hátt og sá sem stjórna dúkkonum í brúðuleikhúsi. Oft þótt henni sem hún væri sjálf dúkka í slíku brúðuspili, þar sem leikstjórn var í höndum örlaganna og henni hætti til að spyrja hvort verki sem hún leki væri harmleikur eða gamanleikur. Samkvæmt Karen Blixen hafði manneskjan aðeins eina skildu og það var að leggja við hlustir þegar örlögin kvísluðu úr kvíslaraklefanum. Í leiktúlkun sinni reyndi hún að hætti hreinræktas aristokrata að hlýða fyrirætlunum skaparans og útfæra þær af fylstu samviskusemi. Hér að finna mikilvæga mótsögn og líkil í viðbót að leyndardómsfullri ævinnar. Því skaparennar hafði frá byrjun klúðrað verkinu með því að láta hana fæðast sem afspring tveggja brottborgarætta. Í henni var ekki dropi af bláu blóði. Í slysalegu misræmi þess sem skaparennar hafði reyndinni skapað og þess sem hún áleitaðan hefði átt að skapa finnum við eftir vill eina af ástæðunum fyrir því að hún komst jafnan í Bobba þegar hún ætlaði að halda sig samviskusamlega við fyrirmæli hans. Og af þeim ástæðum fann hún sig nauðbeygða til að hefja sig yfir skaparan og búa sig til á sínum eigin forsendum að hætti Lúsífers. Þegar hún gerði samkomulag við djöfulinn sjálfan og talaði yðurlega sjálfa sig sem norn, þá vert að gefa því gaum að hún aðhildist þá furðulegu kenningu að Guð og djöfullin væru eitt og þið sama. Þennan vístum hafði hún orðið sér útum í Afríku með samneiti við hinna innfættu eins og hún segir í jörði í Afríku.
1: Þetta öryggi í tilverunni, þessa sund í þrótt, hafa þeir af því að þeir hafa varðveitt þekkingu sem fyrstu foreldrar okkar týndu niður og Afríka getur öðrum heimsálmum fremur kent okkur á ný. Að Guð og djöfullin eru eitt. Dýrð þeirra jafn stór, tign þeirra jafn eilíf, svo það eru ekki tveir sem eru óskapaðir, heldur einn sem eru óskapaður. Ekki tveir ómælanlegir, heldur einn ómælanlegur. Og hinir innbornu í Afríku halda í heiðri tvígildi einingarinnar og einingu tvígildisins.
0: Og hjá kvemmilega hlýtur heimspeki á borði þess að leiða til siðblindrar afstöðu til lífsins. Og sennilega gildir þið sama fyrir Karen Blixen og ein af sögupersónum hennar sem segist blása á boðorðin tíu. En það voru ekki bara upptyktuðu persónunar sem Karen Blixen drottnaði yfir og ráðskaðist með samkvæmt eigin þörfum. Heldur einnig það fólk sem samneytti henni daglega og dróst inn í valda og örlaga spil hennar. Hún bjó yfir nánast yfirnáttúrulegum krafti. Krafti sem þurfti að veita útrás ef hann átti ekki að snúast öndverður við eiganda sínum, rétt eins og hrútshornið sem verður að slípast í stöðugum árestrum, annars tekur það vaxinn í heila dýrsins og drepur það. Karen Blixen tók ekki alltaf eftir þessum krafti sjálf, þótt hún minni á hann á og til. En rétt eins og fiskurinn gefur ekki gaum vatninu sem gerir honum kleift að synda, á sama hátt umlukti krafturinn hanna jafnan og hélt henn á floti. Ein af þeim persónum sem fekk að kenna á þessum krafti var rithöfundurinn Torkild Björnvík. Í bóksinni Sáttmálin hefur hann skrifað áralangt sambandsið við Karenu Blixen og það einkennilega vald sem hún hafði yfir honum. Og það eru fleiri en Björnvík sem hafa greint frá því hvernig þeim fannst þeir verða að leiksoppum í návist hennar. Hvernig hún bóstarlega af djöfulegum krafti og mætti dróð á inn í brúðuleikurs lífsins. Sjálf gat hún stokkið úr einni rulli í aðra á sama andartaki. Björnvík lýsir í bóksinni endalausum hlutverkaskiptum hennar. Hinn ófyrirsjáanlegu stökk úr góðu dísinni sem jós yfir hann blessunum yfir í meinhotnið sem tók þær apríðisum aftur. Frá hinnum óeigingjarna velgjörðamanni yfir í norn sem fróðu feldi af illkvitni. Frá smjaðrara í trúðskerfi yfir í skýrlifan dyrling. Svo ekki sé minnst á þegar hún tróð upp í gerfi Guðs almáttus. Björnvík var ánefa brúðan sem hún togaði í af mestum ákafa. Síðar átti leikstjórnennar eftir að verða hamslausari og myndi þá á hugsunarlösa rikki og skrikki barns sem er orðið leitt á sprellikallinu sínum og kippir hamslaust í bandið svo að útlimindir hendast stjórnlaust í allar áttir. Björnvík þótti sem að væri laus úr prísun þegar hann losnaði undan taumhaldi Karina Blixen. Þau hlutverk sem Karin Blixen útdeildi persónu sínum, jafnt á fólkinu sem hún umgekst, voru ekki valin út frá trúarlegum sjónarmiðum eða hugmyndum um gott og vont. Heldur tóku þær mið af fagurfræðilegum og leikrænum viðmiðunum. Hvernig mun þetta hlutverk fara mér? Ætli ég taki mig vel út í því? Verður það skemmtilegt eða leiðinlegt? Rétt eins og leikstjóri varð hún foksill ef persónunar klikkuðu og kunni ekki rulluna. Örlögin voru eini leikstjórin sem hún sjálf beigði sig fyrir.

0: Þegar Karen Blixen var barnað aldri var henni sögð saga sem æ síðan var í miklu uppáhaldi hjá henni hún var vön að segja aftur og aftur hún hefur tekið söguna með í bóksinni Jörð í Afríku í kaflanum Vegi lífsins þar segir
1: Þegar ég var barn var mér sýnd mynd lifandi mynd því að hún var til og þróaðist fyrir augum áhorfandans meðan listamaðurinn sagði frá Sagan sem myndinni fylgdi var hverju sinni sögð nákvæmlega með sömu orðum. Í litlu kringlóttu húsi, með kringlóttum gluggum og í litlum þríhyrndum garði bjó maður. Skammt frá húsinu var vatn með mörgum fiskum sem maðurinn veiddi og seldi í borginni. Eina nótt vaknaði hann við hræðilegan hávaða og hann fór út í myrkrið til þess að vita hvað var að vera. Hann hljóp af stað ofan að vatninu. Þegar hér var komið tók sögumaður að teikna leið mannsins eins og á korti var herferð. Fyrst hljóp hann í suður. Þar naut hann stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst aftur á fætur, féll í annan skurð, komst aftur á fætur, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Hann skildi nú að honum hafi skjáttlast og hávaðing kom ekki úr þeirri átt og hann hljóp aftur í norður. En þegar hann var þangað kominn þóttist hann aftur heyra að hávaðin kæm úr suðri og hann sneri við og hljóp enn sömu leið. Hann rasaði fyrst stóran stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst upp úr, féll í annan skurð, komst upp úr, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Nú heyrði hann fyrir víst að hávaðin kom frá vassendanum. Hann stökk þá af stað og sá að það var komin mikill leki að flóðgarðinum þar og að allt vatnið og fiskarnir með streymdi út gatið. Hann tók þá til að stöðva lekan og vannaði alla nóttina og loks þegar hann hafi lokið verkinu sneri hann heim í húsið og fór að sofa. Þegar maðurinn vaknaði síðan morgunin eftir og leit út litla kringlótt á gluggan þannig lauk hann sögunni með öllum þeim áhrifa þunga sem sögumaðurinn megnaði að gefa orðum sínum Hvað haldið að hann hafi séð? Stork.
0: Og með því að teikna jafnóðum leiðina sem maðurinn ranglaði, hafði reynd að rissast upp storkur. Þetta var uppáhaldssaga Karina Blixen. Hún veitir ágæta innsýn í hvaða augum hún leit lífsmynstur sitt. Hún efaðist aldrei að líf hennar liti lögmáli, ekki heldur þegar hún datt ítrekað í sama skurðin eða hnautum sama steinin. Óhikað horfðist hún í augu við örlög sín því það var skildennar að láta minnstrið koma í ljós. Í staðis að væla yfir að hafa fengið tóma hunda reynir hún alltaf að spila eins vel og henni rundt með þeim spilum sem hún hefur á hendi. Það ekki heiklum hent að hafa slíka afstöðu til guðs og örlagana. Fólk vill vegvísa til að fara eftir. Ef þeir ekki finnast í trúabrögðum leitað að þeim í heimsmynd vísindana. Það útheimtir styrk og kjark af óvenjulegri gráðu að geta eins og Karen Blixen lifað algjörlega á eigin forsendum. Andspæni sársauka og þjáningu myndi flestum hætta til að líta mótlæti sitt trúaraugum eða í samræmi við vísindalega nauðhyggju með öðrum orðum tölfræðilega. Sá sem veikist af krabbameini getur skoða mótlæti sitt frá trúarlegum sjónarhóli, annarkvort sem refsingu fyrir drygðar syndir eða þolraun sem Guð leggur á mann til að sálin hljóti skýrslu. Einnig má sjá í áfallinu tölfræðilegt fyrirbæri út frá ákveðnum líkum ef maður dregi núllið á tombólu lífsins og síðan eru þessar og hinna líku fyrir því að maður ná eftir heilsu. Í báðum tilvikum að ræða fjarlægingu frá þjáningunni. Þegar Karen Blixen talar að mæta örlögum sínum, á hún meðal annars við að menn taki þjáninguna algjörlega á sig, þjáist á nokkura deyfilifja. Þjáningin var hluti örlagana, engu síðan en hamingjan. Aðferð Karen Blixen til að byggja þjáningum og sársauka út úr lífi sínu var að skrifa þær. Í skuggum á gresjunni greinir hún frá atviki í Afríku þar sem hún notar sára einfalt læknismeðal til að lina þjáningar sárþjáðs svertingja. Hún hafði þá nýverið fengið bréf frá Kristjáni konungi tíunda og segir í framhald af því.
1: Það er óþægileg og kvalafull reynsla að sitja hjá manneskju sem þjáist án þess að vera færum að réttinni hjálparhönd. Maður verður að beita sig hörðu til að standa ekki upp og hlaupast á brott eða ef dýrar að ræða að binda endi á kvalir þess. Ég held að ég hafi verið komin á fremsta hlunn með að svipast eftir verkfæri í þeim tilgangi. Með reglulegu millibili kom þessi hræðilega stuna. Áttu ekki eitthvað Sabu? Ertu ekki með eitthvað handa mér? Í ráðaleysi fálmaði ég enn einu sinni ofan í vasan og rakst á bréfið frá kónginum. Jú, Kitá, sagði ég. Ég með dálítið. Ég með soldið Mzuri Sana, nokkuð frábært. Ég með Barua Soldani, bréf frá kónginum í heimalandi mínu. Og eins og allir vita er bréf skrifað af konungi Mokone Yake með eigin hendi fært að fjarlæga allan sásauka hversu illkynjaður sem hann er. Ég tók konungsbréfið, lagði það á brjóstið sem bifaðist ótt og títt af stunum og þrýsti fast. Ég held að þarna úti í skóginum þar sem við Kitá vorum stödd alein að kalla haf ég reynt að safna saman allri orku sem ég átti til að beina henni af öllu afli út í hægri hendina. Það kom sjálfri mér ekki síður óvart að verða vitni að því hvernig orð mín og hreyfing höfðu samstundis áhrif. Kvalafullir andlitsdrættir hans linuðust og fylltust ró. Hann lét aftur augun. Skömmu síðar lauk hann þeim upp og leit á mig og augnaráð hans minnti á augu barns áður en það hefur lært að tala og var næstum undrandi þegar hann talaði til mín. Já, sagði hann, þetta Mzuri Sana. Og aftur skömmu síðar. Já, þetta Mzuri Sana, og bætti við. Þrýstu því fast upp að mér Sabu. En nú kvisaðist út á búgarðinum orðrómur að ég ætti í fórum mínum Barua Soldani sem byggi yfir undraverðum mætti. Skömmu síðar var byrjað að færa mér sérlega langt leita sjúklinga svo að þeir gætu fengið bréf konungsins næst sér og fengið kvalir sínar linaðar. Og menn gengu á lagið. Einn mátti til að fá konungsbréfi lánað heim til sín í manniattaðinn til að hjúkra deyjandi ömmu sinni eða lina kvalir fársjúks bars. Bréfi konungsins var alveg frá upphafi skipaður sess með læknisáhöldum mínum. Ákvörðunin var tekin af vinnufólkinu á bænum án þess að ég kæmi þar nærri. Og bréf konungsins er enn í minni vörslu. En nú er það öldungis ólæsilegt. Skriftin er máð og pappirinn brútn og stífur af storknuðu blóði og greftri.
0: En hvaða augum líta menn þá staðreynd að meðal eftirlátina pappíra Karenar Blixen var bréf konungsins hreint og ókrumpað á sínum stað í umslaginu. Það er ekki annað að segja en að frásögnin hinn yfirnáttúrulega kraft öðlast yfirnáttúrulegan kraft á sína vísu sitt Barua Soldani og virkar eins og kraftaverka mikstúra á lesandan óháð því hvað er skáldskapur og hvað veruleiki í lífi Karenar Blixen.

0: Hér lauk þættinum baronessan sem gerði samning við djöfulinn sem Kjell Jörgensen gerði árið 1989. Lesarar í þættinum voru Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús.
1: Frá vegagerðinni brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds umferð verður hleyft við brúna fjórum sinnum á dag klukkan 9:45, 12:14:45 og 16:45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar. Nánari upplýsingar á umferðin.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Opið í dag, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, Gróðrastöðu Mörk, Stjörnugróf, 18. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Loftstöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. Hamborgarabúlan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, Gróðrastöðu Mörk, Stjörnugróf 18.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 25. maí, annar í hvítasunnu. Klukkan átta, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkjumenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok átaka sína milli í dag, sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í heimsókn sinni til Nýju Delhi á Indlandi. Hann ítrekaði jafnframt að Ísraelar hafi rétt á að verja sig, óháð því hvort samningar náust milli Bandaríkjanna og Írans. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist í gær hafa fyrirskipað samningamönnum sínum að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. Trump sagði jafnframt að hafbann Bandaríkjanna og Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hafðu náðust. Þeir hafa verið undirritaðir og staðfestir. Þessar fullerðingar Rubios hafa vakið bjartsýni og heimsmarkaðsverð á olíu fjalli í kjölfarið. Esmael Baskai, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans, sagði þá í morgun að þrátt fyrir að árangur hafi náðust í viðræðum sé ekki hægt að fullyrða að samkomulag sé innan seilingar. Bensínstöðvum fækkar hratt í Noregi. Árið 2012 voru 1200 bensínstöðvar í landinu en áætlað að þær verði aðeins 730 árið 2034. Nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar.
1: Frá 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðum verið lokað í hverju mánuði eða 430 bensínstöðum samkvæmt frétt Nettavísen. Norska ráðgjafafyrirtæki Menno Economics áætlar að aðeins 730 bensínstöðar verði í Noregi árið 2034. Þetta mikil fækkun frá þeim 1200 stöðum sem voru í landinu árið 2012 og það af sem áður var en alls voru 4000 bensínstöðar í Noregi árið 1969. Margir aka vissulega enn á bensín og dísilbílum en nú svo komið að nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef það verður erfitt að nálgast eldsneyti. Geir Pollestad, þingmaður Miðflokksins, hefur einnig áhyggjur af stöðinni bæði fyrir almenning og neyðarviðbragð í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þar á veður horfur, breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir í dag, en vestlæg átt 3 til 10 síðdegis, þurft að kalla norðaustan til á landinu, en stöku skúrir seinnipartinn, hiti 7 til 13 stig. En frétti vera næst sagðar klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Góði hlustendur, nú klukkan farin að ganga 9. Næsti þáttur á dagskrá nefnist Svona var ég. Gerður Jónsdóttir umsjónarmaður en þetta var frumflutt árið 2017.

0: Halló.
1: Já, Rósa.
0: Já.
1: Já, sæl. Gerður þetta ég, hitti ég illa á þig?
0: Nei, nei.
1: Herri, ég ætla að athuga, getur verið að þú hafi verið í Austurbæðaskóla 1968?
0: Jú, ég fæll 53, sko.
1: Já, nókvæmlega.
0: Já.
1: Ég var að taka til í geymslunni hjá mér og finn þar kassa með gömlum ritgerðum, meðal annars ritgerðina hverfi sem ég bý í.
0: Já.
1: Og það þú rituð undir. Reykjavík 4. maí 1968, Rósa Björg Helgadóttir.
0: Nú, er það?
1: Ég held að tók hvort það áhuga á að hérna fá þess að ritgerði í hendurnar.
0: Já, enn fyndi, já, undirlega.
1: Já, þetta rétt. Ég var að taka til í geymslinu minn daginn og fann þar hvítan stóran kassa. Þegar ég opnaði hann kom í ljós að hann var fullur af kennslubókum og gömlum ritgerðum eftir úlinga úr Austurbæjarskólanum. Ritgerðir skrifaðar þann 4. maí 1968 af krökkum í öðrum bekk eða 14 og 15 ára gömlum úlingum. Ritgerðirnar litu óaðfinnalega út. Handskrifaðar með svo vönduðum frágangi að ég mun aldrei ná að leika það eftir þó gjarnan vildi og jú trúi mér ég hef reynt í gegnum tíðina. Ritgerðirnar skrifaðar fyrir rúmlega 48 árum síðan lágu þarna eins og þær biðu eftir því að komast til eiganda síns, höfundana sjálfra. Ég áttaði mig á því að kassin hafði ferðast marga 10 kilometra, setið í mörgum hillum út alla Reykjavík í 10 ára og farið í ansi margar bílferðir áður en hann komst inn í geymslu til mín því kennaran þekkti ég vel. Ég vissi líka að kennarin sem var fallin frá var samviskusamur og því gat ég ekki annað en haft upp á eigundum ritgerðana þar sem ég vissi að það hefði verið vilji kennarans. Það líka verið sóun eftir öll þessi ár að setja þær beint í endurvinnsluna þó að það hefði verið einfaldast. Ég held líka að það hefði skilið eftir smá mar á karmanu. Á bakvið þessar ritgerðir voru 14-15 ára úlingar sem voru undirbúa sig fyrir landspróf í Austurbæjarskóla í Reykjavík. Próf sem myndi gefa þeim inngöngu í menntaskóla ef útkoman yrði góð. Þannig að það var mikið í húfi og metnaðurinn eftir því. Einstaklingarnir sem skrifuðu ritgerðirnar eru nú orðnir 63 ára gamlir og nálgast hinn fræga 64 ára aldur sem bítlarnir ortu en árið 1968 voru bítlarnir einmitt að hátindi sínum og var heiti út vinsælasta lag ársins í Evrópu, Ástralíu og Bandaríkjunum. Hljómar gáði út sínu fyrstu LP-plötu, Kristján Eldjarn var kjörinn forseti, Martin Luther King var skotandi bana, fyrsta mannaða geimfari var sendið tunglsins, Kostmillri svartrar og hvítar manneskju var sýndur í fyrsta sinn í bandarsku sjónvarpi, skiptar yfir í hægri umferð á Íslandi, Vietnamstríðið stóð yfir með öllum sínum blóðsúthellingum og stúdenta óriðnar í París hófustarnum vorið. Árið þegar Íslendingar voru alls 200.281 talsins, árið þegar nokkrir úlingar fættir 1953 sátu í skólastofu í Austurbæjarskóla að taka próf í íslensku. Ritgerðarefnið var hverfið sem ég bý í. Ég hafði samband við nokkra nemendunum og munum við nú heyra fjórar af þessum ritgerðum. Hver var upplifun 14-15 ára úlinga á Reykjavík 1968? Hvernig skrifuðu þeir hverfi sitt? Ég mælti mér mót við Rósu Björgu Helgadóttur og heimili hennar á Seltjarnarnesi. Herðu, hérna ég með, ég sett þessi plastpoka og umslag út að vera svo mikil slitta úti.
2: Herðu, já.
1: Sko, þú kannski kannast þess skriftina?
2: Það er svo, hvað þú hefur verið 13 eða eitthvað þegar ég gerði þetta?
1: Já, örglega, þetta skrifað sem stótt 68.
2: Já, að ég verið 15.
1: Þú skilur alveg skriftina?
2: Já, já, ég hef líklega skrifað svona rosalega stór. Þetta allavega sem sagt hérna Rósa Björg Helgadóttir. Þannig að þetta geti alveg, þetta, ég hef líklega verið öðrum bekk.
1: Já, öðrum B.
2: Fyrst var hérna 8,8 og svo þetta fyrir að hækka upp í 9. Hverfið sem ég bý í? Heimili mitt í gömlu húsi við Laugaveg. Í húsi þessu og nágrenni hef ég átt heima síðan ég fæddist. Mér þykir vænt húsið og umhverfið þótt hvorugt sé fallegt. Hverfið gamalt og flest húsin eru það einnig. Á hverju ári horfi ég með sárum söknuði á þegar þessi hús sem ég hef haft fyrir augunum sem ég man eftir mér eru rifin niður og önnur starri og nýtískulegri reist frá grunni gömlu húsana. Eftir nokkur ár verður Laugavegurinn einungis verslunargata þar sem fólk kemur til að kaupa nauðsynjar sínar. Margi leikfélaga mínir sem ég lék mér við þegar ég var yngri eru fluttir á brott með foreldrum sínum og í stað húsana sem þau bjuggu í eru komnar verslanir eða skrifstofur. Það væri eftir vill hægt að segja að þetta hverfi væri óheppilegt fyrir fólk með lítil börn, þar sem umferð er mikil og brýtnar aðgæslu þörf ef fólk á lítil börn. En ég held að mér sé óhætt að segja að lítið hafi verið slys, að minnstakosti ekki á þeim hluta laugavegsins sem ég bý við. Mörg gömlu húsana í hverfinu hefði ekki vanþörf á málningu og viðgerð. En það eru fáir sem gera sér að góðu að búa í þessum gömlu húsum, sem eru þægindalaus allflest. Fólk reynir frekar að festa kaup á nýri íbúð og lætur gamla heimili sitja á hakanum.
1: Hvernig líður þér þú lest þetta?
2: Já, mér fannst alltaf að sem sagt að ég ætti þannig sé hvergi heima. Þú veist, af því að þú býrði við svona verslunagötu og býrði eiginlega í verslun því faðir minn var með verslun á neðri hæðinni, þá var þetta bara eins og kaffihús og þetta var rosa lítil íbúð. Þess vegna liði mér svona, já, ég hugsa, vá, og mér þótt vænt húsi því að húsi var kannski svona, þetta var sameign, sko, þriggja sískina og það var alltaf pildur svona eins og riflildi þetta hús, einhvern veginn. Þannig að þegar ég segi þannig reitgjörn að mér hafði þótt vænt húsi, við þykir auðvitað mjög vænt hverfið, skilurðu, þó ég myndi alls ekki vilja búa þar í dag.
1: Þú segir, mér finnst þetta gaman reitgjörn, þú segir, eftir nokkur ár verður Laugavegurinn einungis verslunargata, þar sem fólk kemur til að kaupa nauðsýna sínar. Mm. Hvernig var Laugavegurinn á þessum tíma? Er hann mikið breyttur?
2: Já, auðvitað er hann mikið breyttur. Þegar afi minn, hann flytur frá hérna Sauðakrók og situr upp á Laugaveginum, bara mjög ungu maður, söðlasmiði. Svo þess að verstaði fyrir, hann var að búi til hnakka og örglega töskur og já, þá hafi þetta verið, sko, það hafi bara verið típur þarna. Þú veist, algjöra típur, bara ótrúlega hérna fjölskrúðugt mannlíf og svo náttúrulega var það líka þegar ég alast upp, sko, ég meina það var náttúrulega mikið af fólki og mamma átti 11 sískinni og þegar þau fóru í bæinn þá komu þau til okkar og eiginlega allir sem sagt bara hérna versluna eigendur á þessu svæði, sko, þeir komu í kaffi til okkar og það var ekkit borgað en eitt svona, mamma var alltaf að baka pönnukökur og svo var ég sendnir í búðina.
1: En hvað er eins og húsi sem þú hérna ólst hérna upp í, hvað stendur það enn?
2: Sko, það er einhverstaðar að lufsast hérna vestur í bæ, þannig að bak við Bónus einhverstaðar, hérna út á Granda og það er ekkert, en húsið, það er búið byggjað aftur í svona frekar upprunalegum stíl. Þetta hús færði afi minn og það var mjög mikil, sko, að lifta þessu húsi einhverstaðar frá. Ég þarf að spyrja mömmu hvaða nákvæmlega það er. Hann kom með það og færði það og setti það á lauga minn.
1: En eins
2: og
1: þú talar engin þægindi, þú veist, horfir þú þá einhver önnur hverfi Reykjavík sem einhver svona lúxuskverfi eða mannst eftir því?
2: Nei, í raun að vera ekki. Ég held að einhverstaðar hafi mér þótt að líka ákveðin lúxus að alast upp á Laugaveginum. Ég hef ýmislegt það að segja eins og til dæmis þetta er ekki góðu staði fyrir börn. Eins og ef ég hugsa öll áhrifin, þú veist, á mínum tíma þá var Hlemmur þarna og það eru sterk áhrif að búa svona í hringuð. Mm-hmm. Svo ég myndi segja að það hafi bæði haft sérna góð og slæmi afleðingar fyrir mig, sko, persónlega að það var voða lítill friður, það var alltaf allt fullt af fólki, en ég myndi segja að foreldrar minni hafi verið mjög svona opin, sko, ég mátti alltaf koma með alla vini mína heim og hérna og gjarnan því ég var í Austurbæðaskólanum að þá hljóp ég í hádeginu heim eða í kaffinu og fekk eitthvað að borða hjá mömmu og tók eitthvað með mér eða ég tók eitthvað með mér í hádeginu í þess að pínu litlu íbúð og það var einfalt gler götu megin og bara ískalt, það var bara ískalt hana, þetta var ekki beint þægilegt. Svo vorum við með svona klósett niðri þegar við komum inn og þar var sturta og það var ískalt, það var engin opnað inni.
1: Og svo talar um að þessi mikil umferð þarna, þú veist, þegar bara sama við í dag.
2: Veistu, mér finnst að það hafi verið rosalega mikið hann að gerast og hérna, og svo voru alltaf einhverjar kröfugöngur og 17. júni og alls konar svona, það var bara allt á fullu þarna, gjörsamlega. Þannig að, og það var bara einhvern veginn rosalegt fjör og mikið að gerast. Þannig að, hérna, ég myndi bara segja að eins og ég segi, þetta gerði mann svona opin, eða mig allavega, gerði mig opnað bara fyrir heiminum.
3: Ég meina eins og hugsar Austurbæjarskóla og hugsar sem krakka og hugsar
2: Og ef maður hugsar Austurbæjarskólan, það var mjög erfiður skóli. Ég meina pabbi minn gekk líka þennan skóla. Þú veist, þetta er náttúrulega skóli sem er hannaður fyrir sko, sem skóli. Þú veist, ótrúlega það var allt í skólanum. Og hérna, þannig að, en hann var ótrúlega erfiður, þá krakkar alls það frá, þú veist, og líka krakka frá erfiðum, úr erfiðum aðstæðum sem að hérna fengu alveg örugglega ekki hjálp, þá hjálp sem þeir hérna hefði átt að fá og hefði þurft á að halda. Og svo var þetta líka mjög skemmtilegu skóla og fullt af rithöfundum, svo Stefán Jónsson og Valborg, ég man ekki hvað stótt Björnsdóttir, minni með hún sé og bara fullt af rithöfundum, þannig það var ótrúlega spennandi. Og svo var Eyjólfur Eyfells að mála upp á einhverjum efst upp í skólanum, þannig að þetta var ótrúlega spennandi skóli, þó að það hefði líka verið í margt erfitt í honum. Þannig að skólinn sem slíkur er líka ótrúlega bara athyglisverð bygging og að það skuli allt vera, meiri segja að það var sundlaug, hún var lítil, en þetta var ótrúlega spennan.
3: Þegar þú lest þetta og þú ferði til hendurnar, finnst þetta langt síðan það var, hvernig er svona tíma upplunin?
2: Finnst þetta næstu því eins og þetta hafi gerst í gær. Lífið er svo stutt. Mér finnst bara eins og þetta hafi verið í gær. Mér finnst bara eins og hafi verið í gær þegar hérna, ég var í Austurbæjarskólanum og ég man svo vel eftir öllum sem kennurum, þú veist, sem að kendi mér. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara eins og það hafa verið í gær.
3: Er þetta þú sem ert að skrifa?
2: Já, ég myndi segja að það er eiginlega það sem kemur óvart, að ég hef bara alltaf verið sjálfur mér trú. Ég er ekkert að reyna að vera eitthvað annað ég er. Þannig sem að mér, vá, 15 ára er ég að skrifa svona, þetta er bara mjög skynsamlegt. Ég veist, þetta er bara eiginlega, þú veist, bara nokkuð flott hjá mér.
1: Ég kvaddi Rósu og Seltjarnarnesið og keru því næst til Jennýjar E. Guðmundsdóttur í vonsku veðri. Ég hef búin að mæla mig móta heimilennar, fallegu húsi í miðbæ Reykjavíkur.
3: Herðu, bara takk þú þetta hérna upp, ég ætla að fá að setja stefna við liðina þig.
2: Vandalega að skrifa, er þetta svona rosalega vel skrifað?
3: Já, og líka svo fyndu þú sér pappirinn, þetta er ekki að fjóru, þetta er miklu lengra. Ég veit ekki hvað stærð þetta er. Þannig að það er rosa gaman og myndi kannski bara byrja því að, hérna, að lesa ritgerðina.
2: Hverfið sem ég bý í. Hverfið sem ég bý í er það sómasamlegasta í bænum. Ég bý á Sóleyjargötu, á móti mýrunum, hreinum og grasisbrotnum. Umferðamiðstöðin er í öllum sínum ljóma á móti hús okkar og fer hún sígandi með ári hverju. Flugvöllurinn tegir langa anga sína í allar áttir og glimjandi flugvéladynur er hverja stund yfir höfðum okkar. Rétt vestar í mýrinni stendur hið umtalaða norræna hús, fjólublátt og brún, mýrinni til mikilla príði. Þar glímuð þið glaðværa lófatak áhorvenda og óp og óhljóð keppandana er þið gefa næstamanni eða óvinni duglegt spark. En að öðru leiti er þetta hús friðsælt og á friðsælum stað. Það sem lóur og spóar spásseru í hægðum sínum og háskólanema grúfa sig niður í rykugar og miklaðar skruddur í hinum ágæta Háskóla Íslands. Ef við nú snúum okkur næst að yngstu íbúum hverfisins, en þá finnum við vafandi upp á hné í skurðum og lækjasprænum. Bæði stúlkur og drengir eru þar önnum kafnir við smíði fleka, sem korkur en neldur vandlega undir. Síðan fer allur skarinn upp á flekan og siglir í kaf. En vesti tálmi hinna ungu barna er gatan. Þar er daglega kapphlaup við hinna geysimörgu bíla sem þjóta göturnar spúandi reyk. Og ef eitthvert sinn kom það fyrir að eitthvert barnana komst ekki yfir götuna, þá taka hinir hugrökku foreldrar til sinna ráða og strunsa með heila halarófu af krökkum yfir götuna. En gamla fólki horfi skelfingu losti á aðfarirnar og þakkar sínu sæla að vera orðið það gamalt að það þurfi ekki að hætta sér út á akbrautina á Sóleyjargötunni sælu.
4: alveg brandar
3: en ekki. Er þetta þú sem ert að skrifa?
2: Já, já, ég finn það alveg, en þetta er hérna svona að rifnjast örlítið upp en ekki þannig, þetta er alltaf svo rosalagt síðan 48 ár en auðvitað kannast maður einhvers stað við það einhvers stað í bakheilanum
3: En hvernig, minnst þetta líka svo yndislegt hvernig það byrjar hverfi sem bí í eða sóma samlegast í bænum þú veist, hvernig upplifur bara þess að þú byggir bara í flottasta hluta bæjarins
2: Já, eða? Já, að þetta var náttúrulega mjög, þetta er, og er þykir fínt hverfi þó þetta sé orðin eiginlega ferðamanna nýlanda í dag, það er bara hvert húsi á fætur öðru sem er orðið svona hérna hálgjört hótel eða gisting sko.
3: En þess að þú lest þetta og einmitt og ferði í huganum í gegnum það, ég meina þú finnurðu fyrir húsininu, finnurðu lyktina eða veist, hvert fer það með sko, þig?
2: Húsið mitt er ennþá, mamma mín býr ennþá í húsinu þannig að þetta er ennþá fjölskyldu hús en það eru mikla breytingar, mjög mikla breytingar það er náttúrulega, mýrin var aða leiksvæð okkar krakkana maður á góðan minningar úr mýrinni það var náttúrulega, þetta var svona eins og nokkurs konar sveit
3: Já, einmitt, maður hefur það tilfinninginu þú ert að lýsa þessu, það hefur tilfinninginu mitt að þú veist, það er einhvern veginn bærin og svo ertu einhver svona endumörkum og síðan er bara mýrin og sveitin og, já, og eins og þú segir að krakkar að leika sér á flekum og en finnst þér umhverfið þarna þú veist, er það bara algjörlega frábriðið er þetta eitthvað svipað?
2: Nei, alls ekki, þetta er algjörlega frábriðið og hérna, þegar við vorum krakkar þá var náttúrulega, fyrstast var ekki svo mikil umferð og hérna, svo var það þetta við vorum bara alltaf út í mýri eitthvað að bardugsa og ég hugsaði það að hvað var mikið æðruleysi hjá eiginlega foreldrum við það að þarna voru skurðir og það var vatn í skurðunum og ég man alltaf eftir að það var einhver krakki sem datt út í og var nú bara togaður upp sko. En ég ekki vissum að ég hefði verið svo hress að mínir krakkar væru siglandi á skurðum á einhverjum heimatilbúnum flekum og svona En það var svona og svo krakka voru að reykja njóla og það var ímislegt verið að gera það úti hérna mýri.
3: Var það svona það kannski svona ykkar svæði það sem fullarnu fólki var ekki? Var það bara svona risastór leikvöllur?
2: Já, það var það eiginlega þannig og þú veist, eigum að koma út í mýri, það var voða gaman og hérna og það var náttúrulega engin bygging, þetta var náttúrulega til þess að vetarum alveg niða myrkur út í mýrinni. Við fórum mest, ég hugsa hann verið mest á sumrin. Sem við vorum að gera þetta, vorum að, já, að leika okkur og finna upp á allafana leikum. Þannig að þetta var bara dásalegu staður að vera á, en í dag er þetta, þú veist, þetta er ekki barnvænlegt að neitt hátt þetta hverfi, ég meina það er svoleiðis umferðarþungi og allar ber umferðina þessa götur og mengun og annað og mýrin er löngu horfin og já, já, þetta er allt annað umhverfi.
3: Þú svo segir umferðarmiðstöðin er í öllum sínum ljóma eða svona mín tilfinning er umferðarmiðstöðin til verið eitthvað svona uppinni eitthvað svona svartu blett
2: Það var nú sennilega verið einhver smá skilti það var nú lítið skilti á svona tíma þannig,
3: já. Já, í rauninni var það ljóma bara að þetta var lístu ekki já. Svo það hefur verið svo fallið
2: já, ég hugsa samt að þetta var svolítið sko, hefur þótt fínt hús Þetta var svolítið merkilt hús og ég vildi alla svona flesta svona nýbyggingar og annað og þetta var umferðarmiðstöð og þarna var útustöð og einhver draumur, einhvers rættist en hérna ég er bara nokkuð sátt við þess að þessi skrif hjá mér 15 ára
3: en þú ert 15 ára, ertu þá líka er þið þá ennþá leika hvort í mýri eða er það þessi krakkarnir voru að gera?
2: Já, þá tala ég nú alltaf um sko, krakkarna sem eru, ég hugsa ekki hugsa maður hafa nú verið hættur því en ég hugsa að það hafa verið alveg 12-13 ára og það er nú ekki alveg sko stíft í minningi hugsa að það hefði verið svona einmitt þegar við vorum aðeins yngri svo fór maður að hafa áhuga um einhverju öðru
3: En þú tala líka um mitt hérna, hvað eins og þú segir hérna í ritgerðinni það glímuði hérna, glaðværa lófa tók áhorfanda og óbólug keppanda við norrænúsið hvað var eitthvað
2: það var náttúrulega vellur hérna. Ég var að velta þeir fyrir mér sko. Já, ég kvöta kom mér óvart líka að hérna hvort það væri, ég væri að setja myndina við Norræna húsið af því það var þarna völlur
3: bara íþróttaleikvöllur
2: já, svona
3: já.
2: Ég man ekki var ýmsa hvort það var fyrst og hans fótbolta völlur ég bara man það ekki alveg en ég man að það voru keppnir þar sko. Þannig sennilega er ég eitthvað að vísi í það
3: Nóglega segir Geisenberg og bíla sem þjóttu götunar spúandi reyk ég meina umferðna á sem árum ég meina þá er vinstru umferð
2: Já,
3: og hvernig, ég meina, þú veist, þegar þú berð hana saman við í dag, ég meina, þú veist, hvernig var, þannig ertu náttúrulega með hringbrautina er hérna alveg við Já. Og er það ekki þá bara, þú veist, það er eins og í dag bara aðal stoppbrautin
2: Jú, það var það og hérna, en samt einhvern veginn finnum að það að auðvitað fannst okkur, það var náttúrulega meiri kannski mengum frá bílum þá heldur en í dag, sko, útblástur vegna þess að þeir hafa alltaf verið þetta í gegnum árin að minka útblástu bíla verið að þeir búið að vinna því árum saman og hérna en kannski fóruður ekki satt þessu bílafæri í dag heldur
3: Nei,
2: þannig að þetta var svona þetta var rosalega mikil umferð og auðvitað líka flugvélarnar það var alveg hvílíkur dynur og drunur af flugvélunum alltaf tíð og er sennilega ennþá ég held, veit ég hvort að það hefur aðeins breyst sko hvað það fljúa yfir Mm-hmm. en það hristist húsið og allt þegar flugvélarnar voru að fara yfir í gamla dag og þetta var náttúrulega gömlu vélarnir fokkervélarnar og það er sko mm-hmm. þannig að það var alveg já, maður, það var mikil viðbrigði, við komum ofan að njálskut og komum í þennan flugvélarháfa það var alveg
3: Nákvæmlega. Hvernig var Reykjavík á þessum árum? Þú veist?
2: Á þessu svæði það var mjög mikið að krökkum þetta var náttúrulega bara þú veist, það voru fjölskyldur í hverju húsi og á því ég var að alast upp eins og ég man svona vel eftir þess að á njálskutinni, þá var verið að sko steikja kóti lettur í hátinn og sunnudum og svona þetta var alveg og maður fór út í mjólkubúð með fötu og allir krakkar það, eins og ég segi, það, þetta, maður sér þetta ekki dag í Reykjavík að það sé fjölskyldur í hverju húsi mm-hmm. hérna nýr í miðbæðan þetta er breyst mjög mikið og kannski er og ég tala ekki í dag þetta er mjög breytt því að það er svo mikið orðið að bara svo sprenging á túristum hérna þannig að en það var þetta var bara það var allst, voru allstaðar börn öllum götum og úti og það var kannski ekki mikið leiksvæði og það var alltaf ekki leikskólar beint sko eins og er í dag börn voru ekki í leikskóla mæðurna voru heim

0: heim og sumt hefur horfið og glatast og annað úr, frá skólaárum sko. En þetta var eitthvað svona óvænt þannig að, að hérna, já ég bara rosalega ána með þetta ég mjög þakklátt fyrir þú skildir að hafa gert þetta
1: Guðleif Unnur Magnúsdóttir eða Unnur eins og hún kölluð var 15 ára gömul 1968 og var nýflutt í hlíðarnar frá Freyjugötu þegar hún skrifar sína ritgerð. Ég kerði til hennar í Kópavoginn þar sem hún býr og afhendi henni ritgerðina.
2: Hverfið sem ég bý í. Ég á heima í hlíðunum og mér finnst gott að eiga þar heima. Það rúmt ár síðan ég fluttist þangað og því búin að kynnast nokkuð mörgum. En ég kunni nú samt betur við mig þar sem ég átti áður heima. Ég hugsa að það sé að því að ég átti heima þar svo lengi. Fyrst eftir ég flutti fannst mér langt í skólan. Það var svo mikill munur að þurfa að vakna klukkan sjö í staðin fyrir að vakna klukkan svona kortir í átta. En nú ég orðin svo vön þessu. Nú verið að gera Miklatún og verður það ábyggilega fallegt. Þegar það full gert. Mér finnst þægilegt að búa í hlíðunum að mörgu leiti. Það stutt í búðir og ekki svo langt í bæinn. Gaman finnst mér að ganga upp á öskuhlíðina og horfa yfir borgina og sjá hvað hún stækkar ört því að þaðan fagurt útsýni. Það dálítið skrítið að hugsa hvað bærin, nei hvað borgin hefur stækkað mikið og samt eru margir húsnæðislausir og margir búa í lélegum húsakinnum, svo að borgin getur stækkað mikið ennþá. Fyrir nokkrum árum var Reykjavík smá bær en nú hún orðin borg, þótt hún sé ekki stór á mótsið borgir í öðrum löndum. Þá finnst mér hún nú samt vera stór og svo á hún eftir að verða starri.
3: Þú veist þetta alveg brandar. Reykjavík 4. maí 1968 þetta skrifað.
2: Já.
3: Það eitthvað fallegt við þetta hérna að borgin að stækka mikið. Manstu þá bara, þú hugsar út í að, þú veist, var þá svona mikil uppbygging á þessum tíma?
2: Já, sko, það var náttúrulega, þannig er ég, því, eins og ég sagði, sko, ég fór oft upp í Öskjuhlið, alveg bara frá því ég var lítil. Á sunnudagsmótnum með pappa í gönguferðir og hann var svona að segja mér frá hvernig borgin hafi stækkað sem hann fluttist til bæinn sem var einhvern tímann kringu 1940 þegar hann fluttist úr sveitinni og já og svo og kannski þess vegna tók ég svona eftir að borgin var að stækka já ég man mjög vel eftir þegar Háaldskverfið að byggjast og og einhvern veginn
3: En eins og þú verður að flytja þannig hlíðarnar, ég meina þá var það ekki nýtt hverfi.
2: Nei, það ekki nýtt hverfi.
3: Nei, einmitt.
2: Og ég að flytja sko frá Freyjugötunni, sem alltaf mjög nálægt Austurbæðaskólanum. Og þess vegna, mér er þetta svolítið sniðt sko, að hvað ég tala að það verið erfið að sko þurfa að vakna fyrr. Þetta kannski nákvæmlega sama úlingar í dag, að vakna sem allra... Síðast sko.
3: Það í skólanum þessi strætó?
2: Já, ég labbaði alltaf í skólan. En tók stundum strætó heim. Það var til að vera svona samferða krökkunum sem byggu þá þarna Grettisgötu, Laugavegi, Lindagötu og svo voru þarna nokkru fluttir upp í Háaldskverfi til dæmis. Já, og svo voru náttúrulega alltaf krakkar úr Blesugrófinni líka sem að voru í Austurbæðaskólanum. Og það var kannski svolítið þess vegna sem að ég tók strætó heim. Af hverfisgötunni. Það var það náttúrulega til að spotti að labba á hverfisgötu og þurfa síðan að labba frá Miklubraut og niður í Barmahlíð þar sem ég bjó.
3: En það alltaf gaman líka að þú segir hérna, veist nú verið að gera Miklatún og verið það ábyggilega fallegt. Hvað var þá, manstu hvað var þá áður á Miklatúni eins og ég náttúrulega þekki ekki Miklatún öðruvísi en eins og það í dag?
2: Miklatúni var einhvern veginn bara svona... Það var bara ekki, það var svona gamall bíliðar manni sko því allan að þeir yngri, það kannski fara á þessum tíma, ég maður það ekki. Að því að þar á undan sko því ég pínlítið þátti bjó ég í Þverholtinu og þá svona ráma mig að hafa farið þarna á þá geta og eins og heitir þetta Klambratún sko. Og þá manni svona eftir það var einhvers konar sveitabíli eða bíli þar og einhverju skurðir og svona. En þannig greinilega verið að gera þetta og dátta verða svona útivistasvæði.
3: En svo líka taldið áhvert þú segir sko hérna mér finnst það heldur búið hlýð

0: Þannig að mörgu leitir það stutt í búðir og ekki svo langt í bæinn var þá eitthvað aðal en ég meina maður ekki, var ekki aðal verslunargatan á Laugaveginum með hvað búðir ertu að vísa í?
1: Ég bara vísa í bara svona kjörbúðirna sko.
0: Já.
1: Þú veist það fiskbúð, mjölkubúð og kjörbúð bara í næsta húsi.
0: Já, hérna í hlíðinu.
1: Já, það Já. Var svo sem líka á Freyjugötunni. Það var ekki langt í búðir. Ég veit ekki hvað ég segi þetta þarna. En svo náttúrulega stutt í bæinn. Ég náttúrulega ólst upp þannig í bænum sko. Maður fór niður á tjörn og lækjagut og svona sem krakki.
0: Mm-hmm.
1: Maður var að skautum á tjörninni og maður fór í frímerkja miðstöðun að kaupa sér servietur og selt þar í svona stykkjatali. Til dæmis bara maður var bara pínu lítið, eða bara 7-8 ára. Maður fór að fara svoleiðis og í strætó sko. Jálskut og Gunnarsbraut og maður kannski alltaf píldi sótt í bæinn ég hef örgulega gert það og ég geri það ennþá þó ég búi hér
0: Svo segir ég hana það er samt margir heimilisleisir og margir búið lélegum húsakennum var þá sem tíma manstu eftir eða þú veist er það eitthvað svona þín tilfinning að margir hefur verið húsnæðisleisir
1: Greinilega sko og ég var einmitt að hugsa því ég las þetta, þetta er kannski bara sama er í fréttum í dag Þú veist, fólk er að búa í lélegum húsakinnum og það er greinlega líka þarna. Ég hugsa þetta sé svolítið, sko, við fjölskyldan bjögum þröngt alltaf og pappi minn var svona pólitískur, pólitískar hugsanir og bróðir minn eldri, 5 árum eldri, hann var mikið í pólitík á þessum tíma. Ég hugsa þetta sé einhvern veginn komið þaðan líka.
0: Mm-hmm.
1: Já, einhverja hugmyndir hefum að haft það að margir að hefðu það erfitt, sko.
0: Ef þú berir þetta saman við í dag, hver er svona þín tilfinning?
1: Já, þetta ekki, sko, hérna, ég var líka aðeins til hugstum það, ég er svo sem ekkit fletti svo neitt upp, sko, ártölum og svona. En það er náttúrulega, sko, allan að því ég er bara, þá er höfðaborgin, til dæmis, sem er léleg húsakynni, þarna niður í hérna túnum og gæti trúa einhvern tímann að þessum tíma er verið að rífa hann eða verið að tala það og byggja eftir hérna upp í Breiðholtinu það var byggt upp í Fellahverfi held ég sjálfur rétt hjá mér sem þess að túsnaði blokkirna þar og margt að fólki sem bjóð þarna fluttist þangað
0: mm-hmm.
1: ég held það sé rétt mennað Og það var náttúrulega líka pólarnir hérna við öskjuhliðina. Þeir eru kannski farnir hérna 68. Þetta er nokki ótrúlegt. Ég er svo sem ekki flett upp þessum ártölum, sko, þegar ég fekk reikjörðina. Þegar ég var hér sem er eitthvað svoleiðisöruglega sem að er... Og svo náttúrulega Bjarnaborgin. Það var náttúrulega líka svona léleg húsakynni á þeim tíma. Og bjó þar, það bjó náttúrulega fólk sem að... Var heldur bara fátækt og hérna... og hafði erfitt sko
0: mm-hmm. á þessum og hugsaðu þetta á þessum tíma veist, var eitthvað svona aftur eitthvað svona drauma hverfi eða drauma stað til að búa á eða varstu bara sátt að þú varst eða var eitthvað eitt hverfi sem þótti betur en annað eða
1: nei það held ekki ég bara sátt við að búa þarna sko ég var náttúrulega sold fyrst sold ósátt reyndar að flytja hann upp í hlíðar sko maður flutti náttúrulega frá vinu sínu sko af Freyjugötunni
0: En eins og þessu ég ritgerð þá eins og hafi mikið áhuga á einmitt borginu og borgarskipulagi, þú veist, finnst þér, hérna, eins og þú hugsar um borginu, þú veist, hvernig hefur hún stækkað hraðar en það úrraði fyrir, eða?
1: Já, hún hefur stækkað miklu hraðar heldur en ég bjóst við og kannski ekki bara borgin heldur líka, þessi bæði sem ég býi núna að kópa úr, minnst bara alveg ótrúlega hvað hérna, hvað hann hefur stækkað hraðar.
2: Ég kvaddi Unni og hafði upp á Guðmundi Elías Níelssyni sem í dag býr í Garðabænum. Ég mælti mig mót við Guðmund og heimila hans og afhendi honum ritgerðina sína.
3: Heyrðu, þetta er ritgerðið þín.
4: Skrifað fallega.
3: Já, það er alveg ótrúlegt hvað frágangurinn á öllum sem ritgerðum er sko svona óaðfinnanlegur, finnst
4: mér.
3: Þú veist, það er alltaf einhvern veginn ótrúlega fallegt og ég veit alveg ég sjálf myndi einhvern veginn aldrei ná að skrifa svona fallega. Herði, já, það verður rosa gaman að þú myndir hérna bara lesa fyrir mig. Svo myndir það aðeins hérna, aðeins spjallum þetta.
4: Hverfið sem ég bý í hverfinu sem ég á heima í, býr allskyns óþjóðalífur. Þessi líður leifir sér allt, bæði löglegt og ólöglegt og má þar nefna hundahald og kattahald. Á næturnar hef ég ekki svefnfrið, sakir kattabreims og þó að það væri undanskilið þá fer kjallarahúsbóndin hjá mér með hundin sinn út þrisvar á nóttu til að láta hann útrása sig. Lögreglan er þarna tíður gestur því að krakkalíðurinn hefur stofnað með sér þjófafélag og fer rupplandi um hverfið og nágrenni þess. Er haft eftir hennar að þetta hverfi komi næst á eftir innskóla hverfinu hvað krakkalíð áhrærir. En á mínum yngri árum var lítið þess háttar brakkarastrík. Og hið eina sem ég vissi þannig lagað var að krakkarnir fóru upp í járnsmiðju eina þarna rétt hjá og ruppluðu eir og seldu hann síðan. Það vill svo illilega til að ég bý einmitt í elsta húsinu í blokkinni. Það var byggt einu ári á undan hinum og er þarafleðandi svala lust. Líðum við íbúar þess sárar, sálar og líkamstjáningar sökum þess. Hið eina góða við þetta hverfi er að mínum viti það að í því miðju er fótboltavöllur. Stundaði ég hann æði mikið á mínum yngri árum og var ég talin góður í fótamentinni. Við strákarnir stofnuðum með okkur fótboltafélag og keftum oft við önnur hverfi. Til dæmis keftum við æði oft við höfðaborgar skrílinn. Eitt í alvarlegasta sem á sér stað þarna eru öskutunnu íkveikjurnar sem aukist hafa nú á hinum síðustu og vestu tímum. Einnig velta krakkarnir tunnunum koll og dreifa óþveranum út allt. Væri mér skýtsama það ef það kæm ekki oft fyrir að kellingarnar hringdu og vektu mig upp af sætum miðdegisblundi og segðu: viltu nú ekki tína drastlið upp, mjam, mjam, af því að þú ert karlmaður, hí, hí. Reykjavík, 4. maí 1968, Guðmundur Níelsson.
0: Þú lest þetta, er þetta þú sem ert að skrifa?
4: Já, þetta er einhver sem að ég svona mig rámar í. Ég las mikið Þórberg á þessum árum þó ég hafi verið ungur og Óvitinn var mín uppáhaldsbók og var á náttborðinu hjá mér lengi og ég sé að ég er undir áhrifum frá honum. Ég held að þetta þarna mjam mjam og uml þessi innskot séu frá Þórbergi og ég mun ekki akkurat hvaða það kemur og þetta rifja líka upp vinskap minn við góðan vin Villa Ragnars eða Vilhjálm Ragnarsson. Við vorum saman í ritnefnd skólablaðsins Fjaðra á þessum árum og vorum svolítið svona að pæla í bókmenntum og þóttum svolítið svona, já, ekki kannski skrítnir en skárum okkur aðeins úr hvað það varðaði. En ég held að þessi ástæði til að fyrsta þetta er nú að koma fyrir almennings sjónir eða eru að biðja þetta ágæta fólk sem að bjó í hverfinu afsökunar á þessu.
0: Kallar það óþjóða líf?
4: Já.
0: Varstu ósáttur við nágranna þína?
4: Alls ekki. Þetta var mikið sómafólk. Þetta var nú kannski ekki beint svona laugarásinn á þeim tíma. En og innanum var fólk hvernig sem að hafði átt á brattan að sækja. Það var nú bara þannig. En þetta var síðan svo neitt óþjóða líður.
0: En þú segir nú að lögreglan þarna tíðu gestur í þessu hverfi?
4: Já, það byggir nú ekki á neinum svona rannsóknum.
0: Þú vilt bara reyna að búa til spennandi.
4: Já, ég skoði segja það að skáldið er bara að reyna að búa til sögu. Þetta þessi orð þarna líður eða óþjóðalíður, ég held að þetta sé bara beint frá Þórbergi. Hann tók yfirleitt mjög sterkt til orða og var heitt í hamsi þegar hann var að skrifa bæði trúmál og pólitík.
0: En hvaða hverfi er þetta nákvæmlega?
4: Já, þetta, ég ólst upp á Skúlagötunni, Skúlagötu 62, nánar tiltekið, og það er rétt sem að kemur fram þarna í ritgerðinni að þetta var eina húsið í lengjunni sem að var ekki með svalir, og það rifjast upp fyrir mér að mér þótti það svolítið leiðinlegt og hef síðan haft mikið dálæti á íbúðum með svölum.
0: Já, ég sé það að þú ert með hérna stóra svalur fínu húsi.
4: Síðan þá hef ég alltaf búið íbúð með svölum.
0: En þú segir líka að þú líður alveg líkamlega andlega fyrir þetta svalaleysi.
4: Já, ég veit nú ekki hvort ástandi var svo alvarlegt en allavega þá var þetta hvað ég var að segja. Mér þótti það ekki gott mál og öfundaði krakkar sem að höfðu svalir til að fara út á. En já, hverfið sem að ég bjó í til 15 ára aldurs, að ég bjó á Skúlagötunni sem að reyndar heitir held ég Bríetartún í dag,
0: já.
4: Þessi hluti hennar frá Rauðarárstíg og upp úr, og þessi hluti í Skúlagötunnar ásamt með Rauðarárstíg frá 1 og upp í 13 cirka, og síðan Laugavegurinn frá Hlemmi og upp að gömlu mjólkur samsölunni. Þetta myndaði svona ring með opnu svæði inn á milli. Þar var, eins og kemur fram, fótboltavöllur sem að var mikið notaður, þakinn rauðamöl, og sem að var mjög slæmt að detta á. Þarna var líka mjög merkileg stofnun sem að við kölluðum Stínuróló, sem var gæsluvöllur sem var stýrt af Stínu, Kristínu, ég veit ekki hvers dóttir hún var, lést fyrir nokkrum árum, en var mikil sóma kona. Og já, þetta var sem sagt svona opisæðið sem að við krakkarnir vorum alveg örugg og lékum okkur daginn út og daginn inn. Nú, Skúlagatan, hún skipti svolítið á efri hluti þessara lengju, voru í daglegu tali kölluð bæjarhúsin, og myndi kannski kallast féló í dag, en þar innanum var fólk sem að hafði greinlega farið, já, átt á brattan að sækja, eins og ég segi, en mikið sómafólk enga síður, og ég á margar góðar minningar frá minni æsku í þessu hverfi. Margir krakkar sem að mér er hlýtt til þegar ég hugsa til þessara daga. Nú, ég nefndi þarna vin minn Vilhjálm Ragnarsson, hann bjó á Rauðarárstíg 3 og var sennilega besti vinur minn á þessum árum, og gæti nefnt marga fleiri, en allir sleppi því ekki í þessu samhengi. Þeir gætu haldið að ég væri að stimpla þá óþjóða líð.
0: Hvað merkingu hafði landsprófið? Ég meina, var það spurning upp á líf og dauða eða?
4: Landsprófið, já, sín tíma.
0: Já,
4: það var svolítið þannig að það var slæmt mál að falla á landsprófi. Þetta stóð það aldrei til reyndar, en já, það var mikið alvöru mál.
0: Brátti það sem mikil metnaðar í þessum ritgerðum?
4: Já, ég held að það megi skrifast allavega einhver leiti á kennaran, ef ég má nefna hann, Jón Káir Martinsson, sem að var og er mjög eftirminnilegur kennari, eitt sá albesti sem að ég hef haft, mjög strangur, og maður komst ekki upp með neitt múður hjá honum. Maður var að skila góðu verki. Ég minnist hans með mikilli hlýju og enn meiri þegar ég sé afræksturinn í þessari merkilegu ritgerð.
2: Nú hafa Rósa, Jenny, Unnur og Guðmundur öll fengið sína ritgerð í hendurnar. Leið og ég vil þakka þeim fyrir að deila ritgerðnum sínum með okkur, vil ég segja við ykkur hin sem voru í öðrum B. Austurbæskóla 1968 að ég mun koma ritgerðnum ykkar til skila. Ég mun senda þær í póstið fyrsta og ég vona þær eftir að kalla fram góðar og hlýjar minningar til æskustöðuna, grunnskólans og úlingsárna í miðbæ Reykjavíkur. Góðar stundir.

0: Þetta var þáttur Gerðar Jónsdóttur frá árinu 2017. Svona var ég.
1: Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilarar

Góðir áheyrendur, við höfum tíma fyrir lag. Hlýðum á tónlistarhópin Le Grand Tango flytja Milonga del Angel eftir Astor Piazzolla í útsetningu eftir bandoneonleikara sveitarinnar Olivier Manoury. Með honum í hófnum eru þau Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, fiðluleikararnir Auður Hafsteinsdóttir og Geirþrúður Ása Kveðjónsdóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir, víóluleikari, Bryndís Halla Gilvadóttir sem leikur á Cello og kontrabassaleikarin Richard Korn. Þetta var hljóðritað á tónleikum á sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019.

0: Tónlistarhópurinn Le Grand Tango lék Milonga del Angel eftir Astor Piazzolla í tónleikahljóðritun frá árinu 2019. Útsetninguna gerði Olivier Manoury.
1: Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hliftið brúna fjóru sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánari upplýsingar á umferðin.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Opið í dag, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf, 18. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Framkvæmum skipaskoðanir all land, BSI á Íslandi. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Loftstöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok átaka sína milli í dag, sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsókn sinni til Nýju Delhi á Indlandi. Hann ítrekaði jafnframt að Ísraelar hafi rétt á að verja sig óháð því hvort samningar náist milli Bandaríkjanna og Írans. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist í gær hafa fyrirskipað samningamönnum sínum að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. Trump sagði jafnframt að hampan bandaríkjana á Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hefðu náðust, þeir verið undirritaðir og staðfestir. Þessar fullerðingar Rubios hafa vakið bjartsýni og heimsmarkaðsverð á olíu fjalli í kjálfarið. Ismael Bakaei, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans, sagði þó í morgun að þrátt fyrir að árangur hafi náðst í viðræðum, sé ekki hægt að fullyrða að samkomulag sé innan seilingar. Þá sé í draugum að samningi milli ríkjanna ekkert minnst á auðgun úrans sem kom ekki til tals fyrir en almennara samkomulag liggi fyrir. Hundruð fanga tóku yfir fangelsi í vestur Venezuela í gær. Fangarnir segja að þeir hafi orðið fyrir pyndingum og krefjast þess að fangelsistjórinn verði rekinn.
3: Fangarnir komust upp á þaka Barinas fangelsisins þar sem þeir kveiktu í dýnum og rúmfötum og hrópuðu ekki meiri pyndingar. Þeir hengdu upp skilaboð sem ástóð hjálp og þeir eru að pynta okkur. Vopnaðir verðir hafa umkringt fangelsið sem staðsett 500 km frá Caracas. Tugir aðstandenda fangana fylgjast með og bíða skammt frá fangelsinu. Þeir segja að margir fangar séu slasaðir. Mannúðarsamtök hafa gagnrýnt aðbúnað og meðferð fanga árum saman og segja fangelsin yfir full. Matur sé á skornum skammti og heilbrigðisaðstoð fyrir fanga sé takmörkuð. Þá sé kerfisbundið brotið á mannréttindum fanga í landinu. Stjórnvöld staðfestu dauða 5 fanga í fangauppreisni Hámars öryggisfangelsi í apríl.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 3,8 mældist í Bárðarbungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. 25 eftir skjálftar fylgdu í kjölfarið samkvæmt upplýsingum frá Náttúruvakt Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftar af þessari stærðagráðu eru nokkuð reglulegir í eldstöðinni en síðast varð skjálfti af sömu stærð í Bárðarbungu þann 31. mars. Útlitið er fyrir að dagurinn í dag verði í Bretlandi heitasti dagur í maí frá upphafi. Breska veðurstofan spáir alltaf 35 stig að hita en fyrra met var 32,8 stig sem náðist síðast árið 1944. Síðasta ár var það heitasta í Bretlandi frá upphafi mælinga. Fréttaverðina sagðar klukkan 10, fréttalestir er lokið.
0: Góði hlustendur, nú komið að þættinum Amen eftir efninu. Þetta síðari þáttur af tveimur í umsjón Þorgeirs Ólafssonar.
4: Einn vinur minn sagði mér frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko Queen aðdáandi hljómsveitarinnar Queen. Og hennar ósk var að þegar kistan var borin út þá væri spilað sem sagt I want to break free. ég vil komast út eða losna þannig að og það var bara þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt sko. Þetta var bara hennar ósk og lagið gott þannig að akkur ekki.

Góðir hlustendur, það getur stundum verið gaman í kirkjunni og á ýmislega skemmtileg atvik sem kom upp eins og Bjartur Logi Guðnason organisti í Áskirkju sagði frá. Þetta er seinni þátturinn af tveimur athafnir og fleira á vegum kirkjunnar. Í fyrir þættinu rættum við meðal annars skírnina og ferminguna, tónlistina í kirkjustarfinu, sálma og kirkjusöng áðurna hljóðfærin komu til sögunar hér á landi. Og við höldum áfram á sömu nótum í þessum þætti. Það er til svo mikið að fallir í kirkjutónlist. Ég stundur hrættur að þetta sé breytast í tónlistarhátt hjá mér. Því í næsta viðtölu verður meira rætt tónlist. Sigurður Flosarsson, nýskipaður söngmálastjóri kirkjunar, á að baki langa feril sem tónlistamaður, tónskáld og fleira. Hann samdi tónlist við 26 sálma eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson sem kom út í flutningi skóla kantórum. Margir þessara sálma eru í sálmabókinni og þeir eru sungnir við messur og aðrar athafni kirkjunar. En áður við snúum okkur að sálma tónskáldunni Sigurður Flosarssyni þá veltum við fyrir okkur hver sé munurinn á kirkjulegri tónlist og veraldlegri tónlist.

0: Trúarleg tónlist er að minnstu kosti lang oftast tónlist sem er samin fyrir trúarathafnir og okkar tilfelli fyrir kirkju og ef texta er að ræða þá inniber hann yfirleitt einhvers konar trúarlegar tilvísanir. Ef það hljóðfæra tónlist, instrumental tónlist, þá hún oft inspíreruð af einhverju trúalegu og ber stundum slíka titla. Og þetta er kannski grundvallar munurinn áveraldari tónlist og trúalegri. Ekki það að það kemur fyrir og er lengi gert í gegnum söguna að lög séu notuð báðum einn en með sitt hvorn textanum.
1: Þannig að það eru kannski ekki neinar reglur svona enn gæsilappa fyrir tónskáld hvernig að semja trúarlega tónlist.
0: Sko, ekki þegar að kemur á lagi í rauninni.
1: Nei.
0: Það er kannski gildi svolítið annað en textan. En maður getur kannski sagt líka að þau viðmið hafi kannski ekki svolítið breyst og eru svolítið opnari þegar komið nær nútímanum. En hvað lögin varðar þá get ég ekki segja að það séu neinar sérstakar reglur. En ég hef reynda velt í talsvett fyrir mér af því að ég hef samið, eins og þú segir, dáldið af sálmum og ég hef hugsað hvað það sé sem að sko einkenni góðan sálm eða hvaða takmarkanir eiginlega höfundurinn þurfa að hafa í huga. Og það sem mér er efst í huga er það að lagið sé lagrænt og aðgengilegt og helst svo grípandi að söfnuðurinn geti sungið með eftir að hafa heyrst eitt erindi. Jafnvel þó þið hef aldrei heyrst lagið áður. Og lagið má ekki hafa of stórt tónsvið þannig að söfnuðurinn geti sungið það má ekki vera rítmist og flókið. Og þannig eru nú komnar umtalsverða takmarkanir og þá fer spurningin að verða þarf þetta þá að vera voðalega einfalt og spennandi. Ég held að svarið sé kannski í raddfærslunni eða í hljómanum og harmoníinni. Þar er sóknarfæri höfundarins að gera einhverja spennandi og fallega hluti og leifa ólíkum röddum kors til dæmis að gera skemmtilega hluti. En það er mjög fín lína á milli þess að lag sé einfalt og einhvern veginn hafi ekkert við sig eða að það sé einhvern veginn afskaplega heillandi. Og það er ekkert alveg eitt svar við því hvernig maður gerir þetta. En þetta er eiginlega ögrunin við það að búa til sálmalag af því það þarf að vera einfalt og aðgengilegt en það þarf að hafa einhvað hjarta líka, það þarf að snerta við fólki en nú er ég bara að tala lagið
1: og
0: textin er þetta mikið hjálpar meðal í þessu fallegur texti náttúrulega bara rífur alla

0: Við heyrðum núna í henni Ingveldi G. Ólafsdóttur syngja Sigur hátíð sæl og blíð sem nú svona páska, aðal páskasálmurni mínum huga, sungin á páskadagsmorgni og hún söng þetta, eins og við heyrðum, án undirleiks og bara einrata og mér finnst þetta alveg óskaplega falleg laglína, hefðu hún ekki alveg geta sómt sér við veranlegan texta?
1: Jú, og það kann vel að vera hún hafi gert það verið þannig upprunalega. Þetta er franskt lag eftir Jean-Baptiste Lully og frá, ég man ekki hvað, 17. öld held ég eða frekar heldur en 18. En sko eins og mörg önnur gömul kirkjuleg lög þá hafa þau verið sungin með veraldlegum textum áður og það geta verið jafnvel drykkjusöngvar og alls konar vísur sem hafa verið sungin við sömu laglínunnar og þetta nú svona trikk sem að Lúther notaði daldið ef ég man rétt til þess að hérna endur nýja kirkjumúsikina að nota melodíur sem fólk þekkti við trúalega texta.
0: Það hafa orðið talsverðar breytingar í tónlistinni í kirkjum á síðustu árum og síðustu ára og tugum. Maður heyri það að það er prestarnir eru farnir að til dæmis nota þína tónlist við texta Aðalsteins Ásbergs talsvert og en svo þetta vandamál eða ekki vandamál heldur spurningin þegar að fólki sjálft ræður það virðist vefjast aldrei fyrir kirkjun og fólki sko að vegna þess að þar fara aðstandendur til dæmis ég er að fyrir oft út fyrir þennan trúalega ramma.
1: Já, já. Það er alltaf mjög mikið það að það sé verið að flytja við útfarir það sem að aðstandendur óska eftir og ég held að það sé nú bara að finna góða í raunni. Músikin eru þetta til þess að styðja okkur og láta okkur líða vel og lyfta hug í hæðir og sameina. Og það er margs konar músík sem getur gert það og kirkjan hefur að ýmsu leitu opna dyr fyrir margs konar músík og ég held að það sé í sjálfu sér jákvætt um leið og það er ákvæðlega mikilvægt líka að virða hefðir og hérna, rækta arfin. Þetta er einhvað svona bil beggja sem að þarf að fara í þessu og ég held að það gerist nú bara nokkuð eðlilega.

0: Við heyrðum sálminn nær en völdum, ljóðið eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og lagið eftir Sigurð Flosason. Skólakantorum söngundu stjórn Harðar Áskelssonar. Við Bjartur Logi, organisti Áskirkju, rættum kirkjukórana og kórastarfið.
1: Við á Íslandi leggjum einhvern veginn talsvett mikið upp úr kórum við kirkjurnar. Og ég held að svona víða annars staðar þá sé það kannski ekki eins mikið atrið eins og hér. Þá kannski bara einn forsöngvari sem leiðir söngin. En það líka annað sem að virðist vera sko einkennandi hérna á Íslandi eru sko kórarnir oft með einhver flott númer svona og mikið skraut svona í messunum. En á móti kemur að söfnuðurinn virðist ekki syngja eins mikið á Íslandi eins og í nágrannlöndum. Þannig að þetta er svona bæði,
2: já,
1: það er svona plusar og mínusar í þessu öllu, sko.
0: Já, þetta vekur athygli ívísa presta sem ég tala við, einmitt hvað söfnuðin er tregu til söngs. En svo er annað, það er ekki bara sálmar, það eru svokallu messusvör eða víkssöngur, það sem að oft prestunum byrja því að tóna og eitthvað og síðan svarar þá kórin eða söfnuðurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta er vist kallað tón, hvorukyns orð og þar höfum við Sigfúsa tón sem er kennt við Sigfús Einarsson tónskáld og var og er kannski ennflutt í venjulegum messum og guðstjónustum og síðan er hátíðatón sem er kennt við þá séra Bjarna Þorsteinsson og það er flutt á hátíðum.

0: Er þetta ennþá notað eða er komið eitthvað annað í staðin fyrir Sigfúsa tón til dæmis eða Bjarna?
1: Já, sko algengasta tónið að það sem oftast tónað í svona hefðbundnum guðsjónastum og messum, það er kennt við Gregor og er á rætur í rauninni bara langt aftur í aldir og hérna, ég held að fyrst sé þetta á prenti hérna með íslenskum texta, þá sé þetta fyrst í Grallaranum, messusöngsbók frá 1594, þar er held ég fyrsta sem sagt tengingin á milli þessa tónlags og svo íslensk texta, ég vona ég sé að fara með rétt mál hérna, þetta er allavega fyrsta sem ég veit það er 1594 að þá kemur þetta fram og þetta dattrindar svolítið niður, Sigfúsa tóni var aðal tóni, það var notað hérna fyrir síðustu aldamót, þá var bara í flestum kirkjum sungið þetta Sigfúsa tón en svo tóku menn svona aftur upp og það fór að verða algengara hitt tónið, það hérna þetta Gregor tón sko sálmabókin sem kemur og undan þessari nýju kom út 1997 og þar er Gregor messan sett sem messa númer eitt Gregor tónið sem sagt
0: Ég heyrði í gamlum organista sem að sagðist það var hægt í mótmælaskyni við Gregor tónir en það nú kannski taldi óvenjulegt.
1: Já, já.
0: En er þá þessi gregoríski söngur, hann er þá sko einfaldari og kannski þælir fyrir söfniðin?
1: Að sumu leiti sko, en ég hérna hef heyrt, ég hef heyrt fólk segja þetta eins og þú segir þennan organista sko að það var bara alls ekkert sátt við þetta sko að það skildi vera skipt. Þetta er svolítið sitt hvort tónlistin. Gregor tónið er svona hendar til einræta söngs kannski meira en Sigfúsa tónið er svona já var allavega oft sungið í röddum og meira svona hljómrætna. Þannig að þeir sem eru fyrir þannig tónlist ég skil vel að þeir vilji frekar hafa Sigfús.
0: Já, það er aðtöksvært sérstaklega páska sem er nú nýliðinir, að hétu ég hvort að fólk átta sig á því að tónlistin sem flutt á föstudaginn langa, hún eru svo gjör ólík tónlistin sem á páskadagsmotni. Því að á páskadagsmotni þá á að vera sér gleði yfir upprísinni, sko, en á föstudaginn langa þung og, sko, eru svona áherslur af fleiri stöðum á kirkjuárinu?
1: Já, þetta sem þú nefnir nú sennilega svona dramatískasti munurinn. Þá fer maður alveg úr því svona dramatískasta og svartasta og upp í bara það allra gleðilegasta, sko. Þetta er, já, það gerist nú ekki meira en það, en það eru svona dagar sem eru innhverfir og hérna eins og til dæmis allra heilara messa, þá minnist maður látina.
0: Já, þannig að það er svona, það er kannski ekki gleði tónlist þá.
1: Nei, það er svona einhverfari tónlist og
0: já.
1: Og já.

0: ef við erum að velta fyrir okkur kirkjusöngin, á hverju hann hafi breyst, á hverju hann hafi farið úr skorðum, já, þú getur ímyndaðir það að hérna, ef þú hefur aldrei lært neitt í söng og síðan lærir maður af manni hérna, við stundum hugsa til þess, þetta er svona svipað og þú ert með hóp inni hjá þér og þú hefur fjóra menn fyrir utan og þú leggst stuttan texta upphátt og síðan velur einn kallar inn einn að utan og velur einn hópnum að endur segja textan
1: Já.
0: Og sá á svo endur teka fyrir þann annan og þriðja og þá getum við séð pínlítið hvað textin fer úr skorðum og hann enda með því einu sinni var
1: já,
0: punktur, já. Og svipa getur orðið eitthvað þegar að menn læra mann af manni að eitthvað fari úr skorðum og síðan er það náttúrulega líka það eru forsöngvar sem að leiða söngin í kirkjunni og ef að þeir kunni ekki lögin rétt eða hvað er rétt eins og kunni, já, lögin eins og þeir hafa lært þau og síðan er á söfnurinn að læra því af honum og síðan eru einstaklingar í söfnum sem finnst lægið betra hinsegin og þannig að það er ýmisleg öldugangur í þessu gegnum hérna söguna og ef við hugsum það að konur hafi ekki sungið eða mjög sjaldgæft sko að ef við horfum á skipulega þetta voru allt torfkirkjur og ef við þekkjum bekkina svo kom og síðan koma kórdir sem kallað er og þar fyrir henni kórin og þar í kórnum fyrir framan altarið þar raðað í sæti í rauninni eftir launaflokkum þar að segja það að þeir hæst ríkustu bændunni sátu við sitt hvort altarishornið og síðan raðaðist þetta út í hringin og svo satt hérna forsöngvari við kórstafi sem kallað var og þar reyndi hann að leita reyndi hann að leiða söngin en það er ekkit víst að sumir hafi sko fyllt honum rétt og síðan var náttúrulega ekki fullkomin einingum það hvað lokatótnin í hverju hendingu áttu að vera langur þannig að forsöngvarinn ef hann var svona afgerandi einstakling og þá gat hann rokið inn og rifið í sko og jafnvel lyft tónhæðinni aftur því að þetta náttúrulega þekkti söng að tónhæðin fellur síðan er lengdin eða hraðin á lögunum sögnum sko, menn voru ekkit sammála það, ég tók vital við menn á vestjörðum einu sinni og hann sagði það sungu heldur hraðar norðan megin en sunnan megin í kirkjunni og Magnús Stephensen talar það að sko það var viðkennt í Evrópu að hvert atkvæði í sálmasöng ætti að vera svo kvöldlega fjórðabassnót og það er að segja 60 slög á mínútu en Magnús talaði það að hraðin hvert atkvæði ætti að vera eins og púlslag í fullfrísku manni í hvíld. Þannig að og sálmarnir voru langir og sumum fannst ástæða til að leggja áherslu og einstök orð og dvöldu þar jafnvel sko. Þannig orði skipti máli sko, helsta málinu. Þannig það er margt sem kemur inn sem að verður til þess að þetta svona smá sígur og ógæfuhliðina hvað þetta varðar.

0: Við skulum núna aðeins velta fyrir okkur sko þeim breytingu sem urðu þegar að hljóðfærin komu sem þá bara upp úr
1: 1874
0: já.
1: Já, sko það kemur náttúrulega sko það talað þetta orgelan Magnús Stephensen sem hann var með að leira á og hann lagði sig mikið fram að selja fyrsta lagi Bessastaðaskóla og svo dómkirkjunum að selja þeim orgelið af því að hann sá fyrir sér og hann var með hugmyndir og ég að vitni skýslu frá 1800 og já, frá 1800 sem hann gerði á samt öðrum embættismanni að stofna svo kallega realskóla á Íslandi

0: hann, Jón Helgason gefur út 4 rata bók og hann fer að gefa út söngheftin, öll söngheftin með sem að fyrirmynd Berggren í Danmörku ef ég maður rétt og með fullt af lögum bæði eftir sig og annað og Steingrímur Thorsteinsson yrkir hérna íslenska texta við þessi lög eða það þýðar og fleiri þannig að þarna svona birtan að koma í landið og annað kirkjutóntegurnar voru ríkjandi í þessum gömlu sálmalögum og Angul Hammerik, danski tónlistafræðingurinn hefur talað sagði í bók íslensk þjóðlög 1901 ef ég maður rétt að sé hægt að tala þessa lítisku tóntegund sem íslensku tóntegundina. Og hérna, en við erum að fara með komu hljóðfarana, þá förum við í dúr og moll eins og restin af hennum vestarinn heimi.
1: Og svo gengur þetta tildulega hratt fyrir sig þegar er komið fram á 20. stöldina.
0: Mjög hratt
1: fyrir sig og kórastarfi og allt saman sem blómstrar.
0: Og það er líka, menn voru svo hrifnir af orgelunum að sko, bændur gáfu húsfreyjum sínum jafnvel orgel í afmælisgjöf og svo var þetta viðþorf líka sko dæmis til með sem það að þú ferði ekki til bæja þegar þú átt ekki erindi hvað verið að sitja við þetta orgel, það ekki það verið að taka vinnuna sko og eins var það líka í kvennaskólum sumstað sko og bændur voru á móti því að stúlkum eru kenndu söngur það á að vinna hallirðir og það á að vinna læra praktíska hluti
1: sagði Bjarki Sveinbjörnsson, en allt breyttist hratt á síðustöld eins og við þekkjum og engar takmarkanir á því hverju fá að læra á hljóðfæri nú á tímum. En nú var komið að hjónavíkslum og útförum. Hvaða tengingu hafa hjónavíkslur við trúna?
2: Já, það sko, auðvitað lesum við eða var lengi gert, það nú aðeins búið að breyta textum þjóðkirkjunnar við hjónavígslu, að gefa fleiri valkosti á orði Jesú, það sem Guð hefur saman tengt, má maður ekki sundur skilja og það á undan að maður yfirgefur föður sinn og móður og svo framvegis, þannig að þetta er auðvitað, þarna gerir Jesús bara ráð fyrir því hjónabandi sem að tíðkaðast á hans tíma og tíðkaðist hér á Íslandi og oftast var það nú sko foreldrarnir eða fjölskyldurnar sem komu sér saman um hverju skyldu nú ganga í eina sæng. Þetta er auðvitað allt svo mikið breytt hjá okkur í dag og þannig að auðvitað tala hjónaband í reyningunni. Og til dæmis er hægt að finna reyningastaði Nýja testamentinu sem tala mjög skýrt gegn hjónaskilnaði. Þannig að, en eitt af því sem Marteinn Lúther vildi breyta, að það var að taka hjónabandi út sem sakramenti. Fermingin og hjónabandi ásamt fleiri er ekki sakramenti, eru semst ekki umbreytandi athöfn. Það er ekki þannig að þú fáir aðra tilvistarlega stöðu, eins og í skírninni og í altarisgöngunni. Þar erum við að tengjast annari tilvistarlegri stöðu með einhverjum hætti, en það er ekki í fermingu og hjónavígslu. Og hjónavígslan er í raun og veru veraldlegt fyrirbæri. Og það ég hef nú Marteinn Lúther fyrir mér því líka, sko. Hann talaði að þetta væri praktískt atriði og það þyrfti að vera þannig að fólk sem ruglar saman reytum að það væri á einhvern hátt staðfest formlega. Í Þýskalandi, landi Marteins Lúthers, hefur það náttúrulega tíðkast, nefni nú engin ártulega svo leðis, bara allan þann tíma sem ég veit til, að brúðhjón fara til fógeta. Þau fara til sýslumanns og þar er gengið frá hennu lögform síðan þau sem það kjósa fara svo í kirkjuna sína eða mustur eða hvað sem það er samkunduhúsið eða hvað nú er og halda þar sína fá sína blessun og hérna og sína veistlu eða hvað nú er þannig að þetta er þannig að hjónabandið er í raun og veru á hinu lögformlega sviði það er löggjafa valdsins að staðfesta það að 2 manneskjur ætli sér að deila búi og deila ábyrgð á börnum og fjárhag og öðru. Þannig að hjónavígslan í kirkjunni að hún er í raun og veru sko þetta valkvæða að við viljum byrja Guðum að blessa sambandið okkar og það er yndislegt og það er fallegt og þá getum við átt þessa heilögu stund eitthvað sem er með tónlist og allt þetta sem gerir þetta svo eftirminnilegt og fá að segja jáið sitt svo allir heyri sem er nú ekki að maður fyrir bara til sýslumannsins endilega þannig að það er sko þannig að þetta er einlega tvíþætt það er þessi

0: blessun sem hjónavíslan í kirkjunni og svo hitt það sem varðar löggjafan.
1: En mér langar að sko spyrja, David, sko, hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því, fyrir hérna, hugmyndu hjónaefnana um, sko, þennan þátt, þennan trúalega bakgrunn hjónabandsins og þýðingu þess að vera í kirkju en ekki hjá einhvers þar annars þar. Sko, er þau meðvituð um þetta?
2: Nei, það er misjan. Sum eru það alls ekki og ég hef verið beðin að gifta fólk og tala ekki Guð og Jesu og ég sem bara fyrirgjöð. Þú ert bara að hringja í vitlust númer. Þú vilt tala með einhvern frá siðmennt eða þú vilt fá einhvern, farið bara til sýslumanns og byrðið svo einhvern vin, haldið svo bara parti og byrðið einhvern vin ykkar að gefa ykkur saman að eitthvað þau er ekkert erindi í kirkju með prest ef þið viljið ekki heyra talað Guð eða Jesú, því að hjónavígsla er blessun yfir beðið Guðs blessunar yfir hjónabandi ykkar Nú síðan hef ég líka lent í því að það var búið að hérna, skipuleika þetta svo mikið og hafa svo mikið að músík að ég var í stökustu vandræði með það hvað ég átti að gera á milli laga. Að þetta í raun og veru sára einfalt. Og, hérna, og sjálfum finnst mér fólk gera allt of mikið umstang. Að því að ég hef líka gift fólk þar sem við vorum bara fimm í kirkjunni. Ég... brúðhjónin og svaramennin eða og þá ertu búin að skrapa burt allan óþarfa búin að skrapa burt allan músík allan gesti, kirkjan ekki skreita bara kveikt og kertum og þetta við, fimm við altarið og stundin verður svo náin hún verður svo heilög af því það ekkert hismi eða hjóm, ekkert skraut engin íburður Engar umbúðir heldur bara tært og hreint innihald.

0: Nú svo erum við komin að hjónavígslunum og það alveg sérstakur kapitúli.
1: Einmitt, já, já. Sko þetta hérna svolítið, þetta mjög skemmtilegt viðfáksefni að setjast niður með verðandi brúhjónum og velja tónlist og það getur verið allur gangur á því hvernig það fer fram, sko. Og stundum eru þau bara með einhvern sem þau þekkja og segja hann spilar hérna í athöfninni og þú bara spilar upp á enda og En svo hef ég líka spilað alla athöfninu og meiri sig einu sinni spilaði ég heilmikið prógram og undan athöfninni og það var hérna, það var kona mín með mér og spilaði á víólu og við gerðum þetta, vorum örugglega, já, ég hafði sennilega hálftíma að spila undan og það reyndar skemmtileg sagan, ég verð að fá að segja frá því, já. Sko. það var þannig að brúkuminn kom til mín og segir hérna, ég verði eiginlega að beða þau að spila upp á alls lagið mitt, En ég á samt svolítið erutni að byggja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna. Og það sem sagt, lagið með YouTube, I still haven't found what I'm looking for.
2: og ég er svona, við segjum ekki hverju ég ætti að svara þessu sko, að hvort maður ætti að spila þetta og undan brúköpi, en hérna.
0: Það sem að brúkumni segist enn ekki hafa fundið það sem að var að leita.
2: Já, það er svolítið merking textan. En við gerðum þetta reyndast þannig, ég sagði við hann, ok, ég skal spila þetta, en ég ætla að fela þetta aðeins inn í laginu. Ég spila svolítið þéttan hljómvef og hérna kona mín spila laglínuna einhverstaðar. Og þegar við byrjuðum að spila þetta, þá man ég alltaf eftir því að hérna, fyrst þekktan greinleiki lagið, svo allt í einu lítur hann upp og vinkar til, veifar til vina síns, þá hafði sem sagt, það áttu aðeins á því að við vorum að spila lagið. En það voru ekkert margir í kirkjunu sem áttu aðeins á þessu, sko. En brúkaupi gekk vel og hjónabandi heldur ennþá.
0: Já, já.

0: Það er nú annar fragsaga sem eru kannski hérna réttar að þú segir þarna please release me, let me go.
1: Já, já, þetta hefur maður nú heyrt bara, ég var nú ekki sjálfur í þeirri athöp, sko, en organista fá svona óskir, sko, fyrir brúðkaupa, þá er þetta kannski eitthvað uppáhaldslag, please release me, let me go, og fólk er kannski ekki tugsað út í textan.
0: Nei.
1: Og textin náttúrulega leiði mér að eða leistu mig, leiði mér að komast í burtu. þetta er náttúrulega ekki við. Þetta er algjörlega andstætt við það sem að brúðkaupi gengur
0: út. Kemur það fyrir að þið þurfum svona að leiða brúðhjón inn á einhver aðra brautir í eitthvað sem þau byggjum sem alls ekki
1: það er kannski hendar. Aðalega þetta með sko textana þegar að það eru ég þarf óskýr texta sem að eru bara ekki viðeigandi sko það, og það gerist alveg í brúðkaupum jafnvel í útförum líka að að koma upp svona tilvik það sem að eru svona óskýr sem að manni finnast skrýtnar sko út frá textanum stundum bara fer maður með fólki yfir textan og spyr bara er þið virkilega hugsa þetta svona og þá stundum átta fólk sig og segir bara nei, við vorum alls ekki búin að hugsa og sjá að textin var á þennan hátt sko

0: En svo er líka bara, svo er líka bara til dæmi eins og hérna ég man eftir því einn vinur minn sagði mér frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko kvín aðdáandi hljóstarana kvín og hennar ósk var að þegar kistan var borin út, þá væri spilað sem sagt I want to break free ég vil komast út eða losna, þannig að og það var bara þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt sko. það hérna þetta var bara hennar ósk og lagið gott þannig að af hverju ekki
1: Mér heyrist það við þor vera gjarnan hjá kirkjunni og fólki að sko það sé allt í lagi að slaka á kröfunum í þessu efni þar að segja þetta þurfi ekki alltaf að vera trúalegi sálmar enda eigi sko þetta þurfi að endurspegla eitthvað andrúsloft einhverja stemningu og annars slíkt og þess vegna sé nú fólk kannski daldið hérna rólegra yfir eða þar að segja kirkjur fólk rólegra yfir þessu hvað valið runni en þetta þá bara ávið kannski það sama við útfarirnar eins og með giftingarnar að hjónavíkslurnar að það þarf stundum kannski bara aðeins að leiðbeina fólki.
0: Já, mikil ósköp og þessi dæmi sem ég nefndi eru nú svona kannski svona ykt, þetta eru svona jaðardæmin sko, maður ekkit oft að lendi því að það sé beðið eitthvað sem að maður svona þarf að ræða þannig en jú, vissulega samt stundum og kannski það sem að maður byrjar alltaf á sko, ég byrja yfirleitt á því að fara í gegnum það hvort fólk sé með einhverja sálma, til dæmis við útfarir þá segi, voru þið búin að velja einhverja sálma fyrir athöfnina af því að sko allavega mér finnst það svona liggja svolítið beintið af því að þetta kirkjulega athöfn að það séu einhverjir sálmar sko, en það kemur fyrir að fólk vilji hafa bara að vera allega tónlist og hérna já það ég það, stundum bara er það þannig að það fer í gegn en þá það skiptir samt líka máli hvernig vera allega tónlist og hérna hún þarf að fela í sér svona einhverja jákvæða uppbyggingu
1: Já, einmitt sko ég hef sótt útför það sem allt eins og blómstrið eina var ekki sungið og mér þátti þetta mjög sérkennilegt en þetta virðist vera raunin oft á tíðum
0: Já, mér finnst svolítið gaman að hafa mér finnst það mjög svona gott að hafa þann sálm að því þetta er sko hefð sem að á sér rætur sko mjög langt aftur að syngja þennan sálm við lok útfarar og þetta er náttúrulega úr þessum arfi Passíusálum Hallgríms Péturssonar sem að svona við tengjum svolítið mikið í kirkjunni og allt það en þetta er eins og segir, þetta er bara tímarnir breytast og þetta er svolítið að víkja en mjög oft samt við helur fólk þetta ennþá og er bara mjög sagt við að við viljum helst í minni kirkju hafa þetta mögulegt er sko, af því að þetta er líka bara svona hvern menningartenging sko.
1: Nákvæmlega og svo er náttúrulega herr himna smiður náttúrulega mikið sungið í þessum athöfnum en sko ég hef stundum á tilfinningunni að þegar aðstendendur er að velta fyrir sér tónlistavali við útvör ættingja sko það sé annars vegar þá að út frá þeirra minningu viðkomandi og að síðan hins vegar að þau eru að reyna að finna eitthvað sem að hinn látni eða svo látna hafiði haldið upp á.
0: Já, akkurat. Þetta er mjög ólík nálgun sko milli hérna fjölskyldna hvernig þau hugsa útförina sko. Það er bara sem betur fer bara ólíkt og mismunandi eftir hverjum og einum sko. Hvernig þau nálgast þetta sko. Og það er svona stundum hlutverk organistans að miðla málum jafnvel eða svona finna bara einhverja lendingu sem allir eru sáttu við þegar að sérstaklega fólk er svona hefur mismunandi sína á þetta það er gerist samt ekkert mjög oft fólk yfirleitt búið að ræða þetta þegar það kemur og hittir organistan

0: Ég spurði Svein Valgeirsson, prest í Dómkirkjunni, hvort honum þætti vera við hæfi að engir sálmar væru sungnir til dæmis við útfarir.
1: Nei, mér finnst það ekki. Ég vil helst hafa sálma. Auðvitað þarf maður að mæta fólki þar sem það Og það má líka alveg, og ég einnig gjarnan að benda það, að það eru hugmyndir sem eru góðar heima við eldhúsborð, virka ekki endilega þegar maður komin á staðinn og inn í kirkjuna. Þannig að sko, þetta eru allt athafnir í kirkju og með kristni yfirbræði, eðlilega. Annars fær mig væntanlega annað.
0: Já.
1: Og þá, með það, ég sé ekkert að við að hafa einhver dægulegu með. En að erindið, Guðs orð, fá að heyra slíka í sögnum.
0: Það fer þótt kannski á tilfinninguna að þeir sem að standa að útörni eða skipuleika hjónavígsluna átti sig ekki alveg á því að þetta kirkjuleg athöfn sem á sér stað í kirkju og hefðu trúalega bakgrunn. Er það rétt tilfinning hjá mér?
1: Það mér sjá, stundum. En það sem að kannski flækir málið eða er í veginum eða ég veit ekki hvernig að orða það er það þetta líka persónuleg athöp fyrir þau sem eru til dæmis að kveðja eða tala um að ganga í hjónaband en þá þarf ég mynd að hugsa hvað hvort að það sem að það er flutt þjónar athöpni það er það sem það snýst um
0: Ein spurning kannski að lokum og hvaða hlutverki gegnir sálmasöngurinn og tónlistin í helgihaldinu, er þetta algjörlega óaðskilið?
1: Sko, mér finnst tónlistin þegar best lætur vera farvegurinn heilaga og það má alveg rifja það upp að elsti vitnisburður trú þar sé það elsta úr biblíunum sem orða þetta þannig elstu versin úr biblíunni eru lofsöngur Miriam þegar að hún lofar Guð fyrir það að hann bjargaði þeim úr þrælakistunni þegar að hérna þeir stungu fara á af yfir Rauðahafið. Þetta elsti vitnisburður trúna í ritningunni og það er ekki að vera halda ræðu, það er söngur. Söngurinn fyrsta viðbræði. Og mér finnst það svo mjög fallið skilabó til allar þeirra kvenna sem að syngja í kirkjukórum landsins. Að það kona sem lofar drottinn í elsta textarritningarinnar. Sko, mér finnst þetta óaskennilegt. Þetta alveg hægt að hafa hérna, helgihald án söngs, en mér finnst töluvert vanta þegar engin söngurinn Og...
0: Já, þetta sér alveg óskaplega djúpa rætur við þessar og sér þetta í gamla testamentinu, þar talað söng og...
1: Já, já. Og það gjarnan lofsöngur kvenna, það lofsöngur Miriam þessi, það lofsöngur Hönnu og svo náttúrulega þessi Magnificat, þessi frægi lofsöngur Maríu, Guðsmóður. Þannig að hérna, söngurinn algjörlega ómissandi finnst mér.

0: Mér finnst útfarir hafa breyst gríðarlega mikið að mörgu leiti á þeim tíma sem að ég hef reynslu af slíku. Það oft meiri, sérstaklega þegar að ræða mjög gamalt fólk sem hefur búið til grafar að það er meiri húmor og gleði, það ekki þessi óskaplega þungi blæir yfir öllu og það hefur verið óskaplega mikil breyting líka hvað tónlistarval varðar en við kannski förum ekki út í það en þetta ekki mjög tengt sko einhverju trúar upplifun hjá aðstandendum og kannski hinu látna eða hinni látnu að vilja hafa kirkjulega útför?
1: Jú, það náttúrulega, þetta náttúrulega þessi sterka hefð hér á landi og það vill þetta svo til að eigu þjóðkirkjunar sem alls ekki sama sem að það sé eigu ríkisins og það sé tekið fram að því að þetta þjóðkirkjan alveg aðskilin frá ríkinu nefnum bara með einhverjum samningum sem grunn í einhverju gömlu en það þannig að þjóðkirkjan býr náttúrulega yfir fallegustu húsunum og eins og Reykholst kirkja það sem ég þjóna náttúrulega dásamlegt tónlistar hús og það þessi fallegi rammi sem að þjóðkirkjan hefur og söfnuðirnir eiga þessar kirkjur það bara í eigu þær eru í eigu safnaðana þær eru ekki í eigu biskustofu þær eru í eigu safnaðana þannig að fólkinu þykir ákaflega vænt kirkjuna sína og þó að hafi kannski komið meira inn svona veraldlegt lagaval og eitthvað svona þá ennú Hallgrímur Pétursson ennþá nokkuð sterkur hérna með blómstrið eina sko og í flestum útförum þar sem ég þjóna er sko kannski svona meira af sálmum en minna en svo sko eins og í Skagafirðinum þá nú alltaf svona sérstök ættjara lög og víðum land sko sem eru sungið svona og það hefur verið lengi og það finnst mér líka bara allt í lagi, það er bara fallegt að hafa tónlist sko líka sem að hinum látna þótti væntum, stundum mælu við með því að það sé kannski spilað á undan eða svona eitthvað ef það þannig tónlist, hún passar gennil inn í athöfnina, en mér finnst þessi hefð að útfæri sé í kirkjum, hún er ennþá mjög sterk og ég held að sé pínu kynnslóðaskipti kannski hjá okkur prestum hefur verið sagt við mig, já þú ert ekki alltaf að reyna að fá alla til að gráta í kirkjunni heldur einmitt að varpa ljósi á það sem við erum þakklátt fyrir já. Og það hangir líka bara saman með því hvernig sorgar umræða í þjóðfélagan okkar frá því að ný dögum var stofnuð fyrir meir en 30 árum að við núna megum við tala sorgina og það má minnast á hinn látna með öðrum hætti sko heldur en var þannig að þetta sko andblærin í útförum líka í samhengi við það að við erum sko við erum farin að átta okkur á því að við megum við þurfum ekki að bera harm okkar í ljóði við megum tala saman og við megum gleðjast og jafnvel hlæja yfir einhverju góðri sögu
2: algjörlega, sko en það er bara tvennt sem ég vil bæta við hérna það sem Maria hefur sagt sko að samkvæmt minni reynslu þá verður fólk mjög íhaldsamt þegar kemur að útför fólk er til í alls konar flipp og tilbreytingu í sambandi við hjónavígslur í sambandi við skírnir og hérna kvolfa því upp og niður og hægri og vinstri en þegar kemur að útför þá ertu að hugsa einhvern, þá ert ekki þín athöfn sem þú ertu skipulega heldur erum hinn látna og mörgum finnst þeir bara hreinlega ekki hafa kvatt hinn látna sómasamlega nema hafa gert það með almennlegri hefðbundinni útferð með öllu og blómstrinu og bara pakkanum öllu með fallir og slaufa og það er ekki fyrir hinn látna við fengið það sem ég get sagt að ég hafi kvatt hann sómasamlega. Og hitt sem ég ætla að bæta við að það sem ég legg ríka áherslu á að útförin á ekki að þjóna sorginni. Það þarf ekkert að hjálpa sorginni á útfarardegi. Þar hún alveg reynd í essinu sinu. Hún í fínu formi. Útförin á að þjóna hugguninni. Að því að útfarardegi það huggun sem þú þarft. Og þá það mín reynsla að fáu fylgir eins mikil líkn og þessum innstæða hæfileika okkar mannana til að geta brosað í gegnum tárin. Og það það sem ég til dæmis reyni að gera upp að því marki að það sé passandi, náttúrulega, að, þú veist, rifja upp skemmtilegar skóndunar hnittnar sögur af hennum látna þannig að þú brosir þú fáir smá líkn í sorginni þú minnist þess rifja upp einhverja skemmtilega ljúfa fyndna minningu þannig að stundin verði þér bærilegri og þú minnist þess líka að hinn látni var ekki eða hinn látna endilega grafalvarlegur og þungur og þú veist þannig að athöfnin berir svolítið keim af persónuleika manneskuna sem þú veist að kveðja.
0: Sagði Davíð Þór Jónsson og ásamt honum komu fram María Guðrúnar Ágústsdóttir, Bjarki Sveinbjörnsson, Bjartur Logi Guðnason, Sigurður Flosason og Sveinn Valgeirsson. Anna Marsibill Klásen las fyrir okkur og tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Ég þakka þeim öllum fyrir þáttökuna og aðstoðina. Að lokum heyrum við Mercedes Sosa syngja La Peregrinación úr verkinu Nuestra Navidad eftir argentíska tónskáldið Ariel Ramírez. Góða stundir.

0: Þorgeir Ólafsson fjallaði hefðir, athafnir og starf innan þjóðkirkjunar í þættinum Amen eftir efninu, síðari þætti af tveimur. Rætt var við prestana Davíð Þór Jónsson, Maríu Guðrúnu Ágústsdóttur og Svein Valgeirsson, Bjarka Sveinbjörnsson tónlistarfræðing, Bjart Loga Guðnason, organista og söngmálastjóra þjóðkirkjunar Sigurð Flosason.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar um allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

0: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Síðasti sýningardagur, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur og ókeypis Hafnarborg. Sumarið komið garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuðið mörk, stjörnugróf 18. Ratleikir og fjölskyldustemning, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Fiskur og franskar, Melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorkels Jónsson segir fréttir. Samninganefndir Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna funda nú hjá ríkissáttasemjara. Fundurinn hófst klukkan 10 og að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara fyrir fundin eru engar fréttir af stöðunni að svo stöddu. Hann segist ekki vita hvað fundurinn hafi för með sér en leitast verði við að finna fleti og hugmyndir framhaldið. Lögreglan í París rannsakar yfir 100 ásakanir illa meðferð, líkamlegt ofbeldi og nauðganir á börnum allt niður í 30 ára aldur í frönskum grunn- og leikskólum. Grunnur leikur á að skólaliðar hafi beitt börnin ofbeldi í hádegishléum, hvíldartímum og eftir skóla.
2: The Guardian greinir frá því að rannsóknin nái yfir 84 leikskóla, 20 grunnskóla og 10 dagvistunarheimili. Hópar foreldra segja að þeir hafi barist fyrir því árum saman að ásakanir þeirra yrðu teknar alvarlega. Foreldra segja að mistök hafi verið gerð í ráðningaferli skólaliða og eftirliti með þeim sem hafi gert skólaliðunum kleift að halda áfram misnotkun. Skólaliðanir hafa umsjón með börnum í hléum, hvíldartíma þeirra og í frístund og verja jafnvel lengri tíma með þeim en kennarar. Þeir hafa ekki fengið sérstaka þjálfun eða menntun til starfsins og eru ekki ráðnir af hálfu skólana eða menntamálaráðuneytisins, heldur af borgarstjórnum eða sveitastjórnum, oft til skemmri tíma í senn. Emmanuel Grégoire, borgarstjóri Parísar, ætlar að setja 20 miljónir evra í það að bæta eftirlitskerfi með skólaliðum. Hann hefur einnig skipað borgar og hóp sem á að greina hvort þessar ásakanir hafi verið afgreitar sem stök mál eða hvort kerfisbundin þöggun hafi átt sér stað þessi mál. Foreldrahópurinn SOS Periskoler segir að misnotkunnar málin séu kerfisbundin og séu allt Frakkland. Eftirlitskerfin hafi ekki bara brugðist á borgarstjórnarstiginu heldur einnig hjá ríkinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Leó Páfi leggur í nýju páfabréfi sem gefið var út í morgun mikla áherslu á siðferðismál tengd gervigreind. Þetta fyrsta páfabréf Leós en þar segir hann að varast berið að vopnvæða tæknina þar sem keppst væri að því að ná yfirburðum í krafti síöflugri algoritma og stærri gagnasöfnum. Af vopnvæðing gervigreindartækni þyrfti ekki að standa framförum fyrir þrifum, heldur þyrfti að koma í veg fyrir að tæknin næði yfirráðum yfir mannkyni. Og þá væri hætt á því að gegndarlaus kersla í tækniþróun geti haft í för með sér nokkurs konar þrælahald. Heimildamyndin Fuglar og menn hlaut Einarinn áhrönda verðlaun Skjaldborgar í ár sem veitt voru á Patreksfirði í gærkvöldi. Þetta er í 19. sinn sem hátíðin er haldin.
2: Heimildarmyndin Fuglar og menn fjalla hjónin Ólaf Aðalsteinsson og Jóhannu Óladóttur, æðavarpsbændur í Loðmundarfirði. Leikstjórn er í höndum Ingvars Þórðarssonar, Ragnars Axelssonar og Mika Karu Smaki. Heimildamyndin Heimkoman hlaut ljóskastaran sem eru dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir myndir í fullri lengd. Leikstjóra myndarinnar eru Helgi Felixson og Titti Johnson. Myndin er persónleg heimildarmynd Mike Orsjö sem ólst upp í regnskógum Papúa Nýju Gíníu en lifir á fullorðinsaldri á mörkum tveggja heima. Og þá var Skjalda, dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir heimildastuttmynd, veitt kvikmyndinni Plum Culture eða Blímenning í leikstjórn Lynette. Þetta er í 19. sinn sem Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildamynda, var haldin á Patreksfirði. 10 heimildamyndir voru frumsýndar á hátíðinni, 6 verki vinslu voru kynnt og 3 stuttar heimildamyndir voru sýndar utan keppni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bensínstöðvum fækkar hratt í Noregi og frá árinu 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðvum verið lokað í hverju mánuði eða 430 stöðvum. Norska ráðgjafafyrirtækið Menon Economics áallar að aðeins 730 bensínstöðvar verði í Noregi eftir 8 ár en þetta mikil fækkun frá þeim 1200 stöðvum sem voru í landinu árið 2012 samkvæmt frétt Netavísen. Alls voru 4000 bensínstöðvar í Noregi árið 1969. Margir norðmenn aka vissulega ennum á bensín- og dísölbílum en nú svo komið að nær allir nýskráðir bílar í landinu eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef erfitt verður að nálgast eldsneyti í landinu. Útlitið fyrir að dagurinn í dag verði í Bretlandi heitasti dagur í maí frá upphafi. Breska veðurstofan spáir alltaf 35 stig að hita en fyrra met var 32,8 stig sem náðist síðast 1944. Síðasta ár var það heitasta í Bretlandi frá upphafi mælinga. En fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá veðurstofu Íslands. Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Fremur hæg, breytileg átt og skúrir. Vestan 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið síðdegis, en suðvestlægari og smá skúrir á morgun. Hiti 7-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg, breytileg átt og skúrir. Snýst í vestan 3-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið í kvöld. Suðvestlægari og skúrir á morgun. Hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og stöku skúrir en vestan 3-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 og skúrir seint á morgun. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun en 8-15 og skúrir annað kvöld. Hiti 6-10 stig. Strandir og Norðurlandi vestra. Hæg breytileg átt og stöku skúrir. Suðvestan 5-13 og skúrir í fyrramálið. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt eða hafgóla en vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun. Skýja með köflum og stöku síðdegi skúrir. Hiti 7-13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt. Bjartviðri en stöku skúrir síðdegis. Vestan 3-8 á morgun. Stöku síðdegi skúrir norðan til. Hiti 7-13 stig. Austfirðir. Sunnan 3-8 og rigning eftir hádegi en vestlægari í kvöld og léttir til. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Suðlæg átt 3-8 og rigning. Vestan 5-10 og skúrir síðdegis og léttir til í kvöld. Hæg vestlæg átt á morgun. Stöku skúrir vestan örafa. Hiti 7-13 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en vestan 5-10 í kvöld. Skúrir vestan til á morgun, suðvestan 8-15 annað kvöld, hiti 3-9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta vestanvertlandið en skýjað með köflum á austurlandi. Hiti 7-12 stig. Á fimmtudag gengur í austan og norðaustan 8-15, rigning og hiti 5-10 stig á sunnanverðurlandinu, rigning, slitta eða snjókoma og kólnar fyrir norðan, hiti eða rétt yfir frostmarki síðdegis og vakt frost til fjalla. Á föstudag, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu, rigning sunnanlands en slitta eða snjókoma með köflum norðaustan til, hiti 0-8 stig, kaldast norðaustanlands. Á laugardag, austanátt 5-15 metrar á sekundu og rigning allt land, heldur hlýnandi. Á sunnudag, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og væta með köflum. Hiti 3-10 stig, hlýjast sunnanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 24 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 0,6 stig á Raufarhöfn. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 10,1 mm á Vatnsskarðshólum. Mesti vindræði klukkan 9 var 11 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 4, hiti 11 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 4, hiti 8 stig. Gufuskálar, sunnan 1, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austan 4, hálf skýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, sunnan 1, hiti 9 stig. Reykhólar, austan 2, hiti 9 stig, Lambavatn, austan 1, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 7 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Æðey, austsuðaustan 2, hiti 6 stig, Hortbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 1, Alskíað, sjó lítið, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 9 stig, Reykir í Hrútafirði, norðvestan 4, hiti 9 stig, Blöndós, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 4, hiti 4 stig, Skagatá, vestan 5, hiti 9 stig, Nautabú, suðvestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 10 stig, Grímsey, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig, Staðarhóll, vestan 3, hiti 11 stig, Mánárbakki, norð-norðvestan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig, Grímstaðir, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Rauvarhöfn, austsuðaustan 2, hiti 7 stig. Fondur, suðaustan 2, hiti 7 stig, Miðfjarðarnes, austan 2, hiti 8 stig, Skeltingstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 9 stig, Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 4, léttskýjað, hiti 12 stig, Káranjúkar, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig, Dalatangi, norð-norðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftrýstingur 1007 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austan 1, hiti 11 stig. Seley, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig, Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig, Kambanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, sunnan 11, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig, Fagurhólsmýri, norðaustan 6, hiti 8 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 7 stig, Kirkjubæjarklustur, austsuðaustan 5, hiti 7 stig, Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Vaskarðshólar, austan 7, rigning á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 6, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 8 stig. Hella, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Árnes, austnorðaustan 5, hiti 8 stig, Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 9 stig. Þingvellir, austan 3, hiti 8 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Grindavík, austan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austan 6, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 5, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 6:50 í kvöld, veriði sæl.
4: Hlustendur góðir, nú komið að flugum, tónlistarþætti í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Davíð Stefánsson og löfi nokkur kvæða hans stjórna ferðin í dag eins og í fyrri þáttum. Fyrsta lagið sem við heyrum afar hátíðlegt, enda það lag Páls Ílsvarssonar við hið þekkta Maríuvers sem kemur fyrir í leikritinu Gullnahliðið eftir Davíð Stefánsson. Davíð leitaði gjarnan til Páls og baðanum að semja lög við ljóðin sín. Þeim hafði orðið vel til vina árið 1921 þegar þeir hittust í Danmörku. Páll var oft mjög upptekinn og umsetinn þannig að hann varð bókstaflega að biðja konuna sína það að fá algjöran frið við tónsköpun og segja við þá sem ætlaði að ná í hann að hann væri vant við látin. En í þessu tilviki var það þannig að Páll var með flensu og fekk þaralegandi næði til að semja tónlistina við Gullnahliðið. Rannveig Fríða Bragadóttir, sópransöngkona, syngur þetta kunna lag við Maríuversið með strengjasveit sem er skipuð meðlumum kórs menntaskólans við Hamralíð.

Rannveig Fríða Bragadóttir söng Marju Verstafi Stefánssonar lagið eftir Páli Ísólfsson sem samdi nokkur lög við ljóð Davís að beðinni hans. Þetta lag kemur fyrir leikritinu Gullnahliðið. Næst syngur Edda Heiðrún Backman Snert hörpu mína sem er fyrsti hluti kvæðisins fuglana. Þetta ljóð kom út í ljóðabók Davís árið 1947 en heiti þeirrar bókar er einfaldlega ný kvæðabók. Þá þegar var þetta kvæði orðið nokkuð þekkt vegna þess að það birtist uppalega í tímaritinu Jörð árið 1944. Björn O. Björnsson, ritstjóri og útgefandi tímaritsins, skrifaði af þessu tilefni eftirfarandi þakkarteksta og tilvitnun hefst. Ástmögur íslensku þjóðarinnar, meðal núlifandi ljóðskálda, hefur sýnt Jörð mikla sæmd og velvild með því að senda henni til birtingar framaskráð kvæði. Eftir að hafa ekki birt kvæði í almennu tímariti í umþabil aldar fjórðung og ekki gefið út nýja ljóðabók í 8 ár. Á þeim 8 árum hefur hann þó ort góð kvæði sem almenningi eru kunn úr leikritum hans og þjóðhátíða kvæði sem almenningi verða bráðum kunn til vitnum líkur. Kvæðið fuglana er í 4 hlutum og samdi Atli Heimir Sveinsson lag við 1. hlutan sem hefst á orðunum snert hörpu mína himinborna dís. Sungin eru 4 erindi kvæðisins sem er alls 16 erindi. Edda Heiðrún Backman syngur, Ólafur Gaukur gerði útsendinguna.

Edda heyrum Bachmann söng fyrsta hluta kvæðisins um fuglana sem hefst á orðunum snert hörpu mína. Atli Heimir Sveinsson samti þetta lag og útsetti meðal annars fyrir Hamraleikórinn sem söng það til dæmis á Europe Cantral kóramótinu í Strasbourg haustið 1985. Þetta lag var valið eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar árið 2018. Atli Heimir samti lög við nokkur ljóða Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þar á meðal er lag við ljóð sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbran syngur og þessi leika á klassiska gítara eru Pétur Jónasson og Francisco Javier Haruki.

Guðrú Jóhanna Ólafsdóttir söng lag sem Atli Heimir Sveinsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Þið förum en jarðar og einrænu andar. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Byggðum sem var gefin út árið 1933 og var fimmta ljóðabók hans á 14 árum. Alls sendi Davíð frá sér níu ljóðabækur á meðan hann var á lífi en tíunda bókin var gefin út tveimur árum eftir að Davíð frá Fagraskógi lést. Það er einmitt ljóð úr þeirri bók sem við heyrum næst, lagið er eftir söngkonan á lagasmiðin Kristínu Argensdóttur sem býr á Tjörn í Svarfaðardal. Hún gerði plötuna Ég hitti þig árið 2023 og sú plata inniheldur frumsami lög eftir hana sjálfa við ljóð nokkur að skálda. Þar á meðal ljóð sem hún samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar sem heitir Gakk hægt. Þeir sem spila með Kristínu eru sonir hennar Örn Eldjörn, hann leikur á gítar, kontrabassaleikari er Jón Rapsson og Tómas Jónsson spilar á píanó og harmoníum. Þeir sem syngja bakgrættir eru Örn Eldjörn og Jón Ingi Stefánsson.

Kristín Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Gakk hægt eftir Davíð Stefánsson. Eins og framkom hér á undan að þá kom ljóðabókin í byggðum á markað árið 1933 og þegar þessi bók var gefin út síðsumars þetta ár byrtist eftirfarandi Alþýðublaðinu tilvitnun hefst. Ekkert af yngri skáldunum mun vera eins vinsælt og Davíð Stefánsson. Hann yrkir inn að hjartarótum þjóðarinnar og ekki eitt einasta af kvæðum hans fellur dautt. Nýlega komin ný ljóðabók frá hans hendi. Það svo fimmta í röðinni auk kvæðasafnanna. Í þessari ljóðabók finnst þeim þetta ritar kenna meiri karlmennsku en í fyrir ljóðum Davíðs. Það að segja minna af villtum listamanns ástríðum heldur meir af raunhyggju og þunga tilvitnun líkur. Bergþór Árnadóttir syngur nú eigið lag við ljóð sem heitir Barnið í þorpinu.

Bergþór Árnadóttir flutti eigið lag við ljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Barnið í þorpinu. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að komu út í bókinni í byggðum árið 1933. Með að ljóða í þessari bók er höfðingi smiðjunar sem var nokkuð þekkt meðal landsmanna. Sagan segir að þar hafi Davíð ort járnsmiðin Vilhjálm Hildibrandsson sem bjóðum þær mundir í Reykjavík en lést 3 árum setna rúmlega 70-ur. Vilhjálmur fæddist í lok árs 1864 í Búðakoti í Þykkvabæ og ólst þar upp. Hann var eitt 17 systkina og fjölskyldan bjó við þröngan kost. Hann kvæntist góðri konu og þau byggðu Dísukot í Þykkvabæ þar sem þau byggu í 14 ár. Þá fluttu þau að Vellifsholti í Flóa og þar byggu þau í 13 ár. Vilhjálmur var dugmikill og útsjónarsamur smiður og bóndi og honum tókst með þrautseigju og dugnaði að eignast næga peninga til að geta keypt íbúðarhús við Laufásveg 20 þar sem að fjölskyldan bjó þar sem eftir var. Vilhjálmur var góður verkmaður og annarlega smiður sem stóð löngum stundum við steðjan og hamraði glóandi járnið og þá var kveikjan að ljóðinu höfðingi smiðunar.

stendur við aflinn og blæs. Það brakar í brennandi kolum, í bergnum er stormakvæs. Í smiðjun er reik og reikur og ríki hans talið smutt. Hann stendur við steðjan og lemur, stálið

gebeugt, hast den Jahr.

Egill Ólafsson flutti ljóðið Höfðingi smiðunar við lag Jóhanns Helgasonar og þetta að sjálfsögðu eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið eitt þeirra sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Í sömu ljóðabók má finna kvæði sem heitir Í musterinu sem gæti átt rætur að rekja til dvalar Davíðs á Ítalíu rúmum áratug fyrr, þó svo það sé alls ekki víst. Torfi Ólafsson samdi lag við þetta ljóð sem kom út á plötunni Aldaminning árið 1995 þegar ein öld var liðin frá fæðingu Davíðs Stefánssonar. Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson syngja, Jónas Þórir leikur á orgel og Marcian Ardó á þverflötu.

Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson sungu lag við kvæðið í musterinu eftir Davíð Stefánsson en Torfi Ólafsson samdi lagið. Haustið 1927 lá fyrir Alþingi frumvarp til auglýsingar hátíðaljóð fyrir Alþingishátíðina sem ákveðið hafði verið að halda á Þingvöllum sumar 1930. Einn þáttur hátíðahaldana átti að vera söngur og flutningur hátíðaljóða til minningar 1000 ára afmæli Alþingis. Skorað var á íslensk skáld að yrkja slík ljóð og senda hátíðanefndinni fyrir 1. nóvember 1928. Lögð var áhersla á að ljóðin væru sönghæf svo að tónskáld getur sami tónlist við þau. Nefndin sem að verið skipuð til að velja úr þessum ljóðaflokkum taldi að ekki neitt ljóðaflokkur bæri af en valdi engu að síður ljóð eftir Einar Benediktsson, Davíð Stefánsson og Jónas úr Kötlum. Rætt var við þessi skáld og að þeim samtölu loknum og nokkrum breytingu sem skáldin gerðu að ósk nefndarinnar var niðurstaðan sú að Davíð og Einar Benediktsson hlýtu fyrstu velun en tekið var fram að ljóð Einars yrðu ekki flutt á hátíðinni en Jónas úr Kötlum hlaut önnur velun. Páll Ísólfsson samdi lög við Alþingishátíða kantötu Davíðs sem hlaut fyrstu velun og Emil Thoroddsen hlaut önnur velun. Með að laga Páls úr þessari kantötu er ég þekkt að brenni því vitar. Karlakur Reykjavíkur og Karlakonu Fórsbræður syngja þetta lag undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar, Sinfóníuhljómsveit Íslands, annars hljóðfæraleikinn og þetta er upptaka frá árinu 1961.

Karlagur Reykjavíkur og Karlagunum Fósbræður sungu Brennið þið vitar. Symfóníuhljómsveit Íslands sá hljófarleikinn Sigurður Þórðarson stjórnaði. Svo merkilega vildi til að Sigurður samdi einnig lög við kantötu Davíð Stefánssonar og eitt þessara laga varð þekkt og vinsælt. Talsvegt þekktara heldur en lag Páls Ísóssonar við sama kvæði kantötunar. Lögin sem Sigurður Þórðarson samdi hlutu ekki náð hjá dómnefndinni en í mars 1931 hlutu Karlagur Reykjavíkur þrjú laga Sigurðar sem hann hafði samið við kantötuna og sáflutningur fór fram á tónleikum í dómkirkjunni Reykjavík og þar voru einnig flutt tvö lög til viðbótar annars vegar lag eftir Sigvalda Kaldalóns og hins vegar eftir Björgvin Guðmundsson en það voru lög sem að þeir höfðu samið við hátíðaljóð Jóhannesar og Kötlum söngstjóri var Sigurður Þórðarson sem hafði samið þrjú lagana sem voru flutt og þótti kórfélögum tími til komin að almenningu fengi að heyra fleiri lög en þau sem að Páll Ísóssson hafði samið. Daniel Þorkelsson söng einsöng í lagi Sigurðar við ljóðið Sjá dagar koma á þessum tónleikum en við ætlum að hlýða á Gunnar Pálsson tenor syngja þetta lag með Karlagur Reykjavíkur upptakan var gerði í Kaupmannahöfn árið 1937. Fritz Weissabel leikur á píanó.

Tenorsöngvarinn Gunnar Pálsson söng með Karlakór Reykjavíkur lag eftir stjórnanda kórsins Sigurð Þórðarson sem að samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar Sjá dagar koma. Við ljúkum þessum þætti á lagi úr allt annar átt. Það er lag eftir Þórall Þorvaldsson við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þórall syngur og leikur á bassa, Daniel Arason á hljómborð, Guðmann Þorvaldsson á trommur, Bjarni Freyr Ágústsson á kassagítar og Jón Hilmar Kárason á rafmagnsgítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2017. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Hér enduðu flugur, fjórði þáttur af sex, sem helgaðir eru tónlist við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Umsjón hafði Jónatan Garðarsson.
1: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Síðasti sýningardagur, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur og ókeypis Hafnarborg. Sumarið komið garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuði mörk, stjörnugróf 18. Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Fiskur og franskar, Melabúðin.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað hátíðar guðsþjónustu frá Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu. Séra Helgi Guðnason þjónar fyrir altari og predikar. Gospelkór Fíladelfíu syngur undir stjórn organistans Óskars Einarssonar sem leikur einnig á píanó. Aðrir hljóðfaraleikarar eru Pétur Erlendsson sem leikur á gítar, Brynjólfur Snorrason á trommur, Ágúst Böðvarsson bassaleikari og Þórir Haraldsson sem leikur á Hammondorgel. Einsöngvarar eru Bína Hrönn Hjaltadóttir, Hjalti Gunnlaugsson, Hrönn Svansdóttir og Þóra Greta Þórisdóttir. Sara Helgadóttir les ritningarlestur og með vitnisburð fer Indriði Thoroddsen. Víkjum nú að tónlistinni sem hljóma mun. Fyrir predikun verður fyrst fluttur sálmurinn Þökk þér Guð. Lag og texti eru eftir Óskar Einarsson. Þá hljómar sálmurinn Segjum Jesús. Dustin Smith samdi lag og texta en Árný Björg Blandón íslenskaði. Eftir ritningalestur hljómar svo lagið Gott er að vera í Guðs barna hjörð sem er eftir Josef Knapp. Textan samdi Fanny J. Crosby en Sigurbjörn Sveinsson þýtti yfir á íslensku. Næst kemur lagið Sannleikurinn eftir Hjalta Gunnlaugsson, bæði lag og texti. Höfundurinn syngur þar einsöng á samt Bínur Hrönn Hjaltadóttur. Að loknum vitnisburði fáum við svo að heyra Minn Jesús drottinn Jesús, lag og texta eftir Darlene Check í íslenskri þýðingu Guðlaugs Gunnarssonar. Þá kemur lagið Þig vil ég lofa, lag og texti eftir Kevin Jonas, Emil Hreiðar Björnsson þýtti og hér syngur einsöng Hrönn Svansdóttir. Eftir predikun er komið að salminum Jesús lífinu umbreytir þú. Þetta er lag og texti eftir stjórnanda kórsins Óskar Einarsson. Og að lokum hljómar Þú ríkir enn, lag og texti eftir Filippu Hann og fleiri en Árný Björg Blandón þýtti. Einsöngvari í því lagi er Þóra Greta Þórisdóttir.

Og við viljum bjóða okkur hjartalega velkominn til þessarar útvarpsguðsþjónustu hérna frá Hvítasunnu kirkjunni Fíladelfíu. Í dag erum við sama komin til þess að fagna Hvítasunnu hátíðinni. Við gleðjumst yfir því að Guð er Guð sem er með okkur, hann er Guð sem er nálægur. Og við ætlum að sýna þessa gleði í söng, við ætlum að heyra lesið úr ritningunni og við ætlum að þakka fyrir það sem Guð hefur gert og fjallum það sem hann gerir enn þann dag í dag. Það er okkar vona allir sem hlusta megi njóta, að nærvera Guðs megi verða okkur öllum áþreifanleg og að trúin sem er kannski einhverjum fjarlæg hugmynd megi skyndilega verða lifandi veruleiki. Og við skulum byrja á stuttri bæn. Himneski faðir, þakkaði fyrir þetta tækifæri, þakkaði fyrir þessa samkomu þegar við komum saman og þakkaði fyrir Hvítasunnu hátíðina sem minnir okkur á það að þú ert Guð sem kemur nálægt, þú ert Guð sem fyllir líf okkar, þú ert Guð sem kemur til að umbreyta, til að lífga og til þess að draga okkur nær þér. Við felum þessa samkomu í þínar hendur, verði þinn góði vilji í Jesú nafni. Amen.

Ég ætla að lesa fyrir ykkur upp úr Jóhannesar guðspjalli, 20. kafla, 19. til 22. vers. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir er þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður. Eins og faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og er hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda.

Já, góðan daginn. Indri heiti ég. Ég er nýkominn til trúar og mér langar bara deila stuttlega hvernig það atvikaðist. Ég sem þetta ekki aln upp í trú, skírður og fermdur en kom ekki nálægt kirkju í rauninni uppvextinu. Og á unglingsárunum fór ég í andstöðu við trú og það var hreyfing sem ég hét New Atheist hreyfing og

En árið 2022 var ég skyndilega lagður inn á spítala með verk í grindabotninum sem óx og óx og læknarnir fundi ekkert út úr þessu, út úr því. Og ég var þarna í tvær vikur afskiptur og var við það að deyja þegar einn læknirinn fatta hvað er að og mér kastað í neyðaraðgerð sem ég vil meina hafi bjargað lífið mínu. En í þessu ferli þá gerði ég upp lífið og ég sérst yðraðist gjörða minna bað um fyrirgefningu og reynda fyrirgefa sjálfum mér og kvaddi börnin og konu og var tilbúin að deyja. Þannig að eftir aðgerðina fer ég úr versta sársauka lífs míns í engan sársauka og ég ligg á spítalarúmi með ónýtan skrokk en fullur af þakklæti og ég segi upphátt Guð. Var ekki að hugsa Guð, ég sagði bara Guð. Og þar með ég fylltur af ást og kærleik sem ég á erfitt með að lýsa í orðum. Og var hann svo yfirgnæfandi og yfirþyrmandi að mér leiði svo bikar sem flæðir yfir og ég vildi bara gefa út ástina því ég hafði ekki ílátt til að halda í magni. Á spítalanum fattaði ég að það væri til Guð en því miður var ég ennþá sannfærður að Guð Biblíuna var ekki til af því að það var búið að afsanna hann. Og leitist því miður í nýöldina og 6 mánuðum eftir spítalan er ég komin til Bandaríkjanna á risa nýaldar ráðstefnu, hugleiðslu ráðstefnu og upplifi alls konar sem minn segja ofur náttúrulegar upplifanir, sumar jákvæðar en aðrar kannski ekki, sérstaklega ef maður lítur í baksýnis speilin. Ég var samt í þessum hugarheimi í 2-3 ár, var í heilunarhópa, Zoom og alls konar eitt lita öðru og maður prófaði hinn og þessa andlegu hluti. En svo byrjuði að svona byrtast alls konar mótrök gegn þessari hugmyndafræði minni sem voru svona pota gött í þessa heimsýn. Og hérna, ég sá til dæmis á netinu ýmsa vitnisburði að fólk úr nýjölda finna Jesú og svo sáloksins mörg mótrök gegn þessum New Atheist köllum sem að voru búin að sannfara mig svo svakalega og fann fullt af vísindalegu rökum fyrir tilvist Guðs sem voru mjög sannfarandi, vísindalegum, sögulegum og já, bara miklum góður rökum fyrir að Guð er til. En ég fann líka fagnaðarerindið eða good news eins og kalla það sem er það sem Jesú kom til að boða og í styðsta máli sem ég get sagt frá því er að Guð skapar mannin í fullkomnu sambandi við sig, maðurinn gerir uppreisn og telur sig geta stjórna og afleiðingin er að við hleypum inn synd og dauða og synd er allt þetta sjálfselska sem við gerum, við ljúum, við svindlum, meiðum, slúðrum og svo framvegis. Og Guð elskar okkur en hann getur ekki verið nálægt synd, þetta eru hluti sem blandast ekki, eins og olía vatn, hann er heilagur Guð og það er komið bil á milli okkar og Guðs. En að því hann elskar okkur þá sendir hann, og veit að við getum ekki hreinsa okkur sjálf, þá sendir hann Jesú og hann lifir fullkomnu lífi og gaf líf sitt sem fór fyrir okkar syndir. Og við höfum frjálsan vilja að taka við þessari gjöf sem Jesú gefur okkur, en hann borgaði skuldina og brúar bilið milli okkar og Guðs og lofar okkur eilífu lífi með Guði, en annars erum við aðskild að eilífum. Og til að taka við þessari gjöf þá þarf maður að iðrast mistaka sinna, viðkynna að Jesú kom og dó fyrir syndir okkar, biðja hann að lifa í hjarta okkar og við gerum hann að frelsara og drottni, snúum okkur frá fyrrihegðun og fylgjum hans boðum. Einnig býður hann okkur í persónlegt samband við skaparann í gegnum bænir, lofgjörð að lesa orðið. Og við getum beðið hann líka gjöfina af heilugum anda sem býr innra með okkur og hjálpar okkur að gera vilja Guðs. Þannig að ég 3 mánuðum eftir spítaladvölina er ég aftur á spítala með stráki minn eftir aðgerð og finn þetta fagnaðarerindi og finn iðrunabænina og fer með iðrunabænina og bauð Jesú í hjarta mitt á sjúkrahúsinu og ég fór að hágráta og skildi fórnina sem Jesú færði og hvað hann gerði fyrir mig og fann virkilega fyrir nærveru Guðs þarna. Og það var umbreyting á staðnum þar sem ég fann strax mikla innri pressu að kaupa biblíu

og byrja að lesa. Ég hætti samstundist að drekka, blóta, tónlistar sem ekkur minn breyttist og losnaði við allan losta. Og þegar kom í nándi Jesu opnaðist hjarta mitt fyrir ást og kærleik og ég græt oft af ást og þakklæti sem ég gerði svo sannlega ekki áður. Einnig fann ég fyrir mikli innri pressu að taka niðurdýfingaskýrn sem ég gerði 5 mánuði seinna. Og fram að því fór ég að upplifa mikla andlega baráttu. Mér fór að dreyma miklar martraðir og vaknaði með laki rennvott eins og ég hefði verið í sturtu. Og það andlegu árásir hættu leið og ég tók skýrn. Ég fór á alfanámskeið í Lindakirkju en ég mæli með þeim námskeiðum hvar sem þið finnið ef þið forvitin kristni eða vilji bara taka spjall og hitta fólk. Ég las í biblíunni sumarið að Jesús skipaði öllum fylgjendur sínum að fara að deila fagnaðarerindinu. Þetta var mín versta martröð, það sem ég hafði áralanga fordóma fyrir kristnum og kristnibóðum og ég vissi að ég geti þetta ekki á einn vegum, svo ég bað Guð að setja fólk í líf mitt sem myndi hjálpa mér. Og stuttu seinna hitti ég Mika og Janiku, sem voru með trúbóðskóla og buðu mér með. Þannig ég stökk á það og fór í trúbóðskóla og lærði mikið að verja trúna, rökin fyrir henni, munin á henni og öðrum trúabröðum, sem og að deila fagnaðarerindinu. Við fórum svo til Búlgaríu í útskriftaferð hjá skólanum og þar sá ég mátt Guðs að verki í alls konar kraftverkum. Verki fóru fólk frelsaðast að kvíða og þunglindi, sá stelpu fékk sjónina og það var áþreifanleg nærvera Guðs í ferðinni. Og eftir þessa ferð get ég ekki afneita tilvist Guðs nýja kraft hans. Þannig að ég mæli með að allir fari í rannsóknarvinnu og skoði sönnunagögnin sem benda á tilvist Guðs og eða kalla á Guð í innlægni að sanna sig fyrir þér því hann svarar kallinum. Takk fyrir.

Gleðilega hátíð heilags anda. Hvítasunnudagur svo merkilegur dagur í kirkjusögunni. Fram að þessum degi hafði verið ákveðin fjarlægð milli Guðs og manna. Fjarlægð sem hafði varað frá því að samband mannsins við Guð rofnaði fyrst, allt frá því við upphaf sögunar. Á hvítasunnudag gerðist það að venjulegt fólk, óbreytt venjulegt fólk, ekki prestar eða spámenn, fengu að upplifa nærveru Guðs. Og ekki bara upplifu þau nálægð við Guð, Biblían segir okkur að þau hafi fylst af anda Guðs. Andi Guðs kom innra með þeim. Trú var ekki lengur bara sannfæring, trúin var upplifun, reynsla, persónuleg nærvera Guðs innra með manninum. Þetta var dagur sem gjörbreytti öllu. Þegar við lesum Guðspjöllinum þegar Jesús gekk á jörðinni og þá talaði hann Guð og hann kenndi okkur að Guð væri faðir. Hann talaði Guð sem föður sem kærleiksríkur, sem elskar okkur, Guð sem vill vera nálægt okkur, sem við sköpuð til þess að eiga samfélag við. En vegna syndarinnar var það ekki veruleikinn. En Jésús gefur okkur hins vegar vísbendingar það í Guðspjöllunum hvernig veruleiki myndi breytast í kjölfar krossfestingar hans og upprisu. Við lesum í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla, vers 16 og 18 og Jésús talar og segir Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus, ég kem til yðar. Þegar Jésús talar annan hjálpara, þá hlýtur það að þýða að það sé einhver sem sé upprunalegi hjálparinn. Og þetta orð hjálpari, það getur þýtt mjög margt, meðal annars einhver sem stendur við hlið annars, einhver sem hvetur áfram, sá sem leiðbeinir, það má þýða orði sem talsmaður eða fulltrúi. Og þegar við lesum Guðspjöllin og síðar bref Jóhannesar, þá sjáum við að Jésús fyrsti hjálparinn. Og hann segir við lærisveinana að það kemur annar slíkur sem ég er. Það sem Jésús að tala að fyrir heilagan anda, getum við upplifað persónulega nærveru, dag og nótt. Huggaran sem hvetur okkur, sem stendur með okkur, sem leiðbeinir okkur, sem gefur okkur kraft. Og hann segir, hann verður hjá okkur að eilífu, andi sannleikans, heilagur andi, hjá okkur og innra með okkur. Hvítasunnudagur hátíð sem minnur okkur á það að trú á Guð á ekki að vera ópersónuleg trú. Kristin trú ekki sjálfshjálparkerfi, ekki trú sem byggð á viljastyrk eða áreynslu hins trúaða. Jésús talar persónulega nærveru Guðs, Guðs heilaga anda í lífi okkar. Og ég held að fyrir alla menn sem eru að minnast þessarar hátíðar sé gott að spyrja sig, það nærvera sem ég þekki? Þekki ég trú sem í stað þess að krefjast krafta, minna og áreynslu fyllir mig af krafti? Þekki ég trú og samfélag við Guð, þar sem ég get talað við Guð og það ekki svo tala út í tómið, heldur mætir mér lifandi nærvera. Guð sem heyrir, Guð sem svarar, Guð sem með. Það trúin sem Jésús boðar og það nærveran sem var úthelt á hvítasunnu dag. Í textanum sem var lesin hér á undan úr Jóhannesar Guðspjalli, þá lesum við hvernig Jésús birtist lærisveinunum. Hann talar við þá og svo sagt að hann hafi andað á þá og sagt meðtækið heilagan anda. Og þegar Jóhannes skrifar Guðspjall sitt, þá notar hann mjög sérstaka sögn yfir þetta að anda. Og þegar að gyðingar sem að margir töluðu grísku eða áttu hana móðumáli, lásu biblíuna sína á grísku, að þá birtist þessi sérstaka sögn á einum öðrum stað. Það var í fyrstu Mósebók. Það sem að Guð andar lífsanda í nasir mannsins og maðurinn varð lifandi sál. Þegar Jésús andar heilögum anda á lærisveina sína,
Þá það nærvera Guðs sem færir líf. Heilagur andi lífsandi Guðs. Og það sem hann kemur, þar lífgar hann allt. Hann lífgar allt innra með okkur, hann umbreytir okkur innanfrá, ekki til þess að afmá það sem fyrir og búa til eitthvað annað, þvert á móti þá kemur hann og hann kallar fram líf í því sem fyrir, að við verðum kannski fyrsta sinn, fólki sem við erum sköpuð til að vera, að við blómstrum sem sú manneskja sem okkur ætlað að vera. Og þetta hljómar svo fallega og þetta hljómar svo vel. Og kannski vakna spurningin hjá einhverjum og hvernig get ég nálgast þetta? Hvernig kemst ég í aðstæður þar sem ég fæ að meðtaka lífsanda svo ég blómstra og dafna og lifna við? Og svarið einfalt. Það bara ein leið og það bara eitt svar. Jesús Kristur. Vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Við sköpuð til þess að eiga samfélag við Guð. Við sköpuð fyrir svo miklu meira en sjálfkvert lífsgæða og metorða kapplaup. Og ég sannfærður það að maðurinn geti aldrei blómstrað til fulls fyrir hann tengist skapara sínum. En málið með blessanir Guðs að þær ekki neysluvara sem í bóði fyrir þá sem bara vilja prófa. Það ekki hægt að fá diet útgáfu, það sem að það eitthvað minna Guð eða minna Jesu eða minna á Biblíunni. Það í rauninni allt harðlæst, allar leiðir lokaðar, allar leiðir vegleysur nema einar dyr sem standa öllum opnar. Sem vilja ganga inn þær. Sömu dyr fyrir alla, sama leið, sama nálgun. Vegurinn, sannleikurinn og lífið, hann heitir Jesús. Þegar apostular hans stóðu frammi fyrir dómi að þeir höfðu unni kraftaverk og það hafði orðið eitthvað uppnám af og læti og þeir voru handteknir og svo að vera yfirheyrað á rannsaka hvað hafði gerst. Að þá voru þið að tala við þá sem voru yfirheyrað á og þeir voru að svara fyrir. Og þeir sögðu, og við lesum þetta í postalasögunni fjórðakabla, talandi Jesú, ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Það bara Jesú nafn. Það bara nafn Jesú Krist sem opnar harlæstar dyr. Það bara fyrir nafni Jesú Krist sem allt myrkur þarf að bresta og allir fjötrar þurfa að bresta. Það bara fyrir nafn Jesú Krist sem lífsandi Guðs kemur og hann fyllir okkar andlegu grafir og hann kallar okkur fram úr myrkri inn í ljós. Það ekkert annað nafn en nafnið Jesús. Og þegar apostolarnir fylla heilugum anda, þá predikuðu ekki heilagan anda, þeir predikuðu Jesú Krist. Og á okkar dögum og okkar tímum, þar sem við erum vönni að fá allt sniðið að okkur, á okkar tíma, eins og okkur hentar, þá getum við upplifað þetta mjög útilokandi. Við getum upplifað það útilokandi og jafnvel ósanngjarnt að það sé engin önnur leið og ekkert annan nafn. En sannleikurinn sá að þetta gæti ekki verið sanngjarnara. Skiptir ekki máli hver þú ert. Skiptir ekki máli hvaða stöðu þú hefur eða gegnir. Það sama leið fyrir alla. Allir velkomnir. Leiðin stendur öllum opin. Það sem reynist okkur mörgum svo erfitt og það sem stendur oft í okkur, það ekki það að þetta sé svo einfalt. Það þvert á móti. Það svo erfitt að beygja knésinn og beygja stoltið. Að ég get ekki fengið persónlega leið fyrir mig. Að ég get ekki unni mér þetta inn. Að ég get ekki farið einhverja leið og fundist í eiga það skilið. Ég þarf að eiga allt mitt undir einhverjum. Og eiginlega finnst okkur það svona næstu því móðgandi hvað þetta einfalt. Getur þetta ekki verið aðeins flóknara? Getur ekki farið upp á okkur háan tind? Svo ég fá allan að góða mynd af sjálfu mér eitthvað staðar að hafa áorkað einhverju.
Get ég ekki farið einhverja erfiða leið og eftir að horta tilbaka og fundist ég geta þakkað sjálfu mér. Það engin önnur leið en vegurinn, sannleikurinn og lífið. Í ræðu sinni á hvítasunnu dag þegar Pétur var að predika, þá fengu allir sömu leiðbeiningar. Og þar segir að meðal annars í 21. versi annars kafla, hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Og síðar segir hann, takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesu Krists, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndana og gjöf heilags anda. Því að ykkur ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottin Guð vor kallar til sín. Sumir upplifa það útilokandi að við segjum það bara Jesús. Sumir geta upplifa það útilokandi að það sé bara Jesú nafn. En ef við heyrum hvað sagt, að þá heyrum við þetta þvert á móti gal opið, hver sem ákallar. Hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Öllum. Þetta fyrir alla menn. Þegar að fólki sem hlustaði Pétur spurðan hvað eigum við eiginlega að gera? Þau höfðu upplifað sannfæringu í hjarta sínu. Þau höfðu upplifað að því lísta þau upplifað þau verið stungin í hjörtum. Hvað eigum við að gera? Hvernig getum við snúið á þessa leið? Hvernig getum við tekið við? Þá segir hann takið sinnaskiptum. Í eldri þýðingu segir gerið iðrun. Máli með að fylgja Jesú Kristi. Málið að með það að meðtaka góðu Guðs gjöf og meðtaka heilagan anda. Það ekki eitthvað sem gerist sjálfkrafa. Það ekki eitthvað sem ég get fengið í arf. Það ekki eitthvað sem einhver getur ákveðið fyrir mig. Að taka sinnaskiptum felur í sér að breyta stefnu. Að taka sinnaskiptum ekki eitthvað sem gerist aðeins að ég taki eftir því. Það ákvörðun og það djúpstæð ákvörðun. Þetta orð, sinna skipti. Sinnið okkar hugur okkar, það vera okkar. Að það breytist eitthvað innra með okkur, okkar innri afstaða. Að fylgja Jesú Kristi, eins og ég sagði, það ekki eitthvað sem ég get látið aðlega að sjálfu mér. Ég get ekki bara fengið smakk og prófað. Ég þarf að rannsaka það. Ég þarf að íhuga það. Ég þarf að skoða hvort ég vilji taka stökkið. Og svo treysti ég honum og ég geng inn dyrnar. Sinna skipti eitthvað sem hefur miklar og djúpstæðar breytingar í för með sér. En það ekki fyrir okkar áreynslu, ekki fyrir okkar verk. Það Guðs gjöf. Þegar við lesum söguna af hvítasunnu degi, þegar að heilugum anda var úthelt, að þá skalf jörðin. Við lesum að það hafi heyrst drunur og menn sáu eldtungur birtast og nema staðar yfir höfðum lærusennina sem voru saman komnir. Guð raunverulegur Guð. Og þegar Guð mætir á staðinn þá það miklu meira en bara einhver tilfinning í hjartanu. Það miklu meira heldur en eitthvað sem ég upplifi vitsmunalega og oftast kraftur kannski ekki svona áþreifanlegur. En á hvítasunnu dag að þá birtist krafturinn í því sem var áþreifanlegt. Það var jörðin skalf. Það heyrðust hljóð menn sáu eitthvað birtast. Sagan af hvítasunnunni sagan lifandi Guð sem kemur til þeirra sem ákalla hann. Sagan af hvítasunnu sagan af Guði sem braut múrin sem aðskildu menn frá honum og hann brýtur sér leið inn í okkar syndugu heim og hann kemur með lífsanda sinn, hann kemur með nýja von, hann kemur með nýjan dag, hann kemur með frelsi, hann kemur með lausn. Ekki bara til þess að leiða okkur inn í eitthvað trúfélag, hann kemur til að gefa okkur líf í fullri gnægð eins og Biblían segir. Guð vill anda sínum lífsanda yfir mig og yfir þig. Guð vill fá að anda sínum lífsanda yfir kirkju sína sama hvaða nafni hún nefnist. Guð vill fá að fylla sitt fólk af nærveru sinni, lífi sínu og krafti sínum að við mættum fara út allar grundir, fara út allan heim full af þessum kærleika Guðs og krafti Guðs og boða nafnið Jesús. Svo að fleiri megi fá að þekkja hann og finna hann.
mín áskorun til mín og til þín. Ef að hvítasunnan hefur bara verið fyrir þér fjarlæg saga sem þú ekki skildir. En þú finnur að þetta eitthvað sem þú þráir. Þú finnur að þú vildir óska þess að þetta væri satt. Þú finnur að hjarta þitt tegi sig eftir þessu. Ákallaðu nafn drottins. Ákallaðu nafnið Jesús. Eina nafnið undir himnunum sem getur frelsað. Og Biblían segir hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Biddan að fylla þig með lífi sínu. Og mín bæn svo að Guð megi blessa okkur öll hvítasunna hátíðina með úthellingu andasíns, með krafti, með lífi og nærveru sinni. Megi Guð blessa okkur sitt orð. Amen.

Og hérna frá Philadelphia þökkum við kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við vonum að þessi samkoma hafi verið þér til blessunar og uppörvunar. Boðskapur hvítasunnunar meðal annars sá að Guð ekki bundin við kirkjubyggingar eða formlegar samkomur. Hann allstaðar nálægur. Hann kemur til mín og hann kemur til þín með fyllingu nærveru sinnar hvar sem við stödd. Þannig okkar bæni svo að Guð megi blessa þig og mæta þér hvar sem þú ert. Það þó mikil forréttindi og blessun að koma saman í húsi Guðs og okkar hvatning til allra að sækja kirkju, koma saman með öðrum að nálgast Guð þegar fólk nálgast hann og það almenn regla með kirkjur, bæði hér og annar staðar að þar eru allir velkomnir. Þannig við skulum endilega nýta það tækifæri. Við þökkum aftur fyrir samfylgdina í dag og við óskum öllum gleðilegrar hátíðar og Guðs blessunar. Amen.

Lokið er hátíðar guðsþjónustu í Hvítasunnu kirkjunni Fíladelfíu. Séra Helgi Guðnason predikaði og þjónaði fyrir altari. Gospelkór Fíladelfíu söng undir stjórn Óskars Einarssonar organista og píanóleikara. En þess má geta að kórin syngur aftur í kirkjunni á samt einsöngurum í kvöld klukkan 20 á 90 ára afmælistónleikum. En þar verður saga kirkjuna rakin í tali og tónum og aðgangur ókeypis. En einsöngvarar í þessari hátíðarmessu voru þau Bína Hrönn Hjaltadóttir, Hjalti Gunnlaugsson, Hrönn Svansdóttir og Þóra Gréta Þóristóttir. Hljóðfaraleikarar ásamt Óskari Einarssyni voru þeir Pétur Erlendsson, gítarleikari, Brynjólfur Snorrason trommuleikari, Ágúst Böðvarsson basaleikari og Þórir Haraldsson sem lék á Hammond orgel. Sara Helgadóttir flutti svo ritningarlestur og vitnisburð fór Indriði Thoroddsen með. Hljóðritun og hljóðblöndun var í höndum Hrannars Kristjánssonar.

0: Þetta var Sólskríkjan, lag eftir Jón Laxdal, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Þuríður Pálsdóttir söng, Fritz Weisabell lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1960.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju, hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju, verður haldið 27. maí klukkan 19, allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar, nánari upplýsingar á umferðin.is. Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins, lífbank.is, hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Iðan fræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is Garðsláttur í áskrift garðlist.is Sumar blóm í úrvali nýjar tegundir Það er opið til klukkan 18, gróðrastuðin réttarhóll. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur. Vantan í dekk, drífa.is. Sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð.
2: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
9: Opið í dag annan í hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
10: Gefðu svo vel. Það er opið til 5 í dag. Hér er Smáralind.
11: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
12: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
14: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
15: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
16: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
17: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
18: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
19: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jusk, góð tilboð.
20: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir. Dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði á undanförnum mánuðum. Lengri tíma tekur að selja íbúðir og fleiri eru seldar á undirverði. Sérfræðingur segir hækkandi stýrivexti og takmarkað lánaframboð skýra þessa þróun að mestu leiti. Tvennum sögum fer af því hvort samkomulags í augsýn milli Bandaríkjanna og Írans þó samið hafi verið flest ágreiningsefna. Prófessor í stjórnmálafræði segir eðlilegt að flokkar taki sér tíma við myndun meiri hluta eftir kosningar. Engar formlegar viðræður eru hafnar í Reykjavík og oddviti sjálfstæðsmanna enn að meta stöðuna eftir fundi með oddvitum viðreisnar framsóknarflokks og miðflokks. Leó 14. Páfi baðst í morgun afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælahaldi. Þá varaði hann við óheftum áhrifum gervigreindar á þróun heimsmála. Hægri flokkar báruðu sigur úr bítum í þingkosningum á Kýpur í gær. Harðlínu flokkur á hægri vængnum jók fylgi sitt töluvert og nú sá þriðji stærsti á þingi. Jarðskjálfti á stærðinni 3,8 varði í Bárðarbungu í nótt, hátt í 30 eftir skjálftar hafa mælst. Þorkils Jónsson segir hátíðisfréttir. Enn mikið frost á íslenskum fasteignamarkaði og ekki útlit fyrir að það breytist á næstunni, segir hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Markaðurinn sé óneitanlega kaupendum í hag og margar íbúðir seljist á undirverði.
21: Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun, segir fasteignamarkaðin hafa farið kólnandi allt frá síðasta sumri.
22: Á allra síðustu mánuðum sjá enda meiri verki kólnun og vísi sér bæði því að hérna, Það eru fleiri íbúður á sölu og líka fleiri íbúður sem eru seldar á undirverði.
21: Jónas Atli segir það ekki einungi segja við nýbyggingar, heldur sé markaðurinn rólegri í öllum stærðar og verðflokkum, þó breytingin sé áþreifanlegri þegar komið að nýjum og dýrari íbúðum. Hann telur stýrivaxtahækkanir undanfarinna missera, takmarkað lánaframboð í kjölfar vaxtadóms hæstaréttar síðasta haust og hægari fólksfjölgun helst skýra minni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Íbúðaverð lækki samhliða því.
22: Það hækkar allavega minn hægari verðbólgan og þannig er að yfir sér staði einhvers konar aðlögun. Bæði eru seljendur að kannski lækka verða íbúðun sínum vegna þess að þeir áttu sig á því að hérna, kaupandi núna eigi ekki efni á jafndýrum íbúðum og áður.
21: Hann segir útlit fyrir að markaðurinn haldi áfram að kólna í kjölfar stýrivaxtahækkunar Seðlabankans í síðustu viku.
22: Og með við könnun sem að við gefum út mánaðarlega til fasteignasala, þá eru, hérna, eru allir sammála það. Það eru einhver væntingar að það breytist og það eru allir sammála að við séum á miklum kaupinu markaði akkurat núna.
20: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Samningur milli Írana og Bandaríkjamanna stríðslok er ekki í augsýn þó að samist hafi stóran hluta ágreiningsefna. Þetta sagði Esmail Bagaei, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans á blaðamannafundi í morgun. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði sagt í gærkvöld að von væri samningi í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf þó þau skilaboð að flýta sér hægt í samningsgerðinni tíminn vinni með Bandaríkjamannum. Hann sagði á Truth Social í morgun að samningur við Íran verði annarkort frábær og þýðingamikill eða að það verði engin samningur. Prófessor í stjórnmálafræði segir ekki óeðlilegt að viðræður myndun meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur taki tíma. Mikilvægt sé að ákvörðun samstarf sé vel ígrunduð.
23: Þetta mikilvæg og erfið ákvörðun fyrir yndi í hvora áttina hún eigi að halla sér og það mjög líklegt að hver sem niðurstaðan verður þá mun einhverjir sjálfstæðismenn verða óanaðir með niðurstöðunum.
24: Segir Ólafur Þotn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, enn að meta stöðuna eftir fundi sína með oddvitum viðreisnar, framsóknarflokks og miðflokks. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru engir fundir á dagskrá milli oddvitana í dag. Ólafur segir mikilvægt fyrir Hildi að gefa sér góðan tíma í að fara vandlega yfir þá kosti sem eru í bóði. Það undirstriki að ákvörðunum meirihluta samstarf sé vel í grunduð.
23: Og hins vegar held ég að það sé alveg ljóst að það er í rauninni Hildur sem að tekur þessa ákvörðun. Og ég gerir ráð fyrir að borgarstjórnflokkurinn venni fylgja sér að baki hennar ákvörðunar hver sem hún verður.
24: Meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði standa enn yfir og flokkarnir stefna á að kynna málefnasamning nýs meiri hluta á morgun. Miðja síðustu viku slitu sjálfstæðismenn meiri hluta viðræðum við framsóknarflokk og var ástæðan sögð vera trúnaðarbrestur. Ólafur segir stöðuna í Hafnarfirði flókna eftir að framsóknarflokkurinn hafði, að því virtist, öll tromp á hendi eftir kosningarnar.
23: Framandi getur náttúrulega líka mikið ráðist að því hvort að það sé verið reynist frekar auðvelt fyrir sjálfstæðisflokk samfylkingu og viðreisn að semja bæði málefnin og líka það hver að verða bæjarstjóri. Því það ekki sjálfgefið sko.
20: Sagði Ólafur Þórn Harðarsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda nú hjá ríkisáttasemjara. Fundurinn hófst klukkan 10 í morgun og að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttasemjara fyrir fundin eru engar fréttir af stöðunni að svo stöttu. Hann sagðist ekki vita hvað fundurinn hafi för með sér en leitast verði við að finna fleti og hugmyndir framhaldið. Leó 14. Páfi kallar eftir afvopnun gervigreindar þar sem löngun í meiri völd íti undir öflugri algoritma. Ekki eigi að láta tæknina taka lífshættulegar ákvarðanir. Páfi baðst einnig afsökunar á hlut Vatikansins í þrælahaldi og þrælasölu.
0: Páfi undirritaði í morgun sitt fyrsta umboðsbréf á ríflega árs valdatíðsinni. Umboðsbréf er æðsta fræðsluform páfa til kaþólska safnaðarins. Í bréfinu fordæmdi páfi þá valdagræðgi sem drifi áfram vöxt gervigreindar. Hann sagði gervigreind stuðla að því að gera stríð að eðlilegum hlut. Þess vegna þyrfti að beita ströngum siðferðislegum takmörkunum á notkun hennar í stríði og tryggja að mannleg reisn og mannslíf séu virt til að koma í veg fyrir kapphlaupum þróun stríðsvopna með þessari tækni. Hann sagði að valdi við stafrætni tækni innviðum og gögnum liggi ekki hjá stjórnvöldum, heldur efnahags og tæknirisum. Þegar slíkt vald færðist í hendur fárra, hefði það tilhneigingu til að vera ógegnsætt og komast undan opinberu eftirliti. Það auki hættuna á ójöfnuði, útilokun og að ráðskast sé með borgarana. Þessi afvopnun gervigreindar frelsi hana frá hugarfari vopnarar samkeppni og komi í veg fyrir að tæknin ráði yfir mannkyninu. Leó Páfi varaði einnig við nýju formi þrælahalds sem knýr tæknibyltinguna áfram, allt frá eftirlitsmönnum sem neyðast til að horfa á óþægilegt efni, til barna sem ná í sjaldgæfa málma sem gervigreindin treystir á. Páfi notaði það tækifæri til að biðjast afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælasölu og réttlætingu þrælahalds. Engin páfi hefur hingað til svo mikið sem viðurkennt hlutverk Vatikansins í að heimila evrópskum leiðtogum að halda þræla og því markar þessi afsökunarbeiðni töluverð tímamót.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í sjómannafélagi Íslands á skipum Eimskips, Brúafossi, Dettifossi og Selfossi hófst í morgun. Búist er við að verkfallið hafi áhrif á siglinga áallun og þjónustu félagsins. Viðræður laun og kjör háseta og bátsmanna standa enn yfir með milligöngu ríkisáttasamjara. Í síðustu viku náðist samkomulag milli samtaka atvinnulífsins fyrir hönd Eimskips og sjómannafélagsins vegna hafnarverkafólks í Sundahöfn og var boðuðu verkfalli þar aflýst. Tékknesk stjórnvöld hafa hætt við áformum upptöku evru í bili. Ákvörðunin er ekki síst sögð pólitísk frekar en að vera aðeins tekin á efnahagslega.

0: verði hætt á þeim rökum að upptaka evru verði hagkerfinu ekki til bóta og betra sé að hafa sjálfstæða efnahagsstjórn. Stóru fyrirtækin í landinu segja að mikið verði sparað með evrunni að losna við íþyngjandi gjaldeyriskostnað en greinendur hafa bent á að ákvörðun Babis sé ekki síður pólitísk. Mesta fylgið fær hann frá öðrum en fyrirtækjaeigendum því flokkur hans höfðar meira til þjóðvernis sinnaðara kjósanda. Þeir séu miklu fleiri. Búist var við að samband tjekka við Evrópusambandið versnaði þegar Babis tók við völdum á ný. Hann vill til að mynda draga úr stuðningi við Úkraínu og dyggur stuðningsmaður Bandaríkjaforseta. 21 ríki hefur að fullu tekið upp evruna en Tékkland eitt af 7 Evrópusambandsríkjum sem hafa ekki gert það.
1: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Harðalínu flokkur á hægri vængnum sem afsprengi nýnasista flokks á Grikklandi jók fylgi sér töluvert í þingkosningum á Kýpur í gær. Sérfræðingur segir úrslitin marka endalok 50 ára valdatíðar hinna hefðbundnu flokka.
2: Úrslit kostningana voru þau að mið hægri flokkurinn DC fekk rúm 27% atkvæða og verkamannaflokkurinn sem í raun kommunistaflokkur hlaut tæp 24%. Þriðji stærsti flokkurinn Elam, þjóðernissinnaði flokkur sem afsprengi gríska nýnasista flokksins gullin dögun sem hefur verið bannaður þar í landi. Hann fekk tæplega 11%. Megin áhersla þeirra í kosningunum var á takmörkun á komu innflytjenda. Nokkrir nýjir flokkar náðu inn á þing meðal annars flokkurinn Beint Lýðræði sem Fetias Panayotu, áhrifavaldur á YouTube stýrir en hann mætti alltaf með trúðsnef á kosningafundi. Auk hægri afla óx þeim flokkum ásmegin sem vilja draga úr opinberri starfsemi til að minnka spillingu en spillingamál og hár framfærslukostnaður voru áberandi mál í kosningabaróttinni. Í þessum kosningum voru valdir 56 af 80 þingmönnum fulltrúadeildar þingsins. Hinn 24 sætin tilheyra tyrkneskum kýpverjum en þeir hafa dregið sig úr öllum stofnunum í landinu og því eru þau sæti óskipuð. Forseti og ríkisstjórn fara með völd í landinu og ríkisstjórnin þarf ekki að treysta á þingmeiri hluta til að halda völdum. Þingið þarf hins vegar að samþykkja lög og fjárveitingar. Úrslitin eru talin forsmekkurinn að því sem koma skal í forsetakostningum í landinu sem fara fram eftir 2 ár. 2 af 3 flokkunum sem stuttu forsetan Nikos Christodoulides náðu ekki manni á þing og sá 3. Tapaði fylgi. Framtíð forsetans fer því eftir því hvernig honum gengur að afla stuðnings nýra flokka. Harry Tsimitras, sem stýrir rannsóknastofnun í málefnum Kýpur, segir úrslitin marka endalok valdatímabil stjórnmálaflokka sem hafa verið hluti af stjórnmálalífi landsins í 50 ár.
1: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Bensínstöðum fækkar hratt í Noregi. Árið 2012 voru 1200 bensínstöðar í landinu en áallad að þar verði aðeins 730 árið 2034. Nær allir nýskráðir bílar í landinu eru rafbílar.
3: Frá 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðum verið lokað í hverju mánuði eða 430 bensínstöðum samkvæmt frétt Nettavísen. Norska ráðgjafafyrirtæki Menno Economics áætlar að aðeins 730 bensínstöðar verði í Noregi árið 2034. Þetta mikil fækkun frá þeim 1200 stöðum sem voru í landinu árið 2012 og það af sem áður var en alls voru 4000 bensínstöðar í Noregi árið 1969. Margir aka vissulega enn á bensín og dísilbílum en nú svo komið að nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef það verður erfitt að nálgast eldsneyti. Geir Pollestad, þingmaður Miðflokksins, hefur einnig áhyggjur af stöðinni bæði fyrir almenning og neyðarviðbragð í landinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti að stærðinni 3,8 mældist í Bárðarbungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. Hátt í 30 eftir skjálftar hafa fyllt. Jarðskjálftar af þessari stærðagráðu eru nokkuð reglulegir, en síðast var skjálfti af sömu stærð í Bárðarbungu þann 31. mars. Framleiðslu fyrirtækið og streymisveitan Netflix hefur fjárfest yfir 16.500 miljörðum íslenskra króna í kveikmyndir og sjónvarpsþáttaraðir á síðastliðnum 10 árum.
4: Netflix setti á dögunum á laggirnar vefsíðuna The Netflix Effect. Þar að finna töluleg gögnum fyrirtækið á borð við áhorfstölur, umsvif fjárfestinga og áhrif á kvikmyndaframleiðslu síðustu 10 ár heim allan. Fyrirtækið heldur því fram að viðskipti þess hafi búið til 325 miljarða bandaríkjadala virðisaukningu fyrir alþjóðlega hagkerfið. Upphæðin samsvarar rétt tæpum 40.000 milljörðum íslenskra króna sem

0: áttföld verg landsframleiðsla Íslands árið 2025. Á vefsíðunni segir að titlar úr framleiðslu Netflix hafi á síðustu 10 árum fengið yfir 1700 tilnefningar á helstu verðlunahátíðunum. Það Oscars, Emmy, Grammy, Golden Globes og BAFTA verðlunahátíðunum. Fyrirtækið segist hafa haft mikil samfélagsleg áhrif á þessum árum. Framleiðslur á vegum þess hafi skapað störf fyrir yfir 425.000 manns allan heim. Það hafi komið að framleiðsluverkefna í meira en 50 löndum. Erlendar framleiðslur fyrirtækisins hafa reglulega haft viðkomu hérlendis og auk þess hefur Netflix verið meðal framleiðanda á íslenskum þáttaröðum á borðið Kötlu og þriðju seríu af Ófærð.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. En innan við þrjár vikur eru þangað til heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Landsliðshópanir eru að skýrast en athygli vekur að engin leikmaður Real Madrid í spænska landsliðinu.
2: Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánverja, opinberaði HM hópsinn í dag sem tölur 26 leikmenn en enginn þeirra kemur úr röðum spænska stórliðsins Real Madrid. Þetta raunar í fyrsta sinn í sögu HM karla í fótbolta sem Spánverjar tefla engum leikmanni Real Madrid fram. Átta á röðum Barcelona eru þó í spænska landsliðinu sem fer á HM, þrír frá Atletico Madrid og þrír frá Athletic Bilbao, svo eitthvað sé nefnt, og reynda að spila svo þrír af landsliðsmönnum Spánar með nýkrýndum Englandsmeisturum Arsenal. Spánverjar þykja með sigur stranglegri liðum á HM í sumar, en þeir spila í háriðili mótsins með grænhöfða eyjum, Saudi Arabíu og Uruguay. Kimi Antonelli vann sinn fjórða kappakstur í röð í Formúlu 1 þegar hann kom fyrstur í mark í kanadíska kappaksturinnum í gærkvöld. Dramatísk uppákoma varð hjá liðsfélagans hjá Mercedes, George Russell. Þeir börðust hart efsta sæti stærstan hluta kappakstursins og skiptust nokkru sinnum á að leiða. Á 30. hring kom upp bilun í bíl Russell sem stöðvaðist á brautinni og hann þurfti að hætta. Lewis Hamilton varð annar á Ferrari og það náði Max Verstappen loks sínum fyrsta verðlaunapalli á tímabilinu fyrir Red Bull. Sigurinn styrkir stöðu Antonelli verulega á toppi stigalista ökuþóra. Ítalinn nú með 43 stiga forskot á Russell. Og sjötta umferð bestu deildar kvenna í fótbolta verður spiluð í dag. Klukkan 4 fær fram lið Þórs Káa í heimsókn og sama tíma eigast IBVF og Grindavík Njarðvík við í Vestmannaeyjum. Klukkan kortri yfir 7 tekur Þróttur á móti Stjörnunni, Breiðablik á heimaleik við FH og Víkingur tekur á móti Val.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þóra veður breytilega átt 3-8 metrar á sekúndu og skúrir en vestlæg átt 3-10 síðdegis, þurft að kalla norðaustan til á landinu en stöku skúrir þar seinni partinn. Það var helst í hádegisfréttum að dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði á undanförnum mánuðum. Lengri tíma tekur að selja íbúðir og fleiri eru seldar á undirverði. Sérfræðingur segir hækkandi stýrivexti og takmarkað lánaframboð skýra þessa þróun að mestu leyti. Tvennum sögum fer að því hvort samkomulag sé auksín milli Bandaríkjanna og Írans, þó samið hafi verið flest ágreiningsefna. Prófessor í stjórnmálafræði segir eðlilegt að flokkar taki sér tíma við myndun meiri hluta eftir kosningar. Engar formlegar viðræður eru hafnar í Reykjavík. Leó 14. Páfi baðst í morgun afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælahaldi. Þá varaði hann við óheftum áhrifum gervigreindar á þróun heimsmála. Hægri flokkar báru sigur úr bítum í þingkostningum á Kýpur í gær, harðilínu flokkur á hægri vangnum jók fylgi sér töluvert og nú sá þriðji stærsti á þingi. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Allt fyrir með öntunni til veitingastæði og veistlusali, Bako, Veslunatækni, Draghálsi 22. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, Sjónlínan, Glerugnaveslun, Strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin klöppminn er á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við vegmúla.
1: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
5: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörð frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
9: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Láttu nýja stíla stela þér. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
11: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
12: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
13: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
14: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástarkveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu: Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
15: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
13: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
15: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilararúf.

Rás eitt veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Velkomin í gamla korterið. Sumarið 1952 fóru í fyrsta sinn fram almennar forsetakosningar á Íslandi. Þegar Ísland varð lýðveldi árið 1944 hafði Alþingi kosið forseta eiginlega til bráðabirði í eitt ár og Sveinn Björnsson, ríkisstjóri, hlaut á kosningu. Síðan átti þjóðin að kjósa ári setna en þá bauði sig enginn fram á móti Sveini svo hann var sjálfkjörinn og aftur 1949. Sveinn lést hins vegar snemma árs 1952 og þá var boðað til kosninga. Þótt embætti forseta ætti að heita ópólitískt, mildu stjórnmálaflokkarnir hafa allt það að segja hver sæti á Bessastöðum og þegar stærstu flokkarnir tveir, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, sann fréttu að alþýðuflokksmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson hefði huga á starfinu, þá leituðu þeir dyrum og dingjum að frambjóðenda sem geti sigrað Ásgeir sem var vinsæll maður og vel metinn. Að lokum félst Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur og vígslubiskup á að bjóða sig fram. Nú fór ekki milli mála að hann var í raun frambjóðandi þessara valdaflokka. Í pólitík var séra Bjarni áraðanlega íhaldsmaður en hafði þó lítið ekki komið nálægt flokkapólitík og nú var reynt að kynna frambóð hans sem ópólitískt með öllu. Það tókst þó ekki og svo fór að þrátt fyrir hið mikla afl sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins þá beið séra Bjarni lægri hlut. Þótt ekki munaði miklu á honum og sigurvegaranum Ásgeiri. Séra Bjarni mun hafa grátið það þurrum tárum að hafa tapað. Hann var þá sjötugur og hafði víst aldrei langað annað en vera bara guðsmaður. En ástæðan fyrir því að hann var fenginn í forseta frambóð var svo að hann var afar vinsæll prestur og kennimaður, enda skörulegur mjög og eldheitur predikari þegar svo bara undir. Í safni Ríkisútvarpsins er til dæmis til predikun sem séra Bjarni flutti í Dómkirkjunni í janúar 1951, rúm ári fyrir forsetakosningarnar og er ræðan gott dæmi eldmóðugan stíl hans. Við skulum hlusta á fáein brot úr predikun séra Bjarna.
1: Drottin voru á Guð. Við erum heilsað nýju ári, gef að það sé gjört í þínu nafni. Það nafn þitt sem á að ljóma yfir árinu. Það nafn þitt sem á að ljóma yfir landi voru þjóð, yfir heimilu vorum og einstaklingum. Lát oss drottinn vera umvafin á heilari stund að dýrða ljómunum frá þínu heilaga nafni. Amen. Páll postuli segir um Jesum. Hann er kröftulega auglýstur. Að vera sonur Guðs fyrir upprisna frá dauðum. Hér talar maður sem er sannfærður. Hér var ekkert hík. Hér var hort á kröftulegu auglýsingu. Og þannig hafði milljónum manna bæst í hópinn og að segjum Jesum, hann sjálfur hefur sannfært mig. Mitt líf er sjálfur hann. Það eru haldnar ræður. Hann skrifaði greinar. Frá einu og öðru sjónum í, með á móti og menn hafi einnig sönnun á boðstólum. Það komi nýja sönnun og svo aftur nýjar efasemdir. Og menn segi þetta er átjað sönnun og svo vakna efasemdirnar og menn segi var þá sönnun rétt. Hvað viltu þá hafa? Ég vil eigna sannfæring. Ég vil vera sannfærður. Og ég vil eignast þessa sannfæringu hjá honum sjálfum. Ég vil mæta honum sjálfum eins og sakkus mæta honum. og þá skulum við fá að vita hvaðan kenning Jesú er og vitum leið hver hann er. Og þá skal hjartað vermast af glóð sannfæringarinnar. Og Guð er með vitni, er ég segi ég er sannfærður, þess vegna prédika ég, Jesú Krist. Og af hverju er ég prestur? Af því að ég trúi á Jesú Krist. Og af hverju trúi ég á hann? Orð hans sjálfs hafa sannfært mig. Ég horfði nú fyrir nokkur lengi á þess orð. Er Jesú segir, ef ég segði, ég þekki hann ekki, þar sem ég þekki ekki Guð, þá væri ég lýðari. Hvílík orð. Allt sem Jesú segir um sjálfan er fyrir mér hinn tærasta uppspretta lífsins. Hann getur ekki annað að tala sannleikan. Hann getur ekki annað að tala sannleikan um Guð af því að þekkir hann. Og af hverju trúi ég á hann? Af því að lærisveinarnir hafa vitnað hann. Og af því ég veit að þeir hafa ekki fundið þetta upp. Það mælti ekkert með því að þeir fundu þetta upp. Þeir hafa ekki getað búið til þennan svo kallaða sannleikum Jesum. Þeir hafa ekki getað með sínu veitleika búið til gyrðarsveginn um höfuð honum. Það var hann sem leitaði þeim. Það var hann sem fann þá. Það var hann sem gjörbreytti þeim. Það var hann sem leiddi þá frá hneykslun til trúa. Og svo hefur það verið ávallt. Það er einn merkur prófessor sem var vantrúaður maður. En hann eignaðist trúna og skrifaði svo játningu sína sem hún skildi vera öllum kunn. Og játningin hét frá hneykslun til trúar. Það er svo margt ef við horfum á það líki guðsorði sem við getum hneykslast á. Vor náttúrlegi maður, en þegar það verður oss til hjálpar, já þá verður það í annari birtu. Og þetta er vitnisburður guðs að hann hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburður þeirra sem á hann hafa trúað og geymst í hjörtu þeirra og heimst í orðu þeirra. Og þess vegna er ég þakka skuld við þá votta. En ég trúi ekki engunga því aðri segja það. Það er aðalatri að ég mæti Jesú sjálfum, persónan sjálfs, og vitnisburður þeirra sem trúa hann, já umfram allt vitnisburður hans sjálfs, orð hans sem snert af samvisku mína, svo að hugsanirna komast á hreyfingu, svo að ég auðmýkist og finna að engin sem reisir mig á fætur nema hann. Spurningarnar geta strengt að sálu minni. Hvaðan og hvert og hver er tilgangurinn? Eða það er einn við hlýð mína og hann gefur mér alltaf svar sem nægir. Hann þekkir mig eins og ég er. Ég get falið mig fyrir heiminum. Ég get falið mig fyrir þér. Þú hefur minnsta hugmynd um mig. Þú þekkir mig að ytra útliti en þú veist ekki hvernig ég er. Þegar það er eitt sem ég get ekki falið mig fyrir. Ég get ekki falið mig fyrir Guði. Ég get ekki falið mig fyrir Jesú Kristi. Og frammi fyrir honum er það tilgangslaust að benda okkur góður ágætur ég er. Hann þekkir mig, hann sér mig. Hann veit eitt mig. Hann veit að ég er syndari. En hann horfir þannig á mig og talar þannig við mig að ég finn leið að hann er frelsari. Þess vegna gleðst ég yfir síðasta versen í Guðspjallin í dag að mannsins sonur er kominn til þess að leita hinu týnda til þess að frelsa það. Og þegar hann þannig talar til mín þá sé ég dýrð hans og ég finn að hann kemur til mín fullur náðar og sannleika. Og þá get ég eignast þann frið sem ég þarfnast og öðlast nýjan kraft. Því að kærleikur hans sem gaf sjálfa sig verður minn friður. Ég veit að ég hef hann að, því hann er sá æðsti prestur sem býður fyrir oss. Og þá vítum við allt bæði líf og dauða er undir því komið að ég þekki hann og kraft upprisa hans. Af hverju trúi ég á Jesum Krist? Af því ég get ekki án hans verið. Og af því hann gefur mér allt sem trúar þrá mig þarfnast. Svo á Guð er ekki þoku og Guð er ekki fjarlægð. Já, Guð að. Ég er Guðs og Guð er minn. Ætti ég að þegja yfir þessu? Nei, einmitt þess vegna prédika ég. Og ef við viljum öll sannfærast, þá komum til hans. Það er hér rétt aðferð. Það hefst lítið, já, það hefst ekkert upp úr deilum og þráttunum. Ég finn það betur og betur því lengur sem ég lifi. En hvernig á að svara andmælum? Á að svara í mig lífi trúarinnar. Með trú sem starfar í kærleika. En það segir Jesú, hann segir ekki eingöngu ef þú trúir sannleikunum. Hann segir sá sem yðkar sannleikan. Og því vil ég ekki gleyma. Sá sem yðkar sannleikan kemur til ljóssins. Svo að trúin er ekki aðgerðaleysi, svefnmók og deyfi. Nei, trúin þarf að yðka sannleikan. Svo að verkin hljóta að fylgja trúni eins og ávextirnir hinu góða tré. Og ef þú vilt sannleikan og ekkert annað, hvert ættir þú annað að fara en til ljófsins? En þetta er mikla tjón og sorgarefni að menn afsaka sig. Og þeir vilja ekki nýni að skæru ljós byrtu. Eins og það ekki rökkrið og rökkuró fram yfir í stað þess að standa upp. Og með gleði bjóða Jesum velkomin. Og heyra hann segja, í dag hefur þið kjálpræði hlotnast. Já, þá erum við sannfærð. Þá eigum við hinna mest auðlegð, því það er hinn mest auðlegð að eiga himnaríki. Eiga Guðar og láti ekki allt snúast mennina. Og það er hinn mikla harmleikur veraldra nú, hvernig allt snýst mennina. Ættum ekki að breyta til og heyra drottinn tala. Hann segir hver sem er sannleikarsmegin, hann heyri mína röst. Heyri mína röst. Og svo hlusta minn þetta mörgum öðru röttum. Og af hverju heyrum ekki röst hans? Af því gefum oss ekki algjörlega sannleikunum af allt. Það er eins og Guði, skáldi Guði segir, að hálfu Guð, að hálfu heimurinn í hjartanu. Að hálfu aldráttur af sannleikans og að hálfu aldráttur af villunar Það er ekki von að vel fari. Já, við hlustum á raddirnar. Hugsaðurinn að mörgur raddir sem æskulíður hlustar á núbori saman við þegar ég var ungur. Hugsa um allt sem berstinn á heimilin frá morgni til kvölds. Við hlustum á raddirnar. Við hlustum oflítið á röddina. Hvað á ég að gjöra? Hverju á ég að fylgja? Hverju á ég að trúa? Ég svara, trú þú á drottin Jesum Krist og þú mun tólpin verða. Amen.

Illugi Jökulsson kynnti fyrir okkur hljóðbrot úr safni útvarps í þættinum Gamla kortirið. Það var séra Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, sem heyrðist hér flytja predikun sem hljóðrituð var árið 1951. Næst komið að sögum úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir umsjónarmaður.

0: Áratugum saman hefur Hjaltastaðaættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vatnsendajörð sem umlykur Elliðaárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosaleg áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það að verið brotið á mig þarna mannréttindabrot, að mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og fá unganar vettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi morðum vilja.
1: En þessi erfðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór Vatnsendi?
1: Þetta alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta eitthvað svona vel á annað þúsund hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatnið?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta alveg ótrúlegt landflæmi og veist, í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.
0: Deilurnar Vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðavatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
2: Vatnsend og Vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það maður sem fættur 1871 sem ákveðu það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti, nána til ekki þannig að það það elsti drengurinn í jarðaröðinni sem fær jörðina, sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég nú stundu sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskrár jafna rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það allavega ennþann dag í dag að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf tilheyra elsta kallmanninum í ákveðinni röð að þá fá hann umráðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að ennþann dag í dag það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuborgarsvæðisins og nánast orðið inn í byggð sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko, líkla mestu umfangsmestu málaferlum sem komið þá á borð íslenska réttakerfisins og ákvörðu það, jú, það finnst að þetta svo miklir hagsmunir. Þetta vatnsforðabúr höfuborgarsvæðisins að stórum hluta búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi Vatnsenda og bara mjög verðmættar byggingarlóði, þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum Vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einstamóðir var borin út af Vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested, sem hefur varið öllum sínum fullorðins árum í að leita réttar síns.
3: Þannig að það enginn sem trúir þessu. Það bara svo vont þegar spillingin svona mikil. Og að þetta hafi látist gerast þessi útburður sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
3: Já, mér fannst bara að þú var fyrir svo mikil óréttleiti sko. Hrikal óréttleiti og þetta var nú eiginlega fyrir það sko. Það var uppreist næru fyrir hana sko. Já, ég bara átti aldrei að vona því að, þú veist, 20 árum setna sitið ég hér sko. Það ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðrana aðeins síðar í sögunni. En til að áttu gráði hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum Vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Petersen. Hann prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignarréttar í gegnum Vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
1: Það þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land og í 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni Vatnsenda stórun hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
1: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráin er mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltastið en hann var ekki bróðursonur Magnúsar heldur var hann sko einum ætliði neðar úrsmiðurinn var sér sagt afa bróðir Sigurðar
0: Leggjum þetta á minnið með hinni umdeildu erðaskrá þá arfleiti Magnús úrsmiður sér sagt Sigurð barnabarn bróður síns að vassendajörðinni
1: Ná, geta eiga svona afa bróður en hérna
0: Sigurður sem að kannski einhvers konar upphafmálsins fær þetta land með þessu skjali frá afa bróður sín
1: Já, sem 1940 þá deyr Magnús
0: Úrsmiður
1: Já, og ég kalla hann úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu en hann sem satt deyr hann 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarétti af vassenda að það sem gerist þarna á þessum tíma er að erðaskráni segir líka að faðir Sigurðar Lárus, Hjaltastið að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurn veginn eins og ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði
0: Þetta fyrirkomulag að Sigurður sem erði vassendajörðina frá afa bróður sínum lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar Og það eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
1: Þannig að þarna strax í upphafi, þannig við andlát Magnúsar úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneski sem er að leiga íbúð af einhverjum öðrum, Og leigusalinn, hann alltaf hinn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningnum varir, þá þessi leigutaki, hann með svona afnot og umráð íbúðarinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan að það ef þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá alltaf er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnóta umráð og þessi beini eignaréttur eins og hann kallast það að segja, það verður þannig að samrunni þessara réttinda, þannig að eigandinn hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðuna á þann hátt sem honum sýnist
0: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést átti Sigurður ekki bara beinan eignarétt á jörðinni heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur En úrsmiðurinn sem arfleita hann að jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
1: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðalana sem það að sá sem með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verður að stunda þar búskap. Hann má ekki selja jörðina nokkuð tíman og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskaróni þetta nú ekki nema tvíblöðungur sko sem að 90 árum setna en þá að ráða því hvernig málum þarna hátta en þar kemur fram að þetta Sigurði látnum að þá eigi jörðin að ganga til elsta sonar hans og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo frafins en þetta gengur alltaf sko mann fram að manni í beinan karlögg
0: Þetta er svona eins og konungs
1: þetta er bara eila þannig þetta er erðaröð konunga þegar síðan kemur að ef sko sá karlökkur deyr út þá fer þetta í næsta karlökk til hliðar og svo fara með sko.
0: Já, þetta þótti bara eðlilegasta mála
1: Já, þessum tíma
0: Sigurður sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf átti 5 börn 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri seinni. Þegar hann var aðeins 50 ára aldri og í brúðkaupsferð með Margréti seinni konu sinni lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði vassenda.
1: þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr 1966 þá fara að fara með þessi dánabúskipti á, á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur en svona elsti sonur hans Magnús fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og fjöður það sem er meðalans verið að haldaði fram að erðaskra hans í fölsu og annars líkt og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrana.

0: Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta síni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heilaklappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn þar sem ekkja föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá ég á fjörðaldarsári í mannalvettir honum og hann dói í brúkusveðinu, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Það er svolítið tíðarandi.
1: Já, það var alltaf tíðarandi, sko.
0: Þannig að þú ert bara 4 ára þegar þú missir pappa þinn og í hvað aðstæðum er þá mamma þinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld?
1: Hún lendir í mjög slæm aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hart fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn náttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, því þau voru gift, sko. Eignarétturinn, stjórnarskrávarinn, hjúskaparrétturinn, svo byrjaði þessi málaferli.
0: Erðaskráin var afdráttalaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náliggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burta Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannana í bæinn. Þið eru borin út af Vatnsenda. En hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Það var ekkert. Ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að það þoldi það ekki að pappi eignaði spönn. Hann var brjálaður.
0: Var hann þú hræddur að...
1: Arfin, er það svona, það var hlut. Það var bara þannig, en hann var hérna allt í kring, sko. Meðan pappi lifiði, sko.
0: Meðan pappiðin lifiði, ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En eftir að hann deyr, þá fjarar undan því.
1: Já, já, eðlilega. Eðlilega. Sko, þegar útbrunarstæð, þá ég 6 ára, sko. Áður í síðasta til sem að gera þá var okkur komið undan, sko. Ég malalettið þegar að skildi eitthvað að þessi löggur voru að gera þarna, sko. Voru 32 lögreglu sem ættu á svæðið. Það er náttúrulega kvistast út, sko, að bræðu mínir tveir varum búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir, sko.
0: Til að svona, verjast?
1: Já, já, það verið eitthvað svona, veist, en það var bara einhverja sögur sem fór á stað, sko. En já, við bara búin út, vorum eiginlega í félum, sko, út af varnarnir, sko. Af því að eins og henni áttur einsta móður, hún gat ekki alveg upp börn á Íslandi, þau voru tekin að þér, sko. Þannig að við vorum mikið verkangi eftir það, sko.
0: Þú, mamma einn. Og
1: Sigurður, bróðir. Svo voru bara að vera að leita sér á húsnaði, skilur við, alltaf. Þetta var erfitt. Búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko. En að, mér fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko.
0: En, að flytja og...
1: Já, já, já.
0: Byrja upp á nýtt.
1: Já, alltaf. Mm. Og það var svona, þegar fólk komst að hverju vorum, sko, þá voru við rekin út, sko. Það var daldið mikið þannig, sko.
0: Þannig að þessa Vatnsenda deilur höfðu í raun og veru áhrif á hvar þið fenguð að búa?
1: Já, daldið, sko.
0: Og hvað gerði mamma þín með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
1: Hún var mikið mötunitum hingað að hanga, sko. Og skúra og þrýfa, sko. Úlakafið eitthvað, þú veist, bara sem gafst, sko. Eins og þá varum við fjögum að meistur öllu og þá var hérna, þurftum við aðeins að vera daldið í felum, sko. Því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum, sko. Vorum í skólanum, sko. Það var svona skrýtlegi tímar.
0: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
1: Nei, að sko, sískinni kom við, sko, svona. Jú, jú, það var allt reynt, sko. En þetta voru bara þessi tímar. Það þekkti ekki annað. en við gátum eitt keift svona eins og aðri sko. Og við fórum bara að snemma að vera út blöðin sko. Það var öll blöðin sko.
0: Þannig að þið þurftu að hjálpa til
1: já, já, já, alltaf svo maður sendir sveit sko, sex ára
0: þannig, og var það þannig á hverju sumri?
1: Já, það var bara mjög gammal þannig sko. Átt var gammal það var maður bara byrjaðar og fullu í öllu sko. Það var ekkert verið að lífa sér við því sko.
0: Móðir Karls, Margrét Guðmundsdóttir, átti erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt. Útburðurinn markaði kaflaskil í lífi hennar og nokkrum áru síðar hóf hún baráttu fyrir því að rétta hlutsinn. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali útvarpsins við Margréti.
2: Nei, ég alveg ákveðin í því að leita rétta mér sem mál í þessu máli. Ég hef alla til verið ósátt við þetta mál. Mér finnst að það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og hafi fá unganar vettir í eitt og giftinga hefur ekkert að segja þessi marðum vilja.
0: Magnús Hjaltested kom sér hins vegar vel fyrir á Vassendabænum á samt eiginkonu sinni Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur. Þau eignuðust fjögur börn og stunduðu búskap eins og erðaskráin hvað áum. Við skulum heyra brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rás 1 tók við Magnús Hjaltested 1993.
3: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem er verið svona já, nokkru liti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú eru ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareignin Vassendi, hversu stórt land þetta eiginlega? Hvað áttu langt land þarna austur eftir?
4: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er úr Húsfelli, lína í svo kallaða Stóru Strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum. Og þaðan í Litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana. Og síðan í klett sem er nýr í Heiðmörk og heitir Strýpur.
3: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliða vatni og upp í Bláfjöll?
4: Já.
0: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vassenda frá 1969 til aldamóta gjörbreyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vassenda eftirsóttu svæði. Vassendi var ekki lengur fjarlæg sveit, heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði smára.
5: En síðan er þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt í var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljun einhverju leiti en þetta líka af því að þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sumum svæðanum.
0: Á 10. áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðarvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vassendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöllunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltested lísti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vassenda.
4: Þegar ég byrjaði að búa á Vassenda fyrir rúmlega 20 árum, þá var ég nú mikið að speglur í því að byggja nýtt fjós, sem ég gerði nú ekki sem betur fer. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbýlaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið yrði komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug.
3: Já.
4: En þetta er bara þróun.
0: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteðættarinnar sameiginlegt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltestið niður á heimili sínu á Vassenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins ert verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðinsins, heldur líka hjartavandamál föðursins sem varð þeim báðum að aldur til að. Sagan endur tók sig. Á Vatnsendabænum satt ekki eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erfði landið. Elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltested, fékk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
5: Já, það sem sagt gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar. Þá gengur jörðin til Þorsteins. Og það olli nú að þér virðist allavega með það sem að lesa út úr dómum annars líkt, þá virðist sú útlagning ekki hafa valdið sko, miklum deilum.
0: Já, það engin sem fættu fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
5: Það allavega virðist ekki vera með við svona dómsmálana því að það við getum sagt að það svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
0: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltested, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna og átti miklu samstarfi við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvatur sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vatnsenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skógrækt. Þegar Þorsteinn Hjaltested tók við ríkidæminu aldamótin hvíldi sama kvöð á honum að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum, hafði hann menntað sig sem matreiðslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn, þar sem Þorsteinn vann við að elda á hann í mannskapin.
5: Og auðvitað það líka svona vangaveltar okkur er ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
0: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir bændur við Vatnsendavatn.
5: Það rótt að segja það í dag, já. Og það kannski svona einu þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leyfa fólki að ráða yfir eignum útverið gröf og dauða, sko. Í svona rétti annara ríkja þá er þetta kallað dead hand control. Sem því þá að það einhver sem þá látin ofan í jörðinni. Sem ennþá að ráða hvernig hlutinni virka, sko.
0: Stýra þessu bara úr gröfunni.
5: Í raun og veru.

0: Og hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átti eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu. Bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjári eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum þá ferða eftir í hvernig þú spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann þetta.
1: Þetta mál var náttúrulega bara svo mikið hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025. Þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna í einhverju máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það,
0: Já.
1: Það sem er mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðast eignarnámi, kannski umdeildst eignarnámi, þá sem var gerð eignanám sátt og sá sem að var þær í forystu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinn var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég veit að kynntist þeim alveg undir rekstri málsins svo þetta tók þetta mál það eru alveg ótrúlegar

0: Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn og lét bera bræður sína út, þá orðaðan kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
1: Þegar vel að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu um að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinni eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar, afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
2: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014, þar sem að dómkrafan var 75 milljarðar, sem 120 milljarðar í dag. Áður var ábúandinn, Þorsteinn Hjaltested, búin að setja 20 milljarðar kröfu á hendur bænum og svo síðar þrotabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið, já kannski daldið nálætti bara að verða gjaldþrota batterí.
2: Ég sko, svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það nánast svona umsátur bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig að ég mætti þarna nánast einu sinni mánuði á bæjarstjórnarfundi að fara yfir framvindu málsins vegna þess að ef að illa færi að bærin hefur verið dæmdu til að greiða 75 milljarða, það þarf enga efnahagsspekinga til að ráða í það hvað þá hefði gerst sko. Þannig að þetta var auðvitað alveg fordæmalaust mál að umfangi.
0: Og spursmálum líf og dauða bæjarfélagsins.
2: Algjörlega sko. Og þú getur rétt ímyndaðir að þú situr í bæjarstjóra stólnum og þú ert kannski nýbúin að gera samning þar sem að umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir kannski 10-15 milljarðar. Svo fellur bara dómur hæstar þetta sem segir að herrið að aðeins að semja við, hann var ekki eigandi jarðarinnar.
0: Og það er það sem gerist.
2: Það er það sem gerist og við þurfum að horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007, Þorsteinn Hjaltested, var ekki handhafi beins eignarétta sem kallast. Þannig að það var nú svona sem reyði úrslutum að lokum mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan að tíma er samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92. 98, 2000 og 2007 og þannig kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekar uppbyggingu. En við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, dó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekkit alltaf jákvæð og
0: hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun.
2: Já, það hérna það kann að vera og hérna mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna sko hann fær 2007 fær hann 2,2 milljarða í vasan sem eru á verðgildi dagsins í dag svona 6 milljarðar og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni það kom nú fram á vettvangi dagblaðina, hann keypti jörð í Loðmundarfirði, hann keypti jörð í Rangávallasýslu hann stóða uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átt að framleiða vörubrett úr dagblöðum, þannig að hann var svona átti eflaust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi á síðum dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynd af honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vatnsenda

0: heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi þetta var bara svona góðlegur bánsi leif ég mér að segja þannig að hann var sko hann var, þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt þetta var bara góðlegur feimin bánsi sko og hérna, og ég hef ekki nema gott hann að segja
1: Þannig að fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þennan karakter, það einhvern veginn fjallu þarna
0: þegar við heitra. Já, bara minn mesti ljúlingur, en auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti. Þannig að hérna, svo sem gerist auðvitað, hann verður auðvitað með fullar hendur fjár og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011. En auðaminn endur nú ekki lengur en að íslenska ríkið þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda. Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn...
1: Var þessi moldríki maður?
0: Já, svo kemur þetta runið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
1: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
0: Ég kannski sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig að verðum við með mannsko sem varð ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ urðu svona urðu ansi hörð því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast af ákveðnum gæðum hann var samti þannig að hann ætti rétt til þess að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinu eignunumda landi. Það bara var ekki hægt að útluta vegna þess að svæðið var hálf kvöðum um vassvend, það hafði ekki tekist að hérna, græja þau mál, þannig að þessi gæfi og þessi 11% skiluðu sér ekki í hérna, hendur Þorsteins hann strax. Þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram.

0: Þetta var fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heimsækjum við móður Þorsteins Hjaltasteða á Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi Pétri Hjaltasteð. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þegar að vera með lagfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Í næsta þætti koma litskrúðar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteð og Davíð Oddsson. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlusta.

0: Þóra Tómasdóttir rakti sögur úr raunveruleikanum og sagði hér frá áratugalöngum deilum um jörðina Vatnsenda um hverfis Elliðavatn í Kópavogi. Í þættinum var rætt við Guðjón Ármannsson, Víðis Mára Pettersen, Karl Lárus Hjaltested og Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hlustendur góðir, nú gefst tími fyrir tónlist. Við skulum bræða okkur á tónleika með mótettukórnum. Þessi hljóðritun var gerð á sönghátíð í Hafnarborg í fyrrasumar, en þar flutti kórinn efnisgrá sem bar yfirskriftina Eina sumarnótt, það var eitt kvöld. Og við hlýðum nú á flutning þeirra á átta söngvum, eftir sænska tónskáldið Vilhelm Pettersson Berger. Ljóðin eru eftir Jens Peter Jakobsen, Helenu Nýblum, Jóhann Velhafen og Björnstjáni Björnsson. Stjórnandi kórsins er Stefan Sand.

0: Hér söng mótættukórin undir stjórn Stefans Sand átta söngva eftir sænska tónskaldið Vilhelm Pettersson Berger. Þetta var hljóðuritað á tónleikum kórsins á sönghátíð í Hafnarborg í fyrrasumar.
1: Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Opið, það er opið í dag til klukkan 18, Gróðrastöði Mörk, Stjörnugróf 18.
0: Næstur á dagskrá er síðari þáttur af tveimur Wolfgang Edelstein og þessi þáttur ber yfirskriftina Söguskamdegið. Umsjón hafa Artúr Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir.

0: Ágættu hlustendur, í fyrirhluta þessara þáttatvennu hugsuðin skólamanninn og menntaförömuðin Wolfgang Edelstein var æviferill Wolfgangs rakin og síðan farið yfir merkilegt framlag hans til íslenska skólasögu. Á þess að halla sig á neinn óhætt að segja að þessi merki menntavísindamaður hafi átt einn stærstan þátt í að móta íslensk skólakerfi eins og við þekkjum það í dag. Sem ráðgjafi, svo kallar að skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins, veitti hann nýju lífi inn í íslensk menntalíf á seinni hluta síðustu aldar sem á þeim tíma var margt fremur fátæklegt. Á sama hátt og faðir hans sellóleikarinn Heinz Edelstein var einn þeirra erlendur listamanna sem áttu þátt í að koma íslendingum í samband við það besta úr evrósku tónlistalífi, má segja að Wolfgang sonur hans hafi auðgað íslensk menntalíf með framsæknum og spennandi hugmyndum á sviði mennta og skólamála sem þá voru reyndar þegar búin að stjóta rótum í öðrum vestrænum ríkum. Í fyrirþættinum heyrðum við í ýmsum sem unnu náu með Wolfgang að þessum málum á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þar á meðal prófessorunum fyrrverandi, Sigrúnu Aðalbjarnadóttur og Ingvari Sigurgeirssyni. Við heyrðum líka í tveimur starfandi háskólakennurum, Berglindi Rós Magnúsdóttur, prófessor á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við sama skóla. Síðast en ekki síst heyrðum við nokkur brot úr spjalli Ævars Kjartanssonar og Ágúst Þórs Árnasonar við Wolfgang sjálfan, sem var flutt hér í útarpinu fyrir rúmum hálfum öðrum áratug. Og ekki má gleyma að nefna að fyrir þjóðhöfingi okkar Vigdís Finnbogadóttir rifjaði upp persónulega kynni sína Wolfgang sem var náinn vinur hennar allt til síns hinsta dags. Það bar á góma í spjalli mínu við Ingvar Sigurgeirsson að hugmyndir Wolfgang sem breytingar á kennsluefni og kennsluháttum hefðu mætt mikill andstöðu að hálfu vissra einstaklinga engum úr röðum íhaldsamari hópa í þjóðfélaginu. Þrátt fyrir að Wolfgang hafi þá þegar verið búin að vinna að margvíslegum umbótum á íslensku skólakerfi árabil með stórum hópi kennara og fræðimanna á sviði uppeldismála, brá svo við á fyrirhluta 9. áratug síðustu aldar fóru ýmsir að hafa horn í síðu hans og þeirra sem tóku þátt í þessari vinnu með honum. Það má segja að aðförin hafi byrjað með greinaskrifum í Morgunblaðinu þar sem að látið var að því liggja að í umræddri skólarannsóknadeild væri verið að búa til nýtt kennsluefni sem miðaði að því að grafa undan þjóðernisvitund íslenskra skólabarna. Það fylgdi sögunni að þessum háskalega undiróri sem ætti sér stað með fulltingi stjórnvalda væri stýrt af vafasumum erlendum fræðimönnum. Það mótti skilja á sumum þeirra sem lögðu orð í þennan einkennilega belg að þetta lið væri beinlínis að eitra hugsun íslenskra æsku og ræna hana sjálfsögðu og eðlilugu þjóðarstolti. Þessi herför var endar ekki aðeins farin á síðum íslenska dagblaða, heldur færðist orustan jafnframt inn í sali Alþingis við Austurvöll. Í þingsölum mættu stálin stinn þegar andstæðingar og fylgjendur þessari umbóta í skólamálum tókust á. Auðvitað mátti sansvega færa að hugmyndir Wolfgangs Edelsteins og samherja hans endurskoðun kennsluefnis og kennsluhátta hafi verið nokkuð róttækar á þessum tíma. Það kom þó engum meira á óvart en Wolfgang Edelstein sjálfum að þessar nýstárlegu, framsæknu og spennandi hugmyndir skildu enda sem flokkspólitískt þrætu epli. Og enn síður mun fræðimaðurum Wolfgang Edelstein hafa átt vona því að þessi flokkspólitíska rimma endaði með því að verkefnið er slegið af. En einmitt það gerðist þegar Ragnhildur Helgadóttir, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað árið 1984 að loka skólarannsóknadeildinni og leið einu merkasta kafla íslenska skólasögu. Þar með var dyrunum skellt í lás sem Gylfi Þór Gíslason fyrir menntamálaráðherra hafi opnað af mikilli framsýni tæpum 20 árum fyrr. Í ljósi þess að sjaldan hefur verið tekist af jafnmikilli hörku framtíð skólakerfis á Íslandi og haustdögum ársins 1983 var ákveðið að nota þennan seinni þátt framlag Wolfgangs Edelsteins til íslenska skólasögu til að rifja upp þessar oft og tíðum furðulegu deilur. Þess má geta að eitt þeirra sem lagði inn orð í þessum átökum var sagnfræðingurinn Gunnar Karlsson. Hann skrifaði tímaritsgrein þar sem hann fjallaði þennan slag og kenndi hann við sögukennslu skammdegi. En það var kennsla í Íslandssögu einmitt eitt af þeim bitbeinum sem ollu hvað mestum æsingi. Það rétt að nefna að í samantektinni sem hér fer á eftir er að mestu stuðst við rit sem Loftur Guttorsson gaf út á sínum tíma sögukennsluskamdegið og hefur að gefa mikið efni þessa sérstæðu rimmu. Það er líka skilt að nefna að Svala Arnardóttir, listgreinakennir og leikhúsfræðingur bara hitan og þungan af því að búa til úr þessu fjölþætta efni samstæða og spennandi heild.
1: Nú liggur sér fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar.
2: Hvenær kemur röðin á tungunni? Meðal annars með fræðslu um samfélag Bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslóð miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld.
0: En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort Bavíana geta líka hlaupið á sig.
2: Varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar.
1: Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsýki og detta kjarnan dauðar niður.
0: Þetta byrjaði allt saman með grein sem Guðmundur Magnússon blaðamaður skrifaði og birtist í Morgunblaðinu 13. nóvember 1983 undir yfirskriftinni Íslandssagan umrituð. Heyrum brot úr þeirri grein.
2: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæði námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Þessi breyting þýðir ekki að hætt sé að kenna sögu Íslendinga í skólum, en það eru skýr fyrirmæli slíka fræðslu í D-lið 42. greinar laga grunnskóla frá 1974. En námsefni og tilhugun námsins hefur breyst verulega. Enn fremur ljóst að innlimun Íslandssögu í samfélagsfræði hefur leitt til þess að eiginleg fræðsla sögu þjóðarinnar hefur dregist mikið saman. Áratugaskeið hafa þrjár kennslubækur engum verið notaðar við kennslu í Íslandssögu á skyldunámstigi. Íslandssaga 1-2 eftir Jónas Jónsson frá Hriflu, Íslandssaga 1-2 eftir Þorleif Bjarnason og Íslandssaga 1874-1944 eftir Þorstein M. Jónsson. Bók Jónasar hefur mest verið notuð af þessum þremur. Frásögn hans þykir fjörleg og spennandi og hann fer ekki í launkofa með viðhorf sín til sögulegra atburða og aðdáun sína eða andúð á tilteknum einstaklingum og stofnunum. Rík þjóðernishyggja einkennir bókina, svo og það sjónarmið að einstaklingar ráði mestu framvindu sögunar. Tvö gagnrýnisatriði eru oft nefnd þegar sögubækurnar þrjár ber á góma. Í fyrsta lagi þykir það aðfinnsluvert að þær segja að drykstum hluta atburðarsögu þar sem stjórnmálaviðburðir og einstaklingar er þá bera uppi, sitja í öndvegi. Meiri ástæða sé til að kenna samfélagssögu, það er sögu atvinnuvega, lífskjara og þjóðhátta, því viðfangsefni hennar tengist mun betur lífi og reynslu nemenda en viðfangsefni sem taka til einstakra atburða eða persóna, eins og Erla Kristjansdóttir námstjóri kemst að orði í umræðu sögukennslu í nýjasta hefti Sagna, tímarits sagfræðinema við Háskóla Íslands. Fyrstu drög að þeim breytingum á sögukennslu sem nú eru ýmist orðnar eða eru að verða voru lögð í upphafi síðasta áratugar. Árið 1971 gerði nefnd á vegum skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins tillögum að námsgreinarnar mannkynssaga, Íslandssaga, landafræði, félagsfræði og áttagafræði yrðu sameinaðar eða samþættar eins og það var orðað. Í eina grein þannig að leitast verði við að tengja tíma við rúm, sögu við landafræði og liðin tíma við líðandi stund, sögu við þjóðfélagsfræði. Sannarlega ekki nafnabreytingu eina að ræða því stemtir að því að endurnýja allt það námsefni sem áður var notað. Að leiðarljósi eru hafðar kenningar í uppeldis og kennslufræði svo og þroskasálfræði. Allt námsefni samið með það í huga að það hafi ákveðin áhrif á nemendur. Gengið út frá ákveðnum lykilhugtökum, umhverfi, margbreytileiki, breytingar á umhverfi, þarfir, gildismat, hefð og svo framvegis. Þessi hugtök eru ekki hluti af námsefni barna, en á þeim eru megin hugmyndir námsins byggðar. Námið jafnframt skilgreint eftir markmiðum sem skiptir í þrjá megin flokka. 1. Kunnáttu og skilningsmarkmið 2. Viðhorfamarkmið 3. Leiknimarkmið Meðal kunnáttu og skilningsmarkmiða er að mynda og nota hugtök, að setja fram tilgátur og greina orsakasamhengi. Í sögukennslu er sérstaklega við það miðað að skilningur á sögu leysi af hólmi staðreynda lærdóm. Hvað hefur breyst? Tvær meginbreytingar eru augljósar. Í fyrsta lagi er ekki lengur stemt að því að nemendur öðlisti yfir sín yfir alla Íslandssöguna. Þeir munu aðeins fá fræðslu fáa af markaða þætti. Það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis eingöngu yfir 120 ár af 1100 árum Íslandsbyggðar. Það tímabilin 870 til 930 og 1700 til 1720 og 1840 til 1880. Í annan stað hefur inntak námsefnisins breyst verulega. Það öðruvísi Íslandssaga sem nemendur læra nú en áður var kennt. Gamla sagan rakti merkustu atburði sögunar, einkum í stjórnmálum og greindi frá þeim einstaklingum sem þar voru aðal persónur. Nýja sagan leggur áherslu á samfélag fyrri alda, atvinnuhætti, lífskjör og þjóðhætti. Eins og framkemur í upphafi þessarar greinar hér að ræða róttækustu endurnýjuna námsefni í sögu Íslendinga síðan á fyrsta áratug aldarinnar. Það álita mál hvort þessi breyting eykur skilning nemenda á sögunni eins og ætlast til eða gerir þá háskalega fáfróða sögu þjóðarinnar.
1: Samfélagsfræði leysir af hólmi hefðbundnar námsgreinar eins og sögu og landafræði á sama hátt og líffræði hefur komið í stað þeirrar grasafræði og dýrafræði sem áður var kennt í barna- og úlingaskólum. Upptök samfélagsfræði í skólum hér á landi má rekja til framgangs félagsvísinda og nýrrar vitnesku nám og þroska barna sem rannsóknir í sálafræði hafa fært okkur.
2: Þetta segir Erla Kristjánsdóttir. Námstjóri í samfélagsfræði við skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins.
1: Námsefni í samfélagsfræði ætlað að vekja nemendur til umhugsunar og efla skilning þeirra á umhverfi og sögu, lífi og kjörum fólks. Það sett fram á þann hátt að nemendur geti dregið af því eigin ályktanir. Með öðrum orðum hugmyndin sú að það efli sjálfstæða hugsun. Í stað þess staðreynda lærdóms sem einkendi margt eldra námsefni stefnt að auknum skilningi nemenda á því sem þeir eru að fjalla Námsefni sem skólarannsóknadeild hefur látið semja fjölbreyttara en áður tíðkaðist. Áður var það yfirleitt bundið við eina lesbók en nú fá nemendur margskonar ítarefni og námsgögn svo sem skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil.
3: Námsefni ykkar í Íslandssögu svo að segja takmarkað við tímabilin 870 til 930, 1700 til 1720 og 1840 til 1880 eða í 120 ár. Er þetta æskilegt?
1: Þess fyrst að geta að ýmiss konar sögulegu umfjöllun í námsefni þar sem saga sem slík ekki beinlínis á dagskrá. Svo sem í umfjöllunum líf fólks í öðrum löndum eða við sjávarsíðun á Íslandi. Vissulega æskilegt að allir Íslendingar kunni skil á sögu þjóðar sinnar. En spurningin hvernig á að fjalla hana? Gömlum námsbækurnar hafa mikið lesmál og mikinn samþjappaðan fróðleik. En hvað situr eftir í hugum nemenda? Ég held að skilning á sögunni hafi skort og að gömlum námsbækurnar skil ekki þeim árangri sem til hefur verið ætlast. Til þess notaðar of hugtök sem börn átta sig ekki á og hitt líka mikilvægt í þessu sambandi að þær eru í reynd hlutræg túlkun ákveðina einstaklinga á Íslandssögunni. Aðal tilgangur sögunar að hjálpa fólki til að skilja nútíman betur. Þegar námsefni í samfélagsfræði hefur verið samið, hefur þetta sjónamið verið haft að leiðarljósi og höfundar velt fyrir sér hvaða í sögu okkar Íslendinga sem getur hjálpað uppvaksandi kynslóð að skilja samfélag nútímans.
3: Sagði Erla Kristjánsdóttir námsstjóri í samfélagsfræði. Í leiðara Morgunblaðsins 15. nóvember 1983 var þráðurinn tekin upp aftur.
2: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Á þennan veg hófst grein hér í blaðinu á sunnudag umritun Íslandssögunar. Það kemur á óvart að í Kyrrþey skuli hafa verið ákveðið að hætta að kenna Íslandssögu í grunnskólum og hefja í hennar stað kennslu í samfélagsfræði sem spannar yfir áttagafræði, Íslandssögu, mannkynssögu, landafræði og félagsfræði, tengist einnig mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttafræði og vistfræði. Og er þar fyrir utan ætlað að fræða umferðarmál, félagsstörf, bindindi, kynferðismál, jafnréttismál, umhverfismál og starfsval með þeim hætti að nemendur séu í fyrsta sæti. Af þessari upptalningu er ljóst að búin hefur verið til námsgrein í grunnskólum sem spannar yfir allt það sem hæst ber í umræðunni hverju sinni og vekur undrun að námstjórinn skuli ekki tíunda friðarmálin sem hluta samfélagsfræðinar. Hinga til hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
1: Í grein sem Ingólfur Á. Jóhannesson, sagnfræðingur, skrifaði í DVF 29. nóvember 1983 undir heitinu Óvæntur Íslandssögu áhugi, stutt saga heimildar með fer morgunblaðsins, reynir sagnfræðingurinn að leiðrétta vægasagt vafasama heimildanotkun blaðsins.
3: Ég ætla að láta mig næja núna að rekja í grófum dráttum sögu ámælisverða heimildanotkun eða hvernig sú fyrra að kennsla í Íslandssögu eiga takmarkast við 120 ár komst og kreik. Fyrsta stig. Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, ritaði ritdóm þrjár námseiningar í samfélagsfræði í fjórða hefti tímaritmáls og menningar þessa árs og tók fram að hann ritaði bara þær einingar sem kalla má að yfirgnæfandi hluta sögu. Jafnframt tók Gunnar fram að talsverð Íslandssaga væri í einingunni náttúruhamfarir og landmótun og að víðar væri komin inn á sögu. Síðar sagði Gunnar... Með því að gera sér uppdáliti skilningsleysi á tilgang höfunda þessara þitja námseininga mætti segja að þar fjölluðu næstum engungu 120 ár sögunar. Í þessu eru fyrirvarar fræðimannsins. Annað stig. Svo kom blaðamaðurinn Guðmundur Magnússon og skrifaði umritun Íslandssögunar í morgunblaði 13. nóvember. Þar segir það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis engungu yfir 120 ár. Mís las blaðamaðurinn prófessorinn eða gerði hann skilningsleysi hans að sínu. Nú þetta orðið beinlínis rangt. Fyrirvara Gunnars á brott. Einn fyrirvara þó eftir að tilstandi að semja meira. Þriðja stig. Í leiðara morgunblaðsins 15. nóvember var sá fyrirvari hins vegar fallin brott með öllu. Þar stendur námsefnið er takmarka við 120 ár. Leiðarahöfundur fengi líklega fallengun í inngangsfræðum sagnfræði fyrir þessa frammistöðu og blaðamaðurinn Láa. Erfiðara að gefa engu fyrir uppgerð, en þeir sem dýrka utanbókarlærdum og staðrendarnám munu væntanlega ekki meta hann til hárar engunur og prófi. Ég læt leiðarahöfundur morgunblaðsins eftir að meta þessa frumheimild sína, Ritum Gunnars. Aðför að þjóðrýtninu, DVF 29. nóvember 1983, Haraldur Blöndal lögmaður skrifar.
1: Morgunblaði skýrir frá því síðastliðin sunnudag að 11 ára skeið hafi einhverjar undir tillur í menntamálaráðuneytinu unnið markvist að því að fella niður kennslu í Íslandssögu. Og er nú svo komið að einungis eru kennt 120 ár af þeim 1100 sem talið að byggð hafi verið í landinu. Námsefni þetta svo takmarkað við landnámsöld 870-930, upphaf 18. aldar og sögu móðurharmyndana og að lokum Jón Sigurðsson og samtíð hans. Ekki telja skólarannsóknarmenn ástæði til þess að kenna börnum gullöld Íslendinga, öllu varðandi Snorra Sturluson og samtíð hans sleppt, ekkert rætt gamla sáttmála, ekkert siðaskiptin ekkert upphaf einokunar í landinu og þegar fjallaðir Jón Sigurðsson eða öðrum forystumönnum, til dæmis fjölnismönnum sleppt. Nú vita það allir að Alþingi hefur ekki gefið nein fyrirmælu að hætta í kennslu í Íslandssögu. Ekki heldur vita til þess að ráðherrar hafi haft slíka forheimskun á stefnuskrásinni. Og þá spurningin hvaðan undir titlum kemur það vald að fella niður heilar námsgreinar. Mér sýnist að nauðsynlegt sé fyrir menntamálaráðherrann að koma á nokkrum kennslustundum í stjórnlagafræði handa starfsfólki sínu, svona til þess að það átti sig á því hverju stjórn í þessu landi og hvernig ákvarðanir eiga að vera teknar. Og það ljóst að foreldrar geta tæpast setið aðgerðalausir meðan verið að þurrka út alla kennslu í sögu landsins. Því eins og sagt í leiðara morgunblaðsins síðastliðin þriðjudag hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
0: Þannig 18. nóvember 1983 birtir Sighvatur Björgvinsson fyrir alþingismaður opið bréf til menntamálaráðherra í DVF undir yfirskriftinni Snorri Sturluson eða samfélag Bavíana.
2: Menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir. Átök þau sem mest frá sagt þessar myndir í heimsfréttunum snúast hvort og þá hvernig þjóðir og þjóðarbrot fái staðið vörð tilveru sína. Ríkur þáttur þeirrar tilveru er þjóðarsaga og þjóðararfleifð. Afganir og palestínumenn sækja þangað baráttu styrksinn. Eistlendingar, lettar og litáar reyna að standa vörð þetta þjóðar sjálf þó þeir hafi mist lönd sín og ríki. Baráttan fréttnæm þegar hún blóðug. Þjóð getur glata þeim verðmætum sem felast í þjóðarsögu og þjóðararfleifð án átaka. Hún getur tapað slíkum verðmætum á vegferð sinni þótt enginn taki þau af henni. Hún getur meira að segja gefið þau frá sér sjálf. Í morgunblaðinu sunnudaginn 13. nóvember síðastliðin frásögn eftir Guðmund Magnússon umritun Íslandssögunar fyrir skyldu námsskóla. Í sama blaði viðtal við námstjóra samfélagsfræðslu sama efni. Öll þessi frásögn uggvænleg. Ég geri fúslega þá játningu að mér brá óþægilega við lesturinn. Ákveðið hefur verið að fella niður ýmsar kennslugreinar, þar á meðal Íslandssögu sem sjálfstæðar námsgreinar í skyldunámsskólum og leið falli brottur námsefni á því skólastigi fræðsla heil 900 ár á vegferð þjóðarinnar. Þjóðarsagan Þjóðararfleiðin eins og við þekkjum hana verður sem sé ekki lengur til í skyldunámsskólum landsins. Hver ástæðan? Íslandssagan, eins og hún hefur verið rituð, hlutdræg lýsing á sögu þjóðarinnar, segir námstjórinn. Því skal sú lýsing brott felld. Hvers vegna? Námið á að vera raun virkara eftir námstjórunum haft. Raun virkara? Enn ein orðaflækjusmíð engrar merkingar til þokukendrar tjáningar og reikandi hugsun gerfi vísinda í þeim eina tilgangi gerð að varpa blæ yfirborðsþekkingar yfir óljósan ruglanda. Eins konar málfræðilegur vúduismi, málkukl, nútíma alkemista saman rimpingur gats og rifu eins og nýju fötin keisarans. Hvernig verður svo nám raunvirkara? Meðal annars með skipulagðri samþættingu svarar gúruinn. Það merkir á mæltumáli að hræra saman í graut áttakafræði, Íslandssögu, mannkynsögu, landafræði, félagsfræði, mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttarfræði, vistfræði, umferðarfræðslu, félagsmálafræði, bindindisfræðslu, kynferðisfræðslu, jafnréttisfræðslu, umhverfismálum og starfsvali. Láta svo slettu á hversmanns disk sem hver maður éti. Mót flökurleika og uppsölu komi spil og leikir, ítarefni, svo sem skyggnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil, segir gúru. Mótið þembu falli niður öll próf. Hver getur svarað spurningu upp á bókveiti sem bara hefur fengið hafragraut? Hver getur svarað Ísland á þjóðveldisöld sem bara hefur kynnt sér samfélag bavíana? Ekki aulafyndni heldur raunverulegt vandamál íslenskara grunnskóla ef markamál lýsingu morgunblaðsins. Fíflskaparmálin eru því miður það sem minnstu máli skiptir. Í skjóli nýrrar vitneskju nám og þroska barna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur og til þess að nemendur öðlist skilning á vandamálu nútímans hafa yfirvöld íslenskra fræðslumála afráðið að fella niður úr námsefni grunnskóla ýmsa rismestu þætti í íslenskri þjóðarsögu. Ákveðið að nefna ekki á nafn ýmsa kunnustu Íslendinga í 900 ára sögu þjóðarinnar því skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins þykir lýsingin á þeim of hlutræg og torfveldi nemendum réttan skilning á vandamálum samtímans. Milli spjalda skólabóka til 15 ára aldurs nemenda rekast menn því væntanlega ekki á nöfn eins og Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson, Þórður Kakali, Gissur Þorvaldsson, Kolbeinn Ungi, Jón Loftsson, Hrafn Sveinbjarnarsson, Þorvaldur Vatnsfirðingur. Gullöld íslenskra bókmennta segir ekkert. Hvers vegna má ekki nefna nöfn þessara manna og annara samtíðarmanna þeirra í kennslubókum skildunámstigs? Vegna þess að of mikið hefur verið gert úr þessum mönnum, er svarið. Hvers vegna má ekki fræða nemendur tímaskeið þeirra og verk þeirra? Vegna þess að slíkt torveldar nemendum að skilja vandamál samtímans, er svarið. Vitneskja Snorra Sturluson og verk hans torvelda sem sé íslenskum unglingum að skilja vandamál samtímans. Þetta er rakið til nýrrar vitneskju nám og þroska barna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur. Með því að fella 900 ár niður úr sögu íslensku þjóðarinnar búa menn sér auðvitað til talsvert svigrúm í námskráskyldu námstigsins. Hvernig það notað? Meðal annars með fræðslu samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslu miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld. Væntanlega gætir ekki heldur neinnar hlutrækni í frásögnum námsgagnastofnunar af bavíönunum. Engin bavían þar öðrum meiri. Allir sömu aparnir. Ég spyr vilja

Þetta svarbréf mitt hefði ekki verið skrifað, nema því að þar heldur á penna fyrrverandi alþingismaður og ráðherra. Í bréfi þínu lepur þú Sighvatur upp miskilning og rangtúlkanir sem birst hafi Morgunblaðinu undanförnu, engum úr hroðvirknislegri blaðagrein Íslandssögu kennslu sem þar birsti sunnudaginn 13. nóvember. Í þessari grein markvísst reynt að gera nýtt námsefni í samfélagsfræði tortíkilegt. Þú lýsir því yfir að þér hafi brugðið óþægilega við lesturinn nýja námsefnið. Þú lætur eins og þér sé málið ókunnugt. Hér ferðu með ótrúleg ósannindi eða þú ert að lýsa yfir yfirsjónum í starfi. Í október 1980 skrifaði ég sem þáverandi námstjóri í samfélagsfræði að beiðni þinni sérstaka skýrslu nýtt námsefni í samfélagsfræði. Þessi greinagerð, stutt skýrsla um endurskoðun námsefnis og kennslu í samfélagsfræði, var send þér ásamt sýnishornum af ýmsu því námsefni sem þá var útkomið. Og miklu var til kostað að fá þessa skýrslu þýtta fyrir því á ensku, svo hægt var að senda hana með því til Belgíu, þar sem hún sagðist að var lagt hana fram á þingmannafundi hjá Atlantshafsbandalaginu. Hvernig í ósköpunum getur þú nú látið eins og þér sé brugðið? Best svo að skilja að þú hefur aldrei lesið skýrslu sem þú sjálfur leggur fram á alþjóða vettvangi. Ég fer þess á leit við DFF að það byrsti mynd að forsíðu þessari skýrslu með þessu bréfi og ég krefst þess að fá svör þín, Sighvatur, við þessum spurningum. Þér hefðu verið nær að kynna þér þessa skýrslu sem skrifuð var sérstaklega handa þér í stað þess að apa upp úr Morgunblaðinu. Því miður eru greinar Guðmundar Magnússonar sem þar hafa byrst að undarförnu vondar heimildir skólamál. Þú hefur einnig átt að lesa skýrslu sem menntamálaráðundi gaf út 1971 endurskoðu námsefnis og kennslu í samfélagsfræði. En þar lagt til að námsgreinar áttagafræði, saga, landafræði, félagsfræði og starffræðsla verið tengta saman í nýja námsgrein sem kalla skildi samfélagsfræði. Þessi skýrsla var tekin saman fyrir frumkvæði Gylfa Þórs Gíslasonar, hins víðsýna menntamálaráðherra og fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins. Það raunir í þessari skýrslu sem orðið raunvirkur kemur fyrir, en þetta orð verður þér tilefni til þess að fara niðrandi orðum vandaða manneskju. Þér nokkur vorkun því þú gast auðvitað ekki vitað að þetta orð var lagt í munn Erlu Kristjánsdóttur, námstjóra, af blaðamanni Morgunblaðsins, sem hafði hliðsjóna fyrrnefndri skýrslu. En þú hefur getað aflað þér upplýsingar flest annað sem þú ræðir í greininni. Margar skýringar hefur þú fundið í skýrslunni sem ég skrifaði handaði fyrir 3 árum. Þá hefur þú komist að raunum að það ekki búið að fella niður Íslandssögukennslu og þar sem meira það stendur ekki til. Og hvernig í dauðanum getur þú lagst svo lágt að fárast yfir því að gefin skuli út önnur námsgögn en bækur? Hefur tæknivæðing síðustu ára farið fram hjá þér? Á að taka þér alvarlega þegar þú hæðist að útgáfa fjölbreyttum námsgögnum. Í greininni telur þú upp skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil. Og af saminginu verður líkt annað ráðið en þér þykir það fráleitt. Ef þú telur þig enn í hópi stjórnmálamanna, krefst í þess að þú lýsir sjónarmiðu þínum í þessum efnum og gerir jafnvel grein fyrir því hvers vegna þau hefur breyst frá því að þú samþýttir lögin námsgagnastofnun. Ef þú hefur haft minni áhuga á æsingaskrifum en ögn meiri á að upplýsa sjálfan þig og aðra, hefur þú komist að raunum að það unnið að því að efla Íslandssögu kennslu í skólum í stað þess að afnema hana. Miskilningu þinn og blaðamannsins á Morgunblaðinu á því er virðist rætur að rekja til þess að miða hefur verið við að leggja megin áherslu á 2 skeið Íslandssögunar, annars vegar á fyrstu aldir byggðar í landinu og hins vegar á síðustu 3 aldirnar. Til viðmiðunum má nefna tímabilin 1874 til 1262 og 1700 til vorra tíma. Aldrei hefur staðið til að sleppa tímabilinu 1300 til 1700. Það sem væntanlega breytist með tilkomu samfélagsfræðinar, ef þú, Sighvatur og aðrir afturhaldsmenn gangi í gefinni döðri, bæði efni og aðferðir. Aðferðir segir meðal annars í skýrslunni sem þú last aldrei, en gast og veifað á alþjóðavettvangi, að reyndi að vekja nemendur til umhugsunar viðfangsefnin og þeir hvatti til að leita eigin svara við þeim spurningum sem vakna. Samfélagsfræði fjallar margt fleira en Íslandssögu. Í því efni sem út komið í varanlegri gerð fyrir yngstu börnin er til dæmis fjallað fjölskyldu og skóla, umhverju í sveit, þorp og borgir á Íslandi, samvinnu og samhjálp, atvinnulíf, engum sjávarútveg, lífshætti og menningu annarra þjóða, siði og venjur og reglur og lög. Eru þessi viðfangsefni einskis virði í þínum augum, Sighvatur Björgvinsson? Og þú nefnir með mennri fyrirlitningu lítið

0: hver samfélag bavíana sem þú hefur greinlega aldrei lesið þótt þú sést kokhraustur þegar þú ræðir efnið. Dýr eru afar áhugavert viðfangsefni eins og raunar öll náttúran. Meir sé að bavíanar eru forvitnilegir þótt ég ætla ekki að fara að deila það við þig hvort þessi ég merkilegir en Snorri Sturluson. Þú og ónefndu skoðanabræður þínir megi mín vegna hæðast að því að börnum sé kennt þessa ættingja okkar mannana. Það ekki von að þú vitir að margar virtar vísindastofnarnir hafa styrkt með ríflegum fjárframlegum rannsóknar á þessum ættingum okkar. Í þeirri trú að það geti eftirlið kennt okkur sitt hvað manns eðlið og það hvarlar vissulega aðmanni þegar lesin grein þín í DFAF 18. nóvember að ekki þurfa að kosta til svo miklu til að komast að þeirri niðurstöðu. En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort bavíðina geti líka hlaupið á sig.
1: Fyrsti desember og Íslandssagan, Morgunblaði Staksteinar, 3. desember 1983.
2: Að kvöldi 1. desember var rætt Íslandssöguna í útvarpinu í beinni útsendingu undir stjórn Ævars Kjartanssonar, dagskrárfulltrúa hjá hljóðvarpinu, sem kallaði til viðræðna við sig fjóra menn í tilefni af þeim umræðum sem söguna hafa orðið, síðan vakið var máls á því hér í blaðinu að Íslandssögunni hefur verið breytt í samfélagsfræði í grunnskólum landsins. Hér verður ekki gerðin úttekt á þessum umræðu þætti Ævars Kjartanssonar. Hjá hinu verður ekki komist að velta því fyrir sér hvað menn voru að fara í þættinum þegar þeir kvörtuðu undan því að umræðan þetta mál hingað til hefðu verið ómálefnaleg. Hvað hefur verið ómálefnalega Íslandssöguna sagt hér í blaðinu? Alhæfingar og sleggjudómar það hvernig fjölmiðlar taka á málum eru allt of algengir. Þá sem eru svo málefnalegir að þeir geta lýst alla aðra ómálefnalega ætti að skilda til að færa rök fyrir máli sínu. Ekki var minnsta tilraun til þess gerð í útvarpsþættinum að rökstyðja í hverju hinn ómálefnalega umræða Íslandssöguna fram til þessa hefði verið fólkin. Ævar Kjartansson, stjórnandi þáttarins, brást ekki málefnalega við þegar Guðmundur Magnússon blaðamaður vakti máls á þeirri skoðun sinni í umræðunum í útvarpssal að námskráin í samfélagsfræði bæri með sér handbragð og skoðanir marxista. Var engu líkara en þessi ummæli Guðmundur Magnússonar hittu Ævar Kjartansson í hjartastað. Guðmundur rökstytti fullyrðingu sína með dæmum sem Ævar hafði að engu en tók þessi stað að gefa yfirlýsingar að varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar og hefðu þeir þó gefið námskrána út. Einnig lýsti Ævar Kjartansson því yfir að marxismi væri engan veginn skilgreint hugtak í íslenskri fjölmiðla umræðu og væri auk þess margflókið. Væri með öllu ástæðulaust fyrir Guðmund Magnússon að minnast á marxista í þessum útvarpsþætti og síðar í þættinum taldi Ævar Kjartansson ástæðu til þess að láta þess getið áður en Guðmundur tók til máls að menn ættu að vera málefnalegir.
1: Í Morgunblaðinu 8. febrúar 1984 skrifar Wolfgang Edelstein grein sem hann kallar samfélagsfræði 12 athugasemdir í tilefna blaðaskrifum. Þar segir meðal annars.
0: Þeir sem unnið hafa þessu verki hafa gert það í þágu nemenda og kennara með hlýsjón að þroska þörfum nemendana á grundvelli faglegrar þekkingar og með tiltæka fræðiþekkingu námsefnisgerð að leiðarljósi. Þeir voru samfærir að þeir væru að framfylgja yfirlýstri stefnu lögmætra yfirvalda og þeir hefðu að bakherli meir hluta vilja þeirra sem létu sig skólamál varða. Það hrein fyrra að halda að samfélagsfræði sér samsæri eða tilraun til vinstri innrætingar svo sem hverjum verður ljóst á augabræði sem kæri sem að berja námsefnið augum. Samfélagsfræðin vísvitandi tilraun til að framfylgja markmiðum grunnskólalagana og að svo miklu leiti sem þessi námskarinn pólitísk hún borgaraleg, líðræðisinnur og tekur mið af velferð einstaklingsins. Sögu og menntastefnu, Morgunblaðið 7. desember 1983, Arnór Hannibalsson skrifar.
1: Á síðustu tímum fer undarlega lítið fyrir miklum sagnaritarum á íslensku, en sá af þeim sem lifað hefur lengst og ber af þeim öllum er maður sem ekki var sagnfræðingur og skrifaði ekki mörg sagnfræðiverk. Lífsegasta verk hans er lítil kennslubók handa börnum. Þessi maður er Jónas Jónsson frá Hriflu. Íslands sögubók hans er nú að komast á áttræðisaldur og tilraunir til að skáka henni hafa allar mistekist til þessa. Þó er fjöldamart úrelt í bók Jónasar og ýmislegt í afstöðu hans sem hæfir ekki nútíma fólki. En það er í henni kjarni sem úreltist aldrei. Við leitni til að fá Íslendinga til að skilja þá sem börðust fyrir Ísland og gera þeirra gildi að sínum. Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður. Og eftir þetta innskot frá Arnóri Hannibalssyni komum við aftur að athugasemdum Wolfgangs Edelstein í morgunblaðinu 8. febrúar 1984.
0: Mér ljúft að viðurkenna að samfélagsfræðin hefur ekki haft innrætingasjónamið að leiðarljósi. Að þessu leiti á ádrepa Arnórs Hannibalssonar við röka stýðast. Fyrst og fremst er samfélagsfræði tilraun til að miðla börnum á grunnskólastigi þekkingu og færni í vinnubrögðum í heiðarlegu samræmi við gildandi vísindalega upplýsingu. Vegna þess að þetta hefur tekist vonum framar á alþjóðlega mælikvarða hefur Ford-stofnunin í New York styrkt verkefnið og þar með gert undantekningu frá þeirri reglu að styrkja ekki verkefni sem kostuð eru á opinberu fé. Í 100 blaðsíðna skýrslu ráðuneytisins til Ford-stofnunarinnar er að finna glögga lýsingu á forsendum, gerð og framkvæmdum svo og á sérstökum erfiðleikum við framkvæmd verkefnisins. Það er mála sannast að Ford-stofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þótt ótrúlegt með yfirðast og ýmsir aðilar aðrir, svo sem fulltrúar Harvard-háskóla og Evrópuráðsins, hafa veitt efninu athygli og viðurkenningu vegna þess að vel hefur þótt takast að leysa hinn margþætta vanda sem námsefnis gerð á samfélagsviði á hvarvetna við að stríða. Að tengja ný og nauðsynleg markmið og efnistætti, efni hefbundinu greina svo að úrverði samfærandi heild. Að virkja kennar og nemendur til eigin afreka, þar sem meiri freisting en fyrir til að láta reka á reiðanum og láta aðrum að taka ákvarðanir, að stofna til samstarf skólamanna og ráðgefandi sérfræðinga á háskólastigi í stað þess að selja háskólasérfræðingum eindæmi efnisval og framsetningu fyrir börn, þó þeir kunni lítt skil á þörfum þeirra og á því starfi sem framfyr í grunnskólum. Í umræðu kennslu aðferðir ætti ekki að grípa til grófurar einföldunar, svo fjölþættar eru þær. Svo háð útkoma þeirra í kennslu, reynslu kennara og skapgerð, fjölda nemenda í bekk, eiginleikum nemenda og þroska og fjölmörgum öðrum þáttum. Og sískildum en blekja sig og aðra með því að gera lifin ábyrg fyrir sjúkdómum sem þeim alltaf að hjálpa til að lækna. Það erfitt að ná árangri í kennslu eins og allar aðstæður skólans eru nú á tímum. Börn eru breytt frá því sem þau voru fyrir 30 árum. Daglegt líf þeirra hefur gjörbreyst samfara auglýsinga og upplýsingaflóðinu sem áðum dynur, vaxandi framboði allskins tælinga og verkefna sem drepa áhuga barnanna á dreif. Umhverfið þeirra og hlutverk á heimili og í hópi félagana eru önnur en þau voru fyrir fáinum áratugum. Samfélagsfræði nýja og aðferðin sem fylgja henni eru tilraun til að bregðast við þessum breytingum. Það er umvandanir sem mest ber á, til dæmis almenna þekkingaskort á sögu, hljóta að snerta hefðbundna efnið og kennslu þess frekar enn hinn nýja, sem ekki komið í skólan nema litlu leiti. Væri ekki nær að beita tiltækilegum vísindalegum aðferðum til þess að bera saman reynslu af kennslu nýs efnis og gamals, nýjum aðferðum og hefðbundnum, meðan hvort vegi í fullu fjöru samtímis. Gætum ekki lagst á eitt að síða umræðuna með rökum og skynsemi og beita til þess aðferðum sem mannsandinn hefur þróað til þess arna. Það kerfisbundnum athugunum fremur en einbeðum staðanum. Íslandssagan á Alþingi, leiðari þjóðviljans, helgina 17. til 18. februar 1984.
1: Undarleg þingsályktunartillaga hefur verið til meðferðar á Alþingi undanfarna daga. Hún að auka kennslu í landsögu, meðal annars í þeim tilgangi að efla trú nemanda á landi. Í fljótu bragði virðist hér að ræða markmið sem ekki þarf að deila. En allur aðdragandi þessa máls og málatilbúnaður með þeim hætti að það ljóst að mikill blekkingarleikur hafður í frammi í þá íhaldsamra afla af ýmsu tagi sem hafa jafnan haft horn í síðu þeirra breytinga á skólakerfi og kennsluháttum sem unnið hefur verið af á undanförnum áratug og lengur. Ritstjórar og blaðamenn Morgunblaðsins hafa gengið á undan að draga þessa umræðu á það ömurlega plan þar sem mætast dylgjur, fáfræði og illgirni. Í þeim skrifum hafa breytinga þær sem unnið hefur verið að í íslenska skólakerfinu, að því varðar samfélagsfræði og þá sögu, landafræði og fleira, verið túlkaðar sem laumusamsæri marxista gegn þjóðerni og menningu. Hafi breytingunum ýmist verið laumað inn undir fölsku flaggi og kennarar neittir til að taka upp nýja siði og niðurstaðan hafi verið dæmalaus fáfræði yngri kynslóðarinnar. Allt hefur þetta verið með þeim endemum að Hjörleifur Guttormsson hefur að vonum líkt moldviðrinu við galdrafár. Kannski eru það sömu þingmenn sem kvarta yfir minnisleysi ungs fólks á merkileg ártöl sem hamast í leiðinni yfir margföldun poppaðra fjölmiðlanýslu. Þeir mega hins vegar vita að það nokkuð samdóma álit skólamanna í ótal löndum að omnýsla sjónvarps sé að verða einhver helsti þrándur í götu árangursríks skólastarfs. Eftir því sem meira verður frjálsar og óháðar afþreyingar á sér í heimi batna, þeimun þrengra verður Íslandssöguna í vitundera. Hvort sem svo saga skrifuð af Jónasi frá Hriflu eða starfsfólki skólarannsóknadeildar. Í nóvember 1983 bárust deilurnar Íslandssögukennslu inn á Alþingi. Íslandssögukennsla í skólum, 102. mál, fyrirspurn til menntamálaráðherra, 106. löggjafarþingi, sameinað þing, 23. fundur, 22.11.1983. Fyrirspyrjandi Ólafur Þórðarson.
0: Herra forseti, ég reynt mér að bera fram eftirferðandi fyrirspurn. Hefur menntamálaráðherra lagt blessun sína yfir þá ákvörðun skólarannsóknadeildar að hætt verði að mestu leyti að kenna Íslandssögu í skólum landsins? Kveikjan að þessari fyrirspurn í Morgunblaðinu frá 13. nóvember þar sem annars verið birst grein sem ber heitið Íslandssagan umrituð og hins vegar birst viðtal við Erlu Kristjánsdóttur námstjóra í samfélagsfræði sem ber fyrirsögnina Gömlu námsbækurnar eru hlutræg túlkun á Íslandssögunni. Ég vil leyfa mér að lesa hér upp úr viðtalinu við Erlu. Hún segir Sú nefnd sem upphaflega gerði tilögum þessa breytingu árið 1971 færði fram fjögur megin rök. Í fyrsta lagi að hefðbundin mörk þessara greina verið miðið við fræðilegar forsendur sem börn á grunnskólaaldri hefðu vart tök á að greina. Í öðru lagi tengdist námi betur reynslu utans skólans. Í þriða lagi að skipulög samþætting gerði námi hnitmiðra og kæmi í veg fyrir óþarfa skörun og endurtekningu. Í fjórða lagi var því haldið fram að við náætti öllu megi markmiðum námsins hentaði samþætting betur því betra væri að koma þar fyrir sjálfstæðum afmörkuðum viðfónsefnum en ef skipt væri í sjálfstæðar námsgreinar. Ennfremur hefur verið vísað til stórstýra framfara í tækni og vísindum og þeirra miklu breytinga sem þjóðfélagið hefur tekið á undanförnum áratugum. Það þetta með tækni og vísindi sem situr mest í mér. Sagan breytist ekkert, hvort sem við finnum upp kjarnokkursprengjum eða nýja hluti í læknfræði. Svo Íslands saga sem kennt hefur verið hefur lagt höfuð áherslu á að mínu viti á tvo þætti, annars vegar mikilvægi samstöðu þjóðarinnar og það að sundrungin leiði yfir hana bölvun og afleiðingin af þessari sögutúlkun vissulega þjóðernishyggja sem sumir hafa tekið á þann veg að við varum að kenna Dana hattur í skólum. Hitt atriðið að hún hefur lagt áherslu á mikilvægi einstaklingsins í þróun sögunar. Það boðskapur það að vort lán búi í okkur sjálfum. Mér sýnist að eitt af því sem að leggja áherslu á í samfélagsfræðinu sem kennt verður sé að það sé stjættskiptingin fyrst og fremst sem hafi verið bölvaldur í sögu þjóðarinnar. Það má vel vera að einhverju telja að það sé aðalatrið að koma því á framfæri. Ég þó ekki vissum að allir Íslendingar teljið það sem minna atrið að undirstreka það að við lítil fámenn þjóð sem þarf að standa saman og vegna þess að við deildum innbyrðis þá töpum við frelsinu og við munum tapa því aftur ef við deilum of hart innbyrðis. Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra svarar fyrirspurn háttvirts þingmanns Ólafs Þórðarsonar.
1: Herra forseti, ég þakka þann áhuga sem fram kemur í fyrirspurn hæstvirts þingmanns. Svar mitt við spurningu hans nei öldungis ekki. Í til sögukennslu byggða á samfelldri rás atburða Íslandssögunar mikilsverða undirstöðu sjálfsvitundar okkar sem þjóðar. Í spurningunni felst að skólarannsóknardeild hafi tekið ákvörðun þetta efni. Staðreyndir hins vegar sú að ákvörðun var tekin með námskrá samfélagsfræði árið 1977 og hún byggðist á nefndaráliti frá 1971. Ég vil láta þess getið að ég tel að þekkingarmarkmiðin eigi að sitja í fyrirrúmi. Ég tel það markmið kennslunar að efla sjálfstæða hugsun nemenda, byggð á miðlun staðgóðrar þekkingar, þekkingar á staðreyndum. Ég tel að varast eigi að láta staðreyndakennslu víkja fyrir viðhorfakennslu. Þetta megin atriði. Ég sammála hæstvirtum fyrirspyrjanda að staðreyndir, svo vel sögulegar sem aðra staðreyndir, halda áfram að vera staðreyndir þótt þjóðfélagi breytist. Laust fyrir jólafrí 1983 lögðu þrír þingmenn, Eiður Guðnason, Alþýðuflokki, Páll Pétursson, Framsóknarflokki og Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Sjálfstæðisflokki, fram tillögu til þingsályktunar aukna kennslu í Íslandssögu í grunnskólum. Umræða tillöguna fór fram í þremur lotum dagana 8., 14. og 16. Febrúar 1984. Framsögu fyrir þingsályktunartillögunni flutti Eiður Guðnason.
0: Herra forseti, ég hef leitt mér á svona tveimur öðrum þingmönnum, þeim Páli Péturssyni, hæstustum öðrum þingmanni Norðurlands vestra og Þorvaldi Garðari Kristjánssyni, fjórða þingmanni vestfjarða að flytja svo hljóðandi þingsályktunartillögu. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnar hlutast til að í grunnskólanámi verði kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar aukin og við það miðað að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landið og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í aldir. Það eru auðvitað kunnar en frá þurfa að segja því að ég geri ráð fyrir að allir hættvistir þingmenn hafi fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað að undanförnu hér einkanlega í blöðum kennslu í Íslandssögu í grunnskóla, bæði að því að varða kennslu, kennsluhætti og menntastefnu. Svo sem eðlilegt hlýtur þar að teljast hafa komið fram ýmis sjónarmið býsna ólík og því er ekki að neita að ýmsir hafa haft í verulegar áhyggjur að nemendur sem ljúka grunnskólaprófi séu sumum tilvikum næsta fáfróður sögu þjóðarsinnar en þekking á sögu þjóðarinnar hlýtur þó ásamt móðurmálsnámi að teljast einna veigamestu grundvallar þáttum hins íslenska menntakerfis. Ýmsum kann að þykja það orka tvímælis það sem segir hér í tillögun grein að kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar skuli ekki aðeins aukin heldur og við það miðu að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landir og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér eru þróast í 11 aldir. Það kann að vera ýmsum þykir þetta orka tímaris en ég þeirra skoðunar að það eigi að vera þáttur sögukennsluna hér að efla með nemendum trú á landið og efla trú á það menningarsamfélag sem við höfum komið hér upp. Það má auðvitað spyrja sem svo, hvað það öðru fremur sem gerir okkur að þjóð? Það eru auðvitað tungan, sagan og landið, það allt þetta og meira til, það þjóðarsálin, andrúm landsins og allt okkar umhverfi. Guðrún Helgadóttir svarar Eiði Guðnasinni.
1: Herra forseti, aðeins örf á orðum þessa tillögu. Ég lýsi því yfir að fyrir mitt leiti ætti ég afar erfitt með að taka undir þann tillögutexta sem hér liggur fyrir. Það ekki vegna þess að ég sé ekki sammála því að haldi skóla uppi góður í kennslu í sögu Íslands í grunnskólum landsins, heldur álíti ég að það verði að endur skoða það sem stendur í sjálfum textanum. Ég held að við getum orðið sammála það, hæstvirtur þingmaður Eiður Guðnason og ég, að dálítið varasamt að lýsa því yfir að stemt skula því að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast. Í mínum skilningi þýði það að fyrst og fremst skuli halda því í horfinu en ekki efla þá að bæta á alla lund. Ég held því að tillögugreinina þyrfti eitthvað að athuga. Hins vegar mér ekki ljóst hvers vegna þessi tillaga komið fram núna. Skoðun mín nefnilega svo að sögukennsla sé mun betri í skólum nú en hún var áður. Ég skal í stuttumáli gera grein fyrir hvers vegna ég segi það. Sú mannkynsaga og sú Íslandsaga sem ég lærði og gerir á fyrir að sem flestir hæstvirtir þingmenn var saga yfirstéttarinnar. Hún var ekki saga fólksins í þessu landi. Við komumst í gegnum allt skólakerfið til stúdentsprófst að minnsta kosti án þess að hafa hugmyndum einföldustu staðreyndir úr lífi alþýðu þessa lands. Við vorum hins vegar látin læra allt helstu fyrir menn. Það vissulega áhyggjuefni að menn viti ekki hver var fyrsti forseti Íslands en þó finnst mér annað skipta verulega miklu meira máli sem ekki var kennt þegar ég lærði sögu. Ég hygg af reynslu minni að mínum eigin börnum að heldur meira sé nú reynt að gefa börnum einhverja mynd um það líf sem var lifað í þessu landi á árum áður en þegar ég var í skóla. Annað það sem að minnsta kosti í minni tíð fjall blessunarlega úr sögukennslu þjóðarinnar og það var saga íslenskra kvenna. Þær virtust ekki hafa lagt mikið til þjóðfélagsins á þeim tímum. Ég vænti þess að nýlega menntaðir sögukennarar reyni nú frekar að taka það kyn með en gert var þá.
0: Ágætur hlustendur, hér að framan heyrðum við glefsur úr þeirri orrahríð sem var háð í dagblöðum og alþingi Íslendinga á 9. áratug síðustu aldar þar sem tekist var á nám og kennslu í íslenskum grunnskólum. Það hefur auðvitað mikið vatt skólasti sjávar frá því að þessi skólamálarimma átti sér stað. Hún engu að síður mjög áhugaverð vitnisburður þar ólíku skoðanir sem löngum hafa verið á kreiki í þessum málaflokki, bæði hér á Íslandi og í öðrum vestarinnum ríkjum. Og þessi skoðanaskipti snúast ekki aðeins það hvaða kennslu efni sé æskilegast að matreiða og henni nemendur á hverjum tíma, heldur rista þau miklu dýpra. Rætur þessa ágreinings eru ólík viðhorf til eigin þjóðernis og þess hvernig við viljum haga samskiptum okkar við aðra þjóðir. Það grunnurinn sem verið að deila Þegar þýsk-íslenski hugsuðurinn og menntavísindamaðurinn Wolfgang Edelstein fékk það hlutverk á sínum tíma ásamt hópi framsækinna innlendra fræðimanna að nútíma væða íslensk grunnskólakerfi má segja að hann hefur komið með hressandi alþjóðlegan gust inn í íslenska menntaumræðu. Wolfgang hafði í raun mjög góðar forsendur til að sinna þessu starfi. Hann var alinn upp á Íslandi og þekkti skólakerfið að eigin raun, auk þess að hann hafði notið góðrar menntunar og aflað sér dýrmætra starfsreynslu í sínu gamla heimalandi, Þýskalandi. Hún þótti vænt Ísland og hann hefði sterka löngun til að nýta menntun sína og hæfileika í þágu þeirrar þjóðar sem hefði bjargað fjölskyldu hans frá ógnarstjórn þýskra nasista. Og minnugur þeirra ofsókna sem hann sjálfur hafði orðið fyrir af hálfu gyðingahatari í sínu gamla heimalandi, dreymdi hann alla tíðum að leggja sitt af mörkum til að gera æskuna ónæma fyrir gerræði og þjóðrembu af því tagi sem hann hafði orðið að þola sem ungu drengur í Svartaskógi forðum. Þungamiðjan í öllu sem hann tók sér fyrir hendur var að efla þá einu stjórnskipan sem hann taldi að geti bjargað mannkyninu frá enn frekari skakkaföllum, lýðræðið. Kjarnin í öllu störfi Wolfgangs Edelsteins var óbilandi trú hans á mátt lýðræðisins. Þess vegna að rétt nefndur kyndilberi lýðræðisins. Hann vildi koma æskunni í skilningum nauðsyn þess að forðast þröngsýni, þjóðrembu og aðra andlega kvilla og haga námi og kennslu þannig að nemendur þroskuðu með þér víðsýni og gagnrýna sjálfstæða hugsun auk fordómalaus skilnings á heiminum. Þetta var kjarnin í störfum hans sem ráðgjafi skólarannsóknadeildar á sínum tíma. En eins og við heyrðum í málflutningi landa okkar hér að framan, voru þó ekki allir reiðubúnir að fylgja honum í þessum efnum. Margar af umbótahugmyndum Wolfgangs og samstarfsfólks hans eru reyndar nú löngu orðnar hluti af íslensku skólakerfi. Þó má nefna að það svolítið kaldhænislegt að á seinni árum mun sögukennsla í skólum hafa dregist mikið saman. Mér sagt að í sumum deildum framhaldsskóla sé hún jafnvel orðin í skötulíki. Reyndir sögukennarar segja megin ástæðanir fyrir þessum samdrætti í sögukennslu vera styttingu framhaldsskólans úr 4 árum í 3. Og þó að það væri vissulega áhugavert að rekja þennan þráð enn lengra og tengja hann hugmyndum Wolfgangs Edelstein, þá verður það að láta hér staðar numið að sinni. Við þökkum tæknimanninum, Martini Martinssyni fyrir aðstöðuna og ykkur ágætu hlustendur fyrir að ljá þessari upprifun og framlagi Wolfgangs Edelstein til íslenska skóla.

0: Artur Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir sáu þáttinn Wolfgang Edelstein og þetta var síðari þáttur af tveimur. Yfirskrift þessa þáttar var Söguskammdegið. Nú á dagskrá seinni þáttur af tveimur gönguskíðakeppnina Vasagönguna í Svíþjóð. Þessi þáttur var frumfluttur í maí árið 2024. Gerður Jónsdóttir hefur umsjón.
1: Ég hálfnum við vasagöngunum. 90 kílómetra gönguskíðakeppni sem ég, Gerður, Hildur systir mín, þrjár vinkonur mínar og rúmlega 15.000 aðrir erum að ganga. Það rigning og mjög slæmt færi en mér líði vel. Þegar vasagangan var fyrst sett á laginnar 1922 var hún fyrst og fremst manndómsvígsla sem fól öðvitað bara í sér eitt kyn.
2: Guð mig góður, að kall sem stendur kyrri í spórinu bitru fram að mig var að pissa dísis.
1: Ári eftir að fyrsta gangan fór fram tók fyrsta konan þátt. Það var Margit Nordin, 26 ára íþróttakennari. Nordin hóf ferðina í salen ásamt 160 kallmönnum. 10 klukkutímum og 9 mínútum síðar var hún mætt í Móra, síðust í mark. Þar tók á móti henni svo mikil fagnaðaróp að karlkynskeppendum þótti nóg og 80 síðar var tekin svo ákvörðun að meina konum þáttöku í vasagöngunni. Sú augljósa ályktun var nefnilega dregin af afriki Nordin að konur ættu ekkert erindi í þessa göngu og líkami kvenna réði engan veginn við áskorun sem þessa. Það var síðan ekki fyrir en árið 1981 að konum var aftur leift að taka þátt og ekki fyrir en árið 1997 að veitt voru verðlaun í kvennaflokki. Síðustu ár hefur hlutfall kvenna í göngunni verði í kringum 10-15%, svía réðist og nýlega í eflingarátak og það skilaði smá árangri. Í ár var hlutfall kvenna í keppninni 28%. Eftir vasagönguna áttum að sig líka síðan á því að það ekki bara konur sem í minnuhluta í keppninni. Þeir karlmenn sem taka þátt í göngunni eru almennt hvítir miðaldra karlmenn í spandekskala. Sá galli var á frábæru átaki svía að fjölga konum í keppninni að þeir glimta hugað innviðunum. Kallar pissuðu standandi í spórinu og meðan konurnar biðu í löngum röðum eftir því að komast á klósett eða kamar sem voru staðsett á það bil 10 km fresti. Við vinkonar vorum allar á því að það hefði verið hægt að hugsa þetta betur. Í raun vorum við komnar á það skoðun að það þyrfti ekki eingöngu að endur hana innviðina í keppninni heldur gönguskíðin sjálf og þá með þyngdapunkt kvenna í huga. En það annað mál.
3: Ég var pínu betur inni með, ég hugsaði samt til að skrifa bréf með klósettaðstöðina í göngunni. Það var bara svona bara, strákurinn bara pissandi út allt.
4: Já.
3: Og við bara eitthvað.
5: Ég var það farf engin kona pissa í þessari göngunni.
3: Nei,
6: ég leita
3: ekki svo. Það bara lasnar.
1: Þar sem líkaminn sleppur, taka græjurnar við. Maður fann það sérstaklega tveimur dögum fyrir keppnina sjálfa. Ég kefti auka hanska og prófaði allar týpur í búðinni, svona tvisvarsinnum, til að vera öruglega með réttu hanskana. Ég prófaði öll eyrnaböndin og buffin mín til að velja öruglega það rétta og svo voru svona pælingar hvort að maður ætti að rilla skíðin með 1 mm eða 2 mm rillu og hvort maður ætti að kaupa stærri snjókorn undir stafina. Sem betur fyrir var ég nú bara á skinnskíðum. Þeir sem voru á ábyrðaskíðum skoðuðu veðurspána á 5 mínúta fresti og þurfti að huga mun fleiri en ég. Gönguskíðaganga getur nefnilega verið smá græjusport þó í grunninn sé hún það alls ekki. Allt sem þarf eru gönguskíði, gönguskíðaskór og gönguskíðastafir. Suma græjur eru nauðsynlegar. Aðrar það bara alls ekki en þegar öll eru á botningfólt geta þær samt haft áhrif. Hér á ég við fötin. Við erum nefnilega allar í innspúning, Swix keppniskólum sem við hönnuðum haustið 2022 þegar við uppgötuðum að það var hægt að hanna sinn ein búning svo fremur sem pantaði var í fleiri en 5. Búningurinn á án efa einhvern þátt í því að við tökum þátt í vasagöngunni. Hann mjög sænskur. Hvorki ég ni Hildur höfðum nokkuð tíma notað hann og það pínu glatað að eiga ónotaðan keppniskala. Hönnun búningana fór svona fram árið 2022 en þá var Ásdís nýkomin af Abbasafninu í Svíþjóð. Þar varð hún fyrir svo miklum hughrifum að hún sannfærði okkur að við yrðum að hanna keppnisgalla í anda Abba. Við hittumst heima hjá mér með litgreiningaspjald og Dagný sannfærði okkur að við varum allar vetur og fjólublár væri málið. Þetta var ekki flókið. Fjólublár galli með marglitum röndum eins og borðið á fegurðardrottningum eða jú líka hægt að lesa sem norðurljós eða spori braut. Ég hent upp galla í tölvunni og skyndilega voru þeir á leið til landsins. Fimm tvískiptir abbagallar. En í alvörunni, af hverju svona gott að vera allari innspúning? Ég minni á að ég hef aldrei áður átt keppnisbúning hvað þá liðspúning. Ég spurði Hafrúnu Kristjánsdóttur, íþróttasálfræðing, sálfræði keppnisbúninga.
4: Já, það mjög mikið gert til þess að efla þessa hluti í íþróttum. Og þetta bara köllu svona innan liðsheildafræðina, köllu samvel sjálfsmynd. Og eitt af því sem gert til þess að efla þann þátt eru spúningar. Það svona eitt lítill partur af því sem gera til að bara, þú veist, þetta félagslegt, þú veist, við stöndum hérna saman, þú veist, ég meina frjálsíþróttalið líka einstaklingskeppni, nánast alltaf, en það allir sem að galla, það að keppa fyrir Ísland og eða eitthvað, annað lið, og hérna, þannig að, já, það svona eflir að þú hafir eitthvað stuðning og þannig eitthvað sem muni hjálpa þér og peppa þig og eitthvað svona. Búningurinn eitt sem slíkur gerir það ekki alveg allt, en það sem svona, merki að þú sért þarna og þið hjálpist að og hérna, þú veist og það, þið eru að gera það sama og hafi sameiginleg markmið sem að ykkur langar að ná sem eru það bara að standa sér vel eitthvað svolítið. Þannig að þetta mjög vel þekkt innan hérna, íþróttaheimsins en það eru íþróttamenn alltaf einsklættir og einhverjur nánast alltaf.
2: Þetta hlutum sig ekki að vera sex, jú. Vá, neina myndið sex.
1: Gönguskíði eru nefnilega svo skemmtileg blanda af innsemd og félagslegri orku. Í mókinu dettur hausinn bara út og tíminn líður án þess að maður taki eftir því.
2: Nú kom myrkur og já, fyrir ánkíðlega með það eftir. Arg. Ég sem langa að þau voru komin í marka þessum tíma. Það auðvitað að úrraðna það kröfur en ég var aldrei ekki að fylgjast með tíman það var rosa mikið bara að já, kannski bara að njóta kannski bara aðeins mikið Ég mjög illi bóla bakinu en ég miklu orku meiri en ég bjóstu við
1: Þrátt fyrir heilbræða liði sínar bein og vöðva þá glými ég við mín vandamál. Ég til dæmis að fá verk í bakið. Ég hef verið að reyna að styrkja vöðvana í rassinum þar sem þetta helst jú allt í hendur. Það einmitt að góða við að stunda hreyfingu að maður nennir engan veginn að vera ekki lagi og leiðir hugandi meira sjálfum sér og eigin heilsu. Á síðasta ári fékk ég til dæmis tvær bólusetningar við lúnabólgu. Að vera með lúnabólgu á keppnisdegi var minn helsti ótti við vasagönguna. Af hverju? Jú, þegar síðan ég var 10 ára gömul hef ég reglulega fengið í lungun, jafnvel 2-3 sinnum á ári og í fyrra komi ljós ónæmiskerfi mitt bara pínu gallað. Ég ekki búin að fá svo mikið sem kvef síðan ég fékk bólusetningarnar og þó að þetta hef verið smá bagalegt framan af, geti auðvitað að segja jákvæðu hliðarnar. Mér finnst ég til dæmis verið með doktorsprófi lúnabólgu, enda hókinarreynslu og svo hefur þetta styrkt þrautsegi mína. Í haust þegar ég var búin að fá lúnabólgu bólusetningum nú 2, átti ég smá samtal við sjálfa mig.
2: Að einhver leiti þegar þú ert heftur og getur ekki gert það sem þú vilt eins og ég þegar með lúnabólgu eða var með lúnabólgu þá dreymið þið svo mikið að geta hreyft þig eða bara, þú veist, bara þess vegna gengið upp tröppur þannig rauninni hefur þetta verið að einhver leiti þú veist, örgla ástæðan fyrir ég er að hreyfa mig í dag og ég er að fara í vasagönguna af því að þú veist, það, þú verður svona pínu manniskur þegar loksins sko, færið heils og nýju og fyrir alla þá sem hafa fengið lúnabólgu þú vitið alveg að það stundum bara eitt skref getur verið erfitt af því að þú bara þú nærði ekki andan og það bara ekki góðu staðar að vera á þannig að hérna en ég held líka að það að vera einhvern veginn með lúnabólgan þurfi einhvern veginn að takast á við allar hluti það hefur líka í raunni bara svona aukið hérna, þrautseginu hjá mér og segluna næði ekki andanum en þarfti einhvern veginn að gera fullta hlutum og harkaðir sem bara töff þannig að 7.13, ég vona núna að ég geti bara haldið ótrúf áfram og sé lúnabólga og hérna bara heyri sögunu til Annað sem ég þurfti að horfast í augu við fyrir gönguna svo staðreynd að ég kona og það miðaldra kona og því getur fyllt bæði blóðleysi og játleysi. Allan desember gekk í eins og tínkallinni, galdrakallinni í ós. Ef ég hefði ekki gert kröfu að geta farið út að hreyfa mig, það hefði hann Eva bara leift þess að slæta og beð eftir að þetta lagaðist einn daginn. En ég fekk játni í æð og hætti að líða eins og ég væri 3 tonn með svima og dundrandi hausverk á hverjum einasta mótni og sljú. Maður getur nefnilega orðið svo samdun á sjálfum sér. Í þessu tilviki gerði ég eitthvað í málinu. Það var allt og stutt í að ég væri að fara að keppa. Það komið myrkur og ég ætlaði að vera komin til móra. Ég finn hvernig ég verð fyrir vonbrigði með sjálfum mig og ákveði að setja allt og fullt. Ég hef engu að tapa. Veit að ég færi létt með 15 kilometra.
6: Því kærleysi ég finn í brekkur að því ég líka alltaf sem bara slakað af drættileg og ég bara líka höfst ég var nú þreyttilega ofyrsaðar þannig ég bara ferði þetta. Ég alveg pínu lúin þá mjög úkst að mér sé orku ég finn það alveg en ég svona ég veist, maður ennarslega bara til smá dísilvel maður farin í gang og getur maður haldið endalst áfram En ég veit ég verð líka þakklátt því búinn. En ég erum þá samt að njóta. Algjörlega. Það svo tryggt ég að það svo mikið á fólki hérna. Og svo allt í einu bara, maður farið niður í brekku. Og svo allt í einu kemur bara einhver fyrir framann. Það var ég næstu búin að drepa mig hann. Það var ekki. Það er ekki að flókið, það er svo óttinn ekki að flókið. En hvað ætlar að gera ef ég sé þetta fyrir fram að?
7: Nei, kjör på!
2: Þeir sem hafa stunda gönguskiði kannast eflist við stressi að fara niður brekkur. Það ekkert grín. Ég hef dottið illa í brekkum en miklu oftar hent mér ofan í jörðina. Maður ennablaði spori og þarf að treysta sporinni þegar hröðunin verður meir en maður ræði við. Þá þurfi oft að tala við sjálfa mig, minna má vera slök, treysta spornu, treysta þyngdarafli jarðar og jú, svo ímda mér að ég sé jafnvel 3 tonn af sandi sem ekki er að þetta hagga.
6: Það slagur. Slög, tristu. Það bara ekki spór.
2: En þetta samtal sem maður á við sjálfa sig í svona ferð einmitt svo mikilvægt. Andlegi þátturinn þarf að vera jafn góður og svo líkamlegi. Ég var á tímabili segum að rífa mig niður. Var ég ósatt við að fara ekki hraðar eða allir heldur ósatt við að þú ekki að fara hraðar. En það var tilhugsunin að fara fram úr sjálfu mér og ganga fram á líkama mínum öllu yfirsterkari.
6: Ég hefði að finna þessi fyrir gegnum hausnum mér núna bara af hverju var ég ekki sko faðari þannig að ég hefði náði sér okkur mákur í tíma. Ég hefði verið rúklega harður. Nýstbóndi, þetta bara fárlega hausnum. Það samt að síðar hugsa.
2: Áður en ég lagði að staði í gönguna var ég alveg meðvitandi yfir mikilvægi þess að tala fallega til mín í göngunni. Ég var bæði búin að ræða við systur mína og vinkonnar Brynhildi Dagný og Ástísi sem allar hóknara reynslu í alls konar keppnum og líka Hafrúnu Kristjánsdóttur íþróttasálfræðing. En ég held að ég hafi bara því miður lítið lært af þeim.
8: Þegar það keppa, þið með einhverja möndru sem þið notið? Svona á erfiðum tímapunkti. Þess, hvað kemur ykkur gegnum erfiðar stundir?
9: Fjölskylda mín.
2: Þetta sögðu Brynhildur og Ástís þegar ég spurði þær út í möndrunnar.
8: Já, einmitt.
9: Það bara svoleiðis. Ég hugsa bara, ég við til bara upp hérna Nöfnin í fjölskyldinni?
10: Ég oft búin að undirbúa einhverja möndru, sko.
9: Já.
10: Og á jafnvel einhverjar gamlar góða sem ég grípi.
9: Getur þið delt þeim? Með langar að læra hana?
10: Já, ég man eftir einni, hún er pínu, það er pínu vandælt að ég man ég var, því ég var sem sagt, svolítið yngri og var að byrja að hlaupa marathon hérna og ég var einhleip, þannig að hún hljóma svona ég er ein, ég er sterk, ég get allt. Og ég gríp alveg í hana, þótt mér finnust hún svona tvíbyrð, ég er ekki ein, ég er með ykkur til dæmis,
9: sem
10: skiptir
9: já,
10: öllu.
9: Já.
10: En þegar maður kemur fyrir að stað, hvað sem það er í marathonhlaupi eða einhvers konar hérna, fjallahlaupi sem við svolítið tekið þátt í, nú eða gönguskíðakeppni, þá er maður einn, maður er að kljást við sjálfan sig og svo kom upp verkir og maður er næstu í dottinn eða flýgur á hausinn, ég gerir það nú eðlilega og þarf að koma sér aftur á stað. En þetta virkar að grípa í svona möndur þegar maður er svona svolítið að bugast að þylja þetta aftur og aftur og ég á alveg fleiri sem að ég hef grípið í.
9: Og þetta sagði Hafrún íþróttasálfræðingur.
4: Já, sko þetta heitir sjálfstal á hérna í íþróttasálfræði hérna þetta getur bæði hjálpað ekki skipt neinumáli og skemmt fyrir. Þannig að það getur farið allar áttir.
9: Hvernig getur það skemmt fyrir?
4: Já, ef að mantran er þess eða mantran, sérst sjálfstalið er þess eðlis að það lætur þið fókusu á vilsu hluti eða býr til streitu eða kvíði, þá hérna getur það skemmt fyrir.
6: Nú er ég bara að setja allt í gang, sko. Ég bara svo miklu orku. Ég bara miklu öldar en ég bjóst við. Ég miklu líkamann sem miklu sterkar en að hólk. Ég getur miklu með en að hólk.
9: Já, 2 kílómetra eftir að göngu sem ég verið að undirbúa mig fyrir með ansimörgum kílómetrum síðan í haust. Ég stundaði hjólaskíð þegar engar snjó var að finna hljóp, gekk upp á fjöll, hjólaði vinnu, fór á gönguskíð á Rauðavatni, Hafravatni, Hólmsheiði, Heiðmörk og Bláfjöll og mætti ræktina þess á milli. Auðvitað vill maður samt alltaf gera betur og ég vissi svo sem alveg upp á mig sökina. Ég hefði vel getað þjálfa mig betur en það þetta með tíman, hann líður allt og hratt og allt í henni var komið að þessu og þá verður maður bara hafa trú á sér.
6: Ég bara komin heimastæður, síðu hótelið. Þetta útrúlega stutt eftir þetta fyrir 2 kílómetra tætur. Þetta skrítið, þetta líður bara sem eins og klukkutími eða eitthvað. Þetta maður séu fullu í því að efni á hóðum tími. Bara hvernig að einn ermar í svo miklu Ég veit ekki, vímu eða það.
9: Já, maður í vímu og manni líður vel. Það nefnilega ekki bara hreyfingin sem lætur manni líða vel, heldur líður manni alveg sérstaklega vel þegar maður út í náttúrunni. Það annað að hreyfast ekki inn í skógi eða inni á líkamsræktarstöð. Ég og Hildur systir mín æfðum okkur oft saman, sérstaklega undið að síðasta, þegar við allar vorum að keppast við að ná að æfa sómasamlega fyrir gönguna. Eftir eina svona æfingu nú í vor átti ég einmitt samtal við systur mína hreyfingu út í náttúrunni.
6: Það var ótrúlega áhugavert, ég var að horfa þarna á The Morning Show, hérna þættina með Jennifer Aniston og henni hérna vinkun okkar, Reese Witherspoon. Og það var þetta var eitthvað svona post-covid þáttur og hérna og hún Aniston Jennifer Aniston fær spurningu frá sálfræðingi, hún að taka viðtal sálfræðing og sálfræðingur spurningu bara hvenær ertu mest lifandi? Og Jennifer Aniston segir þýri vinnunni.
11: Já.
6: En máli að ég nefnilega búin að vera svo mikið að hugsa þetta því ég alltaf að hugsa bara hvað, þú veist, af hverju ég að þessu? Og ég hef alveg fatta, veist, ég hef alveg verið við bláfyllum og bara, já, ég mest lifandi þegar ég út í náttúrunni að hreyfa mig og á sama tíma finnst mér það eitthvað pínu sorglegt af því ég ekki eitthvað ógeðslega góð á gönguskíðum, ég engin keppnismanneskja og ég bara eitthvað, vá, þú veist, þetta í alvörunni og þú veist að þá fyrir ég einhvern veginn hugsa, þá fyrir ég mjög svona tilvistarlega spurningar bara ef maður í tómu rugli í lífinu, skilur við bara, maður að plana allt vitlaust einhvern veginn, ef ég mest lifandi hérna, en ég var alveg verið alveg einhvern veginn og þá fyrir ég ofta að hugsa líka bara eitthvað svona, þú veist jafnvel fyrir eitthvað svona ekki guðlegar eða trúalegar eða svona, jú, en þú veist, einhvern veginn þannig pælingar, af því að þetta er einhvern veginn eitthvað svona ástand
11: Já.
6: Og kannski er þetta bara
11: kannski euforía.
12: Já, kannski er þetta bara einhver efni sem líkaminn að framleiða þegar maður að hreyfa sig út í náttúrunni, gera það verkum hann líður svona. En allavega, mér líður
11: En þetta alveg... gerist líka, ég meina bara þegar maður út á sjó eða upp á fjalli eða þú veist ekkert endilega bara gönguskíði.
12: Nei, ég veit það, en mér samt eitthvað við gönguskíðin er Já. Af því að þá svona, það eitthvað við þetta þú flýgur áfram.
11: Já, ég sammála.
1: Í kjölfara vildi ég vita hvað var ég vita hreyfingu út í náttúrunni. Ég talaði við Kristínu Sigurðardóttur, bráða á sjúkralækni og spurði hann út í rannsóknir á efninu en ég byrjaði á því að segja henni frá þeirri uppgötvun minni að finnast ég vera mest lifandi þegar ég út í náttúrunni að hreyfa mig.
13: Og með þetta einhver leiti pínur sorglegt að því ég ekkert eitthvað svona framúskarandi íþróttukona eða eitthvað þannig en þarna ég bara, þarna líður mér mest, best og þarna ég mest lifandi og þarna ég bara... Já, bara líður alveg ótrúlega vel og þess vegna að ég framöndi langa mig kannski bara að spyrja þig sko að því ég meitt, ég upplifði þetta svo sterkt þegar ég út í náttúrunni því ég á gönguskíðum eða bara þess vegna í fjallgöngu eða út að hlaupa í skógi þú veist það eins og gerist eitthvað
14: Og það alveg rétt, það þannig og það náttúrulega byrjar aftur á því við hönnuð til þess að vera að mestu leiti utan dyra við vorum kannski í svona 95% af okkar þróunatíma sem maðurinn eða semst homo sapiens nakin í Afríku og að fá öll þessa ytri áhrifaþætti útsýnið lyktirnar, efnin og náttúrulega birtan að stilla líkamsklukkun okkur á allan hátt og hafa mismunandi áhrif eftir hvenær dags við værum og það ótrúlega margt sem skiptir okkur máli ennþá að gleyma því ekki að við erum órjúfanlegu partur á náttúrunni þannig að það ekkert sorglegt að þið líði vel það hefnilegstu hlutum heimi og það fínt líka að vera í skrifstofuvinnu og vera innandir það aðstæðar okkur hafa breyst ég ekki mælast með því að við förum að lifa 95% utandir á nakkin og farið þar en það eins og bara gott að hafa þannig þróust við þannig við meðum bara ekki gleyma að við erum partur á náttúrunni Þannig að fyrir bæði vel fyrir okkar og náttúrunar enda það bara algjörlega beintekt. En núna, og það svo gaman núna að lifa þennan tíma, að það svo mikil vaksandi þekking á 21. öldinni. Vegna þess áhrif náttúrunar og okkar part í, sem sagt, okkar þátt í henni, að við værum þessi partur hennar, að hann bara gleymdist. Fólk bara gleymdi því á 20. öldinni í vesturinnum samfélögum eila lokaði augum fyrir því og þarna eiginlega einu sem voru að gera mikla rannsóknir þá voru japanarnir einmitt skógulækningarnar og þeir voru að gera rannsóknir 1960-70 og fóru í framhaldinu að stunda skógulækningar skógarböð þar sem þeir fóru með fólk úti í skóana og þeir voru að mæla betri heilsu hjá fólki þarna á margvíslegan hátt og fundu meðal annars efni sem heita fítosín og fleiri sem hafðu jákvæð áhrif á heilsumanna og hafa verið að reyna einangra þau til þess að geta hjálpa þeim sem búa í borgum, vaksandi borgamenningi í öllum heiminum til þess að reyna að færa þetta svolítið inn í borgina en auðvitað getum við gert svo mikið sjálf bara að vera meðvitum að við þurfum okkar náttúru að halda að hvort sem það útsýnið, vatnið, sjórinn, fjöllin þú í þinni vasagöngu og hafna, ég meni hvernig sem það og það eins og með hreyfinguna, það engar reglur, það bara að finna hvað hendar sér og njóta þess, en núna til viðbútar þessum rannsóknum á 20. öldinni á Japanu, þá hafa vestrænir háskólar og alveg þvert og vísindagreinar og fullt af flottum háskólum ef við tala Bandaríkin, þú ert með Harvard og Yale og Stanford og UCL og endalaust og hinum einn við hafið í Evrópu alls konar niðurstöður og eins og þessi þvert og vísindagreinar sem að sýna það að einhvers konar tengslu náttúruna eru hreinlega nauðsynleg fyrir okkar bestu mögulegu heilsu, vellíðan og þegar ég að tala heilsu, ég að tala vitræna, andlega og líkamlega, svona bara heildræna heilsu. Það ekki bara að okkur líði vel og það bara gott að hafa það, þetta okkur nauðsynlegt. Þannig að meiri segja þegar þetta að svona koma meir og meiri ljós og með fleiri og fleiri rannsóknum sem að sýna, þá var rithöfundur, bandarískur rithöfundur, sem að fór að tala Nature Deficit Disorder, árið 2006. Og hann átti fyrst aðalega við börnin fjarlægð þeirra frá því að vera í skóginum. Þetta er svona byrja að það er þetta hugtak, en þetta hefur verið að stækka og er farið að nota víðara samhengi algjör sem sagt, yfir þetta tengslarof okkar við náttúrulega, þeir eru fáum ekki nóg. Þannig að ég hef þýtta og búin að nota það núna síðisliðin 5 eða 6 árin sem náttúruleysi, sem ég finnst alveg gjör negla þetta.
15: Sista kilometer, kämpa nu!
6: Jæja, það var bara að klarast.
1: Og hér sé ég endalínuna og þetta sagði ég þegar ég kom í mark eftir 90 km göngu. Ég sagði rauðin ekki neitt, þetta væri bara sjúklega glöð að mér hefði tekist þetta. Við Hildu systir mín sem kom í mark og undan mér vorum svo heppnar að þriðja systirinn var í Móra að taka mót okkur. Það var mjög gott að vita henni við endamarkið alla gönguna og jú, ég sprengdi hljóðnum hann þegar ég hitta hana eins og heyra má.
6: Hæ! Hvað segir þau? Hvað? Þetta var ekki eins erfitt að hér.
16: Nei, ok.
6: Nei. Þegar það var 30 km eftir, þá var ég bara, ó, ég ætti kannski að spýta í lóna.
16: Þú ert rosaleg.
6: Æ, takk. Það var rosa gaman. Þú kemur með næst.
16: Æ, hvernig líður þér?
6: Vel. Nei, alvörni, mér líður vel. Ég var sko, afna, semstu 30 km, þá var ég bara eitthvað. Ó, það bara 30 km eftir. Og þá allt inni var ég bara eitthvað akkur, að ég maður svona óvanur, þá maður svo stressaði, sko. Æ, þú veist, það kann maður ekki alveg orkuna sína. Veist, ég hættum að ég vil ekki fara fram úr sjálfum mér, sko. Hæru, ég ætla að láta þér fá skýðin.
1: Ég hringdi síðan í manni minn og sagði þessi þrjú orð.
6: Æ. Ég kom í mark. Takk. Herðu, þetta var mjög fyndi og mjög skríti og mjög skemmtilegt.
1: Eflaust þetta kjarna vasugönguna svona. Mjög fyndið, mjög skrítið og skemmtilegt.
6: Hæ, hvar bussen?
17: Bussen?
6: Já.
17: Til...
6: Þú fór dusjen?
17: Til dusjen. Hólet
6: og sem til höger. Ok, takk.
1: Ég áttaði mig fyrst á því hvað ég var sjúklað þreytt þegar ég settist niður í rútuna sem keiri frá endamarkinu yfir á sturtusvæðið. Þegar ég gekk út, ringsólaði ég svæðið fullkomlega áttavillt og hafði enga hugmynd það hvernig ég ætti að komast heim til mín þó ég var við hliðin á hótelinu. Það var ekkert ólíkt því að vera mjög drukkin. Ég komst á endanum á hótelið, ég vissi að ég var í síðust og því þyrst ég að spýti lóna, hlaupi sturtu, mála mig og fari smartföt. Við stelpurnar og aðrir góðu gönguskíðagarpar áttu panta borð og veitingastað.
18: Það mest ógeðslega fyrir, ég fekk eitthvað like á Strava fyrir my morning Nordic ski. Ég var bara eitthvað, morning Nordic ski, ég var bara, held með því að ég Herði skál. Fýlík hörkutók.
19: Ég var aldrei neitt vara
20: að ég myndi klára. Jesus, við erum búin að skýða til eigistæða í dag.
18: Já, hann búin að reikna út hvað þetta eru.
20: 420, ekki?
1: Já, ég var mjög hress fyrsta klukkutímanum matnum, en svo einu augabræði datt ég út og það leiði við mig. Sem betur fyrr voru sætin á veitingastaðnum bekkir þannig að ég lagðist út af með herrundi lappirnar, fékk kók með röri og eftir 5 mínútur var ég orðin góð að nýju. Auðvitað ekkert létt að fara vasgönguna, en það heldur ekki skynsalegasta ákvörðin í heimi að ganga 90 km gönguskíðum og þamba síðan kampavín. Kvöldið þegar allir voru farnar að sofa áttaði mig á því að það gæti ekki gert. Ég var að drepast í hægri fæti. Ég prófa að nota allar öndunæfingar sem ég þekki, en...
21: Klukkan kortur í 4 nótt. Og ég ekki búin að sofna eftir vasagönguna. Það að því að drepast í hægri fæti. Ég bólnaði upp undir ílinni og það bara svo mikil sársæki að ég hef ekki getað hérna sofnað og ég búin að taka, þú veist, verkjalyf og bólgueyðandi og setja fótinn í ís og það reynist mér best að ganga. Mér ekki, þú veist, ef ég leggst, það ekki, þá líður mér mjög illa. Þannig að svo náttúrulega líka minn bara eitthvað í smá sturlunar ástandi eftir þetta. Allavega, spennandi.
1: Ég vakti alla nóttuna, googlandi hvaða heilbrigðisþjónustu ég geti fengið í Móra og ímyndaði mér allt hið versta. Morguninn fór ég á slysó og bent kurteislega á að ég var ekki við döðanstýr. Ég verkja líf og tegisokk og

0: sagði ég nákvæmlega þetta.
1: Ég búin að fara svona kílómetir og ég alveg verið þreytt. Og mér búin að hýlt undir iljunum á nýju skónum. Það eru stressið hvort ég hefði að kaupa stóra skó. En það ekki beint vandamál síðlega. Eða tíma eiga hugsa um hvernig breynlega þetta.
0: Þetta kenndi mér tvennt. Það snjallt að taka upp hugsanir sínar og enn snjallara væri að hlusta þær og bregðast við þeim. Það alltaf auðvelt að vera vitur eftir á. Sem betur fyrr var ég nokkuð fljótan á mér. Þegar ég flög heim tveimur dögum eftir keppni var ég orðið nokkuð góð. Flugvöllurinn var einmitt fullur af hressum gönguskíðaköppum sem allir þurftu að ræða keppnina frá A-Ö því eins og einhver þeirra sagði verður maður að taka þetta allt út meðan maður getur með fólki sem skilur mann annars er maður svo askuti leiðilegur og skrítin. Suma var auðveldar að mæla út en aðra eins og hann Birki Stefánsson búnt á skóum en hann var íklæddur gríðalega fallegri handprjónaðri peysu mertri vaskungunni. Ég komst að því að Birki hefur sexinu farið í vaskunguna á skíðum og hann hefur einu sinni hlaupið hana.
1: Hérna, segðu mér, hvað varst þú að gera?
2: Ég var bara í vasagöngunni.
1: Bara?
2: Bara, já.
1: Fórstu sunnudaginn eða varstu eins og þessi kappi?
2: Nei, ég var ekki eins og Maggi. Maggi búin að fara þrjár eða ekki, þessi
3: þetta
2: við.
3: Jú, þessari
2: ferð. Já, þessari ferð.
1: Þú fórstu sunnudaginn?
2: Ég fór á sunnudaginn.
1: Eins og ég?
2: Já, eins og þú.
0: Eftir stuttspjall við Birki kynnti hann mig fyrir siglfyrðingunum Magnúsi Eiríkssyni og eiginkonu hans Guðrúnu Ólöfu Pálsdóttur. Magnús hefur farið í gönguna í 28 ár en miklu oftar en 28 sinnum því á hverju ári fer hann nokkrar göngur. Eins og í ár þá kefti hann þrisva sinnum á einni viku sem samsvarar 270 kilometrum. Geri aðrir betur.
1: Hvað færið út úr þessu?
2: Ég veit ekki, bara einhvern veginn bara... Ég veit það ekki, bara mér líður bara betur.
1: Já,
2: það bara svoleiðis.
1: En af hverju þú alltaf að gera þetta? Og af hverju ferðu þreysa svona?
4: Bara ég hef ekki hugmynd um það. Þetta bara geðvíkingur í mér.
2: Þetta góðu félagsskapur.
4: Þetta ég myndi segja að það var einhver sjálfseyðingarkvöt, ég veit ekki, er sjálfpíningarkvöt, sko. En hérna, en ég var svo gaman að þessu. Alltaf var gaman að erfið og... Og ég bara fíla þetta bara.
2: Maður ekki alltaf að pröfa hvað maður getur?
4: Já,
1: jú, jú.
2: Taka áskorun.
4: Taka áskorun.
2: Já, taka áskorun og hérna bara láta verki og allt saman. Það bara einst annars, það maður bara alltaf að klára þetta bara.
1: Mér finnst æðislegt, ég í alvörinni, mér finnst ég bara svo mögnuð að gera þetta. Og líka bara þrisasunum og þú og þeir eru rosalegum tímum.
3: Við fórum í mark.
1: Ekki svo hófvert.
2: Það bara allir sigurverðar sem
4: þetta er samt þetta er samt versti þetta er samt versti tími minn í vasagöngu.
2: Já, þetta er ekki góð,
1: já. Það var náttúrulega svo hérna
4: laukt. Það var svo erfitt
2: færi. Já.
4: Þetta er fyrst skipti sem ég fyrir, sko, fyrst skipti í þessu tvö skipti sem ég á sunnudaginn og ef ég tek sunnudaginn og sunnudaginn og þar áður, sko. Það var þetta fyrst skipti sem ég fyrir yfir 7 tímar. Ég hef alltaf verið á 6 eða neðar, sko. Besti tíminn er 4:42.
2: Ég var ekki þann tíma líka. Nei, honum ekki.
1: Nei, mér varst þetta hérna æðislegt. Ég eitthvað neginn. En mér líka svo merkilegt að mér langar alveg aftur einmitt eins og varst að segja. Nú veit ég líka mér getur þetta. Já. Og þá langar maður fara aftur.
2: Þá kemur 1 km viðbót.
1: Já, en mér langar fara aftur og þá aðeins betra formi og aðeins einhvern veginn andlega betra formi, líkamlega betra formi.
2: Mér langaði ekki strax eftir því ég var búinn, hann bara sagði ég bara ég fari í þetta. Svo bara daginn eftir, ég bara hlaupa á einhverju máli dautt. Ég var bara alveg tilbúinn að fara. Þetta er einhverju svona, þetta er bara fíkni þetta.

Það var alls svakalegt að hitta Magnús. Það gerði afrek mitt aðeins hverstagsleira og ekki alveg stórt og það var áður en í gekkinn á flugvöllin. Á meðan ég fór 90 km, þá fór hann þrisasunum 90 km á einni viku og þá miklu betri tíma en ég. Það hjálpaði mér aðeins að heyra að Magnús og Guðrún eru bæði margfaldir Íslandsmeistarar í gönguskíðum og hafa 50 ára keppnisreynslu. Nú því ég búið með vasgönguna hefur það engin áhrif á mig dagstaglega. Ég var tiltölulega fljót að jafna mig, ég mætti vinnu daginn eftir ég kom heim frá Svíþjóð og ef eitthvað kannski enn með aðeins og mikla orku í líkamanum.

0: Í dag miðvikudagur, löppin mín var góð og ég alsæl og mér líður ótrúlega vel og ég ekki með harsperru líkamanum, ég veit ekki hvort það eftir að koma eða hvort það voru með en ég var illt í löppinni. Allavega, hérna, mér stundi bara geggjað og ég get ekki beðið eftir að komast aftur á gönguskíði og bara hrefa mig.
1: En af hverju var ég að þessu? Það kannski ekkert eitt einfalt svar við því, en í stuttu máli þá held ég að lífið væri miklu erfiðara ef ég væri ekki öðru líkamanum. Það sem kom mér mest á óvart við vasgönguna var hvað líkamin sterkur. Í kjölfari ber ég meiri virðingu fyrir líkama mínum og leið sjálfur mér. Ég virkir að þakklátt fyrir hvað ég get. Gangan bjó mér líka til ramma. Formfesti tíman, frá barnæsku og fram yfir tvítugt snýst allt næsta stig og fimmta bekk í sjötta bekk og grunnskóla í menntaskóla, taka B-gráðu, svo M-gráðu og svo tökum við vinna við. Maður situr fyrir framan tölvallan daginn, skrifar 10 e-mail, svara jafnmörgum, tekur 6 símtöl og heldur 3 fundi dag eftir dag. Ekki miskila mig, mér mjög gaman í vinnunni og ég fæ að skapa, hafa áhrif, öðlast nýja þekkingu, en fullorðinsárin eru samt smá sósa. Að minnst okkar ekki jafn áþreifalega stigu vaxandi eins og þegar maður barn. Vasagangan mér næsti bekkur, mín næsta varða til að halda betur utan árið og tíman. Ég man hvað ég var að hugsa og gera í sjöunda bekk og eins mun ég muna hvað ég var að hugsa árið sem ég fór í vasagönguna. Vasagangan verður mín mælistika fyrir árið 2024 til að geta haldið betur utan tíman, lífið og utan sjálfa mig. Kannski stjórns ekki, en mér finnst það bara allt í lagi. Maður öðlast dýpri tengsl við fólk þegar maður fer með því gegnum svona mandómsvíkslu. Við höfum farið í gegnum sumurraunir, sumurreynslu og með því verður samkendin dýbra og meiri. Fljótlega eftir að göngunni lauk vaknaði ég einn morguninn með hjartað yfir fullt af ástir stelpnana sem fóru með mér í gönguna. Þetta djúpu kærleikur sem ég veit að mun endast út ævina. Ég veit að ég góð fyrirmynd fyrir börnum mín eða eins og 17 ára dóttur mín sagði þegar ég spurði hana hvað henni fyndist þessi plön mín áður en ég fór út. Nú mamma hennar fari í vasagönguna, 90 km gönguskeiðagöngu, hvernig, hvað finnst þér þetta alls mann?
2: ég bara gaman að þessi, sko. Ég, þú veist, mér finnst þetta að vera eitthvað sem mér langar að gera í framtíðinni og já.
0: Ok, það mjög, mér finnst sjúklega gaman að heyra það, hérna, af hverju, eða þú veist, hvað veldur því að þið langar að gera? Þetta bara því ég góð fyrirmynd eða sérðu bara hvað þetta gerir gott fyrir mig?
2: Nei, mér finnst þetta að vera svona eitthvað svona afrek, svona flott afrek, finnst mér. Og þetta, mér finnst þetta að vera bara svona eitthvað sem sýnir að maður sé samviskusamur og metnaðarfullur og maður getur gert það að maður vill.
0: Ég mjög ána með þetta svariðin. Takk. Ekki
1: náli. Ég fer í vasagönguna af því að ég geta. Ég orðin nógu gömul til að áttum á því að lífið og heilsan ekki sjálfgefin. Ég veit ekki hvað næsta ár mun færa mér og því ætla ég að gera það sem ég get á meðan ég hef heilsu til. Eftir grúska vefnum fann ég loksins bókina sem hafði svo sterk áhrif á mig sem barn og fékk mig til að dagdreima skóa og snjó. Hún eftir Astrid Lindgren og heitir Víst getur lotta næstum allt. Einmitt það. Það voru víst ekki bara myndirna sem höfðu áhrif á mig, augljóslega skilaði textin líka sínu, en aftan á bókinni stendur sagan stúlkuna Lottu sem hefur óbilandi trú á eigin getu. Ég og vasagangan í hnotskurt.
3: Oh, but that is amazing.

Gerður Jónsdóttir fjallaði hér um Vasagönguna, 90 km langa skíðagöngu sem haldin árlega í Svíþjóð. Þessi þáttur var áður á dagskrá í maí árið 2024. Heyrum nú sónötu í sétur fyrir fiðlu og fylgirödd RVAF 3 eftir Antonio Vivaldi. Rannveig Marta Sark leikur á fiðlu, Júlía Móensen á selló og Guðrún Óskarsdóttir leikur á sembal.

0: Rannveig Marta Sark lék á fiðlu, Júlía Móensen á selló og Guðrún Óskarsdóttir á sembal. Þær fluttu sónötu í sétur fyrir fiðlu og fylgirödd RVAF 3 eftir Antonio Vivaldi. Þetta var hljóðritað fyrir Ríkisútvarpið árið 2022.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi, listahátíðin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, all 67 miljónir, sumarhaftrætt í krabbameinsfélagsins krabb.is. Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkomin í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Loftpressur í miklu úrvali, loft og ráðtæki. Pantaðu og fáðu send kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kona á 50-saldri var flutt á sjúkrahúsi gærkvöld eftir að fíknefnapakning sem hún hafði innvortis rofnaði. Grunur er að konan hafi verið að smygla kókaini til landsins. Þetta er í annað sinn í mánuðinum sem slíkt atvik kemur upp.
2: Konan var stöðvuð á Keflavíkurflugvelli grunuð fíknefnasmygl en missti meðvitund á lögreglustöðinni á Suðurnesjum áður en lögregla gat yfirheyrt hana. Lögreglu grunaði að fíknefnapakning sem hún hefði innvortis hefði rofnað sem reyndist rétt. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir grunum að konan hafi verið að smygla kókaini en það sé enn óstaðfest. Ekki liggi fyrir hversu mikið magn fíknefna hún hafi haft með sér. Konan af erlendu bergi brotin og ekki búsett á Íslandi. Hún liggur enn á sjúkrahúsi en heilsast eftir atvikum vel. Hann gerir ráð fyrir því að fari verði fram á gæsluvarðhald yfir henni síðar í dag. Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem mál sem þetta kemur upp. Fyrir í mánuðinum var portugalsk kona á 70-saldri sem reyndi að smygla fíknefnum innvortis færð á sjúkrahús þar sem hún gekkst undir bráðaaðgerð. Jón segir hana við góða heilsu í dag og afplána dóm fyrir smyglið. Málin séu algjörlega ótengd og atvik sem þessi ekki algengt með að við fjölda mála þar sem burðadýr komi við sögu. Það að tvær konur hafi verið svo hægt komnar með skömmum millibili sé aftur á móti skýrt merki að atvikum sem þessum fari fjölgandi.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Karlmaður fertugt var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags vegna rannsóknar á skotárás í Karlsneskverfi í Kópavogi í gær. Í tilkynningu frá lögreglu segir að karlmaður á 60-saldri hafi komið inn í bakari í hverfinu með skotsár og illa á sig komin. Hann var fluttur á Landspítalann og gekkst þar undir aðgerð í gær en hann ekki í lífshættu. Lögreglan handtók karlmann fertugt í nærliggjandi fjölbýlishúsi og hefur sá nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Lögregla lagði meðal annars hald á skotvopna en rannsóknin beinist að því hvort að það hafi verið notað í málinu. Rússnesk stjórnvöld hafa hótað frekari árásum á Kýf, höfuborg Úkraínu. Fjórir eru látnir og tugir særðir eftir árásir rússneska hersins síðustu daga.
3: Helgina hófu rússar umfangsmiklar dróna og eldflauga árásir á Kýf. Að minnsta kosti einn var drepinn og 20 særðust í árásum rússa á borgina í nótt. Samkvæmt rússneskum yfirvöldum eru árásirnar hefndaraðgerðir vegna árásar sem þeir segja úkraínsk stjórnvöld hafa gert á skóla í héraðinu Lugansk, sem á hernumdu svæði í austurhluta Úkraínu. Þar hafi 21 verið drepinn. Úkraínsk stjórnvöld og bandaríska sendiráðið hafa varað íbúa borgarinnar við hugsanlegum loftárásum og ráðlagt þeim að halda sig í loftvarnabyrgjum. Á sama tíma hafa yfirvöld í Rússlandi sagt erlendum ríkisborgurum og starfsmönnum sendiráða að yfirgefa borgina sem allra fyrst vegna áframhaldandi loftárása hersins. Í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins segir að árásirnar beinist meðal annars að stjórnstöðum í Kýf. Rússland hafði þegar kvatt erlenda ríkisborgara og starfsmenn sendiráða til þess að yfirgefa Kýf fyrr í þessu mánuði. Þá hótuðu rússnesk stjórnvöld stórfelldum loftárásum á miðborg Kænugarðs ef Úkraína truflaði hersýningu í tilefni sigurdagsins á Rauðatorginu í Moskvu.
1: Mist Grönvold tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús vegna blóðtappa í mjöðm í kjölfar falls. Þetta er í annað sinn í mánuðinum sem hún hefur lagst inn á sjúkrahús en hún var lögðin með hjartaöng þann 14. maí síðastliðin. Hún hafði aðeins verið útskrifuð í 6 daga. Búist er við því að hún verði innlögð í einhverja daga í þetta sinn. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, HÚ, hvetur lönd sem liggja að lýðstjórnarlýðveldinu Kongó til að ráðast í tafalausar aðgerðir til að sporna gegn frekari útbreiðslu ebóluveirunar. Í yfirlýsingu sem stofnunin sendi frá sér í dag segir að nágrannaríki Kongó sé í mikilli hættu vegna ebólufaraldursins sem þar geisar. Hann breiðist sérlega hratt út og geti valdið alvarlegum blæðingum og líffarabilun sem leitt geta til dauða. Hú hefur skráð 10 staðfest dauðsföll af völdum veirunar frá 15. maí en grunur um 220 dauðsföll til viðbótar sem ekki hafa verið staðfest. Einn hefur látist í Úganda, einu nágrannaríkja Kongó, vegna veirunar. Veðurhorfur, vestlæg 8-3 til 10 metrar á sekundu og skúrir mest land, vestan og suðvestan 5-13 á morgun, víðar smá skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Frétti verið næst, sagðar klukkan 6, frétti lestri lokið.
4: Kæru hlustendur, nú heyrum við sungið malarastúlkuna fögru á ljóðatónleikum sem framfóru í nóvember síðastliðnum. Kynnir Una Margrét Jónsdóttir.
5: Komiði sæl. Hér fer á eftir hljóðritun frá tónleikum Jóhanns Kristinssonar, barítonsöngvara og Amiels Busiakavits, píanóleikara, þar sem þeir flytja söngvaflokkin Die Schöne Müllerin, malarastúlkan fagra, eftir Franz Schubert. Tónleikarnir fóru fram 27. november á liðnu ári og voru hluti af tónleikaröð hörpu, sígildum sunnudögum. Jóhann Kristinsson fékk íslensku tónlistarverlunin sem söngvari ársins 2024 og hann hefur einnig unnið til verluna í alþjóðlegum söngkeppnum. Meðal annars fékk hann tvenn verlun í ljóðasöngkeppninni Das Lied í Heidelberg árið 2017 og árið 2019 sigraði hann í alþjóðlegu Stella Maris söngkeppninni sem fer fram um borð í skemmtiferðaskipinu MS Europa. Píanóleikarinn Amiel Busiakavits er fæddur í Jerusalem árið 1986 en fluttist ungur með fjölskyldu sinni til Höfðaborgar í Suður-Afríku. Hann var einn af síðustu nemendunum sem hinn frægi ljóðasöngvari Dietrich Fischer-Dieskau tók í einkatíma. Busiakavits hefur komið fram með frægum söngvurum eins og Felicity Lott og Thomas Hampson og víða unnið til verðlauna fyrir píanóleiksin. Jóhann Kristinsson og Amiel Busiakavits hafa undanfarið haldið ljóðatónleika hér á landi og meðal annars flutt tvo þekkta söngvaflokka eftir Schubert, Vetrarferðina og Svanasöng. Og nú er röðin komin að malarastúlkunni fögru. Það var árið 1823 sem Franz Schubert samdi söngvaflokkin malarastúlkuna fögru. Þetta eru 20 lög við jafnmörg ljóð eftir skáldið Wilhelm Müller og í ljóðunum sögð sorgleg ástarsaga. Fyrsta lagið í söngvaflokknum heitir Das Wandern á flakki. Þar lýsir malarasveinn löngun sinni til að fara í ferðalag. Lagið glaðlegt og hressilegt. Annað lag söngvaflokksins heitir Wohin, hvert. Malarasveinninn kemur að læk. Honum finnst eins og lækurinn vilji beina sér ákveðna braut og hann ákveður að fylgja honum. Þriðja ljóðið heitir Halt, nem staðar. Malarasveinninn hefur fyllt læknum og kemur nú að millu og milluhúsi. Honum finnst afar fallegt þarna og hann spyr lækinn hvort þetta sé staðurinn sem hann hafi viljað beina sér til. Fjórða ljóðið heitir Danksagung an der Bach, þakkir til lækjarins. Malarasveinninn búinn að fá vinnu í millunni, hann hefur séð hina fögru dóttur malarans og hrifist af henni við fyrstu sín. Aftur spyr hann lækinn, var það þetta sem þú meintir, varstu að leiða mig til malarastúlkunnar? Fimmti söngurinn heitir Am Feierabend, kvíld kvöld. Malarasveinninn orðinn heillaður af stúlkunni og hann óskar þess að hann gæti snúið mylluhjólinu með handafli til að vekja athygli hennar. Sjötti söngurinn heitir Der Neugierige, hinn forvitni, og þar spyr malarsveinninn lækinn hvort stúlkan elski sig. Sjöunda kvæðið heitir Ungeduld eða óþolinmæði. Malarsveinninn segist helst vilja rista ástarjátningu sína á hvert tré og skrifa hana á hverja steinmölu. Og hann skilur ekki að stúlkan skuli ekki fyrir löngu vera búin að sjá hvað honum býr í brjósti. Áttundi söngurinn er Morgengrús, morgunkveðja. Malarasveinninn býður stúlkunni góðan dag, en honum finnst hún taka döflega undir kveðju hans. Blóm malarans, des Müllers Blumen, er heitið á níunda söngnum. Hjá læknum standa blá blóm sem minna malarasveinin á blá augu stúlkunar. Hann vill færa henni blóminn og biður þau að hvísla að henni gleym mér ei. Í tíunda söngnum, Trenenregen eða Táraregn, sitja malarasveinin og stúlkan saman á lækjarbakkanum. Malarasveinin horfir á spegilmynd stúlkunar í læknum. Honum finnst lækurinn kalla seiðandi til sín, komdu vinur, og hann fær tár í augun. Stúlkan segir, það er að fara að rigna, stendur upp og fer. Ellefti söngurinn heitir Mæn, mín, og malarasveinin lýsir því þar yfir með fögnuði að malarastúlkan fagra sé orðin stúlkan hans. Tólti söngurinn heitir Páse, hlé, og þar hengir malarasveinin lútuna sína upp á vegginn með grænum borða. Hann er of fullur af gleði til að yrkja og syngja söngva. Og þrettándi söngurinn heitir Mítem grünen Lautenbande með græna lútuborðan. Malarastúlkan segir að það sé leitt að þessi græni borði upplitist þann á vegnum, hún sé svo hrifin af grænu. Malarasveinninn flýtir sér að gefinni borðan og lítur svo á að gjöfin sé tákn um ást þeirra og von. En í fjórtanda söngnum er nýr tónn slegin. Annar maður er kominn til sögunar, veiðimaður. Malarasveinninn finnur að hér er hættulegur keppinautur á ferðinni og hann spyr veiðimanninn hvað hann sé að vilja. Hér séu engin veiðidýr handa honum. Þetta er söngurinn Der Jäger, veiðimaðurinn. Óttinn sem gagntekur malarasveininn verður brátt að vissu. Hann sér að það er veiðimaðurinn sem malarastúlkan elskar. Í 15. söngnum, Eifersucht und Stolz, afbrýðisemi og stolt, ásakar hann stúlkuna fyrir sviksemi og léttúð. Hann biður lækinn sem leiddi hann til stúlkunar að færa henni þessi skilaboð, en láta hana ekki vita harmsinn. 16. söngurinn heitir Die Liebe Farbe, fallegi liturinn. Malarasveininum verður hugsað til græna lútubandsins og hann sér nú orð stúlkunar í öðru ljósi því grænt er einmitt liturinn á klæðum veiðimannsins. Ég ætla að klæðast grænu, segir malarasveinin, laufum grátvíðisins, því að ástin mín er svo hrifin af grænu. Förum á veiðar, ástin mín er svo hrifin af veiðum. Veiðidýrið sem ég elti heitir dauði, heiðin heitir ástarsorg. Grafi mér gröf og þekið hana með grænni torfu. Engan svartan kross, engin marglit blóm, grænt, grænt, allt í kring. Ástin mín er svo hrifin af grænu. Næst á eftir kvæðinu Die Liebe Farbe kemur annað sem heitir Die Böse Farbe, vondiliturinn, en þar er það enn sami liturinn, grænn, sem ásækir malarasveinin og er orðin að tákni fyrir ást malarastúlkunar á veiðimanninum. Ég vildi fegin fara út í víða veröld, segir malarasveinin, ef skóarnir og enginn væri ekki svona græn. Átjándi söngurinn heitir Trokne blómen, fölnuð blóm. Malarasveinin vill að blómin sem stúlkan gaf honum séu lögð í gröfina með sér. Hún muni minnast þess að hann var trúr í ást sinni. 19. söngurinn heitir Der Müller und der Bach, Malarasveinninn og lækurinn. Þetta er samtal milli malarasveinsins og lækjarins sem svo mikið hefur komið við sögu. Hjá honum leitar malarasveinninn að hugfró í örvæntingu sinni. Hann talar ástarsorgina og á móti lýsir lækurinn fyrir honum ástarsælu. Malarasveinninn hallar sér niður að læknum og segir Kæri lækur, þú vilt mér vel, en veistu hvað ástin getur gert? Ó, niðri, þarna niðri er svali og hvíld. Lækur, kæri lækur, haltu áfram að syngja. 20. og síðasta ljóðið heitir Des Baches Víkanlít, vögguljóð lækjarins. Það er ekki lagt malarasveininum í munn, heldur er það lækurinn sem talar og af orðum hans skiljum við hvað hefur gerst. Hann segir, sofðu rótt, lokaðu augum þínum, þreytti ferðalangur, hér áttu heima, hér er tryggðin. Þú skalt hvíla hjá mér, þanga til hafið drekkur upp alla læki. Ég skal búa þér svala hvílu á mjúkum svæfli í bláa kristalsherberginu. Hingað, hingað, allir sem kunna að vakka og vakkið þessum dreng fyrir mig. Þegar veiðihorn hljómar úr skógarþykninu skal ég svella og niða í kringum þig. Lítið ekki hingað bláu blóm því þá fer hann að dreyma illa. Burt, burt frá millustignum vonda stúlka svo að skuggiðinn vekjan ekki. Kastaðu til mín klútnum þínum svo að ég geti bundið fyrir augu hans. Góða nótt, þanga til allir vakna. Sofðu úr þér gleðina, sofðu úr þér sorgina. Mánin kemur upp, þokunni léttir og himinin fyrir ofan, mikið er hann víður. Hér verður nú fluttur söngvaflokkurinn, Die Schöne Müllerin, Malarastúlkan fagra eftir Franz Schubert við ljóð eftir Wilhelm Müller. Jóhann Kristinsson syngur og Amiel Busiakevits leikur á piano.

Þetta var Malarastúlkan færa, Die Schöne Müllerin, söngvaflokkur eftir Franz Schubert, við ljóð eftir Wilhelm Müller. Jóhann Kristinsson söng og Amiel Busiakavits lék á piano. Þá er lokið tónleikum sem framfóru 27. november 2025 í tónleikaröð Hörpu sígildum sunnudögum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Við hlýtum á hljóðrit úr íslensku tónlistalífi, þar sem flutt var Malarastúlkan fagra eftir Franz Schubert, kynnir var Una Margrét Jónsdóttir. Hlýðum næst á annað verk eftir Schubert, Rondo nefnist það og í A-dúr, samið fyrir fiðlu og strengi, D438. Nigel Kennedy leikur með ensku kammersveitinni, og það Jeffrey Tate sem stjórnar.

fiðluleikarin Nigel Kennedy og enska kammersveitin undir stjórn Jeffreys Tate fluttu Rondo í A-dúr fyrir fiðlu og strengi D438 eftir Franz Schubert og við heyrum annað Rondo eftir Schubert, þetta nefnist Grand Rondo í A-dúr D951 og hér eru það Christoph Eschenbach og Justus Franz sem leika fjórhend á píanó.

0: Hér herðum við leikið fjórhent á píanó. Christoph Eschenbach og Justus Franz fluttu Grand Rondo í A-dúr D951 eftir Franz Schubert.
1: Mannlegi þátturinn á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

0: frá Hafnarfjarðarkirkju hið árlega konukvöld í Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífbank.is. Hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Frá Vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar. Nánar upplýsingar á umferðin.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Korta Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forstjóri Landspítala hefur áhyggjur af fjölda sérgreinalækna sem vinnur hlutastarf fyrir spítalan samhliða því að reka eigin læknastofu. Hann segir spítalan skorta mannafla. Hitamet voru slegin víða í Evrópu í dag, hitin fór fast að 35 stigum í Lundunum. Þessar óvenju háu hitatölur orsakast af svo kallaðri hitakvelvingu þar sem heitt loft frá Afríku situr fast undir háþrýstisvæði. En sér ekki fyrir endan á vandræðum í tengslum við siglingar Herjólfs til og frá Vestmannaeyjum, framkvæmdastjóri sér mikilvægt að tryggja öruggar siglingar til frambúðar. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Rúmlega helmingur sérfræðilækna gegnir hlutastarfi á Landspítala og flestir þeirra reka eigin læknastofu samhliða. Forstjóri Landspítala hefur áhyggjur af þróuninni og segir mikilvægt að skapa regluverki kringum blöndu störf af þessu tagi.
2: Við erum með alveg gríðarlega umfangsmikið hlutverk á sviði menntunar og vísinda. Við þurfum að mennta heilbrigðisstarfsfólk framtíðarinnar og nemendum fjölgar. Við höfum verið að taka við framhaldsnámi hérna í auknum mæli og svo framhaldsnámi. Við þurfum mannafla til að sinna þessu.
3: Segir Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala. Helmingur sérfræðilækna sinnir aðeins hlutastarfi hjá Landspítala og sumir eru í lágu starfshlutfalli. Samhliða reka flesti þeirra eigin læknastofur.
2: Við þurfum að hafa fleiri hærra starfshlutfalli og ekki eins sko, hátt hlutfalli raunin af hlutastofum og skapa bara meira regluverk í kringum svona sameiginlega starfa þessu tagi sem að ég held að sé nú bara öllum líka læknunum sjálfum til hagsbóta.
3: Runólfur segir skýrara regluverk í kringum blönduð störf að þessu tagi á norrænum háskólasjúkrahúsum.
2: Útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu eru líka stöðugt að aukast og við þurfum að þetta hámarka nýtingu úrræða og gæta hagkvæmni allstaða líka á Landspítala. Ég meina það þurfum allir að vinna því sama hvað það snertir. Einkarekin læknisþjónusta hefur reynst vera mjög afkastamikil. Og það verður þá að segjast að hún kann að vera hagkvæm fyrir ríki hvað það snertir. En við þurfum bara að sinna tilteknum viðfangsefnum sem eru mikilvæg og þess vegna þurfum við á meiri mannafla að halda.
1: Sagði Runólfur Pálsson, segir hún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Hitabylgja gengur yfir meginland Evrópu þar sem búast má við að hitamet falli í Frakklandi, Portugalu og Spáni. Hitamet var slegið í Bretlandi í dag þar sem hitin fór upp í tæp 35 stig.
4: Mælar í Kew Gardens í Lundunum fóru allt upp í 34,8 stig síðdegis, það mesta sem mælst hefur í maí þar í landi. Met frá árinu 1944 féll í hádeginu en svo bætti enn í. Hitamet var enn einnig slegið í Wales en þar mældist hiti 32,2 gráður. Meðal hiti í Bretlandi í lok maí er á bylnu 14 til 20 gráður. Hitabylgjunar gætir víðar í vestur Evrópu en hitamet í maí hefur þegar verið slegið í fleiri en 20 bæjum í Frakklandi. Talið er að hiti geti náð 40 gráðum á Spáni en hiti mældist 38 gráður helgina. Veðurfræðingar segja að búast megi við því að 100 fleiri hitamet falli á næstu dögum og að hitabylgjan haldi áfram út vikuna. Samkvæmt frönsku veðurstofunni stafa óvenju háar hitatölurnar af svo kallaðri hitakvelvingu, þar sem heitt loft frá Marokkó situr fast undir háþrýstisvæði. Þá hafa veðurlíkun þegar áætlað að hitabylgjur í júní séu 10 sinnum líklegri í Evrópu en þar voru fyrir iðnbyltingu vegna áhrifa loftlagsbreytinga. Svipaðrar þróunar sé farið að gæta í maí.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir eyjamenn langþreytta á röskun á siglingum til og frá Vestmannaeyjum undanfarna mánuði. Tryggja verði að truflanir sem þessar endurtaki sig ekki.
5: Lítið hefur verið hægt að sigla til og frá Landeyjahöfn þar sem af er ári vegna sandburðar og krefjandi skilyrða. Þar að auki bilaði annar rafmótor Herjólfs fyrir einum og hálfum mánuði síðan og var hann sendur í viðgerð erlendis. Gert er ráð fyrir að viðgerðinni ljúki miðjan júní.
6: Þannig núna í dag og næstu daga þá siglir Herjólfur í Landeyjahöfn full áætlun og bara góð skilyrði til þess. En svo vonum við það að að svona eða upp úr mánaðamótum en þá vitum við betri tímalínu, skýra línu hvenær rafmóturinn kemur og viðgerð og hvernig hlutin leggjast í.
5: Segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Hann bindur vonir við að staða mála skýrist á næstu dögum. Vorið hefur verið erfitt og ástandið reynt mikið á vestmanneyinga. Ólafur segir brýnt að fyrirbyggja að staða sem þessi endurtaki sig.
6: Ég get bara að tala fyrir hönd okkar allra sem hér búum og allar þeirra sem að þurfa treysta skipið. Þetta náttúrulega ástand sem er bara búið að taka verulega á og má aldrei gerast aftur og þess vegna verður það að gerast að svona mótor eins og svo sem bilaður er að það sé til svona mótor í landinu því það tekur nýju mánuðar að fá svona mótor keiftan og þess vegna verður það að gera sem allra fyrsta svona mótor verður til sem varalhutur í landinu.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahúsi í annað sinn á tveimur vikum. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að drottningin hafi verið lögðin vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir fall. Þetta í annað sinn á innan við hálfum mánuði sem drottningin leggst inn á sjúkrahús en hún var á sjúkrahúsi í 5 daga um miðjan mánuðin vegna hjartavandamála. Í tilkynningu frá konungshöllinni kemur fram að drottningin sem 86 ára gömul hafi það eftir atvikum gott en búist við að hún dvelji á sjúkrahúsinu í nokkra daga. Mennta- og barnamálaráðherra telur það koma vel til greina að upphaf skóladags í framhaldsskólum sé sveigjanlegra en nú er.
7: Þetta kemur fram í svari Ingu Sæland við fyrirspurn Dags B. Eggertssonar, þingmanns samfylkingarinnar, upphaf skóladags í framhaldsskólum. Þar segir að ráðherra hafi ekki átt formleg samtöl eða unnið greiningar vegna þess möguleika að senka upphafi skóladagsins. Ráðuneytið hafi þó stutt við verkefni embættis landlæknis og vísar í handbók geðrækt í framhaldsskólum sem embættið gefur út. Þar kemur meðal annars fram að samkvæmt bandarískum rannsóknum verði nætursvefn ungmenna betri ef upphafi skóladags senkað. Unglingar fari áfram að sofa á sama tíma á kvöldin en fá lengri nætursvefn fyrir vikið. Mæting nemenda batnaði, dagsifja og einkenni þunglindis minnkuðum marktækt auk þess sem bílslysum ungmenna fækkaði. Fram kemur að hægt væri að fá fram mjög jákvæðar breytingar með senkun skóladags 30 til 60 mínútur. Í handbókinni sem gefin út fyrir rúmum áratug er lagt til að skoða það af alvöru að senka upphafi skóladags í framhaldsskólum landsins. Í svari Ingu kemur fram að fjölmargir framhaldsskólar hafi þegar farið þá leið til þess að stuðla að betri heilsu og líðan nemenda. Hún sé hlynnt því að framhaldsskólar hefjist ekki ofsnemma og telur það koma vel til greina að hafa það sveigjanlegra hvenar kennsla hefst á morgnana.
1: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Erlend kona á 50-saldri var flutt á bráðamöttöku Landspítala í gærkvöld eftir hún misti meðvitund á lögreglustöðinni á Suðurnesjum. Konan var stöðuð að tólkjæslunni á Keflavíkurflugvelli grunuð fíkniefnasmygl en misti meðvitund áður en lögregla gat yfirheyrt hana. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir grunum að efnin sem að konan hafi reynt að smygla innvortis séu kókaín. Rannsókn málsins sé enn á frumstigi og ekki liggi fyrir hversu mikið magn fíkniefna hún hafi haft með sér. Konunni heilsast eftir atvikum vel að sögn Jóns Halldórs. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hvetur lönd sem liggja að líðstjórnar líðveldinu Kongó til að ráðast í tafarlausar aðgerði til að sporna gegn frekari útbreiðslu ebóluveirunar. Í yfirlýsingu sem stofnunin sendi frá sér í dag segir að nágrannaríki Kongó sé mikilli hættu vegna faraldursins sem þar geisar. Hann breiðist sérstaklega hratt út og geti valdið alvarlegum blæðingum og líffarabilun sem leitt geta til dauða. WHO hefur skráð 10 staðfest dauðsföll af völdum veirunar frá 15. maí, en grunur er 220 dauðsföll til viðbótar sem ekki hafa verið staðfest. Veðurhorfur, vestlæg átt 3-10 og skúrir mest allt land, vestan og suðvestan 5-13 á morgun, víða smá skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkell Jónsson, teknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Nú er á dagskrá bassajöfur Norðursins, heimsbassaleikarin, þáttur kontrabassaleikaran Nils Henning Ørsted Pedersen og tónlist hans. Þetta annar þáttur af fjórum sem gerðir voru árið 2006 sjón hefur Vernharður Linnet.
9: Komið sæl. Í síðasta þætti skildum við Nils Henning þar sem hann var á tónleika för Evrópu haustið 1965 með Lee Konitz, Bill Evans og sjálfum Sonny Rollins. Heimsfrægðin blasti við. Nú voru menn ekki aðeins að hringi hann til að byggja hann að ferðast með sér Evrópu, heldur voru menn farnir að hringja í hann til að byggja hann koma til Bandaríkjana og spila með sér þar. En til Bandaríkjana vildi hann ekki flytja, hann vildi búa í Ísói, í Danmörku með sinni góðu fjölskyldu, en samt það var ekki undan því vikist þegar Oscar Peterson bauð honum stöðu í tríói sínu. Þar var margt í húfi, bæði mikli peningar og mikil reynsla í boði og auk þess topp djass. Það var bassaleikarinn tjekkneski Georg Mraz sem gat ekki farið með Oscar Peterson í ferð Austur-Evrópu og benti á Nils Henning. Ray Brown hafði einnig gert það og sagt við Óskar að Nils Henning væri rétti bassaleikarinn fyrir hann. Og þegar Norman Granz bættist í hópinn og Óskar hafði heyrt plötu með Nils, þá var hringt í Nils Henning og honum boðið í tríóið og nefnd upphæð. Nils margfaldaði upphæðina nokkuð vel og síðan heyrði hann ekkit í þeim. En triksi var nefnilega það að þeir ætluðust til þess að hann hringdi í þá og lækkaði sig. En Nils bara glemdi þessu. Svo loksins hringdi við Rían og 1973 var hann kominn í tríó Oscar Peterson. Að vísu hafði hann hljóðritað með honum áður í Villingen í Þýskalandi í stúdíói hans Georg Brune Schuer og við skulum heyra On the Trail, þetta gamla lag sem að lengi var og lengstum á efnisgrá Peterson. Þetta tekið upp í oktober 1971 og trommurnar Louis Hayes sem hingað komið Freddie Hubbard.

On the Trail frá 1971, fyrsta skiptið sem að Oscar Peterson og Nils Henning Öster Pedersen hljóðrituðu saman á trommurnar Louis Hayes. En Nils dvaldi nú mest í Danmörku og þar hljóðritaðan óhemju mikið með vini sínum og uppalanda Dexter Gordonsen frá Valby. Eins og Dexter Gordon kallaði sig á góðri stund. Ein af skemmtilegri plötum sem Dexter Gordon gerði í Danmörku var Lullaby for a Monster. En þar er ekki hljóma hljóðfæri, þeir leika tveir með honum, Nils Henning og Alex Riel. Þetta tekið upp 15. júni 1976 og það er Nils Henning sem samdi lagið Lullaby for a Monster.

Lullaby for a Monster eftir Neil Senning, Dexter Gordon, Nils og Alex Reel 1976 og Dexter Gordon var rosa hrifin að ég að fá svona dálítið fönkaðan rytma en rytmi var nú í klassískum sveiflustíl á næsta lagi en það er Oscar Peterson sem situr við píanóið á Montreux jazzhátíðinni 1977 og með honum tveir bassaleikarar Nils Henning og Ray Brown. Og það er Ray Brown sem kompar og spilar fyrst solo. Síðan kemur Nils Henning. Þá er það Oscar Peterson 1. Síðan kompar Brown, þá Nils Henning og að lokum eru þeir báðir. Og það er gaman að heyra muninn á þessum tveim bassaleikarum sem dáðu hvorir aðra og hvori betri það er ekkert hægt að segja, þetta er sín hvor kynslóðin. Sweet Georgia Brown.

Onis Henning spilaði með henni frá upphafi fram til ársins 1982. Hann sagði oft að aldrei hefði sveitin verið magnaðri en þegar Thad Jones stjórnaði henni. Og eitt er víst að þá var hún ekki bara besta stórsveit Evrópu, heldur kannski besta stórsveit heimsins ef að Ellington og Basie voru undaskildir. Við skulum heyra norrænt lag, gamalt danskt þjóðlag, Ebbe Skammelsson, með stórsveit danska útvarpsins og það er Ole Kock Hansen sem útsetti og blásara sólistar eru Alan Botinski á trompet en hann var með Nils Henning í Jazz Quartet Tress og Jesper Tilo og Altosaxofóninn. En þetta er fönkuð útsetning og þarna eru menn á ráftæki, Ole Kock á Fender Rhodes og Nils Henning á ráfbassa.

Þetta voru sólistarnir Alan Botinski á trompet og Jesper Tilo og sopransaxafón að leika með stórsveit danska útvarpsins undir stjórn Thad Jones, útsetningu Ole Kock Hansen á Ebbes Gammelsson, Ole Kock og Fender Rhodes rafpiano og Nils Henning á Music Man rafbassa. Þetta var tekið upp árið 1978. Það var ekki fyrsta skipti sem að Nils Henning var orðaður við stórsveit þegar hann réðist til stórsveitar danska útvarpsins. Því að í tvígang hafði einn mesti stórsveitameistari djassögunar, Count Basie, boðað honum að spila með hljómsveit sinni. Í fyrra skipti tók Nils boðinu, en hann var ekki orðin 18 ára, svo að hann fekk ekki atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. Þess má geta að Jimmy Blanton, faðir nútíma bassaleiks, var 18 ára þegar Duke Ellington bauð honum stöðu í hljómsveit sinni. Í seinna skiptið þá leist Nils Henning ekki á að flytja til Bandaríkjana því það hefði orðið til þess að hann hefði jafnvel orðið að gegna herskildu. Þannig að með Basie bandinu lék hann aldrei. Aftur á móti hljóðritaðan stundum með Count Basie og skemmtileg er hljóðritun þeirra á Opus 6 eftir Basie gerð árið 1981 og þetta er bara tríó, Count Basie á piano, Nils Henning á bassa og Louis Belson á trommur og þetta er blues a la Basie og sveiflan djúp og heit og ef að menn haldaði fram að Nils Henning hafi ekki hinn djúpa sanna bassatón og kunni allan djassinn utan bókar, þá fara þeir villur vegar.

Count Basie, Nils Henning og Louis Belson að spila blúsin. Ef við endum þennan þátt með því að heyra hinn frábæra dúo Miles Davis og Nils Henning Østerpedersen í svítu Palle Mikkelborg. Kaplinn heitir Green og undir eru 16 söngraddir

0: Þegar þessum duett var lokið var það eina sem Miles Davis sagði Shit, Nils. Í næsta þætti munum við fjalla þær hljómsveitir sem Nils Henning stjórnaði ævina. Verið sæl.
1: Þetta var bassajöfur Norðursins, heimsbassaleikarinn. Þáttur kontrabassaleikaran Nils Henning Ørsted Pedersen, annar þáttur af fjórum í þessari þáttaröð sem gerð var árið 2006. Vernharður Linnet var umsjónarmaður. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,0 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag var 16,5 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 10,4 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 var 10 metrar á sekundu á Vatnsskarðshólum, Stórhöfða, Skarðsfjöruvita, Ingólfshöfða og Önundarhorni. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vestan 5, hálfskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1013 millibar stígandi, Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 4, þoka, skyggni 600 metrar, sjó lítið, hiti 5 stig, Sauðanesviti, vestnorðvestan 2, skýjað, sjó lítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norð-norðvestan 7, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Dalatangi, sunnan 1, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1006 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 10, skúra síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, vest norðvestan 8, léttskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir mest allt land. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun. Víða smá skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Sjóveðurspá. Við Reykjanes 1006 millibar smálægð sem fer norðaustur og grinnist. 200 km suðaustur af Jan Mayen 1004 millibar lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 10-15 metrar á sekundu, suðvestan 5-10 í nótt en 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Faxaflóa mið, vestan 5-10, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Breiðafjörðarmið, vestan 3-5, suðvestan 5-10 í kvöld og 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Vestfjörðarmið, breytileg átt 3-5 en vestan 5-10 seint í nótt, suðvestan 10-15 síðdegis á morgun og skúrir. Norðvesturmið, breytileg átt 3-5 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 8-13 á morgun, skúrir. Norðausturmið, breytileg átt 3-8 en víða vestan 8-13 í nótt, sunnan 3-8 annað kvöld. Austurmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 5-13 í nótt. Lægir í fyrramálið, sunnan 3-8 seinnipartin á morgun. Austfjörðamið, sunnan og suðvestan 5-13 hvassast sunnan til, rigning. Vestan og norðvestan 3-10 í nótt, suðvestlægari á morgun. Suðausturmið, vestan 10-18, hvassast suðaustan til, vestan 8-15 á morgun. Vesturdjúp, vestlæg átt 3-10, en suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 3-8, Hægviðri í nótt. Snýst í suðvestan 5-13 á morgun. Norðurdjúp. Norðlæg átt 5-8 en hægari sunnan til fram á kvöld. Vestlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 5-10. Gengur í norðvestan 10-15 í nótt en mun hægari vestan til síðdegis á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 10-15 en vestlægari í nótt. Vestan 5-10 seint á morgun. Suðausturdjúp. Vestan 10-15. Suðvestan 5-13 í fyrramálið en hægari sunnan til. Suðvestan 3-8 annað kvöld. Suðurdjúp. Suðvestan 8-13 en hægari suðaustan til á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 8-13. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, systir og mákona, Guðbjörg Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur, sem lést föstudaginn 15. maí, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju, þriðjudaginn 27. maí, klukkan 15, blómakransar afþakkaðir, þeim sem vilja minnast Guðbjargar er bent á Heru, Ljósið og Krabbameinsfélagið fyrir hönd aðstandenda Sverrir Guðmundsson og börn. Áskæra eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Bjarni Oddgeir Vestmann Þóroddsson, byggingatæknifræðingur, sem lést fimmtudaginn 21. maí, verður jarðsunginn frá Akraneskirkju, fimmtudaginn 4. júní, klukkan 13, Kristín Jórunn Dýrmundsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Rúnar Dýrmundur Bjarnason, Freyr Bjarnason, Valur Oddgeir Bjarnason, tengdadætur, barnabörn og barnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Kór Langholtskirkjusöng lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar Óblessuð vertu sumarsól. Stjórnandi var Jón Stefánsson. Nú verður leikinn hljóðritun sem gerð var á tónleikum Stórsveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 24. apríl síðastliðin. Á tónleikunum sem haldnir voru í samstarfi við barnamenningarhátíð fengu að hljóma útsetningar Eiríks Rafns Stefánssonar á tónlist eftir Kristjönu Stefánsdóttur úr Bláa hnettinum. Leiksýningu sem byggðir á samnefndri sögu Andra Snæs Magnasonar. Söngtextana samdi Bergur Þór Ingólfsson. Með stórsveitinni söng barnakór Akureyrarkirkju undir stjórn Sigrúnar Magnu Þórsteinsdóttur og barnakór Ungleikhússins í Keflavík undir stjórn Kristjönu Stefánsdóttur ásamt ungum einsöngurum frá Ungleikhúsinu og Grandaskóla í Reykjavík. Sérstakir gestir voru leikararnir Björgvin Frans Gíslason og Hjörtur Jóhann Jónsson. En persónur og leikendur í þessari dagskrá eru eftirfarandi. Skóarbjörn og sögumaður Hjörtur Jóhann Jónsson, Gleði Glaumur, Björgvin Frans Gíslason, Hulda, Helena Björg Halldórsdóttir, Brimir, Ágúst Þór Guðmundsson, Margrét, Fríða Daðadóttir, Örvar og Steinar, Eysteinn Ari Arnarsson, Eidi Spekingur, Elisabeth Sól Sigurðardóttir, Rökkvi, Birkir Frosti Kjartansson, Lóa, Halla Björk Guðjónsdóttir og Dyrindí, Ástrós Tekla Jóhannsdóttir. Stjórnandi Eiríkur Rafn Stefánsson.

blár hnöttur, lengst út í geimnum. Og við fyrstu sín virtist þetta vera bara ósköp venjulegur blár hnöttur. En það var eitt sem gerði þennan bláa hnött alveg einstakan. Þar bjuggu bara börn. Lítil börn og stór börn, feit börn og mjó börn, stelpu börn og stráka börn og stálpa börn og sum voru jafnvel dálítið skrítin eins og þið sem sitið hérna í salnum. Og vegna þess að það var engin fullorðinn sem bjó á bláa hnettinum, þá voru börnin fullkomlega frjáls. Þarna var engin til að skipa þeim fyrir verkum. En þá gæti einhver spurt, hvaðan koma þó öll þessi börn? Hvernig verða börnin til eða er engin fullorðinn á bláa hnettinum? Og svarið ósköp einfalt. Engin veit! Við vitum það eitt að æsku brunnurinn í hjörtum þeirra virtist algerlega ótæmandi og börnin gætu allt eins verið mörg 100 ára gömul. En nú hefst langmesta og langmesta.

Einu sinni á ári gerðist stór merkilegur atburður á bláa hnettinu. Þá skein sólargeisli innum lítið op á risastórum helli sem var stútfullur af fiðrildum. Og þegar sólargeislarnir lentu á vængjum fiðrildanna tókust þau á loft, flugu út úr hellinum og eltu sólina allan daginn, allan hringinn kringum hnöttin. Þetta var mesta undrið á bláa hnettinum og sannkallaður gleði dagur.

0: já, en sá brýtt steinninn í venjulegt grófið. Þú er aðeins eina ósk, en hún má vera hver sem er.
1: Hvað sem er í heimi?
0: Hvað sem er í öllum heiminum. Óskaði neins.
1: Jú, einu sinni reyndar.
0: Nú, hvað var það?
1: Ég óskaði þess allt.

kis lähe.

Eftir fiðrildaflugið voru börnin á bláa hnettinum svo glöð að gleðin entist þeim vanalega þangað til fiðrildin flugu aftur heilu ári síðar. En þessi fiðrildadagur var aðeins öðruvísi vegna þess að börnin tóku eftir því hvar utan úr geimnum kom fljúandi furðuhlutur sem var í laginu eins og risavaxin geim ryksuga. Og maður gæti nú haldið að þarna væri á ferðinni svart og slímugt geimskrýmsli með 18 höfuð og 1000 tennur beittari en hnífar. En þegar börnin fóru að skoða geimfarið, þá steig út úr því ekki geimskrýmsli, heldur fyrsta fullorðna manneskjan á bláa hnettinum.

Já, eftir að gleðiglaumur kom á bláa hnöttin var líf barnanna betra en bjartur draumur. Og gleðiglaumur spurði börnin hvort þau vildu ekki fljúga eins og fiðrildin gerðu. En börnin spurði hann þá hvað það myndi nú eiginlega kosta. Hann var jú vissulega sölumaður. En gleðiglaumur sagði að það kostaði bara alls ekki neitt. Svo hann ryksugaði fiðrildaduftið af vængjum fiðrildana og stráði yfir börnin svo þau gætu flogið. Að meðan sólin skein.

En fiðrildaduftið virkaði bara á meðan sólin skein. Og til þess að börnin gætu flogið allan liðlangan daginn, brá gleðuglaumur á það ráð að festa sólina yfir eyjunni þeirra með nagla. Og hvað kostar það nú heila, spurði börnin. Og gleðuglaumur sagði, já það kostar nú bara nánast ekki neitt. Bara svona eins og einn pínulítinn dropa af æsku. Bara okkur ponsu lítið innan því 1%. Og börnin sögðu, já, íst, það nú bara ekki neitt. Svo gleðuglumur festi sólina með nagla yfir einu þeirra, svo það ríkti eilífur dagur. En hann var ekki búinn, því hann bjó líka til teflon töfraefni og sprautaði yfir krakkana svo þau gætu flogið miklu hærra og miklu hraðar.

Bob. Eftir að börnin fengu teflon töfra efnið var svo brjálæðislega gaman að þau bara gátu ekki hætt að fljúga. Og gleðuglaumur efndi til flugstuð keppni. Því sá sem er bestur að fljúga, sagði hann, er bestur í öllu. Og Hulda og Brimir þutu af stað.

við erum komin yfir hafa lund og við erum komin hinum inn á lund.

Hulda og Brimir flugu svo hátt og svo hratt að þau áttuðu sig ekki á því að þau flugu alla leiðina kringum hnöttin yfir á hina hlið bláa hnattarins. En þar ríkti eilíft myrkur. Þau flugu alla leiðina yfir í myrkrið til mín. Og þið vissu það nú kannski ekki en ég er stór og ægilegur skógarbjörn. Og já, og þarna ráfaði ég aleinn og glorhungraður í myrkrinu og hugsaði um mömmu gömlu.

Det er bare ømmeland. Mamma. Elsku mamma. Ég sakna þér svo. Nú ráfa ég að

Svo sá ég skyndilega þar Hulda og Brimir koma að vífandi. Ég hafði ekki fengið matarbita í óra langan tíma og þarna komu nú tveir ansi girnilegir bitar. Ég vatt mér upp að þeim og þusaði af þeim með trínunum mínu. En af þeim var engin barnaþefur. Því teflon töfraefnið hafði jú ítt burt allri lykt nema dálitlum fiðrilda fnyk. Og það nú ekki hægt að geta. Hulda og Brimir héldu áfram leiðsyni gegnum myrkur hlið hnattarins og hittu þar fyrir ótal villidýr. En ekkert þeirra hafði áhuga á að borða litlu börnin því af þeim var bara fiðrilda fnykur. Þau komu loks í helli og kvektu þar bál og létu villidýrin sækja handa sér mat. Þau svifu upp í skímunni af bálinu eins og fiðrilda skrýmsli.

stríðið og orð mín hlefarðar hýjunur, hrafnar og önnur dýr. Ekkert hefur ógnað tilveru okkar meira en þessi fiðrilda skrimsli. Það er skelfilegu skepp

小嘴。

Villidýrin í myrkrinu færðu huldu og brimi mat. Ljóninjan kom með reyndýrakjöt, moldvarpan færði þeim kartöflur, en hýjanan kom með bráð sem fékk hjörtu þeirra til að taka kip. Það var pínu lítið barn. Sem betur fer varð á lífi og hrökk upp með andfælum og þakkaði huldu og brimi fyrir lífgjöfina að hafa hrakið villidýrin burt. Það fór með huldu og brimi gegnum dimman skóg inn í stórt rjóður þar sem sat fjöldin allur af öðrum börnum í skímunni af eldflugljósi. Það eru miklir fagnaðar fundir því auðvitað héldu þau að hýjanan hefði étið litla barnið. Og svo sögðu þau huldu og brimi frá því að dag einn hefði sólin horfið þeirra megin á hnettinum og síðan þá hafiðu lifað í endalausu myrkri.

Hulda og Brimir þorðu ekki að segja börnunum í myrkrunu frá því að þau hefðu fest sólina sín megin á hnettinum með nagla. Þau voru hrædd um að þau eruð þeim reið ef þau kæmust að því að þetta væri jú allt þeim að kenna. Í staðinn sögðu þeim að ástandið var jafnvel enn verra þeirra megin á hnettinum. Og börnin í myrkrunu trúðu þeim. Þau fundu til með þeim og buðust til að hjálpa þeim að komast aftur heim með því að lána þeim loftbelg sem þau notuðu til að fljúga alla leiðina aftur heim á eiginu sína fögru. Og þar var ennþá stanslaust stuð.

0: Það var svo tryllingslega gaman hjá börnunum í birtunni að þau höfðu ekki einu sinni tekið eftir því að Hulda og Brimir væru horfin. Hulda og Brimir sögðu þeim frá börnunum í myrkrinu. Að þar væru börn og villidýr að svelta úr hungri og það yrði að hjálpa þeim með því að taka naglan úr sólinni. En börnin bara göftu. Taka naglan úr sólinni? Eru þið eitthvað klikkuð? Og gleðuglaumur var nú ekki sáttur við þetta heldur. Hann stakk frekar upp á að þau myndu í staðinn safna fyrir börnin í myrkrinu. Að þau myndu safna saman mat og teppum og senda yfir til þeirra svo þau gætur að hjálpa þeim en haft samt áfram gaman hjá sér. Og börnin fór að safna. En svo tóku þau skyndilega eftir því að inni upp í fjöru til þeirra rak risa stóran kassa. Og þegar þau voru í þann veginn að fara að kíkja hvað væri inn í þessum kassa, þá sagði gleðuglumur.
1: Sko, ég hef nú séð margt og ég hef ferðast víða. En þetta er með því alvarlegra sem ég hef augum litið. Þetta er greinilega innrásar hér. Það er komið stríð!
0: Þá sagði börnin, en hvað er stríð, gleðuglumur?
1: Sko, það kemur stríð þegar einhver fer í svo fúlt skap að hann breytir hveralektinni og játninu í fjöllunum í sprengjur. Svo kastar hann sprengjunum í alla þá sem hann líkar ekki við.
0: Eru börnin í myrkrinu þá reyðu okkur núna?
1: Ég meina þau hafa komist að því hver tók að þau sólina og fyrildin en sendið þeim myrkur og ský í staðinn.
0: Alla börnin í myrkrinu þá að drepa okkur?
1: Halló, þannig er það alltaf í stríði. Ég meina þið verða að sprengja þau, áður en þau sprengja ykkur.
0: Já, fljótu gleðuglumur, hrindum innrása hernum burtu, búið til sprengju.
1: Svolítið dýrt, sko. Sko, það kostar eitt hjarta á mann að nota sprengju. Það er ekki hægt að nota sprengjur eða verið með venjulegt batshjarta í brjóstinu. Leið og þið kasti sprengju, breytist hjartað í steinhjarta eða stálhjarta.
2: Fjótur gleðiglaumur, bjargað okkur, búið til sprengjur.
1: Allt í lagi. Kýlum á það.

0: Börnin vörpuðu engum sprengjum. Þau stóðu bara agndofa og horfðu á þegar Eydís litli spekingur skreið ofan í kassan sem hafði rekið upp í fjöru og fann þar bréf.
1: Kæri börn, vonandi eru enn á lífi. Við hittum Huldu á brými vinakrann daginn og þau sögðu hvað þau áttu bágt síðan sólin hvarf.
2: Vonandi komist við heim með loftbelgnum sem við gáðum þeim.
1: Af því að myrkri hjá ykkur er svartara en okkar myrkur, þá vildum við gjarnan hjálpa ykkur að gera lífi bærilegra og þess vegna sendu ykkur mat og teppi og sögur og ljóð, svo þau þurfið ekki að borða mold eða láta ykkur leiðast. Kær kveðja, börnin við eldflöguljósið.
0: Börnin voru algerlega orðlaus. Á þess að segja nokkuð, lögðu frá sér sprengjurnar og tóku af sér teflon töfraefnið. En þá tóku þið eftir því að undir niðri voru þið orðin gömul og gráhærð. Gleði glaumur var í þann veginn að pakka saman til að yfirgefa bláa hnöttin. Og börnin spurði hann hvers vegna þið væri orðin svona grá.
3: Hvers vegna? Nú þið seldum er æskuna í skiptum fyrir fjör. Æska er dýrmætasta efni í heiminum og geimskipi mér gengur fyrir æsku. Með æsku ykkar ætti ég að geta komist yfir í næsta sólkerfi og ef það er eitthvað á æsku eftir, þá get ég keypt mér fullt af alvöru vinum.
0: En gleðglumur, ætlar ekki að taka naglan úr sólinni áður þú ferð?
3: Það kostar að taka naglan úr sólinni, krakkar mínir. Einn dropa af æsku úr einu barns hjarta. Og það er einmitt einn dropi eftir í hverju hjarta. Síðasti dropin er nefnilega verðmætasti dropin. Annarkvort fær eitt ykkar steinhjarta eða öll vitlausu börnin hinu megin á hnettinum deyja í myrkrinu. Ef einhverju gefa sig fram og gefa mig síðasta dropan á æsku sinni, þá tek ég naglan úr sólinni. Annars er ég bara farin.
4: Þú mátt að síðast að dropa mikli í glaumur.
5: Skynsamlega ákvörðu.
3: Sko, þetta er einföld aðgerð. Ryksúan sogar úr þér gamla hjartað og spýtir glænýju steinhjarta í sárið.
5: Og þú verður sem nýr maður.
1: Býta aðeins, glaumur! Býta aðeins!

0: hverju þetta spyrja mig?
1: Gleði glaumur, það dreymir þig.
0: Það kemur engu mið.
1: Gleði glaumur, hvað dreymir þig?
2: Það fyrir fljúandi mörgir sinni sem segir mig.
1: Gleði glaumur, hvað dreymir þig?
0: Ég, mér dreymir að verða kóngur.
3: Ha, kóngur?
0: Nei, kóngur.
3: Kóngur?
0: Mér dreymir að verða kóngur.

0: hafði glöyn.
1: Ertu brjálist að hvað stór hættur er maður? Ja.
2: Og allir myndu auðvitað leiða sig fyrir mér.
1: Hulda, þú ert vitlis. Við getum leið fyrir hverjum sem er að vera kóngur. Jú, fattir ekki. Kóngur er svo api í búri. Það þarf bara að gefa maður borða og það gaman að skoða. En annars þarf maður ekki að hafa neina áhugjur á hún.
2: Og ég geti hort yfir landið og sagt Þetta er ríki með.
1: Við verðum að loka inn í fangelsi. Nei, það er miklu auðveldra að loka inn í kastala.
2: Og ég myndi hafa gilda

Og gleðiglaumur tæmdi tankinn á geimfærinu sínu og skilaði æskunni aftur í hjörtu barnanna svo þau getur byggt handa honum konungshöll.

0: bíddu, hvað með varðmenn og hermenn?
1: Við erum öll svo góð vinir. Þú ert ekki hermenn.
0: Já, já, ég veit. Ég er alltaf örugglega gáðast og snjalla sér kóngur í heiminum. Bíddu. Hvernig get ég verið kóngur yfir tungli og stjörnum þegar sólin er föst yfir eiginu með nagla?
1: Þú veist allt best. Þú veist alltaf hvað er best að gera.
0: Já. Ég verð að taka naglan úr sólinni og þá get ég sé stjörnundar á skýin. Sko, ég er örlega gáðastur kóngur sem hefur nokkuð sem ríkti verið sér eigi.

Og gleðiglaumur tók naglan úr sólinni og sólin seig í hafið.

Stórsveit Reykjavíkur flutti útsetningar Eiríks Rafns Stefánssonar á tónlist Kristjönu Stefánsdóttur úr barnasöngleiknum Bláa hnettinum sem byggir á sögu eftir Andra Snæ Magnason. Söngtexta samdi Bergur Þór Ingólfsson. Eiríkur Rafn stjórnaði stórsveitinni sem lék ásamt barnakór Akureyrar kirkju og barnakór ungleikhússins í Keflavík. Einnig komu fram ungir innsöngvarar frá ungleikhúsinu og grandaskóla í Reykjavík. Sérstakir gestir voru leikararnir Björgvin Frans Gíslason og Hjörtur Jóhann Jónsson. Persónur og leikendur voru Skógarbjörn og sögumaður, Hjörtur Jóhann Jónsson, Gleði Glaumur, Björgvin Frans Gíslason, Hulda, Helena Björg Halldórsdóttir, Brimir Ágúst Þór Guðmundsson, Margrét Fríða Daðadóttir, Örvar og Steinar, Eysteinn Ari Arnarsson, Eydís Spekingur, Elísabet Sól Sigurðardóttir, Rökkvi, Birgir Frosti Kjartansson, Lóa, Halla Björg Guðjónsdóttir, Dyrindí, Ástrós Tekla Jóhannsdóttir. Þetta var hljóðritað á tónleikum sem haldnir voru í samstarfi við barnamenningarhátíð í Norðurljósum Hörpu 24. apríl síðastliðin. Góðir hlustendur, nú tími fyrir tónlist að kvöldi annars í Hvítasunnu. Við hlýðum fyrst á nokkur passandi verk í tilefni dagsins. Byrjum á hinum mæta kór Clare College í Cambridge sem syngur þrjú lög undir stjórn Grahams Ross. Fyrst heyrum við sálminn Let All the World in Every Corner Sing eftir Nico Mooley, sálminn orti George Herbert. Ben Michaels leikur hér einleik á cello og Peter Harrison á orgel. Næst hljómar sálmur númer 47 og Clap Your Hands eftir Ralph Vaughan Williams. Í þessu lagi leikur hljómsveitin Dimitri Ensemble með kórnum. Og að lokum heyrum við Pinsesalme, Hvítasunnu sálm eftir Edvard Grieg. Sálmin orti Henrik Ibsen og þetta er úr leikritinu Petri Gaut.

Kór Clare College í Cambridge á samt meðleikurum flutti þrjá sálma. Hér síðast hvítasunnu sálm eftir Edvard Grieg sem sungin var a cappella. Stjórnandi var Graham Ross. Næst heyrum við Elisabethu Schwarzkopf sopran syngja aríuna Mein gläubiges Herze úr hvítasunnu kantötunni Also hat Gott die Welt geliebt B2W 68 eftir Johann Sebastian Bach. Með henni leika Manuk Parikian á fiðlu, Raymond Clark á cello, Sidney Sutcliffe á oboe og Sherant Jones á orgel. Þessi hljóðritun var gerð í október árið 1950.

Sopransöngkonan Elisabeth Schwarzkopf söng Mein gläubiges Herze úr kantötunni Also hat Gott die Welt geliebt B2W68 eftir Johann Sebastian Bach. Með henni léku Manuk Parikian á fiðlu, Raymond Clark á cello, Sidney Sutcliffe á óbó og Gerard Jones á orgel. Hljóðritunin var gerð árið 1950. Næst bregðum við okkur á tónleika með barokkbandinu Brák. Þessi tónleikar voru haldnir á sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2016 og hér flytja þau Chacon eftir Francesco Corbetta.

Barokkbandið Brák lék Chaconne eftir Francesco Corbetta. Hljómsveitin var svo skipuð og barokkfiðlur léku Elva Rún Kristinsdóttir, Laufey Jansdóttir og Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir. Guðrún Hrund Harðardóttir lék á barokkvíólu, Steinun Arnbjörg Stefánsdóttir á barokkselló og á teorbu og barokkgítar lék Arngeir Hauksson. Þetta var hljóðritað á tónleikum í tónleikaröðinni sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2016. Kristján Guðjónsson sér nú þáttinn Mollhljómar og mótmæli.

Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims, sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinnar í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmáluna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneya tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum. Og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022. Og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þeirna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, mér langar að byrja á þér. Þú ert aldursforsetinn

0: hérna í þessum hópi. Sko bara svona gegn tíðina, vægi þessara hátíðar, hefur það eitthvað breyst, hefur það hérna minkað eða aukist eða hvernig hefur þetta þróast?
1: Já, vægið hefur held ég bara haldist. Það mjög mikið þetta vægi og en vissulega hefur þessi sýning þróast mjög mikið og einmitt, ég byrja kannski, fór fyrst skipt á Biennalen fyrir yfir 20 árum síðan, 25 árum síðan og ef maður horfir á söguna að þá hefur mjög mikil breyting átt sér stað og bara á mínum líftíma og það miklu fjölbreyttari raddir sem að fá að heyrast þessa sýningu núna heldur hún gerðu til dæmis þegar ég fór fyrst af því að þá voru tímarnir eins og við munum þá voru það voru kallmenn, það voru rík gallerí og það voru skúltúr og það var málverk og svo hérna eða þú veist, þetta svona ég aðeins ekki í dag en svo bara búið að rúla margt búið að gerast og nú bara eitthvað alls konar og við sjáum bara hvernig þessi stóru sýningastjóra sem að hafa þetta haft mikil áhrif í heiminum verða til inn í þessu formati, Hans Ulrik og hérna og þetta fyrir þann tíma, Harald Seemann eða hvað verið heita allir þess kallar og hérna, þannig að þú veist þetta stórsýningin emitt og svo þetta náttúrulega áhugavert hvernig þetta bæði stórsýning sem einhver einræðisherra stýrir og síðan alla þjóðirnar sem eru svo ólíkar og já, þetta bara stórkostlegt.
0: Já, við förum kannski betur í þetta svona sérstaka form tvíæringsins, hérna hann er ekki bara einfaldur, hann er tvöfaldur eða þrefaldur, sko, á eftir Hallgerður, er þetta svona skildu heimsókn á tveggja ára fresti fyrir myndlistamenn sem að starfa segjum á Íslandi?
2: Ég veit ekki alveg, mér fannst samt sko, vera alveg svona vel mætt úr íslensku senunni þarna
0: Á opnunadögurum.
2: Er þetta ekki sammála því?
1: Jú,
2: það var smá svona stemning einhvern veginn. Og kannski það af því að við erum aðeins hérna út úr, þú veist, á okkar eyju. Við erum ekki alveg partur af þessu svona meginlands-Evrópu samhengi og stundum kannski aðeins flóknar fyrir okkur að fara að sjá svona stóra sýningar. Þannig að ég verð nú að viðkenna að ég hef ekki farið alveg á alla biennalana síðan ég var myndlistamaður.
0: Nei.
2: En það rosalega einhvern veginn gaman að sjá, þú veist, þess að þræði sem í gangi. Maður fær og svona sterka tilfinningu finnst manni allavega fyrir því sem að gerast í myndlistinni þannig út í heimi. Og kannski af því að þetta þú veist, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem að hafa ekki farið þannig, þú veist, átti sér alveg á hvað þetta bara rosalega mikið af myndlist. Þú veist, þetta eiginlega algjörlega bilað af því að þetta hvað, 100 og eitthvað þjóðarskálar og síðan risastór þessi sýningastýrða samsýning og svo fullt af svona aukasýningum og sko þjóðaskálarnir eru náttúrulega einhvern veginn dreifðir út allar fenegar þannig að ef maður ætla að sjá allt ég veit ekki hvað maður þyrfti að vera þarna lengi þú veist, maður þyrfti einhvern veginn að fara þvers og krusum allar borgina
0: Já.
2: Og svo eru allar þessar hérna fondasjóni svo Prata og fleiri sem eru með svona sýningar á þessum tíma sem eru samt einhvern veginn, já. Ég veit ekki hvort það eru utan við, það eru svona off-venue,
0: heila,
2: kannski.
0: Nákvæmlega.
2: Og svo kannski líka eitthvað off-venue, ímyndaði mér.
0: Ímynd, já, bóttið. Hrafnkell, hérna, þú varst að, tókst átt í að setja upp íslenska skálan, hérna, og þannig að þú varst í svolítið tíma, en eiginlega áður en tvíæringurinn hófst að mestuleiti, eða hvað?
3: Já, ég, við förum þannig að teimið, hvað, í byrjun apríl og ég held að ég hef verið hann í svona þrjár vikur og þetta var, já, mjög spennandi að vera þannig með frábæri teimi og svona finna ótrúlega finnar áskoranir sem eru þannig með að smíða skála í þessari borg þar sem allt fyrir fram bara á bátum og allur efniviður kemur siglandi til manns og það aldrei hægt að svona vita hvenar hlutir koma og hvenar maður getur byrjað að gera hluti og svo kom ég aðeins heim og ótrúlega fyndið að sjá hvernig borgin breytist hún er svona Þetta túristasíson held ég byrjar alveg þegar að þessari opnunarhelgi er þá bara fyllist allt af fólki
0: Já.
3: Og svona af listatípum sem er hérna, maður sá mjög mikinn mun á fólki.
0: Já,
1: það eru auðvitað að sjá það hverir eru komnir á Biennalen og hverir eru túristar.
3: Einmitt, já, og ég fann sko, einn daginn þá fór ég bakdyramegin inn í Giardini og þar svo maður svona alvöru listatýpunar svona sem hérna og ætlaði ekki einu svona að fara inn malinngóngin og að reyna að sneika sér einhvern veginn inn
4: Þannig að
3: en svo hef ég einhvern tímann verið þannig í starfsnámi og þá var ég þannig í 3 mánuði og það var ekki nægur tími til þess að skoða allt saman það bara,
4: maður,
3: þú veist, ég reyndi að mæta í alla skála og þá var alltaf röð í gríska skálan alveg 2 tíma röð þannig að einn daginn var ég að sitja yfir semst í íslenska skálanum og það var bara stormur og enginn mætti þannig hugsaði að núna kemst ég þú veist, nú verður ekki röð og það var ekki röð og ég náði að fara inn og sjá skálan en já, maður náði ekki að klára listan samt sko af öllum sýningunum sem voru í gangi
0: en já, sko, við erum aðeins búin að snerta á því að, hérna, að þessi hátíð er eiginlega sko, eigum að segja þrískipt það eru þessar sko þjóðarsýningar cirka 100 þjóðarsýningar þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og þær skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkvort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni eins og til dæmis íslenski skálin í ár hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum hann alla borg eru þessi þjóðarskálar svo þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænn stjórnandi setur fram sína sýn og því ég held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það er þessi yfirskrift hátíðarnar í málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar en svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eila off venue er eila besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni það eru viðburðir
1: það heitir collateral events
0: þetta eru svona hliðar viðburðir
2: já en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andri á ykkur fatabúð við erum meira tala svona heila hæð í einhverjum kastala við Markusar Torg þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
1: þeir eru ekki þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kallið collateral event
0: en þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningar
1: þeir borga örgulega líka fyrir það
0: eflaust en ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo mikið fjallað það að hún lést þarna í miðju ferlinu stæsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá
1: það var afar sorglega frétt
0: já, mjög
1: maður las það.
0: Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss segir hún að við byrja á þér hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólki sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
1: Já, ég get samt ímyndað með þér að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er þetta tíminn liði hratt og þú ert tilnæmdur til að gera þetta, held ég að það gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda þannig að þetta er svona 2 ára ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni en þau hafa sannlega náða heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hafði þetta hafið mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður labbar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktur með þinn, ekki að það og hérna, og svo beðið maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringlega rými sem er svona þar við inganginn, það er svona lykilverkið sem setur svolítið tóninn og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæ ekki æsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn gengur inn þetta rými, þetta er kirkja eða þetta er bara svoleiðis og hérna, þetta er ekki kirkja en myndlistin er auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna í mitt og hérna og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi ekki, ég var búin að mæta þannig einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt, minnst þetta fallegt, minnst þetta forvitnilegt og þetta er að virka á mig og ég get skynjað þetta en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvaða samhengi þetta er sprottið vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem er að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það er bara svo æðislegt og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram að það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
0: Manstu hvað verka var sem að tók á móti hérna?
1: En það er svona stórt og það er rautt.
0: Já,
1: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í ring og það svífur. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. Já, en þú veist, ég man alveg hvernig það virka
0: já,
1: á mig.
0: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
1: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
0: Já, einmitt. Við erum að leita þetta. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiðar sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Hrafnkell, hvernig fannst þér þetta takast?
3: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mér svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér er þetta svona áhugurð þeima líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálanir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
2: Já, þetta er svona fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuði mig. Og í rauninni er svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt um af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þú veist þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikill textíll að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvernig tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
1: já,
2: og risastór skúlpt já, svona áferðir
1: litir,
2: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
3: já.
2: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski Ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona, hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og allir mörgum þjóðarskálum líka
3: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko að bara myndirnar í símanum mínum eftir þessa ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhver einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona eitthvað, þetta er sniðugt.
1: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies, hérna konfektkassi, hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram, að því það eru þetta algjör list og, og hérna, og það er mjög vel gert þarna. Og þú veist, allskjónar er með svona detailar og hvað, hérna, þú myndi bara hvaða efni við fólk er að nota. Og, já.
2: Rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu.
1: Já.
2: Og svona geggjaðir stöplar, einmitt. Það er svo fyndi, einmitt, þetta er svona vísa í það sem þið er að tala Og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu. Og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hef hitt voru allir eitthvað, já, þú voru, sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern
1: veginn sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki verið að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það já,
1: er
2: þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
3: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
3: skúltúr já
2: og meira þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara búið vegg, heldur er hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona
1: já.
2: Ég verð samt að segja, mér fannst kannski vera of mikið af verkum
1: já.
2: Á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því að við þekkjum það öll að það er svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara
3: já,
2: það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
3: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem
2: einmitt,
3: sjóna þessu þema
2: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídeoverkum sem að maður bara nær ekki utan að eitthvað þinn setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
1: Já, maður fer auðvitað og gengur út og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að því að maður veit að baku hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að þú veist einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
2: og heilt líf listamanns
1: já, kannski, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist hérna já, það bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hafi ekki hort að verkið þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram.
2: Ég var einmitt eitthvað hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, mér finnst alveg með að nefna það svona grunnþarfinnar á fenjatýring það er verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og kom inn, og hvað var ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi í gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húða að tala það og það var svona ilmreir svona blómakransar, risavaxnir sem hengu einhvern veginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var einhvern veginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona einhvern veginn og ég stoppaði og ég bara og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist sem ég ætlaði einhvern veginn að hlaupi gegnum en þú veist eins og þú kannski segir maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæið og ekki fara bara og sjá þú veist þetta var hliðin á hana rauða herbygginu með Alfredo Jar verkinu sem allir eru að tala um
1: Mista
2: og ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig og svo kom ég inn í þetta og bara já
0: einmitt en já við erum að ræða Feneya Tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir Sigrún Inga Hrólfsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana hvað stóð upp úr hjá ykkur Hrafnkell Tumi þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála
3: í ár
0: sem er austurríski skálin
3: einmitt ég hérna
0: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslista kona og hún var með SeaWorld Venice
3: já SeaWorld Venice já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn
0: og hvað blasti við þar
3: þá hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjölluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjölluna og slær sér út í hliðinu á bjöllinu og hringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstagsaltari og öll sýningin er svolítið svona forboðið dómstag, hækandi yfir borð sjáar og já, maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa örgulega margir séð á Instagram eða einhverstaðar á netinu annan flytjanda sem er á jetski á þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
0: mér fannst allir naktir eins og segir
3: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þú varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn þetta, ég hugsaði svona, þetta var auðvitað eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð maður er búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þarna inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú býður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi inn skúltunum, fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi þar sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona öndunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptík sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona hrikalegar myndir einhverjar svona óljósa framtíð og svo við hliðina á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslingur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér að það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæða sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkían er svona dregin fram hana
3: og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna
1: Ég fór ekki eða sem sagt ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhrálfingi og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara en hérna mér varst samt líka þetta vera einhvern veginn bara að því ég hef þetta séð þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjönt að tala þannig en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig að kamrana, ég veist að, er þetta ekki svona í London þetta er búið að vera svona í London í mörg ára það pissið er reynsað og búið þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi
3: Nei.
1: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona, fór í eitthvað hérna bakkir með það sko. Og var svo, sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni
0: aðeins
1: og fín fyrir já. Það
3: en það hérna... kannski líka með þetta slapstick hérna, og þetta skólpherbergi er það dróur trúverðuleikanum á þessu kamars elementi en það líka, manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta
1: Nei, mér finnst bara, ég er bara mjög ánægð með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn óhreint vatn, mér finnst það bara rosa jákvætt en að, ég veit ekki og hérna, en ég mun ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara út þarna og þá verður örugglega þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna þegar þær eru búin að vera þannig að þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og já
3: En líka við segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem er frábært en mér, maður líka finna rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir á þannan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofórið um að tæknin bjargi manni, mann finnst það kannski Já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
0: einmitt, einmitt.
1: En jú, þetta er huglega vel samansett.
0: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta
2: ekki. Eitt skála?
0: Ok, þú mátt nefna nokka, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
2: Ok.
0: En, hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum.
2: Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur, og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir eða sýninguna bara fyrir fenetvíðaringin og var svolítið svona raddir hins einn fólks bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið og það var svona vídjóverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifða mikið en ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár það sem bara ótrúlega hérna skemmtileg típa má ekki segja það að hún sé hún Maja Malú Lýse nú danski framburðin minn ekki frábær en hérna hún einhvern veginn að taka hún að nota klámstjörnur til dæmis í vídjóverk sem fjallar ekkert einn svona frjósemi stofur, ég var með taka að fletta upp á þann hvað þetta héti á íslensku og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn þú veist þannig að kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist hún að vísa í eitthvað sem heitir sperm race og eitthvað svona sæðis kapphlaup sem eitthvað sem bara fólk stundar þar sem menn keppast hver eiruninni bara besta eða ég veit ekki hraðasta ég veit ekki hvort að hraðasta endilega besta en þú veist og vera eitthvað að setja þetta í samhengi við minnkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegna það sem að, þú veist, af því að við þekkjum náttúrulega kannski flest að danskir sæðisbankar er bara eitthvað svona fenómenon og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni listakonunni 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann hægt að gera við það þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki kom ekki fram hvernig er skilji og ég veit ekki hvort að hann er myndlistamaður eða hvað en þannig að þegar hún einhvern veginn en þetta sat svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka altari og þú veist einmitt talandi við erum alltaf með eitthvað trúarlegar vísanir en mér fannst það vera svona pínu gegnum gangandi þema en já kannski er það líka því að já
0: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars vegar þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju, eða vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega
2: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hljófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
1: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti rúrlega erfitt með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og auðvitað var þetta að fara að laða að marga á því það bara, einmitt, þetta bara...
0: Nekt.
1: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona, í mínum huga, bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta? En, já, þú veist, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona, hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að eða já, hún þetta augraði mér á þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að augra mér á þennan hátt
0: já.
1: Og hérna hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu þú svona síða sex eða eitthvað ég taki sem er bara ennþá í Danmörku sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu og hún hefur semst sjálf verið þar þannig að já, ég er ekki búin að kannski ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta þannig að fyrir hennar, en þú veist, hún má gera þetta sem hún vill, en hérna en síðan hérna fannst mér samfald skemmtlið sem hún gerði, og það var aðal talandi um að þetta er svo mikið eksklusiv hérna svona elitu dæmi, að þá var sko, partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chick og Línu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna,
2: Jeff Koons
1: ja. Hún kom í partíið og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo kom þetta þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti að geta að vera hana, en hérna já margar hliðar á öllum málum
0: nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna, hvað er rétti minnilegast?
1: Já, ég verði viðkjönd að ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitthi svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá collateral event. Mér fannst flottast þaðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem þá kannski tísku skálin.
0: Já, einmitt, tísku þjóðin.
1: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa er að vinna með þá sinn bakgrunn, hann er svartur bandaríkjamaður, og Richard Prince er að vinna með þá það sem er kannski það meira svona hvítt, og það sem er hvítt í bandaríkjanum. Og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna er allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem er ekki búið að gera upp.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það er einhvern veginn svona, fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert hvernig verkin voru sett upp þarna.
0: Og
1: sem sagt, nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkarna sem ég fór í alveg að gráta
0: já.
1: Sem er rosalega
0: það er fallegt
1: já.
0: Einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
3: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin er sýningastýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningastýrður í Sequences á næsta ári,
0: já.
3: Það er mjög spennandi.
1: Mm. Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, það var mjög áhugaverður.
3: Var, og ég saknaði kannski, mér hefst ég sé á mörg vídeoverk, núna ég er mjög hrifin af vídeolist og mér hefst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og var, já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem er öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öld þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika gleraugum, þetta var smá svona svona skip it í toilet
0: svo fagur það
3: já, þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðan að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta er svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var...
1: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigrendina sem er svo fullkomin en samt líka svo já, svona eitthvað biluð.
0: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst eiginlega svona soltið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskennt og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjálu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér að það var svona að vera furðulega lítið að því.
1: Já, ég er sammála því.
3: Já, ég var svolítið sko grískiskálin. Ég var ekkit sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér að það var samt svona spennandi linsa sem ég skoðaði aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt við staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna sýningatextin talaði svona escape room helli Platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala hrynjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
1: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
0: Ég fór þangað líka.
1: Já, þar var gervigreindin.
0: Þar var hún áberandi.
1: Alveg.
0: En það var svona hliðarviðburur.
1: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona konceptuál í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem situr mjög í mér þarna sem er mjög eftirminnilegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hann bara hvernig niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem að er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
0: Já.
1: Ég fær bara, þú veist, er að fara all. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara einmitt af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar og þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á hverju sviði. Jæja, börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsaninir okkar og þið getur bara vanist því. Það er einhvern veginn svona að þetta er alveg trillt, þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað. Eða þú veist, að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans. En
2: það svo fatta síminn að einhver er óléttur áður en að við komum að defita sjálfur.
1: Það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna,
2: En megum við ekki samt svona lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski daldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
0: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálin kannski passar vel inn í það af því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna og líka Ástafanil hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geta einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko.
2: Ég sá einmitt einhver þannig greiningar líka bara á fenniðatýringum í ár að þú veist það hefði rauninni verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama þú veist það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska, þú veist hollenski skálin hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist og svona ýmsar leiðir kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu.
0: Við erum að ræða Feneyjatvíæringin 2026, þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson, öll myndlistarmenn. En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi, allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels dómnefnd hátíðarinnar því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar fær verðlunagripp gilda ljónið. Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrjusglæpað dómstólnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera að hafa verið einhverjar hótanir af hálfu Ísraela þeir ætluðu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það er tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara reynlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli, Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels hversu mikið eruð þið svona hvað ég að segja, vitni að þessu tókuð eftir þessu var þetta, fannst ykkur þetta að vera áberandi?
5: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögum mjög áberandi og í aðdragandum með þetta allt svo í gegnum miðlana. En svo þegar maður stattur á staðnum, það er maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu, en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig. Þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi, en það átti sér stað, ég veit það, þarna.
0: Já, voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan.
5: Já, einhvers konar svona, já, sló eitthvað í brínu þarna á hérna Garibaldi
2: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, það er bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína
5: tjá hvernig, sína skoðun,
2: já, tjá sína skoðun og með það rosa fallegt
5: ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum the only true protest is beauty mér varst það að vera æðislegt
3: en mér varst að ég var mjög var við þetta verkfall hans mér og þegar daginn sem margir þjóðaskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma og sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hefnað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér finnst hérna þessi verkfull og það sem Anga er að gera, veist, þetta er, mér finnst vera mjög effektiv.
2: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist, og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna, þú veist, nú bara, þú veist, það er partí í búi klukkan fjögur.
5: Spennandi að sjá líka bara hvað, að því að fólk eru þetta skipuleggja sig og það eru allir að, þetta, að hérna, reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna, þannig að, einmitt, alveg eins og við erum búin að vera að tala um, já, það er bara, þetta hefur, ég held að enginn hafi geta farið að annan tvíæring án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum, hérna, kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki, gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
2: en kannski alltaf lægi að taka bara fram af því að það var hann að einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf lægi kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og lang flestir skálanir það voru þannig nokkri sem voru lokaðir allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálanir að þetta átt að vera líka svona performance
5: en mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
0: þetta er einmitt eitthvað svona sem að ég verið að velta fyrir mér sko að það er svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir neða tveringin hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara velta fyrir mér hvað það er og ég,
5: það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta
0: já, einmitt
5: þú þetta kannski hlusta það
0: ég finnum hlusta
3: mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðarinnar og mér finnst núna, mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðarinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hægt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda, mér finnst svona mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
2: en þetta, þú veist, er samt einhvern áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bienal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, einhvern veginn pólitíkin og svo er, sem er einhvern veginn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka einhver svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara fenei að sjálfra og síðan er eitthvað þeim örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður Gerðasafns í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Fenei og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann er með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Fenei og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini, þú veist, hvaða oligarkar eða, ég veit ekki, einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu.
1: Þú veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í fenni.
0: Eina bókstaflega sko.
2: Einmitt,
1: þú veist, það er bara staðan.
2: Já, sko. Það er, þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjávarborð og yfirborð sjávar segi ég, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu
0: það veist,
2: og það verður allt svona, þú veist kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
3: eins og stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 myndum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
0: og sérgáðunum frá rússnesk árásum rússa
3: já, og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin
0: þannig.
2: Já, og ísraelski skálin
0: var myrtur
1: en mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram að ég, mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd ég vil að samtalið þessi stað en ég fór líka bara að hugsaði mitt við erum auðvitað alltaf núna við erum upptekinn á okkar samtíma en ég ákveð að kíkja bara á, ég myndi þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var bínal í setni heimsturöldinni var bínal í fyrri heimsturöldinni það var haldin bínal 1942 hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstöldinni fólk getur auðvitað kynnt sér þetta en þú veist, ég bara hugsa að þú veist við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og
0: einmitt sko, og ég held reyndar að eins og þessi sko, í kringum líka 1968 þá var líka mikill órói og bienallinn breytist mikið þá og þá var mér þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið sko, hérna 20 ára eitthvað svoleiðis en sko það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Þú veist, þetta einhvern veginn, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eigi sér stað núna eru líka bara einhver birtingamynd á einhverju svona heimskipulagi sem er bara að riðlast sko, og er í krísu einhvern veginn en það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulaga hátíðinni úrelt hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gjöra með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og margþættara heldur nú ráður sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó, út í kanal bara hérna, þessu skipulagi, eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft haldið þið?
2: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
1: Mér finnst það ekkert mál.
2: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svo hluti flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við eigum ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt. Það er kannski óþarfi alltaf að vera ekkert einu að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
1: Já, ég meina, við getum ekki hent hugmyndinu þjóð út í sjó. Hugmyndin þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég heldur mitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli, en hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
2: Það er bara líka mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þegar þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmitt er, sko var, þú veist, svona, hvað ég að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur, arkitektúrlega séð og það bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verka fólk bjó og hún var bara, já, í, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, ég, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa að já, hvað, það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir, þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna

0: hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna.
1: Og það náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til, það Tjekkoslavi, slovakíski skálin
0: og Júkoslavi, já.
1: Já, þannig að maður svona, þú veist, og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann er reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálinum að það hús var reist 1934 það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem er á tvíeringnum.
2: Já,
1: þetta er bara svona, þú veist, það er allir að taka við þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðruvísi en að þú talað Eurovision sem er kannski meiri svona, já, það er ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona.
0: En svo er samt, við erum búin að vera þættir hér eða ekki pólitíkina í okkur Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn, Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal. Og þá er svolítið áhugavert, þú veist, líka, sko, fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú er ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist...
3: En ég vil einmitt segja, því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í, hérna, í fennum og þá er, að því að, það, og mér erst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið er... ein mótsögn og þá er ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
2: en við komumst ekki lengra, það er allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt er, væri hægt að rekja þræðina enn meira og lengur en ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringin Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.
4: Þetta var þátturinn Mollhjómar og mótmæli í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Kvöldsagan er næst á dagskrá. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í Sálarháska. Þórbergur Þórðarson skráði, en það er Pétur Pétursson sem les fjórða lestur í hljóðritun sem gerð var árið 1988.
5: Góður hlustendur, áfram er haldið lestri úr sögu Árna Þórarinssonar prófess, Þórbergur Þórðarson skráði. Þar var komið sögu í síðasta kafla að Árni naut tilsagnar hjá frænda sínum Magnúsi Andréssyni sem þá var biskup skrifari, sótti til hans latínu tíma og gekk þaðan sneiftur hverju sinni ef, svo má segja, var ekki talin efnilegu námsmaður. En áfram heldur Árni að sækja tímana til Magnúsar. Magnús brýndi fyrir nemendum sínum að þeir ættu aldrei að lesa öðruvísi en með spenntum huga. Heldur nú áfram frásögn. Ég tók nú að hugleiða þessi heilræði Magnúsar og einsetti mér að verja jólaleifinu sem best ég gæti og ég held ég hafi aldrei notfært mér tíma minn dyggilegar en ég gerði þessa daga. Ég las villurnar í stílabókinni, rifjaði upp málfræðina og fór yfir þetta litla sem við vorum búnir með í lesbókinni. En þar að ekki leitaði ég til Valtís Guðmundssonar og bað hann að liðka mig í latínunni leiðir þetta hjá mér villur og leggja út með mér það sem ég skildi ekki af ein ramleik. Valtýr var þá kominn í skóla og bjó hjá Magnúsi trésmið Árnasinni í litlu timburhúsi við hornið á Aðalstræti og Túngötu þar sem nú standa uppsalir. Þá var Ólafur, sonur Magnúsar, síðar prófessor í Arnarbæli að lesa undir skóla hjá séra Sveini Níelsinni. Ég hafði verið tíður gestur í húsi Magnúsar. Við Ólafur vorum frændur og húsi var á leiðminni sem ég gekk daglega, þar hafði ég kynst Valtý og fleiri skólapiltum. Valtýr tók bónminni ljúfmannlega og Ólafur bauðst líka til að hjálpa mér. Ég fór síðan heim til þeirra

0: hverjum degi, venjulegum hádegispilið og var þar röskan klukkutíma. Þeir leiðréttu villur mínar, lásu með mér eitt og annað sem ég skildi ekki og bjögu til setningar er þegar létu mig þýða á latínu. Þýðingar mínar voru auðvitað mjög vitlausar, en þeir gerðu samt aldrei gisa mér heldur leiðbendu mér af alúð og góðvild. Þessum piltum á ég það máski mest að þakka að ég komst upp í skólan. En ég lét mér þessa tilsögn þó ekki næja. Þegar ég fór út frá þeim Valti og Ólafi, labbaði ég mig á hverjum degi upp í latínuskóla og bað pilta sem bjöggu í heimavistinni að æfa mig í latínu. Það var ekki mikil fyrirstaða og því að þeir vildu æfa mig, svo byrjaði ballið. Þeir stiltu mér upp fyrir utan skóladyrnar, ýmist á tröppunum eða fyrir neðan tröppurnar og fylltu sér síðan í hóp inn í dyrunum, svo fóru þeir að spyrja, allir menn eru döðlegir, hvernig það á latínu?
1: Omni obini vortalis est,
0: svaraði ég. Þá gallið skelli hlátur frá hópnum í skóladyrunum, bölva fíblið, þú átt að segja, omnes homines mortalis sunt, Eftir þessu voru öll öndur svör mín. Ég varð óðar mestu aufúsu gestur í skólanum. Nú fíblið komið. Hvað við allt skólaloftið þegar ég kom í spurningatímana og mikið var nú hlegið að mér. Piltarnir í heimavistinni þyrptust allir niður í forstofuna til að hlusta á fíblið. Stundum bað ég þegar þeir hlógu mest að svari mínu, æ, segiði mér það nú. Það gerðu þeir stundum, en oftast tótti þeim ekki taka því að púka svo miklu upp á þennan kjána og dæmdu mig frá allri latínu. Fyrir þessa frammistöðu varð ég allræmdur fyrir fíblaskap allan skólan. Þegar kemur fram í fríið, segir Magnús Bjarnarsson einslega við mig, því að hann vildi mér vel og sá ömur á mér, vert ekki að fara þetta upp í skóla. Það er komið út allan bæ hvað þú sért vitlaus. Ég svaraði þessu engu og hélt áfram eins og ég væri í miklu áliti í heimavistinni. Svörin sem piltar þóttust hafnir yfir að leiðrétta flúði ég með til þeirra Ólafs og Valtís og þeir greiddu úr þessu öllu fyrir mig. Í þessum brösum gekk fyrir mér fram eftir fríinu en þó að bálega horfði fann ég samt að ég var dálítið farin að liðkast í latínunni. Ég fór á fætur klukkan 6 á hverju morgni, meira segja á sjálfan jóladagsmorgunin og var að allan daginn las heima, gekk til Valtís og Ólafs, röltu upp í skóla með sama langlundargeði og náði í skólapilta á götunni til að fræðast af þeim. Ég hafði alltaf í huga sögurnar sem Magnús Andrésson hafði sagt okkur af Demosthenes og Dísraeli. Þegar þeir fluttu fyrst ræðu sína hlógu áherindunir að þeim, en það fór af. Þeir urðu meðal mestum elskumanna sem uppi hafa verið. Ég skildi eitthvað læra af þessum snillingum. Þó að ekki ætti fyrir mér að liggja að verða mestur eða á borð við þá sem mestur höfðu verið í heimi, þá skildi ég þó komast eitthvað í áttina. Hinn 28. desember lötra ég upp í skóla sem endranær og stiltu fyrir neðan tröppurnar. Þá gerðist það undur sem aldrei hafði áður gerst í ferðum mínum upp í skólan. Ég þýtti rétt eina spurningu sem piltar lögðu fyrir mig. Þá hrópaðir upp, ha, hvað þetta? Hann kemur með hana rétta. Daginn eftir var mér ennþá stiltu fyrir neðan tröppurnar og þá svaraði ég einni og einni spurningu rétt, en vitleysunnar flutu auðvitað allstaðar á milli. Þá voruðu piltar undrandi og sögðu. Það einhver skíma á bak við þetta. Það eitthvað að kvikna inn í honum. Það var alltaf búast við í burðúra. Ný komin úr fjósin og ekki mátt hugsa. Sjálfur hafði ég svo lítið álit á mér að ég sá ekki til neins að bera við að reyna hugsa. Á gamlársdag voru skólapiltar farnir að spá vel fyrir mér. Það eitthvert ljós að kvikna í þessum peyja. Þó átti ég það mest Valtí og Ólafi að þakka að mér fór þetta fram í latínunni Þeir útlistuðu alltaf fyrir mér með virðingu og þolinmæði eins og einhverju væri upp á mig púkandi. Nú líður og býður þar til annan janúar. Þá fer ég í tíma til Magnúsar klukkan 8 um morguninn eins og áður. Ég bjóst við sömu viðtökunum og ég var orðin vanur. En í þetta sinn mun Magnúsi hafa gleymst að segja Enn ertu komin, hvað ertu að vilja? Hann lét okkur gera latneskan stíl í tímanum og stóði yfir okkur á meðan. Og nú lét hann okkur í fyrsta sinn mynda setningar með sögnum eins og til dæmis ég sit, þú sast, hann mun sitja. Engur reytti hann í mig sérstaklega þegar við gengum út úr þessum tíma. Næsta morgun, 3. janúar, var Magnús ekki klæddur þegar við komum í tíman og kendi okkur meðan hann fór í fötin því að hann átti að vera kominn á skrifstofu biskups klukkan 9 og hafa etið morgun verð áður. Undir eins og við erum sestir segir hann við okkur Hér skeði mikið undur í gær. Hvað var það? Spurði einhver okkar. Það var þó ekki ég sem spurði því að ég fann ósjálfrátt á mér hvað undrið mundi vera. Getiði, svarar Magnús. Engin reyndi að giska upp á neinu. Þið getið þess aldrei þó hefði verið að til ævi loka. Hann Árni Þórarinsson hefur gert stíl sem ber eins og gull að veiri af öllum stílunum. Hann undan skildi þó stíl Árna Jónssonar. Ég skil ekkert í hvaðan honum er komin þessi viska, svona feil hef ég aldrei tekið á nefanda. Allur lærisveinahópurinn glápti á mig eins og undra veru. Það var ekki heldur að furða. Það var ekkert vit í mér þegar við skildum fyrir jólin, en nú bar minn stíll af eins og gull að veri. Eftir þetta kveð ég aldrei fyrir latínunni. Ég lagði við hana ákaflega mikla alúð, en hafði hérðinni frá mjög lítið fyrir að tilenga mér hana. Ég varð að vísu engin Demosthenes eða Disraeli, en eftir þetta jólafrí var aldrei hlegið að mér fyrir vitleysur, þó að ég væri vitlaus. Mikill fræðari. Magnús Andrésson var allra manna bestur kennari þegar ég hef þekkt. Það var mjög harður kennari og gerði miklar kröfur til nemenda en gat fyrir blíður á milli. Eitt sinn gaf hann pilti utanundir sem var að horfa út glugga í tímanum. Það var sérlega skýr í útlistunum. Hann hætti aldrei við neitt kennsluefni fyrir nemandin hafði skýrið það til hlítar. Hann marg tók upp tíma eftir tíma. Hvert það atriði sem var torvelt viðfangs þar til sá heimskasti kunnið það og skildi eins og gáfna ljónin. Muniði setninguna sem ég kendi ykkur í gær eða í fyrra dag eða í fyrri viku? Þetta voru spurningar sem hann endur tók oft og hlíti okkur síðan yfir það sem hann spurði um. Þið verðið að vita mikið í latínu þegar þið gangið til inntökupróf, sagði hann. Þið vitið ekkert hvað fyrir ykkur verður lagt, en þið vitið að þið megið ekki hafa orðabók. Þess vegna verðið þið að vera við öllu búnir. Af öllum pörtum ræðunar verðið þið að leggja mestarækt við nafnorðin, því að sá orðflokkur heimtar af ykkur mestan orðaforða. Að þeirri ástæðu leggja nú fyrir ykkur að þið komið með á hverjum morgni 50 nafnorð sjálfvalin með leksíunni. Ég ræði ykkur til að fara þannig að þið leitið uppi öll helstu nöfn á líkama mannsins allt frá hyrli til ilja og innst sem yst. Það dugir ekki að bíða eftir því að þessi nöfn komi fyrir í lesmáli. Hvernig á latínu höfuð, hár, háls, handleggur, fingur, fótur, tá, hryggur, hjarta, lunga, nýra, tönn, tannhold, úfur? Þessu ráði fylgdum við nokkurn megin en ekki til fulls, en Magnús gekk ríkt eftir að við hlítum. Þannæst sagði hann okkur að tína upp orð úr dýraríkinu, hvað á latínu söðkind, hestur, kýr, tófa, hrafn, örn, máfur, selur, þoskur, hákall, maðkafluga, ánamaðkur. Síðan baðan okkur að fara niður að höfninni og rifja þar upp fyrir okkur nöfn á hinu og þessu á skipum og leita svo að samsvarandi orðum í latínu. Hvað er skip á latínu? Kjölur, stefni, þófta, mastur, rá, reiði, færi, sakka, öngull, net, möskvi. Þið verði líka vita nöfn á áttunum á latínu. Eftir þetta eigið þið að leita verknaðar orðunum. Hvernig segið þið á latínu að anda, tala, ganga, hlaupa, jarma, hneggja, baula, fljúa, synda, skríða, róa, sigla, stýra, venda, fiska? Ennfremur skipaði nokkur að læra alls konar hugmyndaheiti. Þið eigið að geta sagt mér hvað ást er á latínu, dygð, löstur, reiði, skynsemi, heimska og svo framvegis og síðan eigið að mynda utanum þessi orð setningar með sögnum. Aldrei hitti Magnús okkur svo á götu að hann legði ekki fyrir okkur spurningar um latínu. Hvernig er þetta á latínu? En þetta? Einu sinni hitti hann okkur niðri við höfnina í grófvinni sem þá hét. Þar voru margir sjómenn að setja fram skip, þá segir Magnús. Margir sjómenn setja fram skip, hvernig er það á latínu? Ég ansaði undir eins, multi norte naves propellunt. Mér var nú einmitt að detta í hug orði propellunt, svaraði Magnús. Hann þreyttist aldrei á að brýna fyrir okkur að verða verbosi, eins og hann kallaði það, en það var að heyja okkur mikinn orðaforða. En það var engin hægðarleikur í þá daga að tilinga sér mikinn orðaforða úr latnesku máli. Íslensk latnesk orðabók var engin til. Þeir sem kunnu dönsku leituðu í dansk latneskri orðabók, en kunnátt að flestra í danskri tungu var of mjög af skornum skammti til þess að hún kæmi að fullum notum. Þegar dönsku kunnáttuna þraut var leitað til þeirra er meira vissu, ég fór til Ramveigar móður Magnúsar Bjarnarssonar eins og síðar mun meira frásagt, hún var mín danska orðabók á skólaárunum. Með nöfn á líkama mannsins flúðum við til læknaskólapilta. Þennan vetur naut ég tilsagnar þriggja annara kennara. Sigurður Stefánsson, síðar prestur í Vigur, kendi mér sögu. Það var fornaldarsaga Páls Melsteðs. Sigurður bjó hjá Geiri Kaupmanni Sóega í stofu upp á lofti. Hjá Jónasi Jónassíni sem síðar var prestur á Hrafnagýri fékk ég tilsögn í dönsku. Hann minnir mig byggi í Lækjargötu hjá Bjarna frá Esjubergi. Jón Magnússon, síðar prestur á Mælifelli, faðir Magnúsar prófessors, leiðbendi mér í landafræði og reikningi, hann bjó í Þerneyjarhúsinu sem þá var kallað Þerney, nú kirkjustræti 6. Við Magnús Bjarnarsson fengum alla kennstu ókeipis um hina sem með okkur voru í tímum, veit ég ekki. Í íslensku kennsla undir skóla var engin nema nokkri stílar sem við gerðum hjá Magnúsi Andrésinni, en öll íslenska málfræðin kom þarna í hrú á mann í latínunáminu. Nú mér sagt að þeir menntaskólanemendur sem ekki læra latínu þekki ekki partaræðunnar. Í minni tíð í skóla var aldrei spurt um partaræðunnar nema til að setja stimpil heimskunnar á nemandan. Það var óhugsandi að lærisveinn gæti skrifað latneskan stíl án þess að þekkja orðflokkana, þess vegna þótti það hreint undur þegar latínuskólakennari spurði pilt í fyrsta bekk hvaða partur ræðunar er hestur? Það er lýsingarorð, svaraði pilturinn. Hvernig er þá kvenkynið? Meri, svaraði pilturinn. En hvorugkynið? Það er trippi, svaraði pilturinn. Þetta var komið út um allan bæ þá kvöldið og það fylgdi sögunni að þarna hefði líklega verið búið til stærsta gat sem nokkun tíman hefði verið gert í nokkrum latínuskóla. En raunasagan var sú að þetta var ekki uppgötvun piltsins. Hann vissi ekki einu sinni svona mikið orðflokkana, þessu var spýtt í hann aftanfrá og þetta var ekki eina skiptið sem nemandi gerði heimsku sína meiri fyrir slíkar innspýtingar. Eitt sem var sagt frá því í dönsku stíl hjá Gröndal, að Lykkurgos hefði sett lög í spörtu áður en hann fór burt úr borginni og mælt svo fyrir að þau skildu vera í gildi þar til hann kæmi aftur. Loks kom hann aftur til spörtu, stóð í íslenska textanum sem átti að snúa á dönsku. En pilturinn vissi ekki hvað aftur var á dönskunni. Hann hvíslar til nefanda sem næstur honum sat, en það var Jón Þorkelsson. Hvað er aftur á dönsku? Samstundis varð Jóni litið á þýska orðabók sem lá opinn fyrir framannan á borðinu og dettur þar niður á orðið Fuchsschwanz, en það þýr tófuskott. Það er Fuchsschwanz, svarar Jón og sýnir piltinum hvernig orðið skuli rita. Daginn eftir fór Gröndal yfir villurnar í stílnum og segir þá við piltinn. Kom tófuskott til spörtu, hvað er það? Þegar Magnús lög kennslunum vorið, sagði hann við okkur að við verum sjálfráðir hvort við reyndum þá að ganga undir próf eða gemdum það til næsta árs. Tveir úr hópnum tóku próf þetta vor, Árni Jónsson upp í annan bekk og Moritz Finsen upp í fyrsta bekk. Næsti kafli heitir Hagur móður minnar. Sumarið eftir kennslu Magnúsar Andréssonar sló ég Hólakotstún fyrir Þorkel Snikkara og nokkuð af kirkjugarðinum fyrir Jón Hjaltalín landlækni. Hann kom stundum til mín út í garðinn, settist þar á leiði og sagði mér fyrir hvar ég ætti að slá. Þegar hlía varð á slættinum sótti ég reiðhesta fyrir Reykvíkinga inn að Rauðará, Lauganesi og Kleppi. Fyrir ferðin inn að Rauðará fekk ég 25 aura, 33 aura inn að Lauganesi og 50 aura að Kleppi. Móðir mín var ákaflega fátæk þótt hún væri afburða dugleg og sleppti sjaldan verki úr hendi. Hún hafði einkum ofana fyrir heimilinu með saumum og Þuríður systir mín létti undir með henni með saumaskap, en saumarnir hrukku ekki til. Það sem ávantaði neittist hún til að bæta upp með því að taka brjálað fólk heim til sín í gæslu fyrir bæinn. Þetta hafði hún gert í nokkur ár fyrir en ég fluttist til Reykjavíkur og hélt því áfram alla tíð síðan meðan hún var í Melshúsum. Áður en ég kom til bæjarins hafði hún haft í nokkur ár vitskertan mann sem Jón hét Lúðvíksson Blöndal, sonar Björns Blöndals síslumanns í Hvammi. Hann var hafður í kompunni í austurendanum á loftinu. Á nóttinu var hann byrður þar í lokrekju með hurð fyrir og tréslá. Á stafninum á kompunni var lítill gluggi ekki stærri en það að fullorðin maður gat ekki komist út um hann. Jón lá oft með höfuðið út úr glugganum og kallaði til þeirra sem um veginn fóru skal hálshöggvast og dóminum skal fullnægt á höggstokk afa klukkan 6 í kvöld. Það var atvinna Magnúsar, bróður míns, að gæta Jóns og ganga með honum út um bæinn. Jóni batnaði brjálsemin meðan hann var hjá mömmu. Síðan nam hann trésmíði þá milli tvítugs og þrítugs. Eftir það fór hann til Kanada og bar þar beinin. Þegar ég átti heima í Melshúsum var þar galinn stúlka þrítugsaldur. Hún hét Ragnhildur og var dóttir Símonar Hringjana í Reykjavík. Hún var höfðið í sömu kompu og Jón hafði verið í. Með henni fekk mamma eina krónu á dag. Af Ragnhildi bráði aldrei og henni var aldrei leift að fara út. Hún var myndarleg stúlka og falleg og hefur efalaust verið gáfuð. Hún var fluglæs og flutti stundum predikanir upp úr sér og þá allt með viti. Stundum fekk mamma henni Péturs hugvekjur á kvöldin og bað hann að lesa eina hugvekju. Hún las hátt og fallega. Stundum sagði hún upp úr lestrinum. Uss, þaldi þú getur lesið, þú sért vitlaus. Þetta hélt hún að við vera með hugsa sig. Ragnhildur var í Melshúsum á meðan mamma átti þar heima og þar dvaldist hún áfram hjá þeim sem næst fluttust í bæinn. Hún fekk aldrei vitið.
2: Við hlýtum á fjórða lestur kvöldsögunar í Sálarháska. Það annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem rituð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las. Hljóðritunin var gerð árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis á morgun. Að fundi loknum verður blaðamannafundur í Hamranesi þar sem sáttmáli flokkana þriggja verður undirritaður og kynntur. Í síðustu viku sögðu oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar ekki geta unnið með Framsóknarflokknum í bæjarstjórn eftir að í ljós kom að Framsóknarflokkur átti viðræðum við báða flokka án vitneskju hins. Margrét Þórhildur, fyrrverandi Danadrottning, hefur verið lögðin á sjúkrahús í annað sinn á tveimur vikum. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að drottningin hafi verið lögðin vegna blóðsöfnunar í mjöðum í kjölfar falls. Drottningin hafi aðeins verið útskrifuð í 6 daga en hún var lögðin á sjúkrahús þann 14. maí með hjartaöng. Búist við því að innlögnin vari í einhverja daga í þetta sinn. Stór hluti konungsfjölskyldunar tekur þátt í Royal Run hlaupinu sem fer fram víða í Danmörku í dag. Tengdadóttir Margrétar, Marie Danadrottning, var þar á meðal og varð spurð ástand tengdamóður sinnar er hún kom í mark. Hún sagði drottninguna þegar hafa gengist undir minniháttar aðgerð sem hefði gengið vel og væri í góðum höndum. Sagði Marie Danadrottning. Friðrik Danakóngur bætti ekki við miklu ástand móður sinnar en sagði hann að flotta og harða af sér.
4: Mér fórgóði sem hæðsmeðdelsen har beskrevet det og ég har en ringe sæg móður.
3: Þriðjungur íbúa í Ituri héraði í líðustjórnar líðveldinu Kongó þar sem ebólufaraldurinn sem nú geisar átti upptök sín telur ebólu ekki raunverulega samkvæmt könnun alþjóðlegu hjálparsamtakana Action Aid. Aðeins 34% svarenda gátu nefnt 3 smitleiðir veirunar. Sjálfboðaliða Rauðakrossins standa nú að fræðslu herferð ebóluveiruna. Þeir ganga hús úr húsi í héraðinu, fræða og vinna gegn röngum upplýsingum. Sjálfboðaliðarnir útskýra fyrir fólki hvernig ebóla smitast og hvetja það til þess að leita sér læknishjálpar snemma, komi einkenni fram. Þá skilaboðunum einnig dreift með útvarpsþætti Rauðakrossins. Lögregla í Ítari héraði hefur þurft að skerast í leikinn þegar fólk reynir að endurheimta lík ástvina sem hafa dáið úr ebólu. Í síðustu viku kveikti hópur fólks í meðferðar og einangrunarstöð fyrir ebólusjúklinga vegna þess að aðstandendur manns sem lést úr veirunni fengu ekki að jarða hann. Lík ebólufórnarlambs mjög smitandi og yfirvöld þurfa að tryggja öruga greftrun til að koma í veg fyrir útbreiðslu veirunar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan 3-8 metrar á sekundu en suðvestlægari á morgun. Smáskúrir og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Vestan 3-10 og úrkomulítið. Suðvestlægari og skúrir á morgun og hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Vestan 3-10 og þurft að kalla. Suðvestan 8-13 og skúrir seint á morgun, hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Hæg breytilegt og dálitli skúrir. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en 8-15 annað kvöld. Hiti 6-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilegt og stöku skúrir en suðvestan 5-13 í fyrramálið. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra. Vestlægjátt 3-10, skýjað með köflum og þurft að kalla, hiti 7-13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Breytilegu síðar vestlægjátt 3-8, bjartuðri en líkur á stöku síðdegi skúrum norðan til, hiti 7-13 stig. Austfirðir, hægvestla eða breytilátt og bjart með köflum, hiti 7 til 12 stig. Suðausturland, vestan 5 til 10 og víða bjartviðri, hægvestla átt á morgun og stöku skúrir vestan örafa. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið, vestan 5 til 10 kvöld og skúrir, einkum vestan til. Suðvestan 8 til 15 annað kvöld, hiti 3 til 9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálu til væta vestavert landið, en skýja með köflum á austurlandi. Hiti 6 til 14 stig, svalast á vestfjörðum. Á fimmtudag, gengur í austan og norðaustan 8 til 15, rigning og hiti 5 til 10 stig á sunnanverðurlandinu, rigning fyrir norðan en slitaða snjókoma til fjalla og kólnar, hiti rétt yfir frostmarki síðdegis og frostmark til fjalla. Á föstudag, norðaustan 5 til 13, sumstaða dálítil til rigning sunnan og austanlands en annars þurft að kalla. Hiti 1 til 11 stig, kaldast norðaustanlands. Á laugardag, austan 5 til 15, hvassast og rigning syðst en víða þurft annars staðar. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, austlægjátt og væta með köflum sunnan og austan til en þurft í öðrum landslitum. Hiti 3 til 12 stig, hlýjast vestanlands. Á mánudag, útlit fyrir norðan kalda og rigningu austast en mun hægari og víða létt skýjaðum landið vestanvert. Hiti að 14 stigum, hlýjast á suðurlandi. Næst verða við fregnilesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, nú endur flytjum við þátt Jónatan Skarðarssonar, Jón í bankanum, tónlistar og bankamaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá í desember síðastlinum.
1: Komiði sæl. Þegar útgáfa dægulega tónlistar hér á landi var að aukast og eftir 1950 var algengt að hljómblut útgefundur legðu áherslu á að gefa út vinsæl erlend dægulög með íslenskum textum. Fólk sem fékkst við söngtextagerð var ekki á hverju strái, en þeir sem var lögðu þá iðju fyrir sig höfðu nóg að gera. Mikilvægt þótti að þeir sem var tóku að sér þetta starf hefðu ríka tilfinningu fyrir hrynjandi og hljómfalli tungumálsins. Harmonikuleikarinn og bankamaðurinn Jón Sigurðsson var í þessum hópi. Jón samdi texta við alls konar erlend lög og birtust margir þeirra í textaheftum sem gefið voru út og seldust ágætlega. Jón samdi líka söngtexta sem rötuðu á hljómplötur og margir leituðu til hans. Meðal þess fyrsta eftir Jón sem heyrðist á hljómplötu voru textar tveggja erlendra laga sem söngvarinn Svava Lárusson söng fyrir íslenska tóna. Þetta var árið 1952. Svavar söng lögin við undirleik kvartets Jan Moravec. Annað þessara laga hafði hljómað í þýskri kvikmynd sem var sýnd hér á landi. Þetta lag eftir þýska lagasmiðin Frans Grotte og Jón Sigurðsson gerði ljómandi fínan texta og nefndi lagið út við hljómskóla.

Svavar Lárusson söng texta eftir Jón Sigursson en lagið heitir Út við hljómskóla. Það er eftir þýska lagasmiðin Frans Grote. Þessi hljóðritun var gerð árið 1952. Árið setna söng Soffía Karlsdóttir lag sem fekk nafnið Bílavísur. Íslenski textin er eftir Jón og þetta er eins konar skemmtisöngur því textin er á glaðlegu nótum. Þetta er einn margra söngtexta sem að Jón Sigursson samdi að beðinni Tage Amundrup sem var eigandi útgáfu fyrirtækisins Íslenska tóna. Soffía söng þetta laginn á hljómplötu með hljómsveit Bjarnar Böðvarssonar og Tígulkvartettunum. En að þessu sinni hljóma lagið í túlkun Bjarka Guðmundsdóttur og Djass Tríós Guðmundar Ingólfssonar. Björk hafði sambandi Jón og spurði hann að því hvort hún mætti syngja þennan texta inn á hljómplötu. Jón var mjög hissa því að þessu átti hann ekki að venjast. Og hann gaf Björk að sjálfsögðu leyfi til að syngja lagið sem kom út á plötunni Glingló.

Björk Guðmundsdóttir söng bílavísur, erlend lag, en textin eftir Jón Sigurðsson, harmonikuleikar á Bankamann. Það ekki algengt í dag að menn séu kenndir við það starf sem við stunda. En þannig var það um miðja síðustu öld að það voru þrír þekktir hljóðfaraleikarar sem héttu allir Jón Sigurðsson. Einn var kallaður Jón Bassi, hann leik á kontrabassa, annar var kallaður Jón Trompet og það nafn skýri sig sjálf. Og svo var harmonikuleikarinn og textasmiðurinn kallar ýmist Jón Nikka eða Jón í bankanum. Sá síðast nefndi vann í Búnaðarbanka Íslands. Jón var mjög hagmæltur eða öllu öllu skáldmæltur en hann vildi ekki láta kalla sig skáld þó svo að margir textar hans gætu allt einn staðir sjálfstæðir sem ljóð. Þessa gáfu fekk hann og sískin hans í arf. Jón og Vifúsbróðir hans voru báðir góðir harmonikuleikarar. Jón gekk að eiga Helgu Helgadóttur frá Kálfafelli í Fljótskverfi í vestur Skaftafellssýslu árið 1948. Hún var ári yngri en Jón og lifði mann sinn í 23 ár. Þau eignuðust fjögur börn, Björgu, Huldumagnu, Sigrun og Helgu og Trausta. Fjölmargir söngtextar Jóns hafa öðlast mikla hilli og útbreiðslu en sennilega þekktasti textin Ég komin heim. Ótal margir hafa hljóðritað þetta lag síðustu árin og enn fleiri syngja texta Jóns við þetta lag á íþróttakappleikjum og hvers konar samkomum hvort sem það hér heima eða utan landsteinana.

Óðinn Valdimarsson söng með KK Sextetti lagið Ég komin heim. Þessi hljóðritun var gerð árið 1960. Þetta lag hefur öðlast alveg nýja merkingu eftir að farið var að syngja það á íþróttakappleikjum, einkum á landsleikjum. Jón Sigurðsson fæddist 13. júli 1925 á Brúnum undir Eyjafjöllum. Það er því mjög líklegt að textalínurnar, sól slær silfri á voga, sjáið jökulinn loga, sé beint tilvísun í Eyjafjallajökul og sólglitið sem speglast í jöklunum á góðviðri stögum. Jón var sonur hjónanna Bjargar Jónsdóttur húsmóður bónda og hagrðings og Sigurðar Vigfússonar kennara bónda, hagrðings og organista. Þau áttu tvö önnur börn, Vigfús og Guðrúnu, en Sigurður faðir þeirra lést langt aldur fram af völdum lungnabólgu. Þá var Jón á 11. ári. Eftir andlát Sigurðar réðst Sigurður Þorgilsson vinnumaður á Brúnum og nokkru setna gengu Björg og Sigmundur í hjónaband. Þau eignuðust tvö börn saman, Sigurð og Halldóru, sem eru hálfsískinni Jóns. Þannig háttaði til á Brúnum að Markarfljót eyddi mjög landkostum sem var til þess að það var ekki búandi á jörðinni til lengri tíma. Björg og Sigmundur fluttu að Ásólskála ásamt börnunum. Þar ólust þau upp en Jón fór ungur til Reykjavíkur. Síðan lá leiðin á Laugavatn þar sem að stunda nám áður að fór að vinna í Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík. Þar starfaði Jón til ásins 1987 og var því jafnan nefndur Jón í bankanum eða Jón bankamaður. Síðustu árin vann hann í innefndu deildinni í aðalbankanum í Austurstræti. Förum til ásins 1960. Það ár samt í Jón textalagsins Ég komin heim og ekki nóg með það því hann samt í líka annan texta sem var ekki síðu vinsæll og þekktur. Það var textilagsins Vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Ragnar Bjarnason söng þetta lagin á plötu í Danmörku með hljómsveit gítarleikarans Birgir Arudsen. Sá sem spilaði á saxafóni laginu var Kristján Kristjánsson, stjórnandi KK Sextetts. Ragnar Bjarnason var steinhissa á því hvað lagi var gríðarlega vinsælt og hrósaði Jóni Sigurðssyni fyrir frábæran texta og sagði að textin hafði átt mjög stóra þátt í vinsældum lagsins.

Ragnar Bjarnason söng eitt frægasta texta Jón Sigurssonar Vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Jón var mjög músikalskur og byrjaði ungur að spila á kirkjuorgel eins og faðir hans. Hann lærði líka að spila á harmoniku og starrakti eigin gömlundansahljómsveit í mörg ár. Fyrsta lagi sem Jón samdi var Komdu í kvöld. En það lag samdi hann heima í sveitinni þegar hann var á 16. ári. Það var lagleg stúlka í sveitinni sem var hrifst af og hún blés honum andaði brjóst. Jón var úti á engjum þegar lagið byrjaði að hljóma í höfði hans. Hann dreif sig inn í Ársólskálakirkju, settist þar við harmoníumorgel og spilaði lagið þannig að festist í minninu. Þetta lag kom löngu setna út á hljómplötu með Ragnari Bjarnasinni og var tekið upp í Kaupmannahöfn í sömu upptökulotu og vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Hljómsveit Birgis Arudsen sér við hljófaraleik en Kristján Kristjánsson blæs í saxofón.

Ragnar Bjarnason söng lag og texta Jón Sigurssonar sem heitir Komdu í kvöld. Jón Sigursson fekk ekki alltaf mikinn fyrirvara þegar hann var beðin að semja söngtexta. Þannig var ég til dæmis farið þegar Atlanti kvartettinn frá Akureyri kom fram á hljómlöngum félags íslenska hljómlistamanna í Austurbæðabíói í byrjun oktober 1958. Þar sungu Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson nokkur lög á ensku og stóðu sig það vel að taka Amendrup samti við þau að mæta í plötu upptöku daginn eftir ásamt Atlantis kvartetti í Landsímahúsinu. Tagi hafði síðan snarlega samband við Jón og bað hann að semja texta við fjögur lög sem átti að taka upp daginn eftir. Jón brást skjótt við og samti texta við lögin enn á ný, ég á mig draum, ó nei og manst ekki vinur. Þetta lag hefur oft verið nefnt í Rökkuró og það Helena sem syngur með Atlantis kvartettinu.

Helena Egilsdóttir söng lagið Manst ekki vinur, bandarist lag sem The Platters sungu á sínum tíma. Þetta er hljóðritun sem var gerð í oktober 1958. Það var miklu meiri nóg að gera hjá Jónu við textagerð þetta árið. Hugo Mortens, sem var eitt vinsælasti söngvari landsins, fylgdist vel með öllum fréttum og söngurum og hljómsveitum hér heima, en ekki síður því sem var að gerast út í heimi, Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar. Snemma árs 1958 sendi Elvis Presley frá sér litla plötu með laginu Wear My Ring Around Your Neck. Þetta lag fór á toppin í Bandaríkjunum og Hauki fannst alveg tilvalið að fá íslenska texta við það. Áður en hann hélt í Kaupmannahafnar, þar sem hann hljóðriti átta lög fyrir hljómblutu deild Fálkans með danska gítarleikarinn Jón Grauengård og hljómsveit hans. Síðan héldu Haukur og hljómsveit Gunnars Onslev í 10 vikna hljómleikaferðum Svíþjóð. En áður en þeir fóru út, gekk Haukur á fund Jóns Sigurðssonar og baðið hann að semja texta við þetta lag og út úr því varð textin Lóu litla brú. En textin Lóu eiginmann hennar var ekki neginn þýðing, heldur frumsmíð íslensk æskufólk á einhverjum mestu umbrotatíma þjóðarinnar rétt eftir seinni heimstyröld þegar rock og roll tók völdin og táningarnir sem erðu landið höguðu sér alveg eins og sýndist burt séð frá hefðum og höftum.

Haukur Mortens söng texta Jón Sigurssonar Lóu litla brú. Þetta hljóðritun sem var gerð í Kaupmannahöfn í júlí 1958. Jón samdi líka nokkur eftirminnileg lög sem hafa lifað í gegnum tíðina. Árið 1959 söng Óðinn Valdimarsson við undirleik 18. kvartetsins lag og texta Jóns sem heitir Einsi kaldi úr eyjunum. Hljóðritunin fór fram í útvarpssal í Landssímahúsinu í október 1959 og lagið kom út að tveggjalaga plötu fyrir jólin það ár.

Óðinn Valdimarsson og Atlantik kvartettinn fluttu lag og texta eftir Jón Sigurðsson sem heitir Einsi kaldi úr eyjunum. Og þarna var Jón farin að láta þessi kveða sem lagahöfundur og það svo ummunaði. Nokkrum vikum áður en að þetta lag kom út, kom annað lag og texti eftir Jón út á hljómblötu en það var Komdu niður sem tvær unga stúlkur sungu saman. Það voru Soffía Árnadóttir og Anna Sigríður Þorgeirsdóttir eða Soffía og Anna Sigga. Svo fyrrnefnda Soffía var dóttir píanuleikarans og hljómsveitarstjórans Árna Ísleifssonar. Hún var 10 ára gömul. Anna Sigga var hins vegar 2 árum eldri eða 12 ára. Hún var ágætis gítarleikari, byrjaði 9 ára gömul að spila gítar og hafði nokkuð sinnum komið fram með skólasystrum sínum áður en þær stöllur sungu inn á sína fyrstu hljómplötu af 3.

Soffía og Anna Sigga sungu eitt vinsælsta lag ársins 1959, Komdu niður, eftir Jón Sigurðsson. Lagi hljómaði í öllum óskalagaþáttum útarsins og seldist vel á hljómplötu, enda sjaldgæft að ungar stúlkur innan við fermingu syngju inn á íslenska plötur á þessum árum. Og þær höfðu nóg að gera, komu fram mjög víða. Helena Eyjólfsdóttir hljóðritaði lag og texta eftir Jón með hljómsveit Eymasins, Finns Eydal árið 1961. Þetta lagið Bjartar stjörnum blika. Og þeir sem spila með Finni í þessu lagi, en Finnur leikur á barítónsaxofón, eru gítarleikarinn Garðar Karlsson, kontrabassaleikarinn Jón Sigurðsson, trommarinn Alfreð Alfreðsson og píanóleikarinn Magnús Ingimarsson. Magnús, Finnur og Sveinn Óli Jónsson radda með Helenu í þessu lagi Bjartar stjörnum blika.

Eyjólfsdóttir söng lagi Bjartar stjörnum blika með hljómsveit Finns Eydal. Upptakan var gerð árið 1961 og þetta sama ár fekk Jón frekar snúið verkefni í beinni útsendingu í útvarpssal. Þannig var að Svava Gest sem var með þátt sem að hét Gettu betur þar sem að fólk áttu að spreita sig á því að þekkja lög sem hljómsveiti lék. Hann fekk Jón til að mæta í þáttinn og gaf honum hálftíma til að semja íslenska texta við lagið Run Samson Run eftir Nýsidaka og Howard Greenfield. Þetta tókst og ekki þetta endurskoða textan eða lagfaran á hennar Ragnar Bjarnason og hljósið Svavas fluttu lagið í beinni útsendingu og þetta lag heitir á íslensku Forðaðu þér.

við. Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gests texta við lagið Run Samson Run sem Jón Sigurðsson samdi á hálftíma í beinni útvarpsútsendingu. Jón var með sína eigin hljómsveit lengi vel og spilaði alla daga vikunar nema mánudaga og þriðjudaga. Hann spilaði stundum einn á harmonikuna hjá hinum og þessum, eldri borgurum, áttafjölugum, á spítulum og síðan á skemmtunum í bankanum sem að skipulaði oft ásand samstarfsfólki sínu, enda var hann oft í skemmtinefnd. Hljómsveit hann spilaði á gömlundansunum í Ártúni, Hreyfilshúsinu og fleiri stöðum. Og svo var hann langt árabil með hljómsveit sinna fasta á Hótel Borg. Hann hélt stöðunni þó svo að nýjir eigundu tæki við staðnum nokkuð ört tíma. Jón var líka mikill útivistamaður og lungin stangaveiðamaður. Hann fór oft með fjölskyldu og vinum að veiða, til dæmis upp að Elliðavatni, líka í Hrútaferðará eða Brúará og Djúpá á Suðurlandi. Hann var ekki fyrr búin að kasta en það var fiskur á og hann mokaði stundum upp fiski þó svo engin annar fengi bröndu.

Ellie Williams söng lag og texta eftir Jón Sigurðsson sem heitir Hugsaðu heim. Þetta lag kom út á plötu með henni árið 1969. Tveimur árum fyrr var frumsýnd revía sem að Jón Sigurðsson samdi og hét Úr heiðskýru lofti. Þetta var eitt þeirra laga sem komi fyrir í þessari revíu sem var frumsýnd í maí 1967 í Austurbæjarbíói. Revíuleikhúsið stóð að þessari sýningu og var Jón aðalhöfundur tónlistar og texta en hann hafði áður tekið þátt í að semja revíuna eitt lauf, það var árið 1960 og þá samt hann í félagi Harald og Sigurðarson og nokkra fleiri. Breski leikstjórinn Kevin Palmer komið ýmislegt inn í þessa revíu sem að Jón reyndi að heimfara en sumt af því gekk alls ekki upp. Leikdómarar voru ýmist hrifnir af þessu nýju blæbrigðum eða hallmæltu revíunni sem gekk ekki eins vel og vonast á til. Ragnar Bjarnason var einn þeirra sem að sáu revíuna og hann áttaði sig á því að lagið út í Hamborg var bráð fyndið. Ragnar og Jón Sigurðsson fluttu lagið í sjónvarpsþætti sem hljómsveit Ragnars gerði og lagið kom síðan út á plötu og var geysivinsælt.

0: sá hana fyrst.
1: Jón Sigurðsson var góður skákmaður og teldi oft við Halldór Ólafsson, vinsinn og samstarfsmann í bankanum. Þeir skutu stundum hvor á annan og góðlátlegan hátt. En Jón var annars stakkfast prúður og grandvar í orðum og mikil ljúfmenni. Hann var jafnvel aðeins hlédrægur og fór hjá sér ef hún var hrósa fyrir textana sína. Eins og svo margir af hans kynslóð átti hann ekki auðvelt með að taka hrósi. Hann var greiðvíkinn og ótrúlega afkastamikið textasmiður því eftir hann leggja hátt í 300 texta sem hafa verið gefnir út á hljómplötum. Og flesta þessara texta samt hann á kvöldinni eða nóttinni þegar fjölskyldan var farin að sofa. Jón var næmur á blæðbrigði tilverunar og oftar hann ekki var ástin umfjöllunarefni hjá honum. En líka undur náttúrunar og áhrif hennar á mannfólkið, unga sem gamla. Eins og kemur vel fram í texta sem hann samti fyrir eyjamanninn Gísla Helgason og heitir Kvöldsigling. Báð.

Ólafur Þórarinsson og lagi Kvöldsigling eftir Gísla Helgason, textan gerði Jón Sigursson. Þetta lag kom út á plötunni í Bróðerni árið 1981. Björgvin Halldórsson var einn þeirra sem að leitu aftur Jón Sigurssonar þegar hann vantaði texta við ellenda sveita eða dægursöngva sem hann þótti ástæða til að taka upp á íslensku. Jón brást jafna vel við þessum óskum og samti fína texta fyrir Björgvin. Þar að með alveg texti lagsins Ég fann þig sem Björgvin söng inn á sólaputtu sína Ég syng fyrir þig. Það eru félagar og karlakórnum fósbræðrum sem að syngja með Björgvinni í þessu lagi.

Björgvin Halldórsson og lagið Ég fann þig. Þetta er ellent lag. Jón Sigurðsson gerði íslenska textan. Björgvin leita aftur til Jóns þegar hann og félagar hans í Brimkló unna að plötunni Sannar sögur sem var gefin út ára 1979. Þeir voru með lag eftir höfundin Conway Twitty sem heitir á ensku Don't Cry Johnny. Það reyndist álítið snúið að gera íslenska texta við þetta lag. En þegar hann var tilbúin virkaði það vel að Jón hlaut velum fyrir textan þegar stjörnumessan var haldin í áspyrjun 1980. Björgvin Halldórsson og Sigrún Hjálmdísdóttir syngja lagið með hljómsveitinni Brimkló.

0: Björgvin og Dittu og sagan Nínu og Geira. Jón Sigurðsson fékk krabbamein sem dró úr honum máttinn smátt og smátt. Hann kom fram í sjónvarpsþættinum Manstu gamla daga þar sem Helgi Pétursson ræddi við hann tónlistarferilinn, lögin, söngtextana og ýmislegt fleira. Vinir Jóns og félagar úr Búnaðarbankanum voru gestir í sjónvarpssal þegar þátturinn var tekinn upp. Jón lést þremur mánuðum seinna, 29. janúar 1992, aðeins 66 ára gamall. Árið 2015, þegar 90 ár voru liðið frá fæðingu Jóns, voru haldnir minningatónlingar sem hefnuðust mjög vel. Þættinu líkur á því að Jóhann Hansen syngur Vor við flóan, lag sem að Ragnar Bjarnason hljóritaði á sínum tíma.
1: Send

0: Þetta var þátturinn Jón í bankanum, tónlistar og bankamaður, aldarminning Jóns Sigurðssonar. Jónatan Garðarsson var umsjónarmaður, en þessi þáttur var áður á dagskrá í desember síðastliðnum. Nú rifjum við upp viðtal Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur við Ólaf Hauk Símonarsson, leikskáld, rithöfund og söngvaskáld, sem hlaut heiðursverðlaun Grímunar árið 2022. Þátturinn ber heitið, þarna lá ég á gólfinu heima hjá Ragnari í Smára.
1: Ólafur Haukur, Símonarsson rithöfundur og leikskáld og heiðursverðlaunahafi Grímunar, takk fyrir að sitja hjá mér.
2: Sjálfsagt.
1: Varst það forðast að verða rithöfundur?
2: Nei, ekki get ég sagt það. Ég var alltaf að föndra eitthvað frá því ég mann eftir mér sko. Eiginlega elsta ljósmyndin sem að til er af mér, þar sit ég með spýtu og ofan á spýtu með fullt bóks af nöglum og hamar. Ætli ég ekki verið svona tveggja háls.
1: Já.
2: Og mamma sagði mér setna að þetta hefði verið alveg sko pottétt aðfyrir til að hafa mig góðan í langa stund.
1: Já.
2: Bara fullt bóks af nöglum, setja mig á spýtu og það, svo kláraði ég naglana.
1: Já.
2: Þá kom hún út og dróð naglana aftur úr. Þannig að enda voru sko mín ættmenni mörg sko kallandi, þeir voru annarkort sko til sjós eða þeir voru húsasmiðir.
1: Já.
2: Það var bara þetta tvennt.
1: Það var þetta tvennt.
2: Já.
1: En reyndiru, þú veist, þú reyndir eitthvað annarsamt. Þú fórst í arkitektúr.
2: Já, eins og margir unglingar þá, ég vissi ekki hvað ég átti að mér að gera. Ég fór ungur til Danmerkur, 17 ára gamall eitthvað, svoleiðis, og fór einn vetur á lýðaskóla í Danmerku og líkaði svo bara vel í Danmerku að ég nefndi ekki að fara tilbaka.
1: Mm.
2: Svo ég hérna bótaði mér inn í einhvern skóla þar sem að kendi var innanhúsarkitektúr, var þar í 2-3 ár og þá kom ég heim og var nú teknistofu hérna heima í 2 ár. Teknistofu sambandsins með stórkostlegu starfsliði sem að hérna belítið á mig sem bara ég hafði barn nánast.
1: En sko, var þetta þannig, varst það stimplað inn og út?
2: Nei, þetta var mjög frjálsagt, en ég hef alltaf mætt vel í vinnu og þykir alveg mjög gaman að vinna. Eiginlega sama hvaða vinnu ég hef vunnið. Ég hef vunnið í veslunum og vegavinnu og malbyggi og þú veist, allt.
1: Já.
2: Í fristuhúsum og svona. Mér er aldrei leist í vinnu.
1: Alveg samirunni, hvað er vinnu?
2: Aldrei, sko. Það er, sko, félagskapurinn er megin máli, sko.
1: Já.
2: Og ég vart í sjós með kalliföðum mínum og það þótt mér líka skemmtilegt. En ég, það lánu ekki fyrir mér að verða, sko, sjómaður eða skipstjóri eins og pabbi og afi. Já, hérna, ég var alltaf sjóvíkur. Reyndar höfðu þeir báði verið sjóvíkir. Hvor í sín 50 árin.
1: Já, ég veit að það er alltaf hræðilegt.
2: Ég var ekki til í það.
1: Þú vildir ekki fórna þér í það. Nei. En þú vinnur á þessari teiknistofu.
2: Já, svo ákvaði ég bara að fara utan aftur og hérna, var í Frakklandi í dvetur og hérna, eitthvað að gaufa þar í skóla og var byrjar að skrifa þá.
1: Mm.
2: Og hérna, ég veit ekki að hverju, bara það einhvern veginn æxlaðist þannig. Svo flutti ég til Kaupmannahafnar aftur og flæktist þar inn í leiklistarhóp og við settum þar upp einar tvær sýningar sem voru ætlaða börnum og í Kaupmannahafn og fórum yfir á Skán og sýndum þar og svona sko og það fannst engin annar til að skrifa heldur en ég og ég skrifaði barnaleikrit og svo vantaði söngva í leikritin og já, ég glamraði eitthvað gítar og
1: já, ég skal gera það.
2: Já, og þannig að ég var lenti bara í þessu.
1: Já.
2: Þá fekk ég smá áhuga á leiklist og leikritun og allir því og fór svona til lengur mér þetta og fór í skólan og eitthvað að fóra fyrir lestri háskólanum og svona, þetta var svona vatt upp á sig. Mm-hmm. og fór að skrifa af meiri alvöru og var þarna Já, við reyðum þessa, þennan leikhóp og starfaði með honum svo reyndar eftir ég kom heim. Við settum upp hérna barnasýningar sem að fóru hér borg og bý. Og ég maður þetta nú ekki alveg í þaula en svo var ég allt í einu komin inn í hóp sem að alþýðuleikhúsið og hérna að þá var bara hérna Þórhildur Þorleifs og fleira gott fólk sagði bara að þú skrifa bara leikrit og fyrst að þú gist vera leikrituhöfundur og ég gerði það og það var sett upp á vegum leikhúsins og gekk bara mjög vel.
1: Var það Blómarósir?
2: Já. Og síðan bara vatnið þetta upp á sig og síðan er liðin hvað 40-50 ár.
1: Já. En að þú segir, sko, Ólafur Haukursson segir, já, ég lendi bara í þessu, það er alltaf ekki rétt.
2: Ég held að gildi nú mjög marga sem að feta þessa braut einhvern veginn að, þú veist, þetta er ekki ákvörðun sem að tekur á hérna, að tekur að þeir meira ákvörðun sem tekur þig heldur en þú hann.
1: Já,
2: þú veist, þú lendir í þessu.
1: Þetta er svo að lenda í vondum fjölaskap.
2: Já, svo eins og hérna, gamla kona sagði hérna, við Laxness, æjan Dóri minn, hann er lendir í ferðarlegum.
1: en hvernig varstu alinn upp?
2: Já, pabbi var nú talsvægt mikið fjárverandi og mamma var með okkur þrjá bræður og þannig að þá hann þurri tíð með að húsmæður voru heldur sig mikið heima meðan hérna börnin voru ung og ég átti afskaplega góða móður og sem að hérna sem að gerði allt fyrir ungana sína sko og en svo eins og ég segi þá fór ég ungur utan sko og hérna ég var með pappa á sjó og þótti það mjög, mjög gaman og bara mikla veringu fyrir honum sko á sjó, kannski minni veringu í landi.
1: Var það öðruvísi þegar komið landi?
2: Já, ég held að það gildið mjög marga sko, sem að hérna, þegar sjómenn eru sko eru haldið stikk frí þegar eru í landi.
1: Já.
2: Þeir eru ekki hérna, þetta er svolítið annað fyrir menn sem koma sko svona utan af hafi og hérna, finnst einhvern veginn að hérna, þetta sé eiginlega þeirra sko gildatími.
1: Já.
2: Það er svona svolítið.
1: Þannig að varstórin sko bara fórin í taugarnar á þér þegar hún kom í land.
2: Já, jú, já það er allir tvorlur í taugarnar og börnum sinni.
1: Já, einhvern tímapunkti.
2: Já, já. Nei, það var ágætt á millokar og hérna, en ég veit ekki, hann var aldrei að skipta sinni af mér, sko, hann lét mér alltaf bara og þau bæði, létu mig hérna bara að fara mínu fram.
1: Já.
2: Og styrtu mig þegar ég þurfti á því að halda, sko.
1: Mm.
2: Og hérna, það eina sem pappi hafði við mig að athuga, það var, ég var að spila knattspyrnu talsvert, svona meðan ég var hér heima.
1: Mm.
2: Og hann sagði, láttu nú ekki þess að káringa gera það fýbli. Hún er fannst það alveg fyrir utan allt vel sami.
1: Já. En var Ólafur Haukur, var vesinn á þér?
2: Nei, ég hef alltaf verið alveg svona vesinnis lítill sko.
1: Já.
2: Held ég, það getur vel verið
1: að ég þarf að spyrja kannski einhver aðra.
2: Já, ég hugsa það.
1: Já.
2: En, þú veist, ég lærði voðalega seint að ég lærði aldrei að reykja.
1: Já.
2: Hef aldrei reykt og hérna, áfengisneyslan hefur svona verið innan svona kannski þolanlegra marka og byrjaði seint.
1: Já, byrjaði seint að drakka?
2: Já, ég hafði sko mjög lítið þroska í þessum nautnamálum sko.
1: Já. Já, þannig að það var einhvern veginn, þú varst bara góður drengur,
2: já.
1: Má ekki segja það?
2: Jú.
1: Og góður við mömmu þína.
2: Og mér er alltaf þótt líka bara alveg ágætt að vera eitt sko.
1: Já,
2: mér aldrei sko, mér hann sagt að það einkenni sko ákveðna tegund af fólki.
1: Já.
2: Að hérna, og ég vil að sakna einskis ef ég er eitt sko, en svo þykir mér mjög gaman að vera inn og fólk líka sko.
1: Já.
2: Þú veist, en ég verð ekki desperat þó þessi einni mánuð.
1: Já, þið líður bara vel með svo.
2: Já.
1: En svo þarftu náttúrulega, þú veist, í þinni vinnu sem rithöfundur og leikskáld, sko, þetta hitta fólk og svona.
2: Ég kunna mjög vel við það, sko, að hérna, geta eins og þetta var og hérna, maður náttúrulega tók sér talsvert orlof, sko, frá skildum þegar maður, ég einangraði með stundum hefur verið að skrifa, það bitnaði við þetta að einhver leiti á minni ágætu eiginkonum og börnum, það gerir það.
1: Já.
2: Og hérna, en hún þekkti nú hennar bransa, hún er nú leikkona sjálf, þannig hún vissi alveg hvað ég ekki á spýtunni, að ég var ekki að slóra einhvern þar, eða slæpast.
1: Nei, þú ekki að slæpast, það er aldrei gott.
2: Að ég fekk alveg leiði til þess að fara og hérna, vera kannski sumarbústaði í viku 10 daga og vinna, koncentrerað.
1: Já.
2: Svo fannst mér líka mjög gaman að koma í leikhúsi með eitthvað og hérna ganga inn í hópin og hérna og leiði mér alveg að hanga daldi mikið yfir því alveg allir í pródúsjóninni og leikverkum og varði ég svolítið frægur fyrir það að vera alltaf að breyta leikertunum.
1: Já, sem þetta ekki mjög vinsæll.
2: Það kom fyrir með þess að það er ekki verið gott.
1: Já, bara hægt ekki að semja.
2: Já. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt, sko.
1: Þegar þú stendur á sviði og hneigir þig,
2: já.
1: Hvernig líður þið með það?
2: Álitlega, sko.
1: Já.
2: Ég er, sko, svo mikið styrpur sín eigin, koma það er alveg landsfrækt, sko.
1: Já.
2: En hérna, ég hef nú alltaf, sko, notið góðs af, hérna, samvinni við að Þórald Sigurðsson, leikstjóra, við höfum náttúrulega unnið alveg feikilega mikið saman
1: Já.
2: Og erum góði vinir þar fyrir utan. Og hann hefur svona, svolítið, sko, hann rekur mig inn á sviðið og segir, Óli, nú ferð þú og neyri þér sem aður. Og svo teimir hann mig út af þegar hann þykir nóg komið.
1: Já, reyndu að gera þetta vel.
2: Já. Þannig að hérna.
1: En að fá góð viðbrögð, fá
2: það er mjög upplyftandi, sko.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega galdurinn, sko, við leikhús eða okkurju leikhús er svona þessi galdra kemi sem það er að bæði fyrir höfund, fyrir leikara, fyrir alla sem að sýningu, ef að sýning er semlega vel heppnuð, þá myndast eitthvað í salnum, einhver spenna og það er eitthvað sem að hérna, maður upplifir hvergi annars þar.
1: Mm.
2: Það er ekki, þetta er svona samlifun einhver, milli þeirra sem er í salnum og þeirra sem er upp á sviðinu og allra sem að þessu koma, sko. Og það getur orðið mjög mögnuð stemning, sko.
1: Mm.
2: Þetta er alltaf öðru heldur að fara í bíó, það sem hver maður er eiginlega, sko, einangraður í sinni upplifun.
1: Mm.
2: Þarna er þetta svona gaggert sameiginleg upplifun, sko.
1: Ég baði Ólafur Haukur að velja 3 lög.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega svolítið erfitt, þú sami svo mikið. En þú nefndir strax lag sem heitir Góðanótt.
2: Já.
1: Sem KK syngur.
2: Já.
1: Hvaða lag er þetta?
2: Ég þykir voðalega vænt um þetta lag og hérna, ég samdi þetta bara svona eins og önnur lög, þetta svona eins og maður segir þetta datt inn.
1: Þetta er kannski niðurstaðan af þessu viðtali við velun að hafa grímun en bara, ég bara lendi í þessu.
2: Já, lendi í þessu.
1: Bara óvart.
2: Já, hann flýtur þetta líka mjög fallega, finnst mér og hérna, mér þykir mjög vænt um hans aðkoma að þessu litla lagi mínu.

0: Hjá mér situr heiðursvelauna hafi grímunar Ólafur Haukur Símonarsson og við varum að hlusta hérna á lagi Góða nótt með Kákó. Það yndislegt lag.
1: Já, mér finnst það líka.
0: Já, ég tala hissa. Hlustarðu mikið á lögin?
1: Nei, ger ég. Það kemur fyrir, sko, að ég eða krakkarni minni setja þetta á fónin að ég spila hann.
0: Já.
1: Nei, en ég er líka ekkit yfir þessu.
0: Nei. Mér langar svolítið að tala við þig fyrstu ljóðbókina þín, eða bara fyrstu bókina sem þú skrifar. Unglingurinn í eldofninum.
1: Já.
0: Mér erum semst komin til 1970.
1: Já.
0: Þú ert eflaust í útvíðum buxum.
1: Já, já.
0: Þannlega, er það ekki?
1: Já.
0: Þegar þú bankar upp á hjá manni nokkrum.
1: Og í svona duffelcoat, hvað já. Heitir það á íslensku?
0: Já.
1: Það er svona þykk úlpa úr ullarefni.
0: Já.
1: Þeim þannig að menntamenn og listaspýru gengu mjög mikið í á þessum tíma.
0: Já.
1: Og hérna, ekki mjög þægileg flík í rigningu. Því að hún dregur í sig vatn og verður ábáslega þung.
0: Já.
1: Og það vildi þannig til að í þetta skipti þegar ég ætlaði nú að vitja útgefanda með þetta litla meistaraverk í vasanum að þá var helli rigning og ég leið mér lá sur á mela reynimel, það sem að Ragnar í Smára smjörlíkiskongurinn góði bjó og ég knúði nú dyra og hringdi dyrabjöllu og
0: hvernig leiðir í maganum?
1: Ég var með hérna, stóra nút í maganum og En þó ég var nú svona daldið gat verið frakkur ef að þurfti á að halda, þó ég væri svona líka á hinbúin, svolítið pínlítið feimin. En svona ég hafði manna mig uppið þetta, nú skildi ég láta reyna það. Jó, þegar ég var búin að hringja þetta ágóða stund og var alveg hérna gegn drepa í rigningunni, þá allt ég nóg að stirnar og kemur maður í rifuna, rauður og þrútin. Og með handklæðum sig miðjana en annars alls nægin og þetta var Ragnar. Og hann segir, hvað er þú? Já, ég er hérna með því. Mjög gott ljóðahandrit, sagði ég, sem ég langar til að býða þeim að gefa út. Já, góðin, sagði hann og svo hérna, sagði hann hérna, leggst á gólfið og hérna, svo sett hann hérna, ég held að það verið Beethoven sem hann setti á fónin og píanukonsert og svo fór hann aftur í bað og tók með sér ljóðahandriti.
0: Og meðan lást þú á
1: gólfinu? Já, ég lá bara gólfinu og hann sagði hlusta á þetta. Þetta er mjög gott tónverk.
0: Já.
1: Og hérna, ég lá það í renn blöðir í úlpunni á gólfinu og það var alltaf erfið stund en ég lá. Svo eftir dúk og disk þá opnast baðherbergið steinnar og Ragnar kemur út og hann er ennþá með handklæðið sig þveran og segir, já, ég gef þetta út. Þetta er að vísu, sko, þetta er engin snill, þú gerir greið fyrir því, þetta er engin snill, en hérna, ég gefið út og hérna, og svo tók hann bara í hérna, skóflun á mér og ég fór út og þóttist nú heldur, það var gert góð kaup, svo kom bókin út sumarið og ég man að eitt gagnandi sagði, Ólafur Haukur hefur ætlað sér mikið. Það hefur ekki allt tekist.
0: Nei.
1: En það er lofsvert hvað hann reyðir hátt til högs. Þetta var eitthvað svona.
0: Já, var þetta falleg?
1: Já, þetta var samt sem aður svona.
0: Aðeins að talaði niður líka.
1: Taka mig niður.
0: Já, verðst ekki alveg, þannig ekki vera við mótin á mig strax.
1: Já, ég hérna, mér þótti þetta, ég veist ekki alveg hvernig ég átt að skilja þetta, en Ragnar, þetta voru mín fyrstu kynni af Ragnari og ég hitti hann oft síðan og hérna fylgdist með honum og hann var svo nauðsynlegur og mætur maður.
0: Já.
1: Og einn af þessum fáu sem einhvern veginn á þessum tíma gerði sig grein fyrir því hvað hérna list og menning þýtti fyrir svona nýfrjálsa þjóð og hann, ég hefði hann segja mér sér sjálfan hann sagði að þýðir ekki fyrir okkur að vera hald út í þjóðfélagi ef við eigum ekki listamenn og menningafólk. Þá getum við bara að loka búðinni.
0: Og við erum enn að tala um þetta, ennþá umræða um þetta,
1: já.
0: Sem er ótrúlegt.
1: En það, sko, hann rak smjörlíkisgerð og fleira með góðum hagnaði og sá hagnaði fór mestan part í það að halda upp í listafólki og einhvern veginn greiða götu þeirra.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja hann hafi tapað á því á endanum, sko, en hérna, hann var alltaf mættur þegar að hann vissi að eitthvað fólk sko, sem var, við var að vinna vel og samlega að listinni var í vandræðum, þá var Ragnar mættur mér þetta er gaman að sjá fleiri slíka sko, það sem að peningarnir í dag flæða allt sko.
0: Það er svo gaman þegar fólk fyrir að tala hann, Ragnari Smára.
1: Já.
0: Það er mitt. Veistu, dera,
1: ég er ekki að segja að ég hafi þekkt hann á dýftina, sko, en þetta ég sá þetta til hans. Ég sá, ég var nú nágranni fólk sem að naut góðsáðan og margan hátt, sko, hann færði í mat og annars líkt, sko, þegar þröngar í búi.
0: Já, já, já. En hefurðu notað þessa senu þegar að þú, ungur drengurinn, bankar upp á hjá Ragnari Smára?
1: Já, ég
0: lýsi. Þetta er svo skemmtilega sena.
1: Ég lýsi þessu nú í einhverju bókinni, já. Einhver svona minningabókinni.
0: Já.
1: Já, þessum fyrstu kynnum af Ragnari, sko. Já. Já.
0: En að þú nefnir náttúrulega bæði pappaðinn og afaðinn, þar sem að afiðinn var í útgerðinni, þú kallar þig sko bryggjustrák.
1: Já, ég er náttúrulega eins og allir sem áttu feður í þessum, pappi var með báta í að gera því út og var sjálfur sko, skipstjóri á bát og maður fylgdist með þessu alveg frá degi til dags og liði sín í þetta. Svo þegar ég aðeins stálpaðist þá fór ég að fara á sjó með honum og undi því mjög vel, fannst það gaman, skemmtilegt.
0: Já. Þegar þú skrifar hafið sem að náttúrulega sko slær í gegn.
1: Já.
0: Allir segja að þú veist alveg hvað þú ert að tala um.
1: Já, ég held ég hafi nú sko haft ágæta fórsendur til að skrifa hafið. Ég þekkti þennan heim og þarna var komið til söguna líka þetta sem aldrei ætlar að hætta að vera til vandrað, þetta kvótakerfi og hérna og það fór að skapast sko auðæfi raumurlega auðæfi í útgerðinni. Áður hafði þetta verið svona dans frá ári til árs að gekk vel eitt árið og síður næsta ár menn voru pappi sko, hann eignaðist aldrei neitt pening sko. En þú veist, menn gáttu haft alveg þokkalegt það voru afskaplega fáir sem að eru efnaðir í allavega ekki sko, í svona útgerða á minni skala sko. Og venjulega fóru útgerðafélag á hausinn fyrir það síðar sko.
0: Já, akkurat
1: og, hérna,
0: en var þetta nauðsynlegt fyrir það að skrifa þessa,
1: já, þetta var svona þetta var afskaplega svona nálagt mér sem umfjöllunar og yrkisefni og ég hérna svo þeir fórum um landið með þetta á leik í leikferð um landið með hafið
0: já, einmitt.
1: Og það voru tíndir upp svona allir þessu útgerðast staðir hérna vítt og breytt um landið og hvarvetna sagði fólk, já, þetta er náttúrulega okkur.
0: Já,
1: þetta er mann, hérna, þú veist, hérna, hérna kallinn, hérna, þú veist, þegar við brekkunni og þetta er hann og hann og hún og,
0: já,
1: og hérna, flesti þóttust, sko, sjá hvað fólk var að vera að ræða, sko. En þetta var náttúrulega, þessar útgerðir voru mjög svipaðar og svona hugafarið líka, þú veist, hugafarið í kringum þetta. En það var akkurat að gerast á þessu mjöli að þarna var eitthvað sem að hérna var eftir að sko menn skildu eftir sig sko. Venjulega sko varð ósköp lítið eftir þegar að útgerðar tímabili lauk hjá mönnum og hérna ég held að pappi hafi selt sína útgerð sko einhverjum þremur, fjórum árum áður en kvótakerfið kom á annars hefði ég aldrei skrifað einn leikrit.
0: Nei.
1: Ég hef bara velt mér upp á kvótapeningum.
0: Þú hefur bara verið alltaf að kaupa nýjar útvíða buxur.
1: Já.
0: Já, það er svona hvað ef alltaf.
1: Já.
0: Pælirðu stundum í því, svona alveg bara hvað ef?
1: Æ,
0: nei.
1: Ég held ekki. Ég, það er svo
0: leiðilegt.
1: Tilgangslítið, sko.
0: Hvað ertu búin að skrifa marga bækur?
1: Veistu að ég veit það ekki.
0: Nei, mér datt í hugum til svara.
1: Já, ég bara hreinlega, sko, það er einhvers þar á bilinu 30-50 bækur, sko.
0: Já.
1: Og leikritin er eitthvað álíka.
0: Já.
1: 30-40 leikur.
0: En ég meina, þetta er svo mikið. Þannig að þú hlýtur að vera mjög vinnusamur eins og þú segir. Vinnur vel.
1: Alltaf að var ég það, sko. Já. Ég er nú að vera aðeins laddari núna.
0: Er það?
1: Já.
0: Þú mátt það alveg.
1: Já, það er alltaf að segja mér það. Þetta þú mátt alveg slaka á, þú þarft ekki að mæta við skrifborðið.
0: Nei, nákvæmlega.
1: En hérna,
0: það,

0: bækur.
1: Nei, nei.
0: Það bara gengur ekki, við hefum ekkert svo langan tíma, Ólafur Haukur, en það vakti svolítið athygli þessi bókin sem hún skrifaðir fyrir nokkrum árum, höfuðbók.
1: Já.
0: Þennan sjúkdó sem þú varst með.
1: Þrendartaugabólga.
0: Þrendartaugabólga.
1: Já.
0: Og svo las ég einhverstaðar mjög huggulega að þetta var í sjúkdómi sem hann var kallaður sjálfsvíks sjúkdómur.
1: Já, menn það bara, það eiginlega skammt síðan, menn fór alveg að gera sig grein fyrir því, sko, hvers eðlis þetta mál og þessi sjúkdómur er. Og hérna, hann getur brotist út með ólíkum hætti, en þetta er eitthvað sem að hérna, þessar stóru skýntaugar í andliti og sem að liggja svo aftur höfuðið og koma saman undir heilanum í. Og einhver staðar í þessu, þetta er náttúrulega rafboð sem að þarna eru sko að færa þessi skýnboð í gegnum taugarnar. Svo ruglast þetta kerfi, það getur verið af ýmsum ástæðum, það getur verið æxli sem að þrýstir á taugarnar, það getur verið sköttun á marrið en það getur líka verið að það sjáist og finnist aldrei neinn svona einhver bint líkamlega fysisk ástæða fyrir því og þá er það bara svoleiðis og það mjög lítið við því að gera og hér áður fyrir var í raunin voru engin hérna ráð til að hamla gegn þessu, sko.
0: Ertu þá með sko stöðan höfverk?
1: Nei, þetta kemur sko bara eins og elding og þú bara svona maður krumpast í framan af sársauka.
0: Þetta er mikil sársauki.
1: Alveg hrikalega sársauki og hérna svona af einhverju tægi sem að maður upplifir aldrei annars. Þetta er bara að þú veist.
0: En hvernig tókstu á við þetta? Hvernig leið þér andlega?
1: Þetta kom inn smátt og smátt og var alltaf að versna og þetta er náttúrulega hefur bölvanlega áhrif á mann sko og hérna og þetta voru svona þrjú, fjögur ár sem að þetta var frá því að þetta hófst og þangað til þetta komið svona í hástig.
0: Varstu að semja á þessum tíma?
1: Já, ég var nú að reyna það og hérna eins og hérna höfubókin beri með sér, hún skrifið á þessu tímabili eða versta tímabili og hérna ég var nú að reyna að vera bara léttur lund og en hérna svo gerist það eitthvað að auðvitað að læknirinn minn íslenski hann segist að hafa náði kollega sinn sem að sé hérna, mikil gúru í þessum málum hafi eiginlega fundið upp aðferð sem að hafi gefið góðan árangur og hann hérna Þetta var mótni dags og hann segir hann að reyna að ná hátíðisvílinn til Íslands og hérna, við hittum hann í kvöld upp á spítala og sem við og gerðum og hann segir hérna við mig, hérna, ég ætla hérna, póta svolítið inn í hausinnaður í fyrramáli og fara heim að reynda að sofa og vertum mættur hérna klukkan 5 og svo var ég, svæfði þar í kvelli og hann beið þangað til ég vaknaður, þá svo hann heyrðu Nei, ég er ekki langa tíma, ég er að fara út að kepla kvöld, þegar ég er að ná hátíðsvílinni til Svíþjóðar vegna þess að ég á frá vakt á eftir.
0: Já.
1: Og ég hafði þetta ansi vel á sig vikið, já, þetta er orðin eldri maður, sko. En hérna, þeir mig að eiga þann sænski læknar að þeir hafa oft verið okkur íslendingum mjög hliðhollir.
0: Já.
1: Nú eftir þetta, þá eiginlega dró mjög úr þessu við að þetta nánast hvarf. En á móti kemur ég svona eiginlega í tilfengalöfis í andlitinu en mér er alveg saman það voru góð skipti.
0: Já, finnurðu sent bara ekkit?
1: Nei, alveg tilfengalöfis í hálfu andlitinu.
0: Já.
1: Það er aflegging því að taugin er marinn og þannig að hún hættir að senda boð. Og hann sagði þetta, hvað er að vera gamall?
0: Já.
1: Já, þetta endur sér 10 ár sann.
0: Já.
1: Og hérna, er 5 til 10 ár. Já, það er alveg nú.
0: Hvað verður þá gamall?
1: Há er ég áttræður.
0: Já, það er nógur tími.
1: Já.
0: Þannig að, sko, þegar maður hættir að finna svona til.
1: Já.
0: Hvernig, sko, breyttistu?
1: Já, þetta, ég lifði sko, þessi ára lifði ég bara stöðum ótta við þessi köst, því þau voru, voru daldi

0: ríkalið upp á það síðasta sko og svo ég búin að hitta fullt af fólki sem það hefur þjáðst af þessu sko árum og ára tugum saman og hefur aldrei fengið neina lækningu eða, og það er alveg hörmulegt hlutskipti og lækna hérna sko það er svo lítil einhvern veginn þekking á þessu máli eins og þú veist svona þetta annars ekkit rosalega sjálfgeft sko þetta svona ég veit ekki 2% af mannfólkinu sem lendir í þessu
1: Já, þetta ótrúlegt
0: Já
1: Þannig að auðvitað skrifa að bók þetta ekkert annað hægt
0: Já En hún nú margt annað en þetta
1: Jú.
0: En hérna
1: Nákvæmlega
0: En hérna mér fannst þetta að láta líka upplýsa þetta svolítið í forbifartin
1: Við skulum fá lag það hann Tarsan
0: Tarsan
1: Þetta lag svo stórkostlegt og þannig Eggert Þorleifsson, hann syngur þetta úr hverju þetta aftur?
0: Þetta úr Gretti söngleiknum Gretti
1: sem var í Austurbæbí
0: já
1: sem sló í gegn
0: og í Borgarleikhúsinu ef ég man rétt
1: jú, Borgarleikhúsinu
0: já þetta var þegar hann var við að safna peningum til byggingar Borgarleikhúsins
1: já, þá samtir þetta
0: já
1: við skulum hlusta

0: Hjá mér situr Ólafur Haukur Símonarsson rithöfundur og leikskáld. Þú sagðir þegar við varum að hlusta á þetta lag og sagði þetta er algjör tjara. En þetta er svo skemmtilegt lag.
1: Já. Eggert náttúrulega er slíku snillingur sko. Það er engulega eilíkt, hann getur breytt öllu í skemmtilegt.
0: Það er, sko, þessi leikrit sem þú skrifar, sem að einhvern veginn slá svo í gegn og eru bara, þú veist, þetta er bara endalaust á sviði, eins og til dæmis, mér langar svolítið að tala við þrek og tár.
1: Já.
0: Þetta er bara sýning sem að var í 2 ár.
1: Já.
0: Eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta var stór og mikil sýning með mikill tónlist og það var, hún hafði svo margt með þessu, þetta var afburða tónlistafólk hérna og leikararnir í sýningunni sungu hver öðrum betur sko.
0: Já.
1: Og þetta voru svona klassísk sönglög og dægurlög íslensk sem að og svo var þetta svona, þetta gerist á þessum hérna, tímamótum þegar að sko Reykjavík er að breytast úr þorpi í hvað, bæ eða borg. Og ég var nú alveg upp í Vesturbænum og það var svona þorpstemning, þekktu allir alla og heima hjá mér komu konurnar, það var líklega stærsta þvottahúsið í hjá okkur sko og það var svona þvottadagur og konurnar komu daginn áður og lögðu í bleiti. Margir af þessum mönnum þarna í hverfinu er unnu svona, þú veist, þannig hvort í fiski, í steypu eða í smiðjónum og það er þetta að leggja dörlugalan að þeim í bleiti og það var gert kvöldið áður og svo var komið og það er þvoðu saman sko og svo var náttúrulega svo kannski hérna já menn fengu sér eða konuna fengu sér sígó og kannski 10 dropa í glas sko og þetta var svona það var aldrei festlegt alltaf og ég var þarna náttúrulega lítill púki sko sem að undir borðið á einhverstaðar að hlusta
0: og að hlusta
1: á konundna sérstaklega konund kallandi töluð allt öðru sér, það voru svo leiðinir en þetta voru svo djúsi sögur sem að konundna sögðu það var ástir og skilnaði og heimilisofbeldi og þú veist, allt þetta, allur pakkin að nú þyrfti þessi að fara að skilja þetta gengi ekki lengur, þessi verð skotin þessum og þú veist, allur þessi romantíski rauði pakki og alvarlegri mál líka í bland sko. Og hérna og Karan Gummi var jú hann hefði lent inn á hrauninu og Siggi, jú, hann er honum efstungið inn, þess að hann hefði kveikt í bókalaga fyrir einhvern mann, þú veist, þetta var og endalösa sögur og maður var þannig alveg svo lítill svampur sko, en hlusta þetta allt saman og þetta var svo spennandi og þetta var svona fylgt mér alla tíð og
0: ég, allar þessar sögur.
1: Já, ég skrifaði nú einu tvær bækur um þetta fólk og þetta umhverfi og kannski ekki það ljótast það sem maður heyrði en svona margar skemmtilegar fígurur og uppákomur og þetta sko þetta leitaði inn í þetta leikrit líka og það voru svo margir sko eru svo margir af sko þessari kynslóði eða svona sem að þú veist hafa upplifað eitthvað svipað og þekkja þetta mannlíf veist, hérna, og hvað var einhvern veginn á döfinu á þessum tíma sko þarna var líka þú veist þarna voru menn líka að vinna margir fyrir herinn upp á velli og þú veist að þetta var
0: og allt er yfirvildi í tengslum það sem vildi ekki vinna í verðum allt svo leik en er það þannig að þú í rauninni sko það er forvitnin og það leggja einmitt eins og þú segir, leggja svolítið hlustur og fylgjast með fólki, þannig að þú hlýtur að sko mjög mikinn áhuga á fólki.
1: Krakkarnir mínir þau voru sko og eru ennþá sko pappi, þú getur ekki tala ykkur einasta mann sem þitt og hérna
0: það er hægt að þessu
1: og hérna Gulla kona mín segir við hvernig varst þú að tala þá var það eitthvað maður sem að stoppar hérna úti við grindverki hjá mér sko og allt í einu ég veit ekki af hverju þetta stafar en fólk er allt einu að fara að segja mér einhverja langa sögu sko. Í fyrir þetta stoppaði maður hjá mér og hann sagði mér mjög átakanlega sögu eiginlega alveg upp úr þurru sko. Og hérna svo skildi mér bara ég eiginlega veit ekki manninn en hann bara kom og fór
0: og, hérna, en þú þekki sögunast þá
1: núna þekki þessu sögu sko. en ég held að þetta sé nú bara svona yfirleitt sko, ég held að þetta sé ekki einstæmi sko fólk stundum það ég veit ekki, kannski þetta eitthvað bara kannski ég svona sveitó og fólk skynjar það að það sé allt í leið að segja mér einhverja sögu sko en svo var í sveitinni eða sjónum með eitthvað en hérna en ég þekki bara minn ring sko
0: já.
1: Ég veit ekki hvernig þjóðfélagi fungerir á öðru liti sko
0: nei, þú, smá einangur
1: já.
0: Svo náttúrulega, þú veist, það gauragangur það var náttúrulega á sviði og í bíó þú veist, ef ég myndi sko og hattur og fattur það náttúrulega já. Eitt
1: já.
0: En sko, getur valið með eitthvað af þessu, þú veist, eitthvað sem að þið finnst alveg bara
1: Nei,
0: það best í heimi?
1: Nei, auðvitað er þetta mis gott, mis vel heppna, sko. Og hérna, eflaust mun þetta hverfa inn í þögnin og myrkrið eins og allt annað, sko. En svona, þú veist, eitthvað sem að gerir sig hér og nú og það má ekki, má anþakka það. Og ég ger enga kröfu til þess að vera einhver eilíu að vera, sko, í hvorki hugum eins eða neins, sko.
0: Nei. En hvernig vistu þá að fá heiðursvölin?
1: Mér þykir mjög vænt það og hérna að fólk skulum unna eftir mér ég, það er nú ekkit gefið það er nú svolítið að leikhúsi sé staður glemskunar
0: Já.
1: Og það er nú svolítið til í því sko leikhúsi er þannig sko það er engin málverk sem að fara inn í geimslu eða það er ekki bíóminn sem allir að spóla aftur og aftur þetta er augnablikið sko En
0: er það ekki skemmtilegt líka?
1: Það er partur af galdrinu, sko. Að þetta er ekki, þetta er engin fasti í, veist, þetta er alltaf síbreytilegt og leiksýningar eru síbreytilegar og fólki sem er í þeim leikur og fólki í salnum, ekki maður gleyma því, það er líka breytilegt. Það getur verið alveg gjörsamlega sýningar á sviði, bara lifa með fólkinn í salnum og ef að kemur annað publikum, þú færi allt önnur viðbröð og svo framvegin, sko.
0: Og er ekki líka alltaf svolítið gott að vita að það er bara einhvern veginn allt leifilegt á leiksviði?
1: Jú, það er svolítið mikið leifilegt á síðustu sýningu.
0: Já, og það auðvitað.
1: Einu sinni þá, hérna, já, þá gera leikararnir eitthvað af sig, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég held að vera síðustu sýningu á gauragangi, að þá að sviðismenni tóku sér saman að það búið til rosalega bombu. Og og hún sprakk hana í alvarlegu lokaðri og það fleygðu sér allir á gólfi þetta verið jarða fyrir eitthvað slíkt það fleygðu sér allir á gólfi á jörðina það var þessi rosal springing og það fékkst engi skýring á henni og það
0: Nei, ég sjálfsögði ekki ja.
1: En það er svona þetta er bara gert til gaman
0: Jú, jú, en þannig að það er í rauninni þú veist, líka þetta er náttúrulega svo þetta er í rauninni svona astanleg spurning að byðja fólkum að velja eitthvað Veist, því þú hefur gert Já. Svo mikið eins og varst að reyna að telja öll þessi verk þín.
1: Þau eru það ólík líka, hérna, en það er svona ákveðin verk sem að eins og græna landið,
0: Akkurat.
1: Sem að ég skrifaði, svona, móður mér fekk Alzheimer sjúkdóminn, og það er náttúrulega alveg hrikaleg reynsla, bæði, og þetta er fyrst og fremst fyrir þann sem að, er slegin af þessu, en líka fyrir nánustu ættingja og
0: Það var, er það ekki Gunnar og
1: Kristbjörg? Já, jú.
0: Það var mjög átakanlegt já, og var erfitt leikrit.
1: Já. Gunnar Eyjólfsson, hann lék í mörgum leikritum já. Mínum og hérna við vorum miklir hérna félagar. Hann sagði, já, við vorum í þetta verður ekkert vandamál. Ég þekki þess að kalla hérna. og Kristbjörg náttúrulega yfirburða leikona, sko.
0: Þetta var fallegt.
1: Já.
0: Þegar þú skrifar svona í rauninu persónulega, Þú veist að segja frá þínu lífi.
1: Já, eða svona. Já. Ég er náttúrulega alltaf að segja frá sko einhverju sem er í kringum mig. Maður þeir aldrei neitt lengra, sko. Mm. Þú veist, þú skrifar ekki einhverja stjörnu sem var aldrei komið til, sko.
0: Nei.
1: Og,
0: en ertu persónulegur, þú veist, ertu prívat manneskja?
1: Eins og ég var að lýsa á þann sko þá er ég svona kortveik sko.
0: Já, þú viltu vera einn í mánu þér alveg saman það
1: Já, ég stundu vil ég bara vera í friði og vera einn og allt það sko En svo líka svona við rétta kringustæðir þá get ég verið bara alveg þokkalega ásvættanlega sósíál.
0: Já, akkurat.
1: Þó sé engin svona ekkit partíljón.
0: Nei, en að því að þegar maður skrifar svona mikið eins og þú veist að segja svo margar sögur, ég bara pæli ég hvort að þú sjálfur, Ólafur Haukur, hvort þú sé tilbúin að tala sjálfan þig? Svona alveg frá svona dýfstu hjartarótum.
1: Já, það eftir.
0: Já, þá hringi ég þig.
1: Nei, það er sko, ég hef ekki trúið því að nokkur mannskja gerir það. Nei. Ég held ekki. Það að sviðsetja allir sína reynslu, sína tilfinningar. Það bara ekki hægt að segja frá því hvað maður hérna, frá einstu tilfinningum og hugsunum og löngunum og öllu. Það virkar einhvern veginn ekki, held ég. Þú verður einhvern veginn að tæta það upp og hérna búa til úr því einhvern hliðstæðan sannleika, eitthvað sem að þú veist, byggir á því en er ekki það samt. Þú veist, það er, þú kemst aldrei inn í, ég held, maður komist aldrei inn í innstu vega nokkurs manns.
0: Nei, ég held að sér rétt. En hvað með hamingjuna? Ertu hamingjusamur maður?
1: Ég ætla að vega, sko, ætti að drulla sér að vera það.
0: Við erum allt og allt.
1: Ég veit ekki hvað ætti að koma við fyrir það. Ég hef verið óbúslega, sko, mér finnst ég hafa verið heppin þegar ég skoða svona, ég lítum öxl. Já, frábara einkon og frábara börn og ég hef aldrei orðið fyrir neinum, sko, svona skakkaföllum, sko, sem eru umfram það sem allir verða fyrir, sko. Ekki bara, einn og einn heldur bara, þú veist, það eru allir, hafa allir átt sína á vondu daga og allir gert eitthvað af sér, allir, þú veist, gert eitthvað bjánalegt og, þú veist, það er bara hluti af tilverunni, sko.
0: Það var gott að fá þig hingað, Ólafur Haukur Símonarsson, rithöfundur og leikskáld og heiðurs verðluna hafi grímunar, við megum alls ekki glema því. En við ætlum að enda á lagi sem þú valdir, eitt af þessum lögum sem er bara inn í þjóðarsálinni, það er frá Eninga Meininga.
1: Já.
0: Þetta er nú svona...
1: Já, Olga Guðrún syngur þetta lag og hún var náttúrulega bráð ung þegar við vorum að kokka þetta. Í gamla daga, en við Olga höfum alltaf verið hjartans vinir gegnum alla árin og hérna erum það enn og hérna mér þykir alltaf jafnvænt þetta litla einfalda, eiginlega svona, hvað þú segja, næfa lag.
0: Takk fyrir að sitja hjá mér.
1: Sumuleiðis.

0: Þetta var þátturinn Þarna lá ég á gólfinu heima hjá Ragnari í Smára. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Ólaf Hauk Símonarsson, rithöfund, leik og söngvaskáld. Þegar hann hlaut heiðursverðlaun Grímunar árið 2022. Þátturinn var frumfluttur 17. júní það ár. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylking hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis í dag, þriðjudag. Að fundi loknum verður blaðamanna fundur í Hamranesi þar sem sáttmáli flokkana þriggja verður undirritaður og kynntur. Í síðustu viku sögðust oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar ekki geta unnið með Framsóknarflokknum í bæjarstjórn eftir að í ljós kom að Framsóknarflokkur átti viðræðum við báða flokka án vitnesku hins. Tveir unglingar eru í varðhaldi eftir að 11 ára drengur